chystáte sa navštíviť mestský gospelový festival Lumen v Trnave? Už viac ako 30 ročia spája hudbu, vieru a mladých ľudí z celého sveta. A pokúsi sa o to zas 5. a 6. júna 2026. Na námestí SMP, v kine Hviezda, v trnavských kostoloch a v priestore univerzít. V bezpečnom prostredí, v rodinnej atmosfére, s možnosťou navštívenia spovede, svätej omše, workshopov. A hoci hudobne vychádza z gospelového základu, nečakajte len kostolné zbory. Multižánrový City Music Festival Lumen bude pulzovať pobrokom, repom, sviežou elektronikou aj súčasnými piesňami chvál a uctievania. 5. a 6. júna v Trnave. Ťahákom zostáva austrálsky projekt z Melbourne Planet Boom. Britský aj slovenský kresťanský reperi, chváliči z Godzone, Peťo Křemen, Janka Zubajová, lamecké chváliči James Evans. V piatok a v sobotu žije Trnava festivalom Lumen. Pridáte sa aj vy? Z pohodlia svojich obývačiek máte v túto chvíľku na vlnách Rádia Lumen príležitosť ponoriť sa do tvorby ďalších aktérov mladej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Na hlbinu srdca piesňou Zuzky Frídeckej smerujú členovia kapely Chananel. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v roku 2026. A práve jednej z jeho piesní už v 8. týždeň v našom súťažnom rebríčku aktuálne 218 bodmi fandíte. Teda z 8. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

0: V Bratislave a v okolí pôsobí kresťanská komunita Ebenezer. Záväzné katolícke, charizmatické spoločenstvo ľudí všetkých generácií a stavov. Pričom aktuálne najpočetnejšiu skupinu tvoria rodiny s deťmi. Spája ich osobná skúsenosť s Božím láskyplným dotykom a jeho povolanie do spoločenstva, ktoré je priestorom pre rast vo vzťahu k Bohu aj vo vzájomných vzťahoch a zároveň základňou pre misiu a službu navonok. V spoločenstve Ebenezer sa cíti doma a duchovne rastie aj Peťo Bosák. U nás v gospelparáde známy pod reperským menom Voice. Už tretí týždeň sa nám hlasom pripomína v piesni Najviac, ktorú môžete nájsť aj na jeho albume z roku 2025 Lepšie ako dopamín. Neváhali ste jej pripísať 220 bodov, čo dnes stačilo na 7. priečku súťažného rebríčka Gospel Parády Rádia Lumen.
1: Chvála ti, Pane, smerom k Tebe dvíham svoje dlane. Pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovoriť ti, aký si, že si najviac, že si najviac, že si najviac, že si Pán, že si král, môj záchranca, celého vesmíru tvorca a môjho srdca vládca, múdry radca. Aký si veľký a mocný, ja tu čakám len na teba, tak príď, tak sama prosím dotkni. Chvála ti, Pane, že si láska, že si pokoj, radosť, že si krása, moja spása, cesta, po ktorej chcem kráčať, aj keď viem, že nebýva vždy ľahká, ale je správna, lebo si pravda, ktorú chcem hlásať. Aj keď masa ma bude mať za blázna, nevzdám sa a ty ma nenecháš tápať. A keď budem totálne na dne, ty spravíš zázrak, pretože si Boh, pre ktorého nič není nemožné. O tom som sa presvedčil už viackrát.

0: chvála ti, Pane. Smerom k tebe dvíham svoje dlane, pozeráš sa na ne a na mňa. Stojím tu dnes, budem stáť aj zajtra. Hovorí ti, aký si, že si najviac. Že si najviac. Najviac.
1: Júnová gospel paráda Rádia Lumen rezonuje tvorbou pozoruhodných slovenských kresťanských muzikantov, ale aj láka na živé koncerty, na ktoré by ste si možno radi zašli. Pri pohľade do kalendára koncertov košickej speváčky multiinstrumentalistky Dominiky Gurbaľovej vyslovujem nahlas, že ju v sobotu 6. júna budete môcť zažiť v Prešove na akcii Slovo plus mamám. 11. júna si zaspieva na degustácii a výstave omšových vín v Košickom Dominikánskom kultúrnom centre Veritas. 13. júna nájdete Dominiku v Spišských Vlachoch. 14. júna v Banskej Štiavnici na IT Púti. A zároveň 14. júna stihne docestovať aj do Piešťan na Deň rodiny. 18. júna v Trstenej zaspieva počas misie Františkánov. 21. júna sa na vás teší v Šuňave za jazerom. A počas leta by nemala chýbať ani na národnom stretnutí mládeže, teda 31. júla až 2. augusta 2026 v Poprade. Pre túto udalosť napísala a spoločne s Marianom Čekovským naspievala chytľavú pieseň, ktorá vás v gospel paráde zaujíma už 4. týždeň. 223 bodmi ste duet posunuli na 6. priečku rebríčka dnes. K Dominike a Marianovi sa hlasmi pripájajú Anna Kriudová, Martin Nemety s gitarou Peťo Tomko a Marek Brostl stojí za kvalitným zvukom už aj znejúcej piesne Nad nami všetkými.
2: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Nad nami všetkými. Toľko duet Dominiky Gurbaľovej s Marianom Čekovským. Jedna z piesní duchovnej prípravy na národné stretnutie mládeže P26, ktoré sa udeje v Poprade 31. júla až 2. augusta. No ešte týždeň predtým by ste mohli na Orave zažiť Verím Pane, najstarší a programovo aj najväčší kresťanský festival slovenskej a českej gospelovej hudby, aký tu máme. 35. ročník sa tradične chystá rozpútať na nábreží Oravskej priehrady v Námestove. Chystá sa ponúknuť bohatý trojdňový hudobný a duchovný program, zaujímavé diskusie, detský program pre najmenších v príjemnom areáli s festivalovou čajovňou, gastrozónou, neziskovkami aj festivalovou šopou. Pre návštevníkov zo všetkých kútov Slovenska a Čiech organizátori pripravili dostupné ubytovanie formou škôl a kempingu. Svojej vízii sú verní. Vytvoriť atmosféru domova pre návštevníkov, spájať umelcov a budovať komunitu dobrovoľníkov. Ako to zafunguje na 35. ročníku, si skúste na vlastnej koži na Verím Pane 24., 25., 26. júla 2026. Viac sa postupne dozviete na webe verimpane.sk. Či si na pódiu pri Oravskej priehrade zaspieva aj senecká rodáčka, obľúbená interpretka romantických svadobných piesní Monika Lišbetín, to netuším. Je mi akurát jasné, že ste ju spomedzi minulých noviniek Gospel Parády dnes 230 bodmi vysadili pekne vysoko na 5. priečku súťažného rebríčka. Čerstvo vydala svoj tretí štúdiový album Dokonalý plán a toto je jeho rovnomenná pieseň, ktorá vás teší. Tak teda fajn počúvanie.

Pochádzam zo starého Medvedzia. Narodila som sa v 68. Už ako 8-ročná som navštevovala cirkevný zbor v Tvrdošine, ktorý založil Marcel Šiškovič. Ako dieťa a v dospievajúcich dievčenských rokoch som účinkovala v rôznych predstaveniach. Jesus Christ Superstar, v Halmovej omši, v omšiach pre deti, v tvorbe Marcela Šiškoviča, Petra Bedricha a ďalších aj neznámych autorov. Srdiečko ma však neskôr zaviedlo na Spiš, do Bijacoviec, kde som svoje áno dala manželovi Alojzovi. Spolu sme vychovali 10 detí. Tie nám raz kúpili poznávací zájazd na miesta svätých sedmopočetníkov. Zážitky boli hlboké a tak vznikla táto skladba. A to akurát v čase, keď sa deti z domu vytrácajú. Duch Svätý si vanie kam chce, to predsa vieme. A tak vám ponúkam, čo mám na mysli a na srdiečku a pozdravujem vás. Do svojho životného príbehu nás necháva nazrieť, hudbu a text k najbližšej piesni napísala pani Euka Šiškovičová. S produkciou jej pomohol Mário Kubas, ktorý spolu s Petrom Bedrichom hrá aj na gitare. Bas-gitaru pripája Ondrej Štyrák, hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Piesni Škovránok, tretí týždeň v rebríčku, aktuálne 250 bodmi, fandíte. Zo štvrtej príčky Gospel Parády vám dnes spieva Eva Šiškovičová.

Svätá Veronika Giuliani zakúšala až bolestivý smet po Eucharistii. Vtedy jej Ježiš povedal: "Hľadáš ma v nebi, ale som tu s vami a Eucharistii. Túžiš ma prijať, aby si sa so mnou zjednotila. A ja taktiež, ešte väčšmi sa túžim zjednotiť s tebou." Svätá Veronika Giuliani nás naprieč storočiami pozýva k tomu, aby sme sa v našom kresťanskom živote čoraz viac zjednocovali s Pánom, v živote pre druhých, vložiac sa do jeho vôle s úplnou a bezhraničnou dôverou a aby sme sa tiež zjednocovali s cirkvou, Kristovou nevestou. Pozýva nás mať účasť na trpiacej láske Krista, ukrižovaného pre spásu všetkých hriešníkov. Pozýva nás uprieť pohľad na raj, ktorý je cieľom nášho pozemského putovania, kde budeme spolu s mnohými bratmi a sestrami prežívať radosť plného spoločenstva s Bohom. Pozýva nás, aby sme sa denne živili Božím slovom, ktoré rozohňuje naše srdcia a vedie naše životy. Posledné slová tejto svetice možno pokladať za zhrnutie jej vrúcneho mystického života. Našla som lásku, láska sa ukázala. Dnes na sviatok Božieho tela moje srdce, možno aj vaše, inšpiruje táto mystička kríža. Možno si od nej prečítate viac. Aj najbližšia pieseň súťažného rebríčka Gospel Parády z jej hlbiny čerpá. Rozíma nad Ježišovou obetou vychádza z duchovných zápiskov svätej Veroniky Giuliani. Už pekných 12 týždňov, aktuálne 263 bodmi podporujete a na tretiu priečku Gospel Parády dnes pozývate dvojicu z Fintic pri Prešove, Duo Indeo. Tereziu Knašinskú s Jurajom Gočom a pripojí sa k ním aj huslista Ján Komišák v piesni

0: Naša doba je smedná. Nikdy nemal človek toľko možností, toľko informácií, toľko pohodlia a predsa je vnútorne smedný. Smedný po pokoji, po pravde, po prijatí, po láske, odpustení, zmysle života. Smedný po Bohu. Možno najväčšou tragédiou dnešného človeka je to, že si prestáva uvedomovať svoj smed po Bohu. Najväčšia kríza je, keď prestávame cítiť, že bez Boha vysycháme. Otec biskup František Trstenský hovorí, a aj jeho slovom dnes hľadám premostenie k ďalšej kapele veriacich muzikantov. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od roku 2013. V 2021. vydali debut Prestávam sa báť. A v tomto roku sa chystajú zasiahnuť fanúšikov albumom Nič nie je stratené. Členovia košického zoskupenia Hero. Muzikanti šíriaci príjemný elektropobrok v aktuálnej zostave Adam Lupták, elektrická gitara, David Baláš, bas gitara, Jožko Šarišský, klávesové nástroje, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder, ktorý vás pozdravuje.
1: Ahojte všetkých poslucháčov Rádia Lumen, zdraví Marcel z kapely Hero. Týmto by som vám chcel predstaviť našu novú pieseň s názvom Kúsok lásky, ktorá je o tom a zároveň výzvou dať kúsok lásky a kúsok dobra svojmu okoliu, tak aby sa svet mohol stať lepším miestom.
0: Držíme palce a tiež vďaka, že tejto sviežej piesni už štvrtý týždeň fandíte. Aktuálne 308.

Bože, ktorý hojíš rany, už je to tak dávno. Toľko vody odvtedy uplynulo, toľkokrát už slnko zapadlo nad mojím hnevom. Málokedy si na to spomeniem, no stále to vo mne je. Daj mi silu pustiť toto staré trápenie. Pomôž mi darovať slobodu nám obom. Nech slnko tvojej milosti vyjde nad našou cestou. Amen. Nesieš si v srdci starú bolesť alebo krivdu? Skús ju dnes odovzdať Bohu, trebár s takouto prosbou o uzdravenie, odpustenie a vnútorný pokoj. Milí priatelia, na vlnách Rádia Lumen počúvate súťažnú prehliadku slovenskej kresťanskej muziky. 15 ostro sledovaných piesní aktuálnej 20. tohtoročnej gospel parády. Vďaka, že ste aj dnes s nami a tento pestrý hudobný terén sluchom mapujete a tiež aktívne bodovaním svojich obľúbených interpretov podporujete. O čom svedčí aj neunavný fanklub, ktorý 13. týždeň aktuálne 595 bodmi na víťaznej priečke podporuje hudobníkov a spevákov zboru Gregos z Gregoroviec. Pod taktovkou Renaty Štefančíkovej vám takto spievajú a hrajú pieseň Martina Rusnáka Boží dotyk.

Aj tou dnešnou hudobnou 90 minútovkou podávame správu o stave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Snažíme sa zrkadliť, že je táto najmä amatérska hudobná scéna celkom pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a snaží sa o autenticitu vyjadrenia duše umelca, veriaceho hudobníka, textára. Pokiaľ ste s nami zostali doposiaľ, už poznáte všetkých 15 piesní súťažného rebríčka 20. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše práve počuté, obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdielte im prosím maximálne 15 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 10. júna 2026. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na www.lumen.sk, kde sa treba zaregistrovať a v sekcii hitparády prihlásiť. Alebo, pokiaľ sociálne siete jednoducho nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás.

0: Keď Ježiš hovoril o chlebe, jedným dýchom ho spájal so životom. Dokonca hovoril, že tento chlieb je jeho telo za život sveta. V rannej cirkvi bola Eucharistia ešte nerozlučne spojená so životom. Neskôr sme k nej ako kresťania začali mať takú úctu, že sme ju začali vystavovať, uctievať, kláňať sa jej. Až sme nechtiac z chleba urobili nejedlý predmet. Ježiš povedal zástupom: ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Preto druhý vatikánsky koncil opäť spojil Eucharistiu so životom. Pomaly sa teda dostávame k tomu, že Eucharistia je predovšetkým na jedenie. To je posun. Zároveň ju vnímame ako posildenie, ako liek, doplnenie duchovnej energie na neľahkej ceste životom. Ježiš však hovorí ešte o ďalšom posune. Ak on žije z Otca a my z Ježiša, potom Eucharistia nie je len posilnením a liekom pre nás samých. Preto, aby nám bolo dobre a aby sme mali dobrý pocit. Veď ako žije Ježiš? Nežije sám na exotickom ostrove, žije pre iných, pomáha, rozdáva sa, uzdravuje, zdvíha, povzbudzuje, vlieva nádej, živí ostatných. Toto je vnútorný obraz Boha, dynamika a život pre druhých. Aj Eucharistia je chlebom života smerom od nás k tým druhým. Alebo, ako to veľmi jasne vyjadril pápež Benedikt XVI, Eucharistia, ktorá neprechádza do konkrétneho praktizovania lásky, je vnútorne rozpoltená, teda neúplná. Chlieb je šťastný, keď posilní iných. A Eucharistia je chlieb, ktorý chce, aby sme boli šťastní vtedy, ak sa staneme posilou pre ostatných. Pokojný neskorý večer, naplnené dni. Vám svojim mini zamyslením na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi želá teológ, publicista aj výrečný textár Jožko Husovský. A my z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen sa s dobrožičením tiež pripájame. Pokoj a dobro. To želá Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.
1: Sám si sa dám s vínom, deň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V uši

Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať.

0: 24 rokov. Je to veľa či málo? Závisí to od uhla pohľadu. Pre Svetielko nádeje sú to roky vytrvalej práce a snahy pomáhať onkologicky chorým deťom a ich rodinám. Čo konkrétne sa tejto neziskovej organizácii za uplynulých 24 rokov podarilo, si priblížime v nasledujúcich minútach. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Ďakujem ti, Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo, mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo zácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: svoje srdce si verne stráž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný.
1: O Svetielku nádeje sa budeme rozprávať s jeho riaditeľom, pánom Igorom Obšajsníkom. Táto inštitúcia má za sebou výročie, nie je síce celkom okrúhle, ale 24 rokov je už čo povedať, keďže pôsobíte taký dlhý čas, čo všetko máte za sebou.
2: Áno, myslím si, že čo sa týka nejakých neziskových organizácií, tých 24 rokov je dosť už taká pozoruhodná doba, lebo väčšinou sú to krátkodobovejšie projekty, alebo možno, že veľakrát tie projekty neprežijú nejakých zakladateľov, ktorí založia občianske združenie alebo inú formu tej neziskovej organizácie. Takže nám sa toto podarilo prekonať, to znamená, že tí ľudia noví aj prichádzajú a ten projekt vlastne môže dlhodobo trvať.
1: Začínali ste s pomocou na detskej onkológii, ale vaša činnosť sa priebehom tých rokov aj rozšírila.
2: Naše združenie sa primárne zamerieva na také dve témy. To je pomoc onkologicky chorým deťom a ich rodinám. A viac ako 12 rokov prevádzkujeme aj detský mobilný hospic pre prípady, keď tá medicína je prikrátka na liečbu rakoviny. Takže naozaj my sme začínali tak skromne, že nejaké malé veci pred tými 24 rokmi, tie oddelenia v nemocniciach vyzerali ináč. Bolo to také staré, nezrekonštruované, mami nemohli byť na izbách s deťmi. Takže primárne my sme sa začali orientovať na dobrovoľníckej báze. Nikto nebol dlhé roky vlastne ani v združení zamestnaní, tak sme sa zameriavali na rôzne také materiálne podpory, ako vymalovať nejakú poličku, nejaký stolček. Potom prišli také väčšie veci typu, že prerobíme celé oddelenie, aby tie mami mohli byť, a postupne sa to rozrastlo. Teraz máme 15 trvalých projektov, ktorým sa venujeme a môžeme ich aj bližšie potom rozobrať, až bude na to priestor.
1: Ale tie začiatky boli v tých časoch veľmi dôležité, pretože ak dieťatko malo zostať samé, bez prítomnosti svojich rodičov, tak ešte aj s tou diagnózou to bolo veľmi náročné. Čiže vy ste sa snažili vykompenzovať aj tento sociálny rozmer a problém?
2: Určite. Dneska je to vlastne bežné, že mama je s dieťaťom v nemocnici na izbe, dokonca má na to aj zákonný nárok. Predtým to tak vôbec nebolo. To znamená, že tie mami mohli byť, myslím si, že cez deň s tými deťmi na izbe, ale napríklad večer museli odísť buď na izbu matiek, ak v nemocnici bola, až nie, tak veľakrát si objednávali rôzny nejaký penzión alebo nejaké ubytovanie a niektorí aj prespávali v aute pred nemocnicou. Takže tie začiatky boli veľmi také náročné, ale časom sa veľa vecí vyriešilo. Tie potreby sú podobné, ale troška sme v iných podmienkach, takže aj tie projekty sú momentálne modifikované a stále sa prispôsobujú tým potrebám.
1: Pomáhali ste na začiatku aj tým rodičom, že ste im sa snažili trošku zmierniť tú situáciu, keď nemohli byť s tými svojimi detičkami?
2: Samozrejme, že tieto projekty prešli z tej materiálnej báze toho oddelenia na tú pomoc podpornú. To znamená, že pomoc na tie situácie, čo potrebujú, takže my sme potom veľmi rýchlo zaviedli projekty typu sociálny pracovník. To znamená, tí ľudia si potrebujú vybaviť s úradmi rôzne očerky, PNky, preukazy ZTP so zamestnávateľom v škole. Je veľa vecí, ktoré je potrebné riešiť, ale tí rodičia nie sú tak nastavení, aby išli riešiť nejaké tie administratívne veci. Sú v podstate v takom prvotnom spracovaní tej informácie, takže je to pre nich veľmi náročné sa sústrediť na tieto ostatné praktické veci. Takže začali sme so sociálnym pracovníkom, začali sme robiť návštevy na oddelení s dobrovoľníkmi, aby v podstate tie deti mohli po liečbe v nejakých poobednejších hodinách sa s niekým zahrať. Potom sme následne zriadili prepravnú službu, keďže tie deti majú oslabenú imunitu, a vlastne preprava nejakou hromadnou dopravou alebo sanitárnou, kde je viacej aj chorých pacientov. Nie je to vhodné, je to zdravotné riziko, lebo pri tej liečbe chemoterapiou tá imunita prirodzená klesá veľmi dole. To znamená, že začali sme prepravovať deti samostatne autami, aby boli načas, pohodlí a v nejakom bezpečí. Takže postupne ten jeden projekt nadväzoval na druhý.
1: A teraz sú tie také najaktuálnejšie, ktoré?
2: Je toho veľa. My to možno naozaj hovoríme, že je taká komplexná pomoc, ale máme to tiež vlastne, čo sa týka podpory toho celého sprevádzania, máme to rozdelené na také fázy. Máme projekty, ktoré sú zamerané vyslovene na fázu tej liečby, kedy aj my sa vlastne v tej akutnej liečbe do toho zapájame. To je napríklad prepravná služba, čo som spomínal. Preplácame lieky, ktoré sú indikované lekárom, ale nie sú hradené zo zdravotného poistenia, a taktiež zabezpečujeme podporu liečby v zahraničí. Veľakrát tej zdravotnej výkony nejaká operácia, ktorá je veľmi náročná a na Slovensku sa nevykonáva, tak musí byť vykonaná niekde v Nemecku, v Taliansku alebo niekde inde. Takže tiež zabezpečujeme po vybavení toho zdravotného výkonu, aby sme tú rodinu tam zaviezli, aby sme im robili preklad, aby vedeli tie informované súhlasy podpísať a mali to preložené do druhého jazyka. Väčšinou chodí celá rodina, lebo sú to veľmi náročné výkony. To znamená, nechodí tam iba mama s tým dieťaťom, ako je to napríklad pri liečbe na Slovensku, ale ide napríklad aj otec alebo ešte babka, takže zabezpečujeme potom ubytovanie aj pre tých ostatných členov rodiny. Takže je to celková taká podpora, okrem toho medicínskeho. No a to je v podstate iba tá fáza, kedy tá liečba. Ale potom vlastne, ako tí ľudia prídu na to oddelenie, tak ako som spomínal, máme tam k dispozícii sociálneho pracovníka, ktorý ako keby zastrešujú tú rodinu po stránke ekonomickej a vybavovanie rôznych podkladov. Máme tam psychologa, lebo aj keď je to detská nemocnica, veľakrát tá psychologická pomoc je potrebná pre tých rodičov. Malé dieťa, možno keď má 5 rokov, 6 rokov, ono vie, že tu nechce byť a že ho niečo bolí a že ho nejakým spôsobom nepríjemne liečia, ale ono si neuvedomuje to, že čo je to život ohrozujúce ochorenie alebo je to rizikové. Tá mama si to plne uvedomuje, ale tá detská nemocnica poskytuje to starostlivosť pre tie deti, nie pre tých dospelých. Takže je to ďalšia vec, ktorá bola potrebná, ale nebola možná vlastne ju tak zabezpečiť v plnej miere. Takže sa to postupne nabalovalo. Potom sme tam zamestnali liečebnú pedagogičku, ktorá sa stará nielen o ten zdravotný, ale ten duševný rozvoj tých detí, aby keď sú tam rok alebo ešte aj viacej a nemajú tú socializáciu, nechodia do školy na tie krúžky, aby oni stále mohli napredovať aj v tej intelektuálnej činnosti. Máme tam asistentku pre rodiny, ktorá zabezpečuje taký bežný servis, keď si potrebuje mama nakúpiť alebo potrebuje ísť do lekárne, alebo im tam robíme, že si môžu dať kávu alebo nejakú zdravú chladničku, to znamená, že môžu si tam dať nejakú kvalitnú šunku alebo syr alebo jogurt alebo niečo také. Takže to je to a v podstate máme tam aj fyzioterapeutov, dvoch aktuálne, a nutričného terapeuta, ktorí sa zameriavajú na podporu tej samotnej liečby. To znamená, že sa špecializujú na cvičenia s ležiacimi deťmi alebo v takomto stave, ktorý sú. Takže môžeme tie činnosti, ktoré síce boli zabezpečované zo strany nemocnice, ale vieme ich robiť na väčšej, častejšej úrovni. Takže momentálne máme tam asi 7 ľudí, ktoré priamo robia len na tej detskej onkológii. No. Takže to sú tie podpory, čo sa týka tej ľudskej pomoci, ale máme tam zároveň aj dobrovoľnícku službu. Dlhé roky podporujeme nemocnicu naďalej kúpou prístrojov, rôznych stavebných rekonštrukcií, vzduchotechniky, rôznych vecí, ktoré v podstate sú potrebné a nie vždycky je to možné zabezpečiť, ale keď máme túto možnosť, tak to robíme. Podporujeme vzdelávanie lekárov, zdravotníckeho personálu a nielen na onkológii, ale aj v celej nemocnici, lebo je to aj v tej medicíne taký celkový prístup k tomu dieťaťu. Napríklad onkológ nikdy neoperuje dieťa, to robia chirurgovia. To dieťa napríklad po operácii na áre, to znamená, sú tam áristi, čiže to je celý tým tej nemocnice, ktorá sa stará o tie choré deti. Takže preto my podporujeme nielen zdravotnícky personál na onkologickom oddelení, ale v rámci širšej nemocnice.
3: Chcem ti pošepkať.

0: Všetky tie činnosti sa vám darí zabezpečiť na základe projektov alebo dobrovoľníkov, ale čisto asi na dobrovoľníckych darcoch alebo takéto podpore by to asi nevyšlo.
1: Viete čo, naozaj, aj keď som predtým veľa hovoril, ja som ešte zďaleka nepovedal všetky tie projekty, ktoré tam zabezpečujeme. Možno by som ešte spomenul bezplatné ubytovanie v areáli nemocnice. Máme 2 dvojizbové byty, kde vieme také 4 samostatné ubytovania poskytnúť. A okrem tejto situácie, keď napríklad chce byť otec, ale cez týždeň nemôže, lebo chodí do práce, ale cez víkend môže prísť, alebo niekedy chodia na takú ambulantnú liečbu, dajme tomu, že na magnetickú rezonanciu alebo rôzne také špeciálne odbery, ktoré sa robia iba ambulantne, že nie sú hospitalizovaní, ale keď prídu napríklad z Kežmarku alebo z Rimavskej Soboty, tak je im lepšie, keď prídu večer, prespia a ráno skoro sú na tom vyšetrení a nie sú unavení. Ale čo sa týka zabezpečenia zdrojov na tie projekty, tak samozrejme, že keď toho robíte veľa a chcete to robiť aj profesionálne, tak musíte to urobiť aj tak, že toho psychologa nepozháňate tak, že on príde po práci na hodinku a vyrieši všetkých rodičov a všetky deti. Musíte vlastne tých ľudí normálne zamestnať a ich platiť a aj podporovať, aby sa vzdelávali a špecializovali, aby na to boli dobrí. Takže to sa nám vlastne darí hlavne z darov fyzických a právnických osôb. Veľký podiel tých našich príjmov sú 2% z daní, ktoré môžu dať buď zamestnanci alebo aj firmy. Takže to je takmer 50% a zvyšok vlastne sú dary firiem a drobných darcov. To znamená, že ľudia sa rozhodnú, že sú ochotní nám prispievať 5 eur za mesiac. Tak zdá sa to, že malá suma, že to sú možno že 2 kávy v meste, ale tých ľudí, keď sa veľa nazbiera, tak vedia vlastne zabezpečiť fungovanie hodnotných projektov. Takže je to tak. A čo sa týka zo strany štátu, občas sa stane raz za 2 roky alebo 3 roky, že je nejaká výzva na nejakú podporu, o ktorú sa snažíme uchádzať, alebo myslím si, že ako jediný detský hospíc na Slovensku máme zmluvy so zdravotnými poisťovňami, aby nám uhrádzali tie výkony, ale tie úhrady predstavujú napríklad 5% alebo 4% tých nákladov. Takže je to málo, ale uchádzame sa aj v nejaké verejné zdroje, ktoré by mali byť primárne na to určené.
0: Predsa len podľa tých štatistik, ktoré bývajú čas od času zverejňované, tých onkologických ochorení pribúda, čiže aj tá starostlivosť je asi čím ďalej náročnejšia a pribúda aj tých detských pacientov, aj tých rodičov.
1: Priznám sa, že čo sa týka dospelých ľudí, tam tých ochorení asi pribúda objektívne. Čo sa týka tých detských pacientov, tam je tá miera, myslím si, že taká dosť stabilná, okolo 200 detí ročne. Oni sú potom rozdelení do takých 3 kliník. Sú 3 pracoviská na Slovensku, ktoré sa venujú tým deťom. Jedna klinika je v Košiciach, jedna v Banskej Bystrici, jedna v Bratislave, ale myslím si, že ten počet je taký stabilný, čo sa týka tých detí.
0: A takú nádej pre tých, ktorí majú onkologicky choré dieťa, dáte?
1: Na rozdiel od dospelých pacientov onkologicky chorých, tá úspešnosť liečby detskej rakoviny je pomerne vysoká. Je cez 80%. A napríklad pred 40 rokmi, keď v Bystrici vznikla onkologické centrum ako prvé na Slovensku, tak tá úspešnosť liečby bola 20%. To znamená, že za nejakú jednu alebo dve generácie ten výsledok liečby sa veľmi zlepšil. To znamená, že naozaj veľkú väčšinu tých pacientov sa podarí vyliečiť. Takže to je, si myslím, že dobre vedieť, že keď aj dieťa dostane také ochorenie, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že bude vyliečené. Takže nevnímame to až tak negatívne, ako možno to bolo niekedy v minulosti, alebo ako je to pri dospelých pacientoch.

0: Koordinátorkou dobrovoľníkov vo Svetielku nádeje je pani Vanda Prandorfiová. Keďže táto inštitúcia má za sebou 24-ročné pôsobenie, tak práve od tohto čísla, od tej 24-ky sa odvíjajú aj možno také zaujímavé aktivity, ktoré máte za sebou, keby ste nám ich mohli priblížiť.
1: My sme v nedeľu oslavili 24. výročie a s vďakou sme to dali na vedomie aj tým, vďaka ktorým už 24 rokov môžeme pomáhať, teda všetkým ľuďom a láskavým a štedrým darcom, ktorí nám pomáhajú, aby sme dokázali financovať tie naše projekty. No a keď sme to tak tú 24-ku narodeninovú prepojili s tými reálnymi číslami, tak napríklad naša prepravná služba, ktorý je jeden z dôležitých a kľúčových projektov, funguje 24 hodín 7 dní v týždni. To znamená, že keď sa lekári rozhodnú aj v sobotu do poludnia prepustiť dieťa na pár dní domov, tak naši šoféri ochotne aj počas víkendov deti odvezú. Potom sme napríklad s číslom 24 prepojili aj počet dobrovoľníčok, ktoré nám pomáhajú každý útorok pripravovať šťavy z čerstvého ovocia. Je to 24 šikovných senioriek, ktoré sa každý útorok v malých skupinkách striedajú u nás a pripravujú šťavy, aby sme deťom tak spestrili jedálny lístok v rámci ich liečby. No a ešte s tou 24-kou sa nám prepája aj počet výjazdov detského mobilného hospicu, ktorý napríklad v marci urobili 24 výjazdov k pacientom domov. Čiže snažili sme sa číslo výročia prepojiť s našimi projektami, ktoré sú dôležité a kľúčové.
0: Pokiaľ ide o tých dobrovoľníkov, tak sú ochotní pomáhať?
1: Dobrovoľníctvo u nás je veľmi dôležité, pretože by sme veľmi veľa dôležitých vecí nedokázali bez dobrovoľníkov zvládnuť. A máme tu šťastie, že ľudia sú ochotní citlivo počúvať a dobrovoľníčiť aj v tak náročnom prostredí, ako je detská onkológia. Čiže máme projekt Dobrovoľnícka návštevná služba a ten funguje už od roku 2008 a v rámci tohto projektu chodia dobrovoľníci navštevovať deti medzi 15. a 19. hodinou popoludní počas pracovných dní, ale môžu prísť aj cez víkendy kedykoľvek. No a my sa tešíme, že máme dobrovoľníčky, ktoré už napríklad 10 rokov chodia k deťom na detskú onkológiu, čiže nie je to len také jednorázové vzplanutie, ale je to dlhodobá aktivita a stále sa posúvame v rámci dobrovoľníctva aj do iných oblastí. Spomínala som už to odšťavovanie, to je náš ďalší dobrovoľnícky projekt, ale veľakrát potrebujeme dobrovoľníkov aj na také bežné veci, ako je vymalovať byty Svetielka nádeje, alebo pomôcť s nejakými prácami tu v rámci nášho ofisu, alebo potrebujeme pomoc na rôznych podujatiach a akciách Svetielka nádeje, ktoré robíme smerom k verejnosti, aby sme im vysvetľovali, čo robíme, ako to robíme, pre koho, a mnohí možno rozsvietime a pomáhajú potom spolu s nami. Čiže dobrovoľníctvo naozaj sa vo Svetielku nádeje posúva. Za uplynulý rok sme mali 92 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali vyše 1900 hodín, čo je skvelé číslo. A ja stále opakujem, že darovať sa dajú peniaze, materiál, ale asi to najdôležitejšie, čo nám všetkým chýba, je čas. Takže ak sa rozhodne ho niekto darovať práve vo Svetielku nádeje ako dobrovoľník, tak je to skvelé.
0: Pri tej návštevnej službe je to založené na hre alebo na tom, že len tí dobrovoľníci sú s tými deťmi alebo im čítajú rozprávky alebo čo všetko tam oni počas toho času s nimi robia?
1: Dobrovoľník, ktorý chce byť zapojený do tohto projektu, musí prejsť najprv výberom. Nie je to o tom, že je to pre každého. My sa snažíme už pri tom výbere zmapovať celkovo tú osobnosť dobrovoľníka, teda či to je pre ňoho vhodná návštevná služba. No a potom, keď prejde výberom a zaškoľovaním, tak na oddelení sa venuje deťom od 0 do 19 rokov, čiže musí rátať s tým, že to budú buď malé deti, alebo aj mladí ľudia vo veku 17-18 rokov. A aktivitu, ktorú s nimi robí, vždy prispôsobuje tomu, čo chce to dieťa. Nie je to tak, že dobrovoľník zaklope a teraz ty sa musíš so mnou 2 hodinky hrať alebo niečo podobné. Ak chce dieťa čítať, čítame. Ak chce niečo vyrábať a tvoriť, tak sa mu prispôsobíme. Veľakrát je to aj o tom, ako ste povedali, že sa len rozprávajú. Niekedy sa opýtate toho dieťa, čo by chcelo, akú aktivitu, vám povie, nie, len sa tak proste porozprávajme. Pretože ten dobrovoľník je takým mostom medzi nemocnicou a tým prostredím vonku. Je to dôležitý sociálny kontakt pre to dieťa a veľakrát aj pre rodiča. Teda nie je to nejako striktne dané, že ideme sa hrať, ideme si čítať. Vždy sa prispôsobujeme tomu, ako to chce dieťa, či má náladu. A dobrovoľník musí byť veľakrát pripravený aj na to, že dieťa nemá náladu a že nechce prítomnosť toho dobrovoľníka. A musia byť pripravení v rámci zaškolovania aj na to odmietnutie. Ale vedia, že keď prídu na budúce, že to bude určite inak, že to bude super návšteva. A asi najväčším poďakovaním pre dobrovoľníka je ten úsmev dieťaťa, tá jeho radosť a veľakrát aj také naozaj veľmi citlivé slová rodičov, ktorí si vážia to, že tí dobrovoľníci tam prichádzajú.
0: A aby mohol ten dobrovoľník prejsť tými školeniami, tými kritériami, ktoré sú nastavené, čo musí splniť?
1: Musí mať predovšetkým viac ako 18 rokov. Teda tam je tá veková hranica určená. Musí prejsť tým výberom. Potom by mal reálne zvážiť svoje časové možnosti. Veľakrát ľudia nejak tak spontánne napíšu mail, že chcel by som sa pohrať s deťmi na detskej onkológii, ale my tých dobrovoľníkov v rámci tohto projektu sa snažíme motivovať, aby si to tak reálne nastavili, či naozaj majú dvakrát do mesiaca minimálne na 2 hodiny čas prísť za tými deťmi. Chceme, aby to boli opakované návštevy, teda nejde nám o ich kvantitu, ale snažíme sa, aby to boli naozaj kvalitní ľudia, ktorí sa nájdu v tejto dobrovoľníckej službe v takom náročnom prostredí.
0: Pre vás je tá práca čím?
1: Dáva mi to veľký zmysel. Ja pokiaľ môžem, tak aj dobrovoľnícky sa snažím pôsobiť na klinike, pretože mám našťastie veľakrát čas a môžem ísť medzi tie deti a rodičov. A je to také obohacujúce. Možno, že si niekto myslí, že je tam veľa smútku alebo že také beznádejné. Naopak, je to veľakrát príjemné. Sú to veselé stretnutia s rôznymi zážitkami a ja si tak za seba hovorím, že ak môžem im darovať svoj čas, tak je to super. Čiže je super prepájať prácu s tým, že môžem niekomu ešte darovať aj svoj čas v rámci toho celého. A čo mi to dáva? Tak určite ma to posúva tak nejako osobnostne. Nejak si človek uprace tie svoje hodnoty a vidí, čo je v živote dôležité. A s veľkým obdivom naozaj vnímam všetky príbehy tých detí a najmä tú odvahu a statočnosť rodičov, ktorí to s dieťaťom celé veľmi intenzívne prežívajú.
0: O pomoci onkologicky chorým deťom a ich rodinám sme hovorili s riaditeľom neziskovej organizácie Svetielko nádeje Igorom Obšajsníkom a koordinátorkou dobrovoľníkov Vandou Prandorfiovou. Veľa síl a príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
0: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Prechádzajúc cez vodu, žena niesla chlapca na rukách. Jozef videl, ako sa potáca. Nesmel jej však pomôcť. Muž jej kázal kráčať vpredu. Išiel za ňou opretý o osla. Brod bol krátky. O chvíľu sa ocitli na druhom brehu. Cesta znova vstupovala do steny hustej zelene. Nešli však dlho pomedzi spleteninu trnistých haluzí, lístia a kvetov. Niekoľko desiatok krokov za riekou sa bujný spletenec rastlín skončil, ako by ho nožom uťal. Na malom priestore ešte rástli chumáče suchej trávy. Ďalej sa začínal svah pokrytý kameňmi, nahý, rozpálený ako obrovská pec. Ťahal sa ďaleko až po obzor, kde ho uzatváral horský múr so strmými stenami okrovej farby. Cesta teraz viedla medzi kamenistým úbočím a stenou zelene, ktorá na chodník vrhala kostrbatý prúh tieňa. Tieň sa stále predlžoval, čoraz viac pociťovali jeho milosrdný chlad. Prešli popri karaváne idúcej v opačnom smere. Ľudia viedli osty a ťavy. Pristavili sa, aby si vymenili slová na privítanie. Pokoj vám, aj vám. Nech vás sprevádza najvyšší. Nech chráni vaše kroky. Je cesta pokojná? Aniel najvyššieho nás ochraňoval a nepostihlo nás žiadne nebezpečenstvo. Ako napreduje výstavba chrámu? Je čoraz krajší. Rozišli sa na opačné strany. Tieň prekročil chodník a rozlieval sa čoraz širšie. Kamennú púšť zahaľoval večerný purpur. V diaľke v jase zapadajúceho slnka horeli hory. Zafúkal vietor a občerstvujúco ovial cestujúcich. Od brehov zarastených zeleňou udrela aróma kvetov. Vietor šumel v zelenej húštine. Tam v úžľabine sa s prichádzajúcim večerom prebúdzal zvierací život. Hliadky svišťov pri pohľade na prechádzajúcich ľudí vydávali varovné hvízdanie. Vtáky trepotali krídlami a štebotali. Približoval sa čas, keď sa mali zastaviť na nocľah. Miesto, ktoré čiernobradý kupec vybral, muselo na to, tadiaľ tiahnúcim karavánam slúžiť častejšie. Vyčnievali tu skaly, tvoriace akoby ohnutý hrebeň. V útulnom oblúku bolo vidieť čierne kruhy, stopy vypálených ohnísk. Ležalo tam dokonca trocha nespáleného raždia a vyschnutého trusu. Pustili sa do prípravy táboriska. Osly bolo treba napojiť z vriec, ktoré naplnili pri prechode cez Jordán. Rieka síce nebola ďaleko, no oddeloval ich od nej taký hustý a trnistý val zelene, že keby sa chceli dostať k vode, museli by k nej prerúbať chodník. Sedliak si tentokrát rozdelil povinnosti so ženou. Ju a syna vyslal po raždie, sám sa staral o osla. Robil to však bez nadšenia. Jozef mal dojem, že po celý čas, ako dával dolu vrecia a napájal zviera, vrhal v jeho stranu podozrievavé pohľady. Zapálili veľký oheň, okolo ktorého sa všetci zhromaždili, lebo po horúcom dni prichádzala studená noc. Čiernobradý kupec povedal, že treba pripraviť toľko dreva, aby oheň mohol tlieť až do rána. Aj Jozef sa vybral hľadať drevo. Išiel iným smerom, akým sa vzdialila žena. Pod skalou, čo sa ako dlhý val tiahla smerom k horám, našiel niekoľko na slnku vysušených pňov pripomínajúcich kosti. Pomocou pílky a sekery rozkúskoval pne, priniesol drevo do tábora a uložil ho na malú kvopku. Ani farizej, ani jeho druh nepovažovali za potrebné urobiť niečo pre spoločné dobro. Žiaden nepriniesol ani kúsok dreva. Čiernobradý kupec ich však nenapomenul. Súmrak padol náhle.
ako keby sa tieň, čo visel nad ghórom Jordánu, zdvihol a zaclonil celé nebo. V húštine bolo počuť čoraz viac šumu a šelestu. Ozvali sa aj hlasy, akési kvílenie, ručanie, zavíjanie. Cestujúci sa ukladali na spánok pod skalnou stenou, zo strany rieky chránený žiarou ohniska. Každý sa zavinul do svojho plášťa. Od púšte vanul čoraz prenikavejší chlad, no od ohniska sálalo príjemné teplo. Čiernobradý kupec ešte raz pripomenul, že celú noc treba prikladať na oheň. Skôr ako sa farizej uložil spať, stal si pod skalu a dlho, kývajúc sa s hlavou zakrytou talisom, odriekal svoje modlitby. Spolu s ním sa na skale kýval jeho obrovský tieň, pripomínajúci veľkého čierneho vtáka, ktorý ďobe zobákom. Jozef si pripravil ležovisko na samom kraji. Kým sa zavinul do svojho plášťa, odišiel na púšť, aby sa o samote vo tme pomodlil. Šeptal: Šema, Izrael, Adonaj, Elohenu, Adonaj, Ead. Nad ním sa rozprestierala obrovská obloha, na ktorú vyskakovalo čoraz viac hviezd. Tam uprostred hviezd prebýval ten, čo prikázal Jozefovi čakať. Prikázal? Bolo to hlboké presvedčenie, hoci nebolo podopreté nijakým znamením. Takmer také silné ako viera v jestvovanie Najvyššieho. Veď či by svet bez neho mal nejaký zmysel? V priebehu dňa sa Jozef Najvyššiemu veľa ráz prihováral svojimi berachami. Hovoril mu o každej svojej záležitosti, delil sa s ním o každú starosť a vždy znova a znova ho uisťoval o svojej láske. To je málo, myslel si neraz, koriť sa pred ním ako pred pánom. Či niekomu, ako je on, môže stačiť číra poslušnosť stvorenej a takej beznádejne slabej bytosti? K poslušnosti by ma mohol donútiť, no lásku mu môžem dať len ja. Najvyšší neodpovedal, hoci Jozef cítil jeho blízkosť, ako človek cíti osobu skrývajúcu sa vo tme. Občas sa však slová písma ukladali tak, že zneli ako odpovede a občas ako výzvy. Aj keď stále hovoril o svojich citoch, veľa ráz v synagóge pri počúvaní čítaných paraší nachádzal opakujúce sa láskavé nabádanie na čakanie. Na čo mal čakať, nevedel. Cítil len, že je to čosi, čo má prísť a zmeniť jeho život. Nie vždy tú výzvu prijímal. Lomcovali ním nie natoľko vzbury, ako skôr pochybnosti. A čo ak sa mýlim, napadlo mu. Ak to vôbec nie je jeho výzva. Či múdri učitelia zákona neučili, že muž v jeho veku si má nájsť ženu a založiť si rodinu? Nebol aj to hlas Najvyššieho? Možno otcové výčitky boli oprávnené. No keď sa začínal modliť, pochybnosti sa rozplývali. Naopak, rástla istota, že on si to čakanie praje. Praje si ho. A ako by oň prosil. Toto vedomie spôsobovalo, že sa cítil inak ako ľudia, čo ho obklopovali. Dokonale si to uvedomoval. Nepokojné city v ňom prerastali do clivoty a rojčenia o kráse. Takmer už prestal čakať, že sa mu niečo splní obyčajne, iba ľudsky. Medzi tým, ako blesk, prišla požiadavka otca, ktorý si želal jeho odchod.
On, ktorý sa celé roky vyhýbal poslušnosti voči Jakubovým rozkazom, tento raz podľahol. Po prvý raz sa mu zdalo, že najvyšší ho prestal vyzývať na čakanie. A zda už nadišiel čas? Vôbec si tým nebol istý. Čakanie mohlo ísť za ním do sveta, výzva sa mohla na novo objaviť. Napokon, bližšie mu bolo tušenie, že v galilejskom meste, do ktorého má namierené, nič nenájde. Mal totiž dojem, že jeho rojčenie šlo tak ďaleko, dosiahlo takú priepastnú krásu, že nič, čo by sa tej kráse priblížilo, na zemi nenájde. Kráľ sveta, modlil sa. Verím, že bolo tvojou vôľou, aby som čakal na to, čo mi pošleš. Teraz verím, že ty si mi kázal opustiť rodný dom. Ak tá, ktorú mám uvidieť, má sa skutočne stať mojou manželkou, nech sa to splní. Stane sa zrenicou môjho oka a matkou mojich synov. Bude mi po boku, aby bola mojím telom a kosťou. No urobím to len vtedy, keď spoznám, že taká je tvoja vôľa, lebo chcem plniť iba tvoju vôľu. Stvoriteľ neba a zeme, som len človek a môžem sa mýliť. Nedovoľ mi vybrať si pre seba a nie pre teba. Na oblohe sa vírili náhrdelníky hviezd, sťa klenoty vyložené na pulte predavača, ktorý s ručným otáčaním nabáda tých, čo sa pozerajú, aby kupovali. Šumy, dochádzajúce z húštiny, nemohli narušiť ticho, ktoré zaľahlo na púšť. Aj keď niekde medzi skalami zavil šakal, ticho pohltilo jeho zavíjanie, ako voda pohlcuje hodený kameň. Vrátil sa na svoje miesto. Skôr ako si ľahol, priložil drevo na oheň. Bolo stále chladnejšie. Od kamenistej púšte, ešte tak nedávno chrliacej horúčavu, teraz prichádzal ľadový chlad. Starostlivo sa zakrútil do plášťa a predsa nemohol zaspať. Keď konečne prišiel spánok,

Ľudia spali. Nebo sa točilo stále tým istým pohybom sťatácka s klenotami v rukách kupca. Púšť dýchala tichom. Zelenou zarastený gór, mrmlaním, šumom a šelestom. Znova sa v diaľke ozval šakal a hneď stíchol, ako by mu nejaká ruka zavrela tlamu.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Zložme pri nohách Panny Márie panciere našich srdc, vyzval Svätý Otec v Montserrate.
0: Chyby života neurčujú identitu človeka, povedal už 14. vo väznici Brian v Barcelone.
1: Boh nás neopúšťa ani v tých najtmavších chvíľach, zdôraznil pápež mladým v Barcelone.
0: Včera popoludní sa pápež v arcibiskupskom dome v Barcelone stretol s približne 25 členmi augustinianskej reholnej rodiny z Katalánska.
1: V stredu 10. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Španielsko. Svätý Otec mal dnešný deň svoj apoštolskej cesty v Španielsku plný stretnutí. Dnes na poludne Leo 14. navštívil Montserrat, tamojší benediktínsky kláštor, pochádzajúci z 11. storočia, vznikol na Mariánskom pútnickom mieste, kde podľa legendy v roku 880 niekoľko detí potom, ako videli svetlo, našli v jaskyni sošku Panny Márie, držiacej v rukách dieťa. Takzvaná Čierna Panna Mária z Montserrat je patronkou Katalánska.
1: Svätý Otec v príhovore po modlitbe ruženca pripomenul slová pápeža Františka, že Mária, Matka Božia, je podstatná v živote každého kresťana a že pred matkou sa prebudzajú najušľachtilejšie city človeka. Leo 14. okrem iného dodal.
0: Ona v nás skutočne vyvoláva hlboké obrátenia, ako bolo obrátenie svätého Ignáca z Loyoli, ktorý na tomto pôsobivom mieste po noci strávenej modlitbe pred Pannou Máriou odovzdal svoje rytierske zbrane. Táto chvíľa znamenala začiatok nového života v službe Ježišovi Kristovi.
1: S tým istým synovským postojom vás dnes pozývam prijať Máriino pozvanie. Urobte všetko, čo vám povie. Tieto slová vyslovené v Káne Galilejskej obsahujú skutočný program kresťanského života, pretože Mária nás privádza ku Kristovi a učí nás počúvať jeho hlas, poslúchať jeho slovo a dovoliť mu, aby nás premienial. Ježišova vôľa je jasná. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ide o lásku, ktorá má svoju mieru i prameň v ňom samom. Ako som ja miloval vás. Preto keď nám Mária hovorí, urobte všetko, čo vám povie, pozýva nás dosiahnuť srdce zmierené s kritériami Evanjelia.
0: Ježiš nám ukazuje cestu milosrdenstva, zmierenia, pravdy a miernosti. Zároveň odhaľuje násilie, ktoré sa môže skrývať v našich slovách a postojoch. Kritiku, ktorá ponižuje, odsúdenie, ktoré ničí a agresivitu, ktorá rozdeľuje. Toto skryté násilie sa neraz môže zahaliť do zdanlivých pancierov, ktorými sa pokúšame chrániť svoje zranenia, svoje obavy alebo utrpenie spôsobené nespravodlivosťou.
1: Kontemplujme Pannu Máriu Montserratskú, ktorá nám ukazuje Ježiša ako bezbranné dieťa odpočívajúce v jej lone. Tu je matka so svojím synom a pozýva nás, aby sme sa navzájom milovali. Zložme dnes k jej nohám panciere, ktoré postupne zatvrdili naše srdce.
0: Božské dieťa, ktoré Mária drží vo svojom náručí, nenosí pancier. A bude to on sám, kto sa neskôr, obnažený na kríži, úplne odovzdá Otcovi, aby nás zachránil odzbrojenou a odzbrojujúcou silou lásky.
1: Pozdvihnime pohľad k Márii a prosme ju, aby nám pomohla obliecť si jedine Božiu výzbroj, ako nás povzbudzuje svätý Pavol. Obráťme svoj pohľad k Panne Márii a prosme ju o pomoc, aby sme sa každé ráno obnovovali v Božej výzbroji, ako nás povzbudzuje svätý Pavol. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Pri všetkom si vezmite štít viery, zoberte si aj prílbu spásy a meč Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo.
0: Uvažujme nad tým, ako Panna Mária drží v pravej ruke zemeguľu, znak svojej materinskej starostlivosti, pretože celý svet má miesto v jej srdci. Ona nás pozýva, aby sme sa rozpoznali ako bratia a sestry, aby nik nebol vylúčený a aby spoločenstvo bolo silnejšie než každé rozdelenie.
1: Upierajme svoj zrak na Pannu Máriu a prosme ju, aby nám pomáhala neustále si obliekať Božiu výzbroj, ako nás povzbudzuje svätý Pavol.
0: Prosme Pannu Máriu, kráľovnú pokoja, aby nás naučila zriekať sa zraňujúcich slov, okamžitého posudzovania, ohovárania a osočovania. aby sme sa učili chrániť a pestovať lásku v rodine, medzi priateľmi, na pracovisku, na sociálnych sieťach, v politických debatách i v kresťanských spoločenstvách, aby nenávisť ustúpila nádeji a pokoju.
1: Toľko myšlienky svätého otca z Montserratu. Barcelona. Pápež Leo XIV. Dnes dopoludnia navštívil počas svojej apoštolskej cesty v Španielsku väznicu v Barcelone. Okrem iného uviedol.
2: Todo ser humano es digno.
0: Každý človek je dôstojný už len preto, že bol chcený, stvorený a milovaný Bohom. Neexistuje teda nejaká situácia, ktorá by viedla pána k tomu, aby od nás odvrátil svoj pohľad. Je to utešujúca pravda, ktorá nás prevádza v každom okamihu a pripomína nám, že jeho milosrdná láska je vždy väčšia než všetko dobro alebo zlo, ktoré sme vykonali.
1: Platí to osobitným spôsobom pre vás, drahí bratia a sestry, ktorí nesiete bremeno odlúčenia od svojich blízkych a navyše trpíte pre svoju súčasnú situáciu. Keď vás bude pokúšať pocit menejcennosti a budete si myslieť, že nemá zmysel pokračovať ďalej, zdvihnite svoje oči k tomu, ktorý vám prostredníctvom prítomnosti mnohých ľudí neprestáva prejavovať svoju lásku a blízkosť.
0: Aj keď niektoré chvíle vašej životnej cesty poznačuje úzkosť a smútok, pamätajte, že chyby života neurčujú identitu človeka. Svätý Augustín nám vo svojich vyznaniach rozpráva o svojej životnej ceste a hovorí práve o tom. Ak dôverujeme Božej milosti a necháme sa ňou viesť a premieňať, objavíme, že minulosť neodsudzuje budúcnosť, ale ponúka nám možnosť zmeniť naše rozhodnutia a voľby.
1: Urobme vo svojom srdci priestor pre Pána a hľadajme jeho tvár. Dajme sa sprevádzať jeho láskou. Pridržajme sa ho, pretože nás neustále pozýva k nádeji a ukazuje nám nádherný horizont, ku ktorému nám nejaká fyzická prekážka nemôže zabrániť dospieť. Aj dnes k nám prehovára v hĺbke nášho svedomia, aby sme objavili, že prebýva uprostred nás. Čaká len na to, aby sme mu dali príležitosť.
0: Drahí priatelia, pozývam vás, aby ste naďalej snívali Boží sen. Každému z vás hovorím, Boh ťa miluje takého, aký si, ale sníva o tebe v ešte krajšej podobe. Pán nám všetkým umožňuje vždy začať odznova, pretože byť človekom a byť kresťanom neznamená nikdy sa nepomýliť, ale raz v schopnosti obrátiť sa, oľutovať svoje chyby, napraviť ich a predovšetkým zmieriť sa a odpúšťať. Osobitne vás verujem do materinskej ochrany Panny Márie, Matky milosrdenstva a z celého srdca prosím Pána, aby vás požehnal.
1: Toľko myšlienky z príhovoru svätého otca vo väznici v Barcelone. Leo XIV. Sa dnes popoludní v Barcelone stretol aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a v týchto chvíľach v bazilike Sagrada Familia slávi svätú omšu, pri ktorej inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Barcelona. Včera počas modlitbovej vigílie na olympijskom štadióne v Barcelone pápež Leo XIV. Odpovedal na tri svedectvá mladých ľudí. Hovoril o zdravom nepokoji duše, ktorý vedie k Bohu, o depresii ako tichej chorobe, pri ktorej Kristus zostáva ukrižovaný po našom boku, a o odpustení ako dlhom procese, nie okamžitom úkone.
1: Pápež reagoval aj na svedectvo dievčaťa, ktorého otec sa pokúsil zabiť jej matku, no napokon usmrtil človeka, ktorý sa ju pokúšal brániť. Matka prepadla drogám a dievča bolo zverené štátnym zariadeniam, no napokon zakúsilo lásku adoptívnej rodiny. Pápež okrem iného povedal.
0: Toľké policajné správy ešte aj dnes odrážajú otrávenú klímu v rodinných vzťahoch, zneužívanie a útlak a osobitne násilie páchané na ženách, ktoré sa žiaľ často končí aj vraždami žien. Všetci sme povolaní čeliť tejto dramatickej skutočnosti osobne i ako spoločnosť, pretože nám prináleží riešiť ju vo všetkých jej rozmeroch.
1: Nemôžeme pripisovať Bohu to, čo bolo zverené našej zodpovednosti. Nemôžeme si predstavovať, že Boh zhora automaticky odpovedá na naše potreby alebo zázračne zabráni tomu, aby sa dialo zlo. Obdaril nás rozumom a vôľou, dal nám svedomie, odiel nás dôstojnosťou a slobodou a predovšetkým nám vyšiel v ústrety, aby nám vo svojom synovi Ježišovi Kristovi ukázal cestu, po ktorej máme kráčať, aby bol náš život plne ľudský a aby v našej spoločnosti vládli spravodlivosť, pokoj a bratstvo. Dal nám svojho ducha práve preto, aby bola láska kľúčom všetkých našich ľudských vzťahov. Ak existuje násilie, Ak víťazí egoizmus, ak sa dokonca láska medzi príbuznými premieňa na nenávisť, musíme klásť otázky sebe samým, dynamikám našej spoločnosti, kultúre individualizmu, pokušeniu násilia a nie Bohu.
0: Druhá vec sa týka odpustenia. Musíme sa naučiť pozerať na odpustenie, mocný liek proti zlu, ktorý uzdravuje naše vnútorné rany, ako na niečo, čo je súčasťou procesu cesty. Aj samotné evanjelium, ak ho čítame ako knihu pokynov, príkazov a povinností, môže v nás vyvolať veľa skľúčeností a frustrácie, pretože Ježiš nás pozýva k odpusteniu a my zakúšame, že toho nie sme schopní. Takto však nie je. O odpustenie máme predovšetkým prosiť Pána, stále ho žiadať, možno počas celého života, aby v nás rozšíril priestor lásky práve tam, kde sme boli zranení, aby nám pomohol zmieriť sa so sebou samými a s tou časťou našich dejín, ktorá je poznačená utrpením, aby postupne premienial zatrpknutosť na milosrdenstvo a súcit.
1: Je to dlhá cesta, je to proces, ktorý si vyžaduje veľa trpezlivosti. Je to práca, ktorú musíme konať na sebe samých, osobne i prostredníctvom iných ciest sprevádzania a vnútorného zmierenia. A je potrebné nenechať sa znechutiť. V odpustení sa napreduje malými krokmi. Zmierenie s vlastnou minulosťou je postupné a predovšetkým si nesmieme myslieť, že odpustenie sa vždy a vo všetkých prípadoch rovná návratu do predchádzajúcej situácie alebo plnému vzťahu s tými, ktorí nás zranili, najmä ak bola udalosť poznačená aj násilím. Možno si zachovať dobré nastavenie srdca voči danej osobe, odmietnúť každú formu nenávisti alebo pomsty, usilovať sa napraviť vzťah v miere, v akej je to možné, a azda sa za ňho alebo za ňu modliť. To nám pomáha čoraz viac vstupovať do dynamiky odpustenia a zmieriť sa s Bohom i s druhými.
0: Barcelona. Noc nás vracia k podstatnému, tak pápež Leo XIV. Včera večer v homílii na barcelonskej vigílii opísal chvíle tmy, utrpenia, pochybností vo viere. Nie sú znamením zlyhania, ale príležitosťou narodiť sa znovu, ako Nikodém, ktorý prišiel za Ježišom v noci.
1: Prinášame myšlienky z pápežovho príhovoru.
0: Bratia a sestry, Nikodém nás učí, že tieto noci, ktoré sprevádzajú náš život, cestu viery i dejiny, v ktorých žijeme, sú miestom požehnania, priestorom na znovuzrodenie, lonom, ktoré vždy rodí nový život. Tieto noci nás obnažujú a vracajú nás k podstatnému. Snímajú z nás ľudské i náboženské masky, ktoré nosíme cez deň, aby nás nespoznali, alebo aby sme o sebe vytvorili iný obraz, než aký v skutočnosti sme. Nechávajú nás odkrytí v našich svetlách i tieňoch a vracajú nás k pokore, vedieť sa pozrieť na seba v pravde bez domýšľavosti, že naša cesta je už završená a že kráčame, ako by sme mali jasné svetlo na všetko, na všetkých, ba dokonca aj na Boha.
1: Tento prázdny priestor, ktorý noc vytvára, aj keď prichádza v podobe utrpenia alebo nespokojnosti, sklamania alebo nevery, sa môže stať príležitosťou prijať nový život, zmeniť sa a obnoviť, narodiť sa zhora, ako hovorí Ježiš Nikodémovi. Boh totiž neprišiel súdiť svet pre jeho hriech a pre noc jeho nevernosti, ale poslal svojho syna, aby ho spasil a dal svetu večný život.
0: Preto sme aj my povolaní nesúdiť noci, ani noci nášho života, ani noci cirkvi, ani noci spoločnosti, ktorá nás obklopuje. V noci sa naopak máme vydať na cestu ako Nikodém, ďalej sa pýtať Pána, otvoriť sa vanutiu ducha, aby sme noc už neprijímali ako znamenie zlyhania, ale ako začiatok nového života.
1: Milí poslucháči, viac informácií nájdete na našej internetovej stránke Vatican News v slovenčine. Zajtra sa pápež presunie na Kanárske ostrovy, kde začne tretiu etapu svojej apoštolskej cesty. V prístave sa stretne s migrantmi a organizáciami, ktoré sa o nich starajú, v katedrále prehovorí k biskupom, kňazom a reholníkom a napokon na štadióne bude sláviť svätú omšu.
0: Sprevádzajme svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Dnes Barnabáša slávne uctievame,
2: právo mu v nebi venčí veniec slávy, veď mnoho trpel z lásky ku Kristovi, učeník pravý. Zrieka sa poľa, všetko dáva biedným, chce, aby každý správal sa vždy bratsky, by kresťan živú vieru dosvedčoval skutkami lásky.
3: S radosťou spozná, sprevádza a rád mal veľkého Pavla, pomáha mu verne, vznuknutia ducha a s ním poprechodí kraje nesmierne.
2: Nešetrí seba, chce mať iba Krista, získal mu mnohých, preto Pán Boh dal mu za jeho prácu i za krv vyliatú víťaznú palmu.
3: Bože, na prosby tohto apoštola, na cestu spásy, kiež by sme sa dali a v Tvojom večnom dome raz spievali, chválospev stáli.
2: Amen.
3: Vzbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť. Pastier Izraela,
4: čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj,
2: ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa. Pred Efraimom, Benjamínom a Manasesom,
3: vzbuď svoju moc a príď nás zachrániť.

0: Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
1: Pane Bože zástupov, dokedy sa budeš hnievať na modlitby svojho ľudu?
0: Krmil si nás ako chlebom slzami a slzami si nás napájal v hojnosti.
1: Dopustil si, že sa pre nás chvária naši susedia a naši nepriatelia si z nás robia posmech.
0: Bože zástupov, obnov nás. Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
1: Z Egypta si preniesol vinicu. Pohanu si vyhnal a vysadil si ju.
0: Pôdu si pripravil pre ňu. Zasadil si jej korene a zaplnila krajinu.
1: Svojou tvôňou pokryla úbočia a Božie cédre ratolestiami.
0: Svoje výhonky vystrela až k moru. Až po rieku Eufrat svoje letorasty.
1: Prečo si zbúral jej ohradu? A obrajú z nej všetci, čo idú okolo.
0: Diviak lesný ju rozrýva. A pasie sa na nej polná zver.
1: Bože zástupov, vráť sa. Zhliadni z neba, podívaj sa a navštív túto vinicu.
0: A chráni, veď ju vysadila tvoja pravica. Chráni výhonok, ktorý si si vypestoval.
1: Tí, čo ju vypálili od koreňa, preto rozbou tvojej tváre zahynú.
0: Nech je tvoja ruka nad mužom po tvojej pravici, nad synom človeka, ktorého si si ty vyvolil.
1: Už neodstúpime od teba a ty nás zachováš pri živote a budeme vzývať tvoje meno.
0: Pane Bože zástupov, obnov nás. Rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Zbuď, Pane, svoju moc a príď nás zachrániť.
2: Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi. Oslavujem ťa, Pane, hneval si sa na mňa.
1: Ale tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma.
0: Hľa, Boh je moja spása. Dúfam a nebojím sa.
1: Lebo moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
0: Budete čerpať vodu s radosťou, s prameňou spásy.
1: A v ten deň poviete, oslavujte Pána. A vzývajte Jeho meno.
0: Ohlasujte medzi národmi Jeho zázraky. Pamätajte, že Jeho meno je vznešené.
1: Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci. Nech je to známe po celej zemi.
0: Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, lebo veľký uprostred teba je svätý Izraela.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Veľké veci urobil Pán, nech je to známe po celej zemi.
2: Plesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
1: Jasajte Bohu Jakubovmu.
0: Vezmite harfy a odrite na bubon. Na ľúbu, líru a citaru.
1: Zatrúbte rohom pri nove mesiaca. I pri jeho splne v deň našej slávnosti.
0: Lebo také je nariadenie pre Izrael. A zákon Boha Jakubovho.
1: Taký prikázal Jozefovi, keď vychádzal z krajiny egyptskej. Počul som reč mne neznámu.
0: Z jeho pliec som sňal bremeno. A z jeho rúk ťažký kúš.
1: Súžený si ma vzýval a vyslobodil som ťa. Za clonou búrky som ťa vypočul. Vyskúšal som ťa pri vodách Meribských.
0: Počúvaj, ľud môj, svedčím proti tebe. Kiež by si ma poslúchol, Izrael,
1: nebudeš mať iného Boha. Ani sa nebudeš kláňať Bohu cudziemu.
0: Veď ja som Pán tvoj Boh, ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny. Otvor si ústa a ja ti ich naplním.
1: Ale môj ľud nepočúval na môj hlas. a Izrael nedbal o mňa,
0: preto som ich ponechal v tvrdosti ich srdca. Nech si len idú za svojimi preľudmi,
1: keby ma môj ľud bol poslúchol, keby bol Izrael kráčal mojimi cestami,
0: i hneď by som bol jeho nepriateľov pokoril a jeho utláčateľov svojou rukou pritlačil.
1: Zaviečali by sa mu nepriatelia Pánovi a jeho súd by trval na veky.
0: Krmil by som ho jadrom pšeničným a sýtil medom zo skaly.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Lesajte Bohu, ktorý nám pomáha.
2: Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal, aby ste ho prijali. Zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu. Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal. Že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem. Že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove.
0: Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove.
2: A zázraky, ktoré urobil,
0: a mocné skutky Pánove.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Vyrozprávali slávne a mocné skutky Pánove.
2: Barnabáš odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
0: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
0: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
0: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Barnabáš odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup.
3: Dôstojne oslavujme nášho Spasiteľa, ktorý zlomil moc smrti a evanjeliom zjavil život a nesmrteľnosť. A pokorne prosme.
2: Ty si dal svojej cirkvi svätých a vynikajúcich učiteľov.
0: Daj, nech sa kresťania trvale radujú z ich slávy.
2: Ty si svojmu ľudu odpustil hriechy, keď ťa svätí pastieri o to prosili ako Mojžiš.
0: Na ich príhovor ustaviš, neočistuj a posvedcuj svoju cirkev.
2: Ty si svojich svätých pomazal uprostred bratov a zoslal si na nich svojho ducha.
0: Naplň Duchom Svätým všetkých pastierov svojho ľudu.
2: Ty sám si sa stal trvalou odmenou svätých pastierov.
0: Chrám všetkých, ktorých si získal svojou krvou, aby sa nikdy neodlúčili od teba.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Dobrotivý Bože, Ty si poslal svätého Barnabáša, plného viery a Ducha Svätého, ohlasovať evanjelium pohanom. Vrúcne ťa prosíme, vzbudzuj aj dnes horlivých pracovníkov, ktorí by podľa jeho príkladu slovom i životom ohlasovali blahozvesť Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
0: Amen.
5: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim.
5: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Opozícia sa dnes pokúsi odvolať ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Irán uviedol, že každá loď prechádzajúca Hormuzom bude cieľom útoku. Dobré ráno, je 6 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Poslanci ukončili včerajšie rokovanie parlamentu debatou o novele trestného poriadku a trestného zákona. Nová legislatíva z dielne ministerstva spravodlivosti mení pravidlá pre spolupracujúcich obvinených tzv. Kajúcnikov. Rezort navrhuje zrušiť doterajšie benefity v prípravnom konaní, akými sú odloženie obvinenia či prerušenie a podmienečné zastavenie stíhania. Po vzore českej úpravy by mali spolupracujúce osoby získať výhody v podobe nižšieho trestu alebo upustenia od potrestania až v súdnej fáze po podaní obžaloby či dohody o vine a treste. Poslanci schválili novelu zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá spresňuje povinnosť poskytovateľov uvádzať identifikačné číslo elektronického zdravotného záznamu v zúčtovacej dávke pre zdravotné poisťovne. Ak toto číslo v dávke chýba, zdravotná poisťovňa dostane kompetenciu poskytnúť poskytovanú starostlivosť neuhradiť. Zákon však vymedzuje výnimky, kedy sa číslo vyžadovať nebude. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč plánuje pokračovať v znižovaní byrokracie v pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vyhlásil to potom, ako koalícia dvakrát neotvorila mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie. Podľa ministra na to najmä ľudia zo sektora nevidia dôvod, keďže rezort za 2 roky vyčerpal na projekty 900 miliónov eur.
4: Na PPAčke sme spravili kus roboty tým, že to je ten odpočet tej práce, preto tam nikto nevidí dôvody normálny, hlavne zo sektora na odvolávanie ministra, lebo proste tí, ktorí vás tu odvolávajú dnes v Národnej rade, za 3,5 roka vyčerpali na projektoch 140 miliónov eur, my sme za 2 roky vyčerpali 900 miliónov eur. Tie procesy sa tam neskutočne zrýchli a v zásade sme zachránili finančné prostriedky, ktoré patria pre sektor.
2: Opozícia neotvorenie mimoriadnej schôdze kritizovala. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz, že vládna koalícia sa už nesnaží ani predstierať parlamentnú kontrolu vlády a svojich ministrov. Mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča sa opozícia pokusí otvoriť dnes ráno. Slovensko prostredníctvom rozvojového programu Slovak Aid dlhodobo spolupracuje s kenskou organizáciou Refuge, ktorá pomáha mladým utečenkám a dievčatám zo zraniteľných skupín. Počas pracovnej cesty vo východnej Afrike minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal tejto organizácii finančný príspevok vo výške 10 000 eur. Tieto financie poslúžia na rozšírenie vzdelávania o digitálnu gramotnosť, digitálnu bezpečnosť či využívanie umelej inteligencie v marketingu. Irán v reakcii na najnovšie americké útoky nariadil úplné uzavretie Hormuzského prielivu a vyhlásil, že akákoľvek loď prechádzajúca týmto územím, vrátane ropných tankerov a obchodných plavidiel bude považovaná za cieľ útoku. Iránske revolučné gardy už informovali o zasiahnutí dvoch lodí, ktoré sa pokúsili prielivom nelegálne preplávať. K uzatvoreniu strategickej trasy Teherán pristúpil potom, ako ozbrojené sily USA zasiahli viaceré ciele na iránskom území. Pápež Lev XIV. Počas včerajšej kázne v barcelonskej bazilike Sagrada Familia vyhlásil, že kresťania nemôžu veriť v Ježiša a zároveň podporovať vojnu, zabíjať nevinných či opúšťať ľudí utekajúcich pred biedou. Na omši za účasti španielského kráľovského páru a premiéra Pedra Sancheza tak opäť prejavil svoj dlhodobý kritický postoj k vojne na Blízkom východe a prístupu k migrantom. Z Barcelony sa pápež vydal do benediktínskeho opáctva na vrchu Montserrat, ktoré nedávno oslávilo 1000 rokov od svojho založenia. Letnú prípravu na novú sezónu odštartovalo nováčik najvyššej futbalovej súťaže Dukla Banská Bystrica. Trénerovi Jurajovi Jarábkovi sa hlásilo 20 hráčov a traja brankári. Medzi nimi aj 4 nové posily. Sú nimi obrancovia Tohýb, Alábi a Devele s Kristiánom Valom a útočníci Michal Ďuriš s Robertom Polievkom.
5: Tak úprimne poviem, teším sa z toho, lebo naozaj som rád, že sú tu, respektíve ostalo tu veľa hráčov, ktorí majú naozaj blízky, aby som povedal, srdcový vzťah tej Dukle. Takže sú to výborní futbalisti, aj keď teda ten vek už majú, by som povedal taký, ale vôbec to nie je rozhodujúce, pretože sú to profíci obidvaja. Jasne, Robo je len 30-tník, ale Miško je troška starší, ale hovorím, ako čo sa týka tej kvality a mentoringu a prínosu do kabíny ako osobnosti, je to veľké plus.
3: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Bude chladno, teplota 19 až 24, v severnej polovici na hore Hronia spíši 13 až 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta si už počkáte 30 minút v kolóne. Radary vás zmerajú na výjazde do Košic, Šatce z Čečejoviec, na výjazde z Bohdanoviec do Košic a v Ďurďošíku na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Jún je Medzinárodným dňom hry. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov, aby poukázala na to, že hra je základným právom každého dieťaťa, nevyhnutnou súčasťou jeho vývinu a skvelým spôsobom učenia sa. A my o tom budeme hovoriť v dnešnej Lumenáde. O 6.06 vám príjemné ráno praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 11 minút, príjemné ráno. Medzinárodný deň hry je časom na zvýšenie povedomia o tom, aká dôležitá je hra pre rozvoj a blaho každého dieťaťa. A je to čas, kedy sa môžeme spojiť, aby sme zabezpečili, že každé dieťa si bude môcť naplniť svoje právo na hru. Za vznikom tohto dňa je Organizácia Spojených národov. Jej valné zhromaždenie v marci 2024 prijalo rezolúciu, ktorou bol 11. júna vyhlásený za Medzinárodný deň hry s cieľom presadzovať a chrániť právo detí na hru. A tak máme aj dnes dôvod na zvýšenie povedomia o dôležitosti hry pre podporu kreativity i sociálnych zručností detí.

11. júnový deň bude mať na rádiu Lumen takúto podobu. Čas do 11. vám spríjemníme Lumenádou. Nebude chýbať priamy prenos svätej omše o 8:30. V katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici ju bude celebrovať Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Relácia z druhej lavice po 11. bude zameraná na humanitné vedy a ich význam a súvislosti. O 12:30 si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Popoludní od 13. do 17. sa vám bude prihovárať Martin Šajgalík v Lumenfóre. Najdôležitejšie udalosti dnešného dňa zosumarizuje Alžbeta Pavlíková a prinesie vám ich v infolumene o 17.30. Potom vám prinesieme priamy prenos svätej omše s deviatníkom z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave. Celebrovať ju bude Branislav Markovič, farár vo farnosti Oslany. Na 150. výročie bitky pri Little Big Home, jedného z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky, bude zameraná História a my o 20:10 s Máriou Čigášovou. O 21:30 dostane priestor Gospel Paráda. Toľko náš dnešný program. O 18:00 vám prajem príjemné ráno.

dávno, kde sme si prvýkrát padli do srdca. Tie písmená sú v ňom vyrité a často ich čítam.

Spriaznené duše ako segra a brat, spriaznená duša ako dobrý kamarát. Ako kedysi boli papi, tí čo prileteli z inej planéty. Blázno ho pritiahlo ako magnet železo, ty máš navyše, mne chýba koleso. Rovnaká diagnóza, rovnaký liek na všetky choroby.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Chráňme hru, ochráňme detstvo. Tento odkaz dnešného Medzinárodného dňa hry patrí nám všetkým. Bezstarostné detstvo plné smiechu sa totiž nezačína v školských laviciach, ale priamo pri hre. Práve tam si deti budujú kreativitu, odolnosť a priateľstvá na celý život. Mnohé ihriská a verejné priestory sú ale pre deti nebezpečné, zanedbané či nedostupné. Deti potrebujú bezpečné miesta, kde môžu slobodne rásť. Hra nie je luxus, je to základné právo detí. A v ranej téme nám dnes môžete písať a podeliť sa s nami, či sú vo vašom okolí bezpečné detské ihriská a hrajú sa na nich deti. Aké hry sú podľa vás pre deti dôležité a aké bolo vaše detstvo a hry, ktoré ste sa hrali. Máte niekoľko možností. Môžete nám napísať e-mail a poslať na adresu tema@lumen.sk alebo napísať SMS správu, ktorú čakáme na čísle 0911 913 933, alebo si môžete otvoriť facebookovú stránku Rádia Lumen a k dnešnej rannej téme napísať komentár. V závere Lumenády jedného z vás odmeníme a máme pripravenú knihu Ohnisko lásky, ktorú napísal Jozef Búda. Sú to meditácie o litániách k Ježišovmu srdcu.

0: Dve minúty pred pol siedmou nahliadneme do dejinných záznamov a v našej pozornosti bude dátum 11. jún.
1: Historický kalendár.
0: V roku 1723 sa v Nových Zámkoch narodil jezuita, historik, knihovník, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista Juraj Praj, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov uhorskej historickej vedy v 18. storočí. V roku 1784 zomrel v Trnave katolícky kňaz, básnik a pedagóg Ján Krstiteľ Papánek. Teológiu študoval na kolégiu vo Vacove, potom bol učiteľom na gymnáziách v Prievidzi a v Nitre, tiež predstaveným filozofov v Tereziáne vo Vacove. Písal latinské príležitostné básne s historicko-politickým obsahom, vzťahujúcim sa k Uhorsku a jeho popredným osobnostiam. V roku 1869 sa narodil v Liptovskom Hrádku banskobystrický diecézny biskup a národovec Marián Blaha. V povojnových časoch sa mu podarilo obnoviť vyučovanie v kňazskom seminári. V roku 1936 už pre diecézu mohol vysvetiť 21 novokňazov. Zaviedol pravidelnú kňazskú rekolekciu, okrem výstavby nových kostolov a zriaďovaní farností obnovil katolícke gymnázium v kláštore pod Znievom a prispel na opravu pútnického miesta na Starých horách. Prepuknutie chrípky H1N1, všeobecne nazývanej prasacia chrípka v roku 2009, bolo klasifikované ako globálna pandémia, prvá od hongkongskej chrípky v rokoch 1967 až 68.

Vieš, kedy je dieťa najhladnejšie? Nevieš. Ale viem, odpovedal som pohotovo. Keď sa samo bez zavolania vráti z ihriska domov. Dobrý tip, ale nie víťazný. Najhladnejšie je vtedy, keď už musí ísť večer do postele. Vtedy by si mal byť u nás doma. To je vyjednávanie, prosenie, slzičky a že cez noc určite zomrie od hladu, ak sa nenaje. A že je veľmi hladné. A potom ešte ten výber, to ti poviem. Fascinuje ma tá detská fantázia, to posúvanie hraníc a pravidiel, tá ich snaha dosiahnuť svoje. Ešte viac sa však zamýšľam, prečo je to tak, že to, čo sme ako deti odmietali, ba neraz nenávideli, považujeme ako dospelí za luxus a nenaplnenú túžbu. Koľkokrát som sa pristihol, že by som chcel ísť spať skôr, ale nevždy sa to dá. Koľkokrát by som chcel byť len tak doma s knihou v ruke, ale nevždy mi to je umožnené. A nehovoriac o tom, koľkokrát by som si doprial popoludňajšiu siestu. Ale vráťme sa na začiatok k tomu detskému hladu. Občas mi pri jedle napadne myšlienka na moje srdcom adoptované deti. Nie len vtedy, keď sa trochu premáham a mám pred sebou jedlo, ktoré nie je moje obľúbené, ale aj vtedy, keď mám naložené vrchovato. Vtedy sa niekedy cítim ako boháč pri prepichovom stole, ktorý pre množstvo jedla nevidí lazára pred svojimi dverami. C.S. Lewis napísal: Sme polovicu času slepí voči darom, ktoré už máme, a druhú polovicu slepí voči tým, ktoré potrebujú iní. Našťastie len polovicu. A myslím, je to ľahko liečiteľné. Z času na čas totiž aj celkom nečakane rozdávam deťom v kostole nejakú sladkú maličkosť. A vždy ma pritom nesmierne poteší ich jednoduchá prosba. Môžem zobrať aj bračekovi či sestričke? Prekvapivé a krásne zároveň, že? Že to deti nám najviac otvárajú oči. Nie len na to, čo máme, ale aj na tých, ktorých si občas nevšímame.

Vypočuli ste si zamyslenie Jozefa Kozáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 6 minút po pol siedmej. Prajem vám príjemné ráno.

0: Je 6 hodín 39 minút a kolegyňa zo spravodajstva Monika Majerová nás poinformuje o tom, čo je naplánované na dnešný 11. júnový deň. Krásne ráno.
1: Dobré ráno. Opozícia sa aj dnes pokúsi o otvorenie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Po nej bude pokračovať rokovanie parlamentu. Premiér Robert Fico navštívi spoločnosť Tatra Vagonka v Poprade. Spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a ministrom dopravy Jozefom Rážom si pozrú priestory novej robotickej linky a oboznámia sa s fungovaním technológie. Sociálna poisťovňa bude vyhodnocovať doručovanie dôchodkových prognóz. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zasa predstaví novinky v pravidlách cestnej premávky a v zákone o priestupkoch. Pápež Lev XIV. Pokračuje v návšteve Španielska. Dnes priletí na Kanárske ostrovy, ktoré sú jedným zo vstupných bodov pre migrantov smerujúcich do Európy. Na štadióne na ostrove Gran Canaria bude celebrovať aj svätú omšu, a to pod holým nebom. Minister zahraničných vecí Roy Blanár pokračuje v návšteve Kene a Tanzánie. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov zasa zverejní výročnú správu o globálnych trendoch v oblasti núteného vysídľovania. No a agentúra Európskej únie pre základné práva zverejní výročnú správu o stave dodržiavania základných práv v Európskej únii.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a pudia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Castr takúto šokujúcu udalosť. Rinov je zablokovaný, Castr je sám a Indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
2: Pred 150 rokmi zabojovali americkí Indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jandkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: 4 kilometre lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
6: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanovíšť hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
5: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si pútnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16.30.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: viac ako teba.
1: Je 6 hodín 50 minút, prajem vám príjemné ráno. Spolu s náboženskými redaktormi otvárame cirkevné kalendáre na dátume 11. jún. V rímskokatolíckom je svätý Barnabáš apoštol a v gréckokatolíckom svätý apoštol Bartolomej. Priblížia nám ich Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätý Barnabáš nepatril do skupiny 12 apoštolov, ktorých spomína evanjelium. Cirkev mu priznáva titul apoštola pre jeho úzkú spoluprácu s ostatnými apoštolmi a pre jeho význam v ranej cirkvi. Svätý apoštol Barnabáš pochádzal zo židovskej levickej rodiny z ostrova Cyprus vo východnom Stredomorí. Pôvodne sa nazýval Jozef. Meno Barnabáš, čo znamená syn útechy, mu dali apoštoli, a to pravdepodobne pre veľmi dobrú povahu a blahodarný vplyv na svoje okolie. Skutky apoštolské o ňom hovoria, že bol dobrý muž plný svätého ducha a viery. Svätý Barnabáš sa uvádza medzi prvými veriacimi v Jeruzaleme. V Antiochii hlásal evanjelium. Pridal sa k apoštolovi Pavlovi a sprevádzal ho na prvej apoštolskej ceste. Barnabáš sa zúčastnil na Jeruzalemskom koncile. Keď sa vrátil do vlasti na Cyprus, šíril tam evanjelium a tam aj zomrel.

11. júna nám grécko-katolícka cirkev pripomína apoštola Bartolomeja. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená Oráčov syn. Bartolomeja v Novom zákone spomínajú katalógy apoštolov ako jedného z 12. Podľa Jánovho evanjelia patrí tiež k prvopovolaným, ktorí Ježišovi od začiatku dôverujú ako Mesiášovi, s ním putujú do Dolného Jordánu do Galilei a zaoberajú sa rybolovom. Podľa neskorších správ ohlasoval Bartolomej evanjelium v Indii, Mezopotámii, Parthskej ríši, Likaónii a najmä vo Veľkom Arménsku. Podľa apokryfného spisu Skutky Andreja bol Andrej Bartolomejovým spoločníkom na cestách do krajín na pobreží Čierneho mora. Podľa skutkov Filipa, Filip bol s ním vo frígijskom meste Hierapolis a v Likaónii a podľa koptských, etiópskych a arabských správ pôsobil v oázach Egypta. Keď sa kráľ Polymius obrátil na kresťanstvo, dal kráľov brat Astiages Bartolomeja v arménskom Albanopolis sťať. Biskup Maruta z Majferkat preniesol jeho relikvie do mesta Neferget. Okolo roku 507 sa na príkaz cisára Anastázia I. dostali do mezopotámskeho mesta Daras, okolo roku 580 na taliansky ostrov Lipari a v roku 838 kvôli útokom Saracénom do talianského Beneventa. V roku 983 ich dal cisár Otto III. Priniesť do Ríma a uložili ich v chráme na ostrove Tiber.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
3: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
4: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil projekty za 21 miliónov eur. Armáda USA oznámila ukončenie novej vlny útokov. Irán udrel na Bahrajn a Kuvajt. Dobré ráno, je 7 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Národná rada včera ani na druhý pokus neotvorila mimoriadnu schôdzu o odvolávaní ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Poslanci opäť neboli uznášania schopní, keďže sa ich prezentovalo iba 55. Ďalší pokus o otvorenie schôdze čaká parlament dnes o 8 hodine ráno. Iniciátorom vyslovenia nedôvery je strana SAS s podporou celej opozície, ktorá ministrovi vyčíta 6 hlavných pochybení. Poslanec Marian Vyskupič.
6: Ja som presvedčený, že ja rozumiem, že pán minister alebo koalícia sa môže vykašľať na opozičných voličov, ale veď oni majú aj svojich koaličných voličov. A ja som presvedčený, že aj koaličný volič chce počuť to, ako sa minister obhájí, ako bude reagovať na tie výhrady, ktoré voči nemu ako opozícia máme, na tie dôvody, prečo ho chceme odvolávať, či už teraz pána ministra Takáča alebo aj iné odvolávania. Jednoducho aj ich voliči by radi počuli, teda kto má pravdu, ako sa minister obhájí.
4: Podľa opozície minister svojim konaním ohrozuje stovky miliónov eur z eurofondov určených pre slovenských poľnohospodárov, podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto verejného záujmu chráni subjekty zapojené do dotačných podvodov. Premiér Robert Fico však tento krok označil za zlý žart a dodal, že minister má v sektore poľnohospodárstva plnú podporu. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil investičné projekty za viac ako 21 miliónov eur pre samosprávy z Atlasu rómskych komunít. Viac ako polovicu z tejto sumy získalo 6 obcí: Rokycany, Rakitník, Šindliar, Hodejov, Bajč a Hraň, a to na vybudovanie vyše 20 kilometrov nového vodovodu a takmer 9 kilometrov kanalizácie s čistiarňou odpadových vôd. Košice plánujú rozšíriť kamerový systém. Na stretnutí zástupcov štátu, samosprávy, polície a starostov mestských častí sa všetci zhodli, že kamery pomáhajú predchádzať kriminalite aj odhaľovať páchateľov. Okresný policajný riaditeľ Štefan Salontaj.
7: Treba spomenúť, že fakt sme pracovali v úvodnej časti s úplne krátkými sekvenciami obrazov, kde ten páchateľ len na chvíľočku sa mihol na kamere, ale následne tento dotyčný páchateľ bol dotrasovaný do vlastného bydliska a vlastne do vlastného vchodu, kde býva. Čiže na základe toho sa nám to podarilo potom stotožniť.
4: Podľa policajných predstaviteľov by vyššiu efektivitu prinieslo aj využívanie umelej inteligencie pri vyhodnocovaní záznamov. Mesto zároveň pripravuje integrovaný kamerový systém. Problémom však zostáva financovanie, ktoré je najmä na samosprávach. Reforma územného plánovania a dostupné bývanie boli témami rokovaní slovenských a európskych predstaviteľov v Bruseli. Zástupcovia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu diskutovali s Európskou komisiou najmä o digitalizácii územného plánovania, ktorú budú musieť mestá a obce zaviesť do roku 2032. Pokračuje podpredseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Ivan Zizič.
8: Ďalej sme sa bavili o tom, že vlastne náš úrad je kontaktným bodom nového európskeho Bauhausu a čo to všetko znamená, akú pridanú hodnotu by sme mohli priniesť, čo sa týka Európskej komisie, pretože aktuálne pracujeme na vytvorení takých kritérií nového európskeho Bauhausu, ktoré by sme ich chceli implementovať potenciálne do nového programovacieho obdobia, ktoré by to mohlo zjednodušiť, zefektívniť, zrýchliť, stransparentniť.
4: Rokovania sa týkali aj podpory dostupného bývania. Podľa Európskej komisie v Európskej únii každoročne chýba približne 600 tisíc bytových jednotiek. Slovensko chce situáciu zlepšiť reformami v územnom plánovaní, novým stavebným zákonom aj podporou nájomného bývania. Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa opäť vyostrilo. Americká armáda oznámila ukončenie novej série útokov na iránske vojenské ciele vrátane prieskumných kapacít, komunikačných systémov a protivzdušnej obrany. Washington tvrdí, že išlo o reakciu na kroky Iránu ohrozujúce americké sily a medzinárodnú lodnú dopravu v regióne. Iránske revolučné gardy následne informovali o odvetných útokoch na americké vojenské ciele v Kuvajte a Bahrajne. Podľa Teheránu zasiahli počas dvoch vln útokov celkovo 18 cieľov. Pápež Lev XIV. Včera v Barcelone navštívil v krypte Sagrada Familia hrob Antonio Gaudího, od ktorého smrti uplynulo presne 100 rokov a ktorému vlani v apríli pápež František dekrétom o hrdinských cnostiach otvoril cestu k blahorečeniu. Po omši nasledovalo pápežovo požehnanie veže Ježiša Krista v Katalánčine. Táto 172,5 metra vysoká dominanta chrámu je najvyššou kostolnou vežou na svete. Samotnú baziliku minor vysvetil pred 16 rokmi Benedikt XVI. Futbalisti AS Trenčín odštartovali prípravu na nadchádzajúci ročník Nike Ligy. Realizačnému tímu pod vedením trénera Ricarda Moniza sa na prvom tréningu hlásilo 26 hráčov. V úvodný deň zrazu chýbalo ale niekoľko mien. Asistent trénera Peter Kleščík.
9: Tak ja si myslím, že ten program bude cca podobný, tak ako bol minulý rok. Ale myslím, že tie ambície toho mužstva sú určite vyššie, ako boli v minulej sezóne. Chceme sa zlepšiť, tak ako individuálne, tak určite ako tým. A preto musíme pracovať. Áno? Čiže myslím, že nás bude čakať niečo podobné, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.
5: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Dnes bude chladno, 19 až 24 v severnej polovici, na hore Hronia a Spiši 13 až 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na 13. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, krátko sa zdržíte. Za Komárnom smerom na Dunajskú stredu pri Zlatnej na Ostrove sa stala ďalšia nehoda. Na vjazde do Žiliny od Strečná skončil kamión mimo cesty, treba tam počítať so zdržaním. Dopravné nehody sa stali aj v Košiciach na začiatku cesty k letisku smerom z Pereša a v obci Chodča pri Stropkove, kde sa zrazili dve autá, blokovaný jeden jazdný pruh. Radary vás merajú v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste za nemocnicou smerom do centra a na vjazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Hra je kľúčom k duševnému zdraviu detí. Nie je luxusom ani odmenou, ale nevyhnutnosťou. Práve prostredníctvom hry sa deti učia zvládať stres, rozvíjať vzťahy a budovať psychickú odolnosť. A my sme dnes zvedaví, či majú deti vo vašom okolí dostatok priestoru na hru a bezpečné i dostupné ihriská. Aké hry sú podľa vás pre deti potrebné a čo vám najviac utkvelo v pamäti z detstva a ako ste sa najradšej hrali? Príjemné ráno vám o 7 hodine v 8 minúte praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 7 hodín 12 minút, príjemné ráno. Jednou z najvýznamnejších barokových pamiatok Prešova je Kalvária.
2: Samotný komplex sa skladá z 13 barokových kaponiek a kostola Svätého Kríža. Jedna z tých kaponiek je práve kaponka Svätých schodov, kde je 28 drevených stupníc schodiskových, v ktorých sú umiestnené relikvie svätcov.
1: Toto miesto má za sebou ďalší dôležitý míľnik. Viac vám povieme o chvíľu. Máme pripravený kalendár prírody a nebudú chýbať informácie o počasí. A pripomínam vám aj rannú tému. Sú vo vašom okolí bezpečné detské ihriská a hrajú sa na nich deti? Aké hry sú podľa vás pre deti dôležité? A aké bolo vaše detstvo a hry, ktoré ste sa hrali? Podelil sa s nami Martin, ktorý píše: áno, v okolí sú krásne ihriská, no brat má na záhrade tiež trampolínu, bazén. Chodia tam nielen jeho vnúci a vnúčky, má ich 15, no aj ich kamaráti. A ako je to u vás? Napíšte nám v rannej téme a podelte sa s nami, či sú vo vašom okolí bezpečné detské ihriská a hrajú sa na nich deti, aké hry sú podľa vás pre deti dôležité a aké bolo vaše detstvo a hry, ktoré ste sa hrali.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Sú 2 minúty po štvrte na 8. Príjemné ráno. Prešovská kalvária, dominanta mesta a jedna z našich najvýznamnejších barokových pamiatok, má ďalší dôležitý míľnik. Po niekoľkých rokoch náročných prác sa podarilo kompletne zreštaurovať vzácny hlavný oltár s pietou v kaplnke Svätých schodov. Tento jedinečný sakrálny objekt tak získava svoju pôvodnú podobu. Priamo na kalvárii nahrával náš kolega Martin Ďurčo a oslovil Ondreja Ryšku z občianskeho združenia Prešovská kalvária a tiež muža, ktorý na obnove neúnavne pracoval, reštaurátora Martina Kutného.
1: Samotný komplex sa skladá z 13 barokových kaponiek a kostola Svätého kríža a jedna z tých kaponiek je práve kaponka Svätých schodov, kde je 28 drevených stupníc schodiskových, v ktorých sú umiestnené relikvie svätcov. A na vrchol tohto schodiska je vlastne oltár pieta, ktorý sme reštaurovali. Proces reštaurovania prebiehal už od roku 2019, s tým, že boli aj covidové časy, aj mierne finančné ťažkosti, tak sa nám podarilo vlastne až dnes ho dostať do toho finálneho štádia a podarilo sa nájsť aj niektoré časti, ktoré tam vlastne chýbali dlhodobo. Boli tam proste v kaponke umiestnené, tak sa pánovi reštaurátorovi podarilo ich vlastne dať jednak zreštaurovať aj umiestniť na to pôvodné miesto, kde vlastne patria, ako ich autor toho oltára zamýšľal. Potom nás ešte bude čakať reštaurovanie samotných tých schodiskových stupňov kaplnky Svätých schodov. To sú také práce, ktoré momentálne prebiehajú. Máme rozbehnutú aj nejakú spoluprácu kalvárie aj s Prešovským samosprávnym krajom. Uvidíme a určite budeme pokračovať v tých prácach, ktoré sú nevyhnutné, lebo tých prác tam je veľa. Je to komplex fakt národných kultúrnych pamiatok. Každá kaplnka je pamiatkovo chránená a zároveň aj samotný ten kalvársky kopec je pamiatkovou rezerváciou. Čiže tam vstupuje ešte keby vyššia tá ochrana. Tí, čo nepoznajú Prešovskú kalváriu, ide vlastne o podobný komplex kaplniek, ako je v Banskej Štiavnici. A samotná krížová cesta je výnimočná tým, že nezačína tými štandardnými zastaveniami, ale prvé zastavenie začína vlastne poslednou večerou a posledné je až na nebo vystúpením pána.
2: Samotná kaplnka Svätých schodov má nejakú špeciálnu, silnú historickú hodnotu? To už sa pýtam reštaurátora, pána Martina Kutného, ktorý tu práve dokončil svoju prácu.
3: Tak z môjho pohľadu je to súčasť mobiliáru tejto kaplnky spoločne s tými schodami, ktoré sa plánuje, že sa budú reštaurovať, lebo kaplnka Svätých schodov bez schodov je nefunkčná. Čiže toto je ako hlavný oltár, ktorý bolo nutné reštaurovať, lebo bol v stave havarínom. Boli silné požiarky červotočivého hmyzu. Drevo bolo v podnej časti už hnilobné, napadnuté je to vlhkosťou z podložia kaplnky, takže dnešným dňom sa preberá už zreštaurovaný oltár. Čo sa týka vašej otázky, tak celá kaplnka je veľmi hodnotná z pohľadu výmalieb stien a tento oltár je spoločne so schodami, tvorí ten mobiliár tej kaplnky a zvýrazňuje, že to je kaplnka, ktorá môže slúžiť aj na liturgické účely, nie len na nejaké také preputujúcich nejaká modlitba alebo meditácia.
2: Zhodou okolností som bol pri kaplnke Svätých schodov v Košiciach, keď sa obnovovala. Tam sa pod schodami, pod tými svätými schodami, pod každým schodom bola nejaká relikvia nejakého svätého uložená, že boli to naozaj také echt sväté schody. Tu sa robil nejaký výskum? Vieme, že či aj tu je niečo podobné?
3: Neviem vám na to presne odpovedať, ale viem odpovedať, že tie relikvie tu sú. To sú vlastne len tie, aby som sa správne vyjadril, kartuše na uloženie relikví. Či sú tam tie skutočne tie relikvie uložené, to presne neviem, ale 6 relikví tých kartuší je odsudzených, čiže neskôr sa budú musieť spraviť ich repliky. A či sa ten výskum umelecko-historický alebo reštaurátorský robil, neviem vám na to odpovedať.
2: Vy ste tu uzavreli takú jednu kapitolu, ten oltár ste zreštaurovali dnešným dňom, môžeme povedať. Ale pracujete tu aktuálne ešte na niečom na tejto kalvárii, alebo toto bola taká ojedinelá vec? Viem, že sa to reštauruje postupne, že nejde sa to
3: tak
2: naraz.
3: Spolupracujem s touto farnosťou dlhšie roky, čiže robíme aj na konkatedrále svätého Mikuláša v centre Prešova. Toto bolo výnimočné, že sa reštaurovala tu na kaplnke, hoď tu boli sťažené podmienky, lebo nie je tu ani prívod energii, prívod vody, vlastne všetko sme si museli tu vyniesť, sťažené podmienky, ale verím, že objednávateľ bude s odovzdanou prácou spokojný, takže tak.

0: prírody.
1: Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov. To všetko zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Prvú časť príbehu o rozprávkových prázdninách číta Alfred Svan.
2: Obyčajne 20. augusta, záležalo však aj na počasí, zohnali pastieri do dediny kone z hôľ, z trojmesačnej letnej pastvy, aby po skončení ťažkých jarných prác na poliach v bezprostrednom okolí dediny zmocnili na nadchádzajúce neskoroletné a jesenné práce na ozdravno-liečebnom pobyte vo vysokohorskom prostredí. Po tomto termíne sa začalo hromadné zvážanie sena nasušeného počas leta na rozsiahlých lúčnych stráňach pod čiernokamenského chotára. Poľné cesty, závozy, ba i hradskú čakala zaťažkávacia skúška. Gazdovia sa doslova vyrútili s rebriniakmi do chotára a tak čakali vozovú dopravu v úzkých závozoch aj zápchy, veľmi podobné tým dnešným, ktoré nás znervózňujú na širokých autostrádach. Prázdne vozy šibovali z dvorov von a s fúrami sena zase opačným smerom. Ako deti sme túto hustú premávku vozov na cestách na sklonku prázdnin doslova zbožňovali. Ak nám furmani dovolili, smeli sme sa na lojtriakoch aj trochu povoziť. Hoci na rázvore to hegalo, že nám išlo nielen duše, lež celé obsahy žalúdkov povytriasať, vôbec sme na to nedbali a prevážali sme sa sem a ta. Vozenie na prázdnom rebriniaku bol čistý prírodný liek bez vedľajších negatívnych účinkov, podporujúci zažívanie aj ťažšie stráviteľného jedla, akým sú napríklad gágany. Aká škoda, že dnes, keď mi nejaké to jedlo nesadne a zaťaží žalúdok, sa nemôžem povoziť na rebriniaku, aby mi odľahlo. Z celodenného hegania na lojtriaku sme bývali naozaj vyhľadovaní ako vlci. Keď sme sa pod prísnym dozorom koniara smeli z poľa viesť na voze s fúrou sena, s ktorou kone opatrne schádzali úzkým hlbokým závozom dolu strmým bokom, bývala to pre nás tá najväčšia odmena, akú sme mohli od pohoničov dostať. Koncoprázdninové jazdy na vysokých, rozhojdaných fúrach sena, kde sme bezstarostne ležali hore značky v mekkých, suchých a voňavých bylinách, s pohľadom upretým do nekonečných diaľav modrého neba, rozostreným slzami neopísateľného detského šťastia, boli ako z ríše rozprávkových snov, ktoré sa nemôžu v reálnom svete nikdy uskutočniť.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
1: Ako to vyzerá dnes s počasím na území Slovenska?
2: No tak môžeme povedať, že včera prišiel studený front, takže priniesol dážď a v noci to ešte všetko pršalo na našom území, ale už teraz v raných hodinách môžeme vidieť aj na radare, aj na družici, že tá oblačnosť, táto frontálna oblačnosť sa už z východného Slovenska presúva na Ukrajinu. Ešte tak pred hodinou treba aj Košice hlásili búrku, takže búrková činnosť na tom fronte pokračovala až doteraz do týchto ranných hodín. No a za tým studeným frontom sa už oblačnosť pomaly, ale iste začína zmenšovať. Napríklad aj Sliač hlási oblačno, Bratislava oblačno, čiže už nie je zamračené, ale len niečo viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. Podobne to aj na Záhorí. Čiže môžeme povedať, že za tým studeným frontom v chladnejšom vzduchu sa už začala oblačnosť zmenšovať. Čiže môžeme povedať, že sa k nám začal rozširovať výbežok vyššieho tlaku, čo by bol taký signál k tomu, že bude krajšie počasie. No, teploty v tomto chladnejšom vzduchu už nie sú také vysoké, ako boli predchádzajúcich dňoch. Bratislava teraz ráno len okolo 12-13 stupňov, podobne aj na Záhorí, aj Nitra, aj celá Podunajská nižina, aj Dudince. Na Orave môžeme povedať, že len 10 stupňov, na Spiši Poprad 13. A na východe tam ešte je stále tento studený front, takže tam je až zamračené a teplota od 16 do 18 stupňov. No a ešte je dôležitý vietor, ten na východe, aj keď je už tam po búrke, tak až tak veľmi tam nefúka, len 2 metre za sekundu. Ale za to už na západnom Slovensku, kde sa rozširuje výbežok vyššieho tlaku, tak nám tu fúka okolo 8 metrov za sekundu, no, severozápadný vietor. No takže je to, ešte teda pridám Banskú Bystricu, môžeme povedať, že v Banskej Bystrici teraz ráno 13 stupňov a slabý vietor. Takže nejaká tá zmena v počasí tu je, ale zatiaľ nejaké návrat teplému, horúcemu počasiu, 30 stupňov teploty, to ešte z týchto najbližších dňov nebude.
1: Čiže teploty budú tak okolo tých 25 stupňov aj počas dnešného dňa?
2: No aj tých 25 je asi veľa. Povedal by som, že z počiatku teda hlavne tá východná polovica Slovenska zamračené, ale v priebehu dňa už aj tam aspoň čiastočné zmenšovanie oblačnosti, čiže na západe to môže byť také najkrajšie, na východe najviac oblačnosti, ale stále ešte sa môžu sem tam vyskytovať prehánky, to ešte úplne ten front neodíde. A to znamená, že najvyššia teplota by mala byť asi tak 24 stupňov na juhu zemia, to bude, no, keď už hovorím, že len do 24, tak keď sa pozrieme, aké boli teploty včera na východe, ešte pred tým frontom, bolo 25 až takmer 29 stupňov. Takže dnes aj tam už to je výrazne nižšie. No, v Bratislave sme mali včera len 21 stupňov, no tak možno, že dnes bude tak 23 alebo 24. A sever Slovenska asi len do 15 stupňov. Ten vietor bude stále dosť nepríjemný. Treba rátať s nárazmi vetra, hlavne teda na západnom Slovensku, aj 50-60 km za hodinu. No a tá zrážková činnosť, keď budú prehánky, tak až tak veľa toho už nenaprší, tak do 5 mm. No, takže môžeme povedať, že ten studený front priniesol zrážky a celkom slušné. Bolo to väčšinou, môžeme povedať, že tak 10 až do 40 mm. To je celkom pekné. Ale na niektorých miestach bolo menej a dnešný deň bude zase taký menej zrážkový, ale zrážky budú. No, tak.
1: A potom
2: pridám ďalšie dni, dajme tomu piatok. Tak budeme v tom výbežku vyššieho tlaku, to znamená, že môže byť polooblačno, oblačno, východ bude mať stále viac oblakov ako západ a samozrejme sem tam aj tie prehánky, ale stále maximálne len do 24 stupňov. V sobotu predpokladám, že tam by to už mohlo byť aj 25, možno aj 26 a v nedeľu pravdepodobne ďalší studený front, ďalší chladnejší vzduch a zase to bude len do 24 stupňov. No a aj, ešte aj treba spomenúť aj noci, tým, že aj cez deň je chladnejšie, to platí aj pre noci, respektíve ráno, takže predpokladám, že zajtra ráno na severe Slovenska možno budú len 3 stupne. To už je to trošku nepríjemné, chladné počasie, ale potom v sobotu už by to mohlo byť aspoň 5, 6, možno do 9 stupňov. No, takže medardová kvapka, no čo kvapka, mám tu kvapka.
1: A 11. júni je čím charakteristický?
2: V kalendári je Dobroslava, ale v cirkevnom kalendári je svätý Barnabáš. A nielen v našom, ale v mnohých krajinách Európy majú práve Barnabáša, čiže to Maďarsko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, skratka Barnabáš. No, my sme ho mali v kalendári už 11. apríla, takže k dnešnému dňu sa dá spomenúť, že ľudia sa k nemu modlili, hlavne keď hľadali ochranu proti krupobytiu. No, a to sa hodí práve viac na toto obdobie, lebo burková sezóna sa v podstate už začala. A tie pranostiky sú sem tam nejaké, tak sa hovorí, ak prší na Barnabáše, bude víno tiecť do fľaše. Zase sa to hodí skôr na toto, na tento deň, ako na ten aprílový. Alebo že ak prší na Barnabáša, padajú hrozná do koša. O svetom Barnabáši búrky často straší. A ešte jedna celkom pekná pranostika, ktorá hovorí, že Barnabáš nám slnko odvracia a Lucia nám ho zase obracia. A to predsa nie je pravda, aj Lucia obracia, no Lucia je až v decembri. No čiže táto pranostika platila pravdepodobne ešte za predchádzajúceho julianského kalendára. Čiže a tú pranostiku poznali treba aj Nemci, oni hovoria, že Svätá Lucia ukazuje svoju moc, lebo nám dáva najdlhšiu noc, čo sa asi nie je pravda, ale podľa starého kalendára to bola pravda. No takže tých pranostík je dosť, niektoré tie zahraničné si necháme na popoludne, teraz ešte chcem spomenúť jednu udalosť alebo jednu dôležitú vec. V tento deň sa narodil Charles Fabry 11. júna 1867 spolu s kolegom Henry Boissonom objavili ozonovú vrstvu. Boli to francúzski fyzici. No a tak môžeme povedať, že ozon, o ozone sa teda už veľa hovorí. Poznáme dobrý ozon, poznáme zlý ozon. Ten dobrý je tam v ozonovej vrstve a chráni nás pred nepriaznivým slnečným žiarením. No a potom ešte prišiel Dobson, Dobsonová jednotka bola na základe jeho vymenovaná, takže môžeme povedať, že v súčasnosti máme ozonu v atmosfére dosť. Je tam 5% nad dlhodobým priemerom, takže môžeme byť spokojní.
1: Určite áno. Ďakujeme za všetky informácie a prajem vám krásny deň.
2: Ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia. Pripájame presný čas. Je 7 hodín 41 minút. Príjemné ráno.
0: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a budia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Castro takúto šokujúcu udalosť. Rino je zablokovaný, Castro je sám a indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
1: Pred 150 rokmi zabojovali americkí indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom dnes o 20:10.
2: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc s piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jandkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: 4 km lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
5: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
4: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si putnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16:30.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Pokrm na cestu, tak cirkev od najstarších čias nazýva Eucharistiu, chlieb, ktorý posilňuje pútnika. Ale čo s tou cestou, ktorou je náš všedný deň, naša práca, naše vzťahy, naša únava? O Eucharistii ako sile pre každodennosť sa budeme rozprávať s liturgistom a žilinským farárom Štefanom Fábrim v relácii Od ducha k duchu. V sobotu o 20:15 sa na

Vieš, kedy je dieťa najhladnejšie? Nevieš. Ale viem, odpovedal som pohotovo. Keď sa samo bez zavolania vráti z ihriska domov. Dobrý tip, ale nie víťazný. Najhladnejšie je vtedy, keď už musí ísť večer do postele. Vtedy by si mal byť u nás doma. To je vyjednávanie, prosenie, slzičky. A že cez noc určite zomrie od hladu, ak sa nenaje. A že je veľmi hladné. A potom ešte ten výber, to ti poviem. Fascinuje ma tá detská fantázia, to posúvanie hraníc a pravidiel, tá ich snaha dosiahnuť svoje. Ešte viac sa však zamýšľam, prečo je to tak, že to, čo sme ako deti odmietali, ba neraz nenávideli, považujeme ako dospelí za luxus a nenaplnenú túžbu. Koľkokrát som sa pristihol, že by som chcel ísť spať skôr, ale nie vždy sa to dá. Koľkokrát by som chcel byť len tak doma s knihou v ruke, ale nie vždy mi to je umožnené. A nehovoriac o tom, koľkokrát by som si doprial popoludňajšiu siestu. Ale vráťme sa na začiatok k tomu detskému hladu. Občas mi pri jedle napadne myšlienka na moje srdcom adoptované deti. Nie len vtedy, keď sa trochu premáham a mám pred sebou jedlo, ktoré nie je moje obľúbené, ale aj vtedy, keď mám naložené vrchovato. Vtedy sa niekedy cítim ako boháč pri prepichovom stole, ktorý pre množstvo jedla nevidí lazára pred svojimi dverami. C.S. Lewis napísal: Sme polovicu času slepí voči darom, ktoré už máme, a druhú polovicu slepí voči tým, ktoré potrebujú iní. Našťastie len polovicu. A myslím, je to ľahko liečiteľné. Z času na čas totiž aj celkom nečakane rozdávam deťom v kostole nejakú sladkú maličkosť. A vždy ma pritom nesmierne poteší ich jednoduchá prosba. Môžem zobrať aj bračekovi či sestričke? Prekvapivé a krásne zároveň, že? Že to deti nám najviac otvárajú oči. Nie len na to, čo máme, ale aj na tých, ktorých si občas nevšímame.

Zamyslenie Jozefa Kozáka prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7 hodín 55 minút. Prajem vám príjemné ráno.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Národná rada sa pokúsi otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Richarda Takáča. Počet násilne vysídlených ľudí v Lani klesol na 118 miliónov. Dobré ráno, je 8 hodín, opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Národná rada sa v týchto chvíľach pokúša otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Včera sa jej to nepodarilo ani na druhý pokus. Poslanci totiž neboli uznášania schopní, keďže sa ich prezentovalo iba 55. Podľa opozície minister svojim konaním ohrozuje stovky miliónov eur z eurofondov určených pre slovenských poľnohospodárov, podrýva nezávislosť inštitúcií a namiesto verejného záujmu chráni subjekty zapojené do dotačných podvodov. Premiér Robert Fico však tento krok označil za zlý žart a dodal, že minister má v sektore poľnohospodárstva plnú podporu. Výstavba krytej plavárne v Kráľovskom Chlmci pokračuje podľa plánu. Na kontrolnom dni to uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Na stavbe sú už hotové základy a postupne pribúdajú múry.
3: Ja som veľmi rád, že už máme osadené základy a začínajú rásť aj múry na našej plavárni v Kráľovskom Chlmci. Stavby vedúci ma uistil, že všetko ide podľa časového harmonogramu, takže nie sú žiadne výrazné problémy na stavbe.
1: Projekt za takmer 10 miliónov eur má obsahovať 25-metrový bazén, menší výučbový bazén, skokanskú platformu, hľadisko pre 250 ľudí, šatne a ďalšie zázemie. Slúžiť bude školám, verejnosti aj klubom. Nová cyklotrasa v okrese Žilina prepojila obce Varín a Nezbudská Lúčka. Úsek má viac ako 2 kilometre a bol vybudovaný za vyše 2 milióny eur z plánu obnovy. Cyklotrasa obsahuje aj 75-metrový cyklomost cez riečku Varínka, ktorý patrí medzi hlavné stavebné objekty projektu. Vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb na úrade Žilinského kraja Peter Mráz.
4: Vlastne najťažší úsek pravdepodobne na Slovensku je medzi Nezbudskou Lúčkou a Lipovcom, ktorý aktuálne má vydané územné rozhodnutie, ktoré ale samozrejme fyzickými osobami napadnuté. To sú tie známe fyzické osoby, o ktorých už asi všetci dobre viete. Keďže to bolo napadnuté, územné rozhodnutie vydával stavebný úrad mesto Vrútky.
1: Nový úsek je napojený na existujúce cyklotrasy v regióne a zvyšuje bezpečnosť dopravy, keďže cyklisti sa presunuli mimo hlavnej cesty. Žilinský samosprávny kraj zároveň pokračuje v prípravách ďalšieho prepojenia smerom na Strečno a Lipovec. Americký minister obrany Pete Hegseth počas návštevy základne Guantanamo varoval kubánsku vládu, aby nezískavala zbrane ohrozujúce Spojené štáty. Upozornil, že ak by Kuba disponovala zbraňami schopnými zasiahnuť základňu alebo územie USA, mohlo by to viesť ku konfrontácii, ktorú by podľa neho nedokázala zvládnuť. Zároveň zdôraznil, že budúcnosť vzťahov medzi USA a Kubou závisí od vedenia oboch krajín, vrátane prezidenta Donalda Trumpa. Podľa najnovšej správy Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov klesol počet násilne vysídlených ľudí vo svete prvýkrát za posledných 10 rokov. Ku koncu roka 2025 ich bolo približne 118 miliónov, čo je o takmer 5,5 milióna menej ako rok predtým. Dôvodom poklesu je najmä to, že viac ľudí sa vrátilo domov, hoci často do krajín s neistotou a nestabilnou situáciou. Úrad však upozorňuje, že čísla zostávajú veľmi vysoké a väčšina návratov prebieha v nebezpečných podmienkach. Spoločnosť Lego predstavila svoju doteraz najväčšiu stavebnicu, model baziliky Sagrada Familia. Ide o repliku s vyše 12 000 dielikmi vydanú pri príležitosti z tého výročia úmrtia architekta Antonio Gaudího. Model má zachytiť rozsah a aj ducha Gaudího vízie a ponúknuť detailný spôsob spoznávania jeho architektúry. Stavba je navrhnutá ako postupná rekonštrukcia, ktorá končí doplnením sakristií a fasády slávy. Basketbalistov New York Knicks delí od majstrovského titulu v NBA už len jediné víťazstvo. V noci zvíťazili vo štvrtom stretnutí finálovej série doma nad San Antoniom po dráme 107-106, keď prehrávali v stretnutí aj o 29 bodov a predviedli najväčší obrat v histórii finále NBA. Dvojbodovým košom sekundu pred koncom rozhodol OG Anunoby.
2: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Bude chladno, 19 až 24 stupňov, v severnej polovici na hore Hroní a Spiši 13 až 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali za Komárnom smerom na Dunajskú stredu pri Zlatnej na Ostrove. Na vjazde do Žiliny od Strečna, kde havaroval kamión, zdržíte sa 30 minút. V Jamníku pri Spišskej Novej Vsi na hlavnej križovatke prejdete tadiaľ striedavo. Ďalšie nehody sú v Košiciach na začiatku cesty k letisku smerom z Prešova a aj v obci Chodča pri Stropkove na hlavnom ťahu, kde sa zrazili dve osobné autá. Radar vás meria na výjazde z Rohožníka na Malacky a hliadka sa pohybuje v Majcichove obojsmerne. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Detská hra v súčasnosti ustupuje zo života detí. Dôsledkom sú narastajúce prejavy úzkosti, impulzívnosť či emočné vyčerpanie u detí. Podľa Alliance for Childhood trávia dnešné deti o 50% menej času voľnou hrou vonku ako ich rodičia v 70. rokoch. A dnes sa s nami môžete podeliť a napísať nám, či sú vo vašom okolí bezpečné detské ihriská a hrajú sa na nich deti. Aké hry sú podľa vás pre deti dôležité a aké bolo vaše detstvo a hry, ktoré ste sa hrali. Je 8 hodín 6,5 minúty a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 8 hodín 9,5 minúty, príjemné ráno. Dnes sa v Mexiku začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Čo sa v tejto súvislosti dialo pred 100 rokmi, dozviete sa v dnešnom ďalekohľade. O 8:30 sa začne priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. A dnešná ranná téma je zameraná na hru Tu sú ďalšie vaše odpovede. Pani Euka píše, my sme sa ako deti hrávali gumu a nikdy mi nič nechýbalo. Bolo to krásne a časom si uvedomujem, že to boli krásne chvíle. Ďalšie odpovedie od pani Terézie, ktorá píše, naše hry to bolo napodobňovanie poľnohospodárskych činností. Od jary aj v zime práca s drevom, krásne. Ďalšia odpoveď, ak chceme zachrániť svet, začníme tým, že necháme deti hrať sa. Na našom ihrisku to vidíme denne. Deti bežia, ako by im vietor niesol sny. Hra je ich najčistejšia nádej. Ihrisko nie je dokonalé, je jednoduché, škrípne hojdač, treba opraviť lavičku. Ale smiech detí je dôkaz, že svet je ešte v poriadku. Tam sa učia odvahu, fantáziu, férovosť, aj to, ako sa postaviť po páde. A keby sa hrali aj dospelí, menej by sme kričali a viac sa počúvali. Moje detstvo bolo slobodné. Guma, škôlka, schovávačka, bicykel do tmy, rozbité kolená, ale celé srdce. Dôležité nebolo, či je ihrisko instagramové, ale či je tam niekto, kto zakričí, ideš so mnou. Verím, že najdôležitejšie hry sú tie, pri ktorých dieťa zabudne na čas a dospelý si spomenie, čo je v živote dôležité. Ihriská nie sú luxus, sú malé továrne na budúcnosť. Kde sa hrajú deti, tam sa tvorí spoločnosť a uzdravuje. A naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa s nami podeliť, či majú deti vo vašom okolí dostatok priestoru na hru a bezpečné i dostupné ihriská. Aké hry sú podľa vás pre deti potrebné a čo vám najviac utkvelo v pamäti z vášho detstva a ako ste sa najradšej hrali?
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Príjemné ráno. Je 8 hodín 19 minút. Na majstrovstvá sveta vo futbale v Mexiku a dianie pred 100 rokmi je zameraný nasledujúci ďalekohľad. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: 11. júna sa v Mexiku začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Tento svetový turnaj by mal byť vrcholom v novšej histórii krajiny. Presne pred 100 rokmi sa však chystalo niečo naozaj veľké. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Prvého júna 1926 mexický prezident a dôstojník Plutarco Elias Calles podpísal zákon, ktorý bol pomenovaný po ňom a bol namierený priamo proti cirkvi. Duša národa vrela. Následkom bolo bezprecedentné krviprelievanie. V oblasti zahraničnej politiky Calles bojoval predovšetkým proti masívnemu ekonomickému a politickému vplyvu USA a zahraničných ropných spoločností. Na domácej pôde bojoval proti veľkopoľnohospodárom a vplyvnej katolíckej cirkvi. Konflikt medzi agresívnym antiklerikalizmom štátu a cirkvou bol dedičstvom Mexickej revolúcie z rokov 1910 až 1917. Počas revolúcie bolo zavraždených mnoho katolíckych kňazov. Už mexická ústava z roku 1917 obsahovala mnoho proticirkevných ustanovení. K tomu sa vo februári 1925 pridalo založenie Mexickej štátnej cirkvi, nezávislej od Ríma, ktorá sa však neujala. Prezident Calles následne pridal celý rad proticirkevných ustanovení. Tieto ustanovenia výrazne obmedzili verejné vyznávanie náboženstva a cirkev podriadili štátnej kontrole. Cirkevný majetok bol konfiškovaný, náboženská výchova na školách bola zakázaná, rovnako ako náboženské symboly, verejné bohoslužby a sprievody. Kňazi sa museli zaregistrovať a museli mať mexický pôvod. Ich počet bol v jednotlivých spolkových štátoch obmedzený. Pod hrozbou vysokých pokút alebo väzenia im bola zakázaná akákoľvek kritika štátu. Štát mal právo zatvárať alebo konfiškovať kostoly, kláštory alebo školy. Mnohé rehoľné spoločenstvá boli zakázané. Pre prevažne katolícke, väčšinou malorolnícke obyvateľstvo to bol zásadný zásah do jeho náboženskej identity. Cirkev bola pre bežných Mexičanov neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Poskytovala im duchovné útočisko, morálne vedenie i politickú orientáciu. A preto mnohí ľudia boli pripravení chrániť svoju cirkev pred útokmi bezbožného štátu a jeho funkcionárov. Keď biskupy koncom júla 1926 na protest pozastavili všetky bohoslužby, tisíce ľudí sa chopili zbraní, aby zvrhli vládu. Takzvaní kristeros, laici z vidieka a celé dedinské komunity povstali proti štátu. Zapojili sa aj kňazi. Názov povstalcov je odvodený od výkriku Nech žije Kristus kráľ, ktorým sa odporcovia režimu pri výsluchoch hlásili k cirkvi. Vláda mala vojenskú a technickú prevahu a zintenzívnila represie prostredníctvom hromadných zatýkaní, vysídľovania a vojenských zásahov proti civilnému obyvateľstvu. Situácia eskalovala do krvavej občianskej vojny, do tzv. Guerra Cristera, kristerovskej vojny. Obidve strany postupovali s mimoriadnou brutalitou, a to aj voči ženám a deťom. Mučenie a znásilňovanie, hromadné popravy, taktika spálenej zeme. O život prišlo až 200 tisíc ľudí. V apríli 1927 približne 400 ozbrojených mužov prepadlo vlak medzi Mexikom a Guadalajarou a podpálili ho. Hovorí sa, že tento útok viedli 4 kňazi. Prezident Calles následne nariadil vyhostenie všetkých biskupov z Mexika a zrejme proti svojmu presvedčeniu dal popraviť niekoľkých kristeros za údajnú účasť na tomto útoku. Občianska vojna sa formálne skončila v roku 1929 uzavretím dohody o dočasnom zmierovaní medzi vládou a cirkvou. K dohode došlo za diplomatického sprostredkovania amerického veľvyslanca Dwighta Morova. Mexický štát sa v podstate vzdal uplatňovania zákonov z roku 1917. Cirkev dostala späť budovy, znovu mohla sláviť bohoslužby a povstalcom bola zaručená amnestia. Cirkev na oplátku sa mala krotiť pri presadzovaní svojich práv. Na miestnej úrovni však táto dohoda bola hrubo porušovaná. Represie v regióne trvali ešte roky. Odzbrojených kristeros prenasledovali a zabíjali ešte celé roky. O tom, aká dramatická bola situácia cirkvi v Mexiku v 20. a 30. rokoch 20. storočia, svedčia aj tri encykliky pápeža Pia XI. V nich Svätý Otec odsudzoval násilie proti kňazom a utláčanie cirkvi v tejto krajine. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v deň liturgickej spomienky svätého Barnabáša apoštola vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na organe hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 454 a 492. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. O 3 dní v nedeľu budeme počuť v Matúšovom evanjeliu zoznam Ježišových apoštolov. Najskôr sa dvakrát predstavia ako učeníci, ale potom ich Pán Ježiš vybaví duchovnou silou a následne pošle hlásať blízko z nebeského kráľovstva. V tej chvíli ich už Matúš nazýva apoštolmi. Pomenovanie apoštol pochádza zo starogréckého slova apostolos, čo v doslovnom preklade znamená posol, vyslanec, alebo ten, ktorý je poslaný. A oni, dvanásti, sú ním poslaní ohlasovať a robiť znamenia. Posledné dve vety nedeľného úryvku sú prvými dvomi dnešného. Po zverení úlohy totiž Pán Ježiš svojich vyslancov usmerňuje z dvoch hľadísk. Ako sa majú materiálne pripraviť, čo so sebou vziať a čo nie, a ako majú postupovať v prvotných kontaktoch. To budeme počuť v dnešnom relatívne krátkom úryvku. Ten je vybraný pre tento deň kvôli mužovi, na ktorého si cirkev dnes špeciálne spomína. Jedná sa o apoštola Barnabáša. Jeho osobe by sme sa dnes mali špeciálne venovať, lebo je to nielen veľká, ale aj inšpiratívna osobnosť. Vráťme sa však ešte k nedeľnému evanjeliu. Pri zozname apoštolov Matúš spomína aj číslo. Toto sú mená 12 apoštolov. Toto číslo 12 neskôr funguje aj samostatne, ako označenie najvyššieho orgánu medzi Ježišovými učeníkmi. Pomenovanie apoštol sa však v prvotnej cirkvi používalo širšie. Označovalo aj iných ľudí poslaných ohlasovať Kristovo evanjelium. V liste Efezanom jeden z nich, Pavol, píše: On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela. O Pavlovom poslaní budeme počuť v dnešnom prvom čítaní zo skutkov apoštolov. Nebol však sám. Antiochijská cirkev poslala dvoch. Okrem Pavla, ba pred ním je menovaný Barnabáš. Týchto dvoch cirkev dodnes oslovuje a oslavuje ako apoštolov. Poslanie však nebolo len o cirkvi. Vystupuje tam aj iný subjekt. Verím, že si to všimnete pri samotnom počúvaní tohto textu. Teraz sa už venujme svätej omši. V jej úvode, ako zvyčajne, očistíme svoje srdcia ľútosťou nad svojimi hriechmi. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si poslal svätého Barnabáša, plného viery a Ducha Svätého, obrátiť národy k viere. Daj prosíme, aby sa Kristovo evanjelium, ktoré on tak neochvejne šíril, stále s vierou ohlasovalo slovami i skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie zo skutkov apoštolov. Veľa ľudí uverilo a obrátilo sa k Pánovi. Zvesť o tom sa dostala aj do uší Jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď tá prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci, lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. A k Pánovi sa pridal veľký zástup. Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šaula. Keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tamojšej cirkvi a učili početný zástup. V Antiochii učeníkov prvý raz nazvali kresťanmi. V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius Cyrény, Manaén, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol. Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Choďte a hlásajte. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Ani kapsu na cestu si neberte. Ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu. Lebo robotník si zaslúži svoj pokrm. Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho. Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj. Ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, pri rozhlasových príjimačoch na internete i tu v Banskobystrickej katedrále. Tak neviem, či ste dávali pozor a počuli o druhom subjekte, ktorý stál za vyslaním Barnabáša a Pavla z Antiochie. Posledná veta znela: Ako slúžili Pánovi a postili sa, povedal Duch Svätý: Oddelte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal. Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. Teda Duch Svätý. Neviem síce, ako to povedal, ale jeho prítomnosť bola všetkým zrejmá. Lebo Duch Svätý je ten, ktorý vedie cirkev a ktorý chce cez jej členov priniesť Kristovo evanjelium všetkým. Božieho ducha však nevidíme, aj keď jeho pôsobenie cítime. Niekedy aj osobne, a často cez ľudí, v ktorých žije. Ako by sa k nám cez nich prihovoril Boh. Ako sa prihovoril kresťanom v Antiochii? Ako oslovil predstavených, ktorí vkladaním rúk odovzdali Barnabášovi a Pavlovi všetku duchovnú moc a silu a prepustili ich? Myslím, že práve to posledné slovo, že prepustili, naznačuje, že iniciatíva prišla od ľudí plných Ducha Svätého. Od Barnabáša a Pavla. Dnešný oslávenec sa v knihe Skutky apoštolov spomína niekoľkokrát. Najskôr v závere 4. kapitoly, kde sa opisuje život prvotnej jeruzalemskej cirkvi. Citujem: Aj Jozef

ktorému apoštoli dali meno Barnabáš, čo v preklade znamená syn útechy, Levíta, rodom Cyperčan, mal roďu. Predal ju a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám. Z tejto krátkej zmienky môžeme prečítať minimálne 4 informácie, ktoré sú dôležité. Poprvé, že ho väčšina cirkevnej obce poznala. Po druhé, že bol mužom so schopnosťou povzbudzovať. Po tretie, že mal genetický židovský pôvod, ale rodina žila na Cypre. A po štvrté, nemal vzťah k materiálnym, ale duchovným hodnotám. Druhá zmienka je v 9. kapitole. Tá opisuje obrátenie Šavla. Po ňom strávil 3 roky na púšti, kde si všetko usporiadal v hlave a začal ohlasovať Krista v Damasku. Potom sa vrátil do Jeruzalema, kde sa chcel spojiť s Kristovými učeníkmi. Kniha píše: ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že je učeníkom. Tu sa ho ujal Barnabáš, zaviedol ho k apoštolom a porozprával im, ako na ceste videl Pána a že s ním hovoril a ako smelo si v Damasku počínal v Ježišovom mene. Blízkosť k Šavlovi nebola náhodná. Obidvaja totiž študovali u toho istého učiteľa, slávneho Gamaliela. A aj keď neskôr sa ich cesty rozišli, lebo Barnabáš spoznal Krista a Pavol lipol na starom zákone, Barnabáš spolužiaka chápal a videl jeho obrovský talent. Ten chcel využiť aj potom, ako bol vyslaný do Antiochie. V tomto sýrskom meste totiž okrem Židov uverilo v Pána Ježiša aj množstvo tzv. Helenistov. Skutky apoštolov v 11. kapitole píšu: zvesť o tom sa dostala do uší Jeruzalemskej cirkvi a vyslali do Antiochie Barnabáša. Keď ta prišiel a uvidel Božiu milosť, zaradoval sa a povzbudzoval všetkých, aby vytrvali v Pánovi, ako si zaumienili v srdci. Lebo on bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. To sme už dnes počuli. Aj o následnej ceste do Tarzu, Pavlovho rodiska. Ten tam totiž na podnet Jeruzalemskej cirkvi ušiel, lebo jeruzalemskí Židia, ktorí ho poslali do Damasku ničiť kresťanov, po zistení, že on sám sa stal kresťanom, ho chceli zabiť. Pre nich bol zradca. Pre Barnabáša výnimočný človek, ktorý mohol pre Ježišovo dielo veľa urobiť. A ako vieme, aj urobil. Po ročnom pôsobení v Antiochii, ktoré skončilo konštatovaním, že tam učeníkov Pána Ježiša prvý raz nazvali christianoi, v preklade kristovcami, v dnešnej našej reči kresťanmi, Barnabáš s Pavlom vycestovali do Jeruzalema, kde bol hlad, a kresťania z Antiochie po nich poslali svoju pomoc. To nám dnešný text neponúkol. Tam bol strih. My sme pokračovali až 13. kapitolou, ktorá konštatuje, kto viedol antiochijskú cirkev a následným vyslaním či prepustením Barnabáša a Pavla. A z uvedeného je zrejme,
že Boží duch neprišiel do Antiochie len tak, že jeden z jeho nositeľov bol práve Barnabáš. Teda cez neho aj mohol prehovoriť o prvej systematickej misii a cielenom i podporovanom ohlasovaní evanjelia. Okrem tohto vnímania svojho poslania sa však Boží duch v Barnabášovi prejavoval aj ďalšími znakmi. Slovami povzbudenia. Veď Ježiš o Duchu Svetom pri poslednej večeri povedal, že pošle tešiteľa. A je tu aj Boží pohľad dovnútra a do budúcnosti. Zakiaľ Židia videli v Pavlovi zradcu a kresťania obávaného človeka, on, muža, ktorý hľadal Boha a v Kristovi ho našiel. Ak som v úvode spomenul, že Barnabáš je inšpiratívna osobnosť, tak si myslím, že jeho odkaz pre nás je jasný. Ide o to byť pripravený, aby sme mohli byť apoštolmi, teda aby sme mohli byť poslaní. Pričom tá pripravenosť je o tom, že sme blízki Bohu, plní Jeho ducha. Bez toho je každá misia, každé poslanie len vonkajším úkonom. V najbližších dňoch sa na Slovensku budú konať diakonské a kňazské vysviacky. Následne mladí muži obdržia dekréty, teda prvé poslania fungovať pre Božie slovo. Oficiálne sa stanú apoštolmi. A my sa modlíme, aby nimi boli aj neoficiálne. Celou svojou bytosťou. Nech sú plní Božieho ducha, ako bol plný aj svätý Barnabáš. Ale modlíme sa aj za seba, lebo modlitba je jeden z prostriedkov, ktorý nám pomáha otvoriť sa pôsobeniu Božieho ducha. Ďalšími sú prijatie nových ľudí i nových pohľadov na život a potom žičlivosť, ba fandenie iným. Lebo otvorenie srdca bratom a sestrám je otvorením srdca aj pre Božieho ducha. Amen.

0: Bratia a sestry, apoštoli a ich žiaci vykonali v prvotnej cirkvi nezastupiteľnú úlohu pri upevňovaní viery a vzniku tradície. Dovoľme Kristovi vstúpiť i do našich srdc a obráťme sa na ňo modlitbou.
1: Pane Ježišu, Ty si spása sveta. Ochraňuj svoju cirkev postavenú na pevných základoch a veď ju k trvalému pokoju.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, Ty si ochranca chudobných. Vzbudzuj v ľuďoch skromnosť a veľkodušnosť podeliť sa o svoje hmotné dobrá. Pane Ježišu, Ty si milosrdný k hriešnikom. Odpusť tým, ktorí o Tebe šíria klamstvá a otvor ich vnútro pre poznanie Tvojej pravej tváre. Pane Ježišu, Ty si najlepší priateľ apoštolov. Pomôž nám podľa vzoru svätého Barnabáša byť ľuďmi plnými Ducha Svätého a viery. Pane Ježišu, Ty si žiara večnosti. Otvor brány blaženosti nášmu zosnulému bratovi Pavlovi Sedmákovi a buď mu nekonečným pokojom.
0: Vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, Ty si spása sveta. Prosíme ťa za darcov a patrónov Rádia Lumen.
0: Ježišu, dokonalá obeta, vypočuj naše prosby. Urobaj z nás apoštolov Tvojho slova, aby sme sa stali hodnými nazývať sa Tvojimi priateľmi. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, požehnaj a posväť tieto obetné dary, ktoré si nám dal, aby v nás zapálili oheň Tvojej lásky, ktorým horel svätý Barnabáš, keď niesol národom svetlo Evanjelia. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Zdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty, Večný Pastier, neopúšťaš svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod starostlivým vedením tých, ktorých si ako zástupcov svojho syna ustanovil za duchovných pastierov. Preto s anielmi aj archanielmi, strónmi a panstvami a so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Tvoju, Pane, uvestujeme.
0: A Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete, a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta, a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
1: Amen.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hodný.

Modlíme sa. Pane, pri spomienke na svätého Barnabáša prijali sme nebeský chlieb ako záloh večného života. Daj, aby sme raz z tváre do tváre videli Ježiša Krista, ktorého prijímame v oltárnej sviatosti, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Bratia a sestry v katedrále, poslucháči Rádia Lumen. Nielen prvotná cirkev používala pomenovanie apoštol. Aj my o niekoľko týždňov oslávime apoštolov Slovanov, našich vierozvestov svätého Cyrila a Metoda. A v určitom slova zmysle sme apoštolmi všetci. Z prírodzenosti sme poslaní hovoriť o Kristovi ako rodičia, z povolania ako kolegovia a tak ďalej. Pravdepodobne už nikomu z nás cirkev neudelí tento titul ako Barnabášovi. Ale plnenie úlohy apoštola nás môže priviesť k stretnutiu s ním aj s ostatnými kolegami v nebi. K tomu príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach v deň liturgickej spomienky svätého Barnabáša sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Vladimír Slovák, farár vo farnosti Bzovík. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Litavy. Blahoslavený Vasil Hopko, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
2: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
3: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
4: Lumenáda s rádiom Lumen.
5: Je 9 hodín 28 minút a príjemné predpoludnie vám praje Andrea Čelková.
6: Počasie.
5: Dnes bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinele na severe a východe, miestami dážď alebo prehánky. Cez deň bude najviac 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor, v nárazoch okolo 15 metrov za sekundu.
6: Dopravný servis.
5: Vo Veľkom Bieli pri benzínke Tanker sa zrazilo osobné auto s motorkou. Dopravná nehoda je aj medzi Komárnom a Hurbanovom pri odbočke na Chotín. V Novej Vsi nad Žitavou sa na železničnom priecestí zrazil vlak s dodávkou. Úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Slepčany a Malé Chyndice. V kolóne si počkáte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z diaľnice D1 20 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta 15 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca 10 minút. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj v Abrahamovciach na hlavnom ťahu smerom na Spišský Štvrtok, v Dargove na hlavnom ťahu smerom na Košice a na vjazde z Michaloviec na Strážske. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Zažili ste atmosféru duchovno-relaxačného pobytu v Brusne? Tento týždeň našich poslucháčov sprevádzal dekan Gabriel Brenza.
7: Odpočinok v blízkosti Pánovej, kde človek si tak trošku urobí revíziu svojho života, je veľmi potrebný.
5: Viac sa dozviete o niekoľko minút. Máme pripravenú aj rubriku Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať, či sú vo vašom okolí bezpečné detské ihriská a hrajú sa na nich deti. Aké hry sú podľa vás pre deti dôležité a aké bolo vaše detstvo a hry, ktoré ste sa hrali. Vaše e-maily čakáme na adrese tema@lumen.sk, SMS správy na čísle 0911 913 933 a komentáre na facebookovej stránke Rádia Lumen.

0: Dnešná ranná téma je zameraná na hru a pani Janka nám napísala. Počas základnej školy sme so spolužiakmi hrávali vybijanú. Po vyučovaní sme sa postretali a ešte v areáli školy sme hrali. Rada som hrávala gumu či so švihadlom. Áno, tieto športové aktivity nedovolili stresu usídliť sa v tele. S bratom sme chodievali aj do nedalekej prírody a cvičili rôzne gymnastické zostavy, keďže sa chystal na príjmačky na vysokú školu, fakultu telesnej výchovy. Vždy sme si čosi na hranie našli, aj keď sme nemali ihriská pri dome. Svoje deti sme k hrám tiež viedli, ale dnes, aj keď ihriská niekde vznikli, mám pocit, že sú často prázdne. Ďalšia odpoveď je od pani Ľubomíry. My sme sa ako deti hrali skrývačky, loptové hry. My na dedine nemáme toľko veľa možností pre deti, ale i napriek tomu som rada, že môj syn je bez telefónu, je športovec, hrá futbal, má rád pohyb a pobyt vonku. V detstve je najlepšia hra na dokonalý svet, kde všetko funguje ako bombička, ako gombička, aj keď je nad všetkým Pán Boh a dáva na nás pozor, aby sme si ani pri najlepšej hre neublížili ani ostatným. Doprajme deťom detstvo plné lásky a vďačnosti, píše Ivan. Spomínam si na rôzne hry z detstva, ktoré sme sa hrávali. Bola to hra s loptou o stenu 10 druhov po 10 krát, potom hra so švihadlom, tiež rôzne druhy spôsobu preskakovať, hra s guličkami, vybijaná, schovávačky, naháňačky s vyčítankou a mnohé ďalšie, na ktoré rada spomínam. Samozrejme v škole telesná výchova a potom aj nácvik na Spartakiádu. Postúpila som až do Prahy. Na telesnej výchove sme mali tiež rôzne disciplíny s hodnotením, aby sme mali z telesnej výchovy jedničku. No a popri tom všetkom sme mali aj doma telesnú výchovu. Museli sme chodiť pásť husy, kozy, niektorí aj kravy. Aj tam sme mali povinnosť, aby sa zvieratá pásli na bezpečnom mieste a neušli nám. Potom sme museli pri pasení nachystať asi 30 vrbových konárov na usušenie. Potom bolo ako zimné krmivo pre kozy, prípadne zbierať klásky na roli pre husy, kačky a sliepky. Moje detstvo bolo zaplnené hrami aj povinnosťami. Aj napriek tomu v škole boli vždy dobré známky. Učili sme sa cez jeseň a od jary v prírode pri pasení zvierat. Rada na to spomínam aj po 70 rokoch. Pozdravuje všetkých poslucháčov Rádia Lumen 81-ročná pani Anka z Považia. Ďakujeme a naďalej nám môžete písať a v ranej téme sa dnes s nami podeliť, či majú deti vo vašom okolí dostatok priestoru na hru a bezpečné i dostupné ihriská. Aké hry sú podľa vás pre deti potrebné a čo vám najviac utkvelo v pamäti z vášho detstva a ako ste sa najradšej hrali. Tu sú možnosti, ako sa s nami môžete podeliť a napísať nám.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Poznáte misionárov? Čo konkrétne vykonávajú? Tu je vysvetlenie.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: V dejinách cirkvi vždy existovali ľudia, ktorí zasvetili celý svoj život ohlasovaniu evanjelia. Opúšťali svoje domovy a odchádzali do vzdialených krajín, aby priniesli ľuďom posolstvo o Ježišovi Kristovi. Nazývame ich misionári. Aj vďaka nim sa kresťanstvo rozšírilo do celého sveta. Dejiny misií však neboli vždy bezchybné. Popri veľkom hrdinstve, obetavosti a svetosti sa niekedy evanjelium spájalo s politickou mocou. Po objavení Ameriky sa stávalo, že kresťanstvo bolo šírené spolu s kolonizáciou a niekedy dokonca násilím. Dochádzalo k núteným krstom a k situáciám, ktoré odporovali samotnej podstate viery. To však nie je práve kresťanstvo. Priateľstvo s Kristom nemožno nikomu nanútiť. Láska, viera a dôvera môžu vzniknúť len slobodne. Preto cirkev dokáže priznať aj vlastné zlyhania. Svätý pápež Ján Pavol II. Prosil v roku 2000 Boha o odpustenie za chyby členov cirkvi v dejinách misií. Napriek týmto zlyhaniam zostáva Ježišovo poverenie stále aktuálne. Choďte do celého sveta. Evanjelium je totiž dobrou správou pre každého človeka. Je to posolstvo o Bohu, ktorý miluje, odpúšťa a dáva životu zmysel. Práve preto sa nemá skrývať, ale odovzdávať ďalej. Pápež František raz napísal, že by nás malo znepokojovať, keď ľudia žijú bez svetla, sily a útechy, ktoré prináša priateľstvo s Ježišom Kristom. Každý pokrstený je preto pozvaný byť misionárom. Nie nevyhnutne v ďalekých krajinách, ale tam, kde žije. Vo svojej rodine, škole, práci či medzi priateľmi. Keď nás niečo nadchne, prirodzene o tom hovoríme. Fanúšik športového klubu sa netají tým, komu fandí. O to prirodzenejšie by malo byť hovoriť o Kristovi, ak sme objavili, čo pre nás znamená. Nie preto, aby sme druhých presviečali silou, ale preto, aby sme sa podelili o niečo dobré a dôležité. Na Slovensku býva viera často považovaná za čisto súkromnú vec. Mnohí sa zdráhajú hovoriť o Bohu. Skúsenosť však ukazuje, že keď sa táto téma otvorí úprimne a s rešpektom,

0: dokonalý. Každý deň zlyhávame a každý deň potrebujeme začínať od znova. Aj to však patrí ku kresťanskému životu. Byť Kristovým svedkom neznamená byť bezchybný. Znamená to neustále sa vracať k Bohu, nechať sa ním premieňať a svojim životom ukazovať, že jeho láska je skutočná.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Poslucháči Rádia Lumen tento týždeň opäť zavítali do Brusna. Súčasťou duchovno-relaxačného pobytu boli pravidelné sväté omše, rôzne diskusie, prednášky a aj stretnutie so zamestnancami Rádia Lumen. Atmosféru zachytila na mikrofón Rádia Lumen Lucia Pálešová.
1: Poslucháči Rádia Lumen opäť prišli do Brusna zrelaxovať aj duchovne načerpať. Medzi viac ako 40 účastníkov zavítal už tradične aj náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
2: Viac ako 40 ľudí z celého Slovenska prišlo do Brusna na duchovno-relaxačný pobyt, aby si oddýchli, načerpali niečo duchovné, aby spoznali rodinu Rádia Lumen, aby sa pozbudili. Teší ma to, že sú to naši poslucháči, ktorí nás počúvajú od rána do večera a od večera do rána. Mnohí sa s nami modlia aj modlitbu posvätného ruženca ráno o 4:00 a je to tak

0: také stmelenie jednak zamestnancov Rádia Lumen a jednak poslucháčov takej veľkej rozhlasovej rodiny, za čo sme Pánu Bohu vďační.
1: Je niečo špeciálne, čo sme si teraz pripravili pre našich poslucháčov počas tohto pobytu?
0: Každý pobyt je špeciálny, lebo to robí iný kňaz, ale vždy nájdeme ľudí, ktorí prišli osláviť napríklad jubileum manželstva, životné jubileum a takto vlastne to spojili s našim rádiom a my sa tešíme, že Rádio Lumen je ich každodennými spoločníkmi.
2: Počas celého pobytu ich duchovne sprevádzal dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
3: Tak ako som citoval slova pána Ježiša, keď apoštolom povedal, poďte aj vy trocha na osamelé miesto a odpočínte si trocha, tak ten odpočinok v blízkosti pánovej, kde človek si tak trošku urobí revíziu svojho života, je veľmi potrebný. No a títo naši poslucháči, úprimní ľudia z celého Slovenska, ktorí sem prišli, tak môžu urobiť čosi pre svoje telo, pre svoje zdravie. No a popoludní je vždy ten duchovný program. Svätá omša s nejakou homíliou, duchovná prednáška, možnosť duchovných rozhovorov, možnosť svätej spovede a myslím si, že to je užitočné aj pre nich, aj pre rádio. Psychologicky je to veľmi potrebné, lebo niektorí prichádzajú z vidieka, kde je veľmi komorné spoločenstvo a kde oni žijú so svojím kňazom dlho a niektoré veci osobné, niektoré veci aj v sviatosti zmierenia sa hanbia z nejakých psychologických dôvodov vyriešiť, možno aj preto, že by sa nejako skompromitovali alebo že by si o nich zle myslel, preto je vždy potrebné dať možnosť na takéto duchovné rozhovory aj s neznámym kňazom, ktorému zrazu sa oni otvoria a ten rozhovor je duchovne užitočný. A samozrejme, že dakedy stačí vypočutie, aj také vyrozprávanie sa, povzbudenie a uistenie o modlitbách môže byť veľmi nápomocné.
1: Čo si mohli ešte vypočuť od vás naši poslucháči počas vašej krátkej prednášky?
3: Hovoril som o dôležitosti stíšenia sa a spomínal som dve formy stíšenia, duchovné cvičenia, ktoré pochádzajú z jezuitskej rehole a ich otcom je svätý Ignác z Loyoli a hovoril som o ľudových misiách, ktorých otcom je svätý Alfons Liguri a kongregácia Redemptoristov.
2: Mali možnosť stretnúť sa aj s pracovníkmi Rádia Lumen. Stretnutie sa nieslo v príjemnej a ľudsky veľmi blízkej atmosfére. Účastníci mohli hosťom klásť rôzne otázky a na oplátku sme sa zase my ich opýtali, ako sa im v Brusne páči.
4: Renáta z Prievidze. Tak ja som sem prišla viac menej ako doprovod mojej mami a som tak celkom milo prekvapená z tohoto pobytu, že sa mi tu celkom páči. Splnili sa tie očakávania, že troštičku človek tak príde na iné myšlienky.
5: Eva z Veľkej Čiavše. Toto bol môj sen. Vždy som si hovorila, že toto, aby sa mi splnilo. Tak sa mi to aj splnilo.
1: A ste spokojná? Čo ste očakávali od tohto pobytu, tak naozaj to ste tu aj našli?
5: Áno, presne to, čo som očakávala, ešte aj viac som tu našla. Najviac som sa tešila na sväté omše a ešte aj na Lumen. Lebo stále počúvam Rádio Lumen, tak som sa na to tešila. Nech každý príde a nech skúsi, ako je tu veľmi dobre.
6: Prichádzam z Nitry a moje meno je Romano. Chcel som, čo mám tie obľúbené hlasy z rádia, vidieť na životy ľudí. Keď sa človek zamyslí aj nad tými inými vecami, tak toto je pekné, že omša je nejaká prednáška.
2: Dnes sa už odýchnutí a duchovne načerpaní s krásnym prostredím kúpeľov v Brusne rozlúčia a vydajú sa na cestu do svojich domovov.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Poslanci nebudú rokovať o odvolaní Richarda Takáča, bod sa presunie na september. Pápež sa na Kanárskych ostrovoch stretne s migrantmi a bude slúžiť omšu pod holým nebom. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Poslancom Národnej rady sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa malo rokovať o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi zo Smeru. Na rokovaní sa prezentovalo iba 52 poslancov, pričom na otvorenie schôdze je potrebná účasť najmenej 76 zákonodarcov. Mimoriadne zasadnutie tak nebude otvorené a bod sa presunie na program riadnej schôdze, ktorá sa má začať v polovici septembra. Poslanci tak pokračujú v rozprave k novele trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Novela upravuje systém benefitov pre spolupracujúce osoby, tzv. Kajúcníkov. Podľa rezortu spravodlivosti sa má upustiť od doterajších výhod v prípravnom konaní, ako je napríklad odloženie vznesenia obvinenia, prerušenie trestného stíhania či jeho podmienečné zastavenie. Namiesto toho sa ponovom počíta s benefitmi až v súdnej fáze konania po podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vinia treste, a to vo forme mimoriadneho zníženia trestu alebo upustenia od potrestania podľa vzoru českej právnej úpravy. Slovensko dosiahlo pokrok v boji proti rasizmu a nenávisti, uvádza Európska komisia proti rasizmu a netolerancii pri Rade Európy, no žiada ďalšie opatrenia. Oceňuje stratégie proti extrémizmu, osvetu aj zlepšenie v podpore Rómom a prístupe k zdravotnej starostlivosti. Zároveň ale upozorňuje na rast nenávistických prejavov, najmä voči LGBTI ľuďom, Rómom a migrantom a na ich častú beztrestnosť. Kritizuje aj segregáciu rómskych detí v školách a nedostatky pri vyšetrovaní zločinov z nenávisti. Celkovo vydala inštitúcia 15 odporúčaní na zlepšenie v oblasti rovnosti a ochrany práv na Slovensku. 22 krajín vrátane európskych štátov, Spojených štátov a Austrálie spoločne odsúdilo Irán za údajné zneužívanie medzinárodných a miestnych zločineckých skupín. Dôvodom je vykonávanie útokov a atentátov na iránskych disidentov, novinárov a členov židovských komunít. Krajiny vyzvali Teherán, aby s týmito aktivitami okamžite prestal. Spoločné vyhlásenie zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Podpísali ho aj viaceré európske štáty, vrátane Česka, Dánska či Spojeného kráľovstva. Srbský prezident Aleksandar Vučić plánuje odstúpiť zo svojho postu ešte pred skončením funkčného obdobia. Dôvodom má byť údajná kandidatúra na premiéra. V minulosti tento krok naznačili vedúce osoby vládnúcej srbskej pokrokovej strany. Z jej vedenia formálne odstúpil v roku 2023. Vučić bol srbským premiérom už v rokoch 2014 až 2017. Aktuálne ale čelí rastúcemu tlaku na rezignáciu zo strany občanov po nešťastí na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Pápež Lev XIV. Sa včera z Barcelóny presunul do benediktínskeho opáctva Montserrat, ktoré si pripomína 1000 rokov od svojho založenia. Označil ho za maják západnej kresťanskej kultúry. Pomodlil sa ruženec a stretol sa s mníšskou komunitou. Vo svojom príhovore vyzval veriacich, aby sa vyhýbali agresivite a nepriateľstvu a namiesto toho pestovali otvorenosť, pokoj a vzájomný rešpekt. V opáctve sa nachádza aj socha Panny Márie z Montserratu, patronky Katalánska. Dnes odcestuje Svätý Otec na Kanárske ostrovy, ktoré sú jedným zo vstupných bodov pre migrantov smerujúcich do Európy. Na štadióne na ostrove Gran Canaria bude celebrovať svätú omšu pod holým nebom. Futbalisti Anglicka zvládli generálku pred záverečným turnajom majstrovstiev sveta. Albion si poradil v Orlande s Kostarikou 3-0. Hladkým triumfom 4-0 nad Bolíviou sa naladili pozitívne na šampionát aj hráči Alžírska. V drese Portugalska premrhal veľké príležitosti na gól Cristiano Ronaldo. 41-ročný útočník odohral 65 minút, čo bolo najviac pomedzi hráčov svojho tímu, ktorí nastúpili v základnej zostave. Jeho tím vyhral nad Nigériou 2-1. Ronalda pritom čaká rekordný 6. šampionát.
3: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Bude chladno 19 až 24, v severnej polovici na hore Hroní a Spiši 13 až 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pozor si dajte na dopravné nehody. Vo Veľkom Bieli pri benzínke Tanker sa zrazilo osobné auto s motorkou. Výraznejšie sa ale nezdržíte. V Novej Vsi nad Žitavou sa na železničnom priecestí zrazil vlak s dodávkou. Úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzať môžete cez Slepčany a Malé Chyndice. Radary vás zmerajú na diaľnici D1 pri odpočívadle Prejta smerom na Považskú Bystricu. Na vjazde do Košic však cez Čečejoviec a v Ďurďošíku na hlavnom ťahu smerom na Košice. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Hra je jazykom detí. V terapii hrou si deti môžu prehrať ťažké situácie a nájsť spôsob, ako im porozumieť a zvládnuť ich. Hra pomáha deťom spracovať aj traumy, vyjadriť emócie a opätovne nadobudnúť pocit bezpečia. Všetky deti potrebujú priestor na hru, bez ohľadu na to, kde žijú. A v ranej téme nám naďalej môžete napísať, či sú vo vašom okolí bezpečné detské ihriská a hrajú sa na nich deti. Aké hry sú podľa vás pre deti dôležité, aké bolo vaše detstvo a hry, ktoré ste sa hrali. O 10. hodine 6. minúte vám príjemné predpoludnie praje Andrea Čelková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dážď a aj búrky počas včerajšieho dňa a cez noc priniesli na Slovensko ochladenie. Aké počasie bude dnes, dozviete sa o pár minút. O najvyššej veži Baziliky Sagrada Familia i architektovi Antoniovi Gaudím bude reč vo svetle sveta. Potom spolu s nami prelistujte kresťanskú tlač a dáme priestor ďalším vašim odpovediam v rannej téme. Ešte stále nám môžete napísať a podeliť sa s nami, či majú deti vo vašom okolí dostatok priestoru na hru a bezpečné i dostupné ihriská. Aké hry sú podľa vás pre deti potrebné a čo vám najviac utkvelo v pamäti z vášho detstva a ako ste sa najradšej hrali. Tu sú možnosti, ako nám môžete napísať.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Oblačno a chladnejšie ako v predchádzajúcich dňoch bolo dnes ráno. Viac o počasí povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: V počiatku hlavne tá východná polovica Slovenska zamračené, ale v priebehu dňa už aj tam aspoň čiastočné zmenšovanie oblačnosti, čiže na západe to môže byť také najkrajšie, na východe najviac oblačnosti, ale stále ešte sa môžu sem tam vyskytovať prehánky, to ešte úplne ten front neodíde. A to znamená, že najvyššia teplota by mala byť asi tak 24 stupňov na juhu zemi. A to bude, keď už hovorím, že do 24, tak keď sa pozrieme, aké boli teploty včera na východe, ešte pred tým frontom bolo 25 až takmer 29 stupňov. Takže dnes aj tam už to je výrazne nižšie. No, v Bratislave sme mali včera len 21 stupňov, no tak možno, že dnes bude tak 23 alebo 24 a sever Slovenska asi len do 15 stupňov. Ten vietor bude stále dosť nepríjemný, treba rátať s nárazmi vetra, hlavne teda na západnom Slovensku aj 50-60 km za hodinu. No a tá zrážková činnosť, keď budú prehánky, tak až tak veľa toho už nenaprší, tak do 5 mm. No, takže môžeme povedať, že ten studený front priniesol zrážky a celkom slušné. Bolo to väčšinou, môžeme povedať, že tak 10 až do 40 mm. To je celkom pekné. Na niektorých miestach bolo menej a dnešný deň bude zase taký menej zrážkový, ale zrážky budú.

0: svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Pápež Leo XIV. Včera 10. júna v Barcelone počas svätej omše inauguroval najvyššiu vežu Baziliky Sagrada Familia architekta Antonia Gaudího, ktorého sté výročie smrti pripadlo práve na včerajší deň. Viac povie duchovný otec Pavol Jurčaga.
2: Bazilika Sagrada Familia, ktorá je od roku 2005 súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, sa začala stavať v roku 1882. V počiatkoch bol projekt zverený architektovi Francescovi de Paula Villar. Koncom roka 1883 sa ho ujal Antoni Gaudí. Ten projekt rozšíril na tri fasády venované Ježišovmu narodeniu, ukrižovaniu a zmŕtvychvstaniu, na 7 lodí a 18 veží. Ide o najkomplexnejší Gaudího projekt, ktorému venoval 43 rokov svojho života. Okrem kresťanskej náuky sa Gaudí silne inšpiroval aj prírodou, ktorá je preňho nerozlučne spätá s náboženstvom, keďže je Božím stvorením. Napríklad hlavná loď, bazilika a jej stĺpy pripomínajú les plný stromov. 18 veží baziliky Sagrada Familia, ktoré sa stali skutočnými symbolmi Barcelony, možno rozdeliť do 4 skupín. Veže apoštolov, veže evanjelistov, veža Panny Márie a veža Ježiša Krista. Veža Ježiša Krista má výšku 172,5 metra, čo robí baziliku najvyššou budovou v Barcelone, ako aj najvyšším kostolom na svete. Na vrchole veže Ježiša sa nachádza kríž široký približne 13 metrov, vyrobený zo skla a bielej glazovanej keramiky. Pápež Benedikt XVI. Vyhlásil Sagrádu Famíliu v roku 2010 za baziliku minor, a to počas svätej omše, pri ktorej bol chrám konsekrovaný. Pápež František 14. apríla 2025 schválil dekret dikastéria pre kauzy svätých, ktorý vyhlásil Antonia Gaudího za ctihodného Božieho služobníka. Tento rok si pripomíname sté výročie jeho smrti.
1: Predstavme si aj Antonia Gaudího.
2: Antonio Gaudí i Cornet považoval projekt baziliky Sagrada Familia za poslanie, ktorému zveril Boh, a s týmto vedomím pretvoril pôvodný neogotický projekt na niečo iné a originálne, inšpirované prírodnými tvarmi a bohaté na symboliku, vyjadrujúcu jeho hlbokú vieru a spiritualitu, ktorá mala benediktínske a františkánske vplyvy. Originálny architekt, ctiteľ svätého Filipa Nériho, čelil pri riadení stavby prekážkam a ťažkostiam, s odvahou a dôverou Boha znášal aj závisť a žiarlivosť. V rokoch 1887 až 1893 projektoval a riadil ďalšie civilné i cirkevné stavby. Počas pôstu v roku 1894 ho zasiahla ťažká choroba, spôsobená prísnym pôstom, ktorá, aj keď ohrozila jeho život, priniesla mu aj hlbokú duchovnú skúsenosť pri hľadaní Boha. Po prekonaní krízy pokračoval v práci na rôznych projektoch, avšak keď postupne stratil všetkých členov rodiny, pustil sa do skutočnej duchovnej askézy, odmietal nové ponuky a sústredil sa výlučne na Sagrada Familia, a to až do takej miery, že v roku 1925 si malú miestnosť vedľa kostola prispôsobil ako svoju rezidenciu. Ako presvedčený a praktizujúci kresťan, pristupujúci často k sviatostiam, urobil z umenia chválospev na Pána. Jemu obetoval plody svojej práce, ktorú považoval za poslanie, aby ľudia spoznali Boha a priblížili sa k nemu. 7. júna 1926 ho zrazila električka. Nepoznali ho a previezli do mestskej nemocnice pre chudobných. Po prijatí posledných sviatostí zomrel o 3 dni neskôr, 10. júna. Na pohrebnom sprievode sa zúčastnilo vtedy približne 30 000 ľudí.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: O pol jedenástej vám dáme do pozornosti najnovšiu kresťanskú tlač. Výber z nej pripravil náboženský redaktor Ján Sabol, číta Marián Michael Mackovič.
5: Milí poslucháči, vitajte pri vydaní prehľadu katolíckej tlače v 11. júnový deň. V tento deň v roku 1723 sa v Nových Zámkoch narodil jezuita, historik, knihovník, vysokoškolský pedagóg a odborný publicista Juraj Praj, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov uhorskej historickej vedy v 18. storočí. Isto aj dnešný deň prinesie množstvo iných udalostí a v tejto chvíli aspoň krátky sumár vybranej kresťanskej tlače. Najnovšie katolícke noviny prinášajú reportáž z tretej púte Spolku svätého Vojtecha a katolíckych novín, ktorá sa v prvú júnovú sobotu konala na Starých horách. Spolu so svojimi čitateľmi a sympatizantmi prežili čas venovaný modlitbe, eucharistii, ale tiež prednáške sestry Veroniky Barátovej a koncertu kapucínov. V téme sa katolícke noviny venujú duchovnému otcovstvu a sprevádzaniu. Pri duchovnom sprevádzaní sú podľa Saleziána Františka Kuboviča dôležité najmä tri postoje – dôvera, túžba kráčať a úprimnosť. Prinášajú tiež niekoľko svedectiev duchovného sprevádzania z pohľadu laikov. Napríklad Hanka hovorí, že duchovné sprevádzanie jej pomohlo dostať sa z ťažkej situácie, keď sa vrátila po niekoľkomesačnom zahraničnom pobyte domov. Práve vtedy jej pomohol duchovný sprievodca s povzbudením premeniť náročné veci na modlitbu vďaky a všetko odovzdať Bohu. S novým provinciálom jezuitou Jakubom Garčárom sa rozprávajú o tom, že duchovné sprevádzanie nemá byť o radení druhým, ale o duchovnom kráčaní s nimi. Možno aj preto som vo chvíli vysviacky videl seba skôr ako duchovného brata, priateľa, spoločníka s ponukou sviatostnej služby, než ako duchovného otca, hovorí páter Garčár. Prinášajú tiež rozhovor so sopranistkou Hildou Guláš, ktorá tento rok získala cenu Fra Angelika. Robiť umenie je podľa nej vždy v istom zmysle služba. Na živote svojich pedagógov som tiež videla, že sa úplne odovzdávali svojej profesii. Vďaka ich príkladu to na mňa zapôsobilo ešte silnejšie, preto teraz sama túžim byť príkladom, približuje sopranistka. V rubrike Profil predstavujú Františka Richarda Osvalda, významnú osobnosť slovenského náboženského, kultúrneho a národného života na prelome 19. a 20. storočia. K jeho najvýznamnejším príspevkom pre spolok svätého Vojtecha patrí kompletná revízia svätého písma, ktorou naplnil jeden z hlavných cieľov edičného programu spolku svätého Vojtecha. Júnové číslo mesačníka Ruženec obsahuje pozvánky na duchovné cvičenia v Melčiciach a na Orave. Časopis Pátrov kazateľov predstavuje Eucharistiu ako prameň dobra. So sviatkom je spojené množstvo eucharistických zázrakov po celom svete a jeden z nich sa stal aj na Slovensku v roku 1350 v pôvodnom kostole svätej Alžbety na námestí v Košiciach. Brat Šimon Tyrol hovorí, že ruženec je pre neho evanjelium v skratke. Keď v roku 1994 vznikalo Dominikánske Mariánske centrum, bol pritom. O 10 rokov neskôr, v roku 2004, sa stal promotorom pre ruženec na jedno desaťročie. Po ostatnej provinčnej kapitule sa ním stalo opäť. Ako sa ujal tejto staronovej úlohy? Viac nám v rozhovore povedal brat Šimon Ján Tyrol sám. Gymnazisti sa rozhodli pomôcť s opravou strechy. Počas dažďov a topenia snehu sa voda dostáva do priestorov školy. Na stropoch sa objavujú vlhké škvrny a v niektorých miestach musia vodu zachytávať vedrá. To, čo by malo byť gymnázium svätého Tomáša Akvinského v Košiciach, je úzko späté so sestrami Dominikánkami, ktoré sa dlhodobo podieľajú na jeho živote a poslaní. Škola tak nie je iba vzdelávacou inštitúciou, ale aj miestom, kde sa mladí ľudia učia hodnotám, službe, viere a zodpovednosti. Niet preto prekvapenia, že práve v tomto prostredí vzišla povzbudivá študentská iniciatíva, ktorej cieľom je odstrániť vážny problém so zatekajúcou strechou školy. Republika Kosovo má rozlohu takmer 11 000 km štvorcových a na konci roka 2024 sa jej počet obyvateľov blížil k 1 600 000. Srbský názov územia je Kosovo a Metohija, po albánsky Kosova de Dukagini. Kosovo, názov odvodený od slova kos, drost, čiže región drozdov, tvorí asi 65% územia krajiny čiastočne v strednej a vo východnej časti republiky. Metohija tvorí asi 35% územia čiastočne v strede na západe republiky. Metohija v preklade znamená región východných kláštorných hospodárstiev. Keď pápež Leo XIV počas svojej apoštolskej cesty do Afriky slávil svätú omšu na štadióne v Malabe, pozornosť veriacich pútala socha Panny Márie umiestnená na pódiu. Najmä nám, Európanom, sa mohla zdať nielen zaujímavá, ale aj zvláštna. Bohorodička a jej syn mali totiž typické africké črty. Svätá zem, ostanú kresťania v Ježišovej vlasti? Jeruzalém, Betlehem či Nazaret patria medzi najvýznamnejšie miesta našej viery. Napriek tomu sa práve odtiaľ kresťania postupne vytrácajú. Benediktínsky opát Nikodemus Schnabel opisuje Svätú zem ako miesto, kde vojna, neistota a odchod mladých rodín oslabujú kresťanskú prítomnosť. Narodenie Jána Krstiteľa slávime 24. júna. Tohto Božieho muža si nezvykneme spájať s radosťou. Skôr si ho predstavujeme ako namrzeného askétu, ktorý sa divne obliekal a stravoval a ktorý zlú náladu prenáša na druhých. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Sekera je už priložená na korene stromov a každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Človek sa až diví, že toľké zástupy za ním prichádzali. Stredovek je obdobím, ktoré dodnes sprevádzajú mnohé zjednodušenia a stereotypy. Často ho vnímame skôr cez neskoršie predstavy, tvrdenia či dokonca výmysly, než cez trpezlivé spoznávanie toho, aký v skutočnosti bol, píše júnové číslo časopisu Ruženec. Veríme, že aj dnes sme vám niektorou z tém dali podnet na čítanie katolíckej tlače. Nerušené počúvanie na vlnách Rádia Lumen vám želajú redaktor Ján Sabol, technik Peter Reguli a od mikrofónu Marián Michael Mackovič.

11. júni je Medzinárodným dňom hry a my sme sa v ranej téme pýtali, či sú vo vašom okolí bezpečné detské ihriská a hrajú sa na nich deti. Aké hry sú podľa vás pre deti dôležité a aké bolo vaše detstvo a hry, ktoré ste sa hrali? Dávame priestor ďalším vašim odpovediam. My sme sa hrávali rôzne loptové a iné hry, kde pravidlá boli vopred dané, ale tiež hry v lese, v prírode, kde sme si pravidlá určovali sami. Neviem, či to bolo bezpečné, ale získavali sme tak ako deti užitočné sociálne zručnosti. Spoznávali sme sami seba, ale aj seba navzájom. Toto sa mi zdá, že dnešným deťom trochu chýba. Tie ihriská sú určite fajn a aj bezpečné, ale myslím si, že tých prírodných hier, kde môže dieťa objavovať seba i svet okolo, by bolo treba viac, píše pani Tatiana. Moje detstvo nebolo vždy jednoduché. V škôlke u sestier Salesiánok mám pekné spomienky, ale na základnej škole som zažila aj šikanovanie. Nosila som korzet a niektoré deti mi kvôli tomu robili zle. O to viac som si vážila prostredie Salesiánok, kde som chodila na stredká a gitarový krúžok. Tam som sa cítila prijatá, mala som kamarátov a nikto ma nesúdil. Preto si myslím, že každé dieťa potrebuje bezpečné miesto na hru, priateľstva a rozvoj svojich talentov. Takéto prostredie môže dieťaťu veľmi pomôcť a zostať mu v srdci na celý život, píše pani Petronela z Bratislavy. Veru som sa pousmiala, keď som rozmýšľala, že či naše deti majú bezpečné miesto na hranie. Ja som vyrastala na skákaní cez gumu a schovky sa hrali do noci v nedokončenom dome. Bezpečné to teda nebolo. Moje deti sa mali hrať na ihrisku pod bytovkou, kde bola tráva vyššia ako oni, plná kliešťov, takže sme vždy hľadali alternatívy. Teraz bývame na dedine a je to radosť. Ihrisko je krajšie ako v meste. Deti si nájdu zábavu aj v lese alebo starej šope. Najviac sa mi páčilo, keď prišla dcéra domov a zahlásila: život na dedine je skvelý. Dnes som spadla zo stromu. Našťastie sa nič nestalo. Som rada, že sa naše deti vedia zabaviť aj inak ako na mobiloch, píše pani Petra. Hrali sme jednu hru na sústredenie, volala sa Zrkadlo pravdy. Na papier sa nakreslili bodky, oproti papieru si hráč držal zrkadlo a pozeraním do zrkadla hráč mlčky spájal naznačené bodky. Bola to zábava. Najviac nás prekvapili situácie, keď tzv. Kľuďas sa pri hre neukontroloval a pri nevydarenom spájaní bodiek sme zrazu počuli slová, ktoré inak nevypustil z úst. A tak sa odhalil a my sme vedeli, že nikto nie je anielik, píše pani Mária. V blízkosti mojich vnúčat sú kvalitné, dobre vybavené ihriská, ktoré som hlavne s vnukmi hojne využívala. Ale dnešným deťom chýba predstavivosť, kreativita, fantázia, čo vyplýva hlavne z toho, že majú k dispozícii všetko hotové. Dnes nevidím chlapcov hrať futbal vybijanú. V období nášho detstva sme si vytvárali prostredie na hry podľa vlastných predstav vlastnými rukami. Hrali sme sa na obchod, naše bábiky

bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ja ti ďakujem, Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť pekle tam dole. Ďakujem ti, Bože, že môžem.

0: Indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a budia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Castro takúto šokujúcu udalosť. Rino je zablokovaný, Castro je sám a Indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
1: Pred 150 rokmi zabojovali americkí Indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jandkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: 4 kilometre lesných a lúčnych chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
5: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť

0: či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
1: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si putnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16.30.
2: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Sestry Salesianky boli počas totalitného režimu v bývalom Československu umiestnené aj v charitných domovoch v Sládečkovciach a v kostolnej pri Trenčíne.
4: V charite v Sládečkovciach, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Pobyt v kostolnej hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov.
3: Viac sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Naša ponuka na 11. júnový deň má svoje pokračovanie aj po skončení Lumenády. Relácia z druhej lavice po 11. bude zameraná na Vlkolínec. O 12:30 si môžete vypočuť ďalšiu časť projektu najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026 Biblia za rok. Popoludní od 13. do 17. sa vám bude prihovárať Martin Šajgalík v Lumenfóre. Pekný deň.
5: Pekný deň. Budem sa nielen prihovárať, budem aj ponúkať. My totižto v týchto dňoch sme nesmierne štedrí v našom vysielaní. Rozdávame rôzne vstupenky, rozdávame napríklad lístky na festivaly a tak ďalej a tak ďalej. A dnešok nebude výnimkou. Takže aj dnes popoludní oplatí sa naladiť si Rádio Lumen v Lumenfóre po 13. Dnes máte možnosť získať v našej súťaži 5 vstupeniek do zoologickej záhrady Malkia Park, k tomu pribalíme šiltovku a taktiež aj tričko. Pretože v tieto dni Malkia Park oslavuje, tak sa aj my pôjdeme pozrieť. Dokonca v rámci Malkia Parku zavítame aj na také špeciálne miesta v dnešnom Rádio Relaxe.
6: Momentálne sa nachádzame pri Levoch a teda ideme si odprezentovať zážitkový program Nakrm si ma. Je to zážitok, kedy bežný návštevník môže nakrmiť leva. Samozrejme cez mreže a samozrejme popri všetkých teda bezpečnostných opatreniach.
5: Súťaž o vstupenky do Malkia Parku nás čaká dnes popoludní po 13. hodine. Počúvajte nás aj po 14. Budeme sa jednak túlať po Slovensku, ale zároveň zavítame aj do jednej biblickej krajiny, ktorá sa nachádza na križovatke Európy, Ázie a Afriky. Zachovali sa tam významné staroveké pamiatky a archeologické lokality. Môžete sa okúpať v mori alebo ísť na púšť a vyskúšať napríklad horolezectvo. Dnes zavítame v rámci cestovania o 14. hodine 30. minúte do Jordánska.
7: Jordánsko je naozaj pre nás krajina, dovolím si tvrdiť, úplne exotická, pretože je to zmes rôznych kultúr. Ak prídete už do samotného mesta Amán, ktoré mimochodom sa spomína aj v Biblii ako mesto detí Amonových, tak nájdete tam pozostatky rímskej kultúry, starobylých kresťanských chrámov.
5: A to ešte stále nekončíme. Dostali sme sa len na 15. hodinu. Po 15. je pripravená modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, takisto čítanie na pokračovanie. No a potom po 16. v cirkvi dnes zavítame do Barcelony, pretože Bazilika Sagrada Familia v Barcelone sa včera večer stala najvyšším kresťanským chrámom na svete. Inauguráciu novej veže Ježiša Krista otvorila v prítomnosti pápeža Leva 14. nevidomá dievčina a ona sa jej dotkla ako prvá. Predtým však svätý otec slávil v Gaudího chráme svätú omšu a v homílii predniesol obrazy aj naliehavé výzvy adresované celému svetu. Bližšie ich zosumarizuje vo svojej reportáži náš kolega Ľudovít Malík. Takže oplatí sa počúvať aj po 16.
3: Zostaňte s nami. V dnešnej Lumenáde sme hovorili o Medzinárodnom dni hry. Naši poslucháči sa podelili, aké boli hry ich detstva. Spísali o tom, že skákali gumu, hrali rôzne loptové hry, liezli aj po stromoch. Aké boli hry tvojho detstva, Martin?
5: Hrali sme sa na schovávačku, keď som bol malý. Potom najviac sme sa hrávali tak, že sme pretekali na bicykloch. Potom neskôr sme zbierali pogy a hrali sme, teda rozrážali sme tie papierové pogy tými kovovými alebo plastovými rozrážadlami. A potom neskôr to boli skôr počítačové hry, či už nejaké preteky ako Need for Speed, alebo aj strieľačky ako Counter-Strike a podobne.
3: prezradíš potom viac aj v popoludní ešte o tomto dni?
5: Dnes popoludní sa budeme venovať rôznym témam, tak sa nechajte prekvapiť.
3: Zostaňte s nami. Ešte pripomeniem, že najdôležitejšie udalosti dnešného dňa zosumarizuje Alžbeta Pavlíková a prinesie vám ich v infolumene o 17.30 a potom vám prinesieme priamy prenos svätej omše s deviatníkom z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave. Celebrovať ju bude Branislav Markovič, farár vo farnosti Oslany. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Do Dunaja vypustili 5000 jeseterov malých. Švédi si prenajmú za 30 miliónov eur ročne väznicu v Estónsku. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Ministerstvo školstva prináša nové metodiky zamerané na umelú inteligenciu a duševné zdravie pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Materiály nadväzujú na už existujúce metodiky pre starších žiakov a rozširujú podporu AI gramotnosti aj pre deti vo veku od 6 do 10 rokov. Rezort zdôrazňuje, že deti prichádzajú do kontaktu s umelou inteligenciou skôr, než jej dokážu plne porozumieť. Preto je potrebné venovať pozornosť aj jej vplyvu na emócie, vzťahy a pozornosť. Do Dunaja včera vypustili 5000 jedincov jesetera malého. Ryby pochádzali z Hliahne v Česku a vypustili ich na dvoch miestach, pod Čunovom a pod Sapom. Cieľom je sledovanie ich migračného správania, keďže vodné diela Čunovo a Gabčíkovo predstavujú pre ryby migračné bariéry. Projekt zároveň pokračuje aj v širšej obnove vodných ekosystémov na slovenských riekach. Bývalá primátorka Anna Mierna sa bude opäť uchádzať o funkciu primátorky Skalice. Jej hlavným cieľom je posilniť zapojenie obyvateľov do riadenia mesta a zvýšiť transparentnosť fungovania samosprávy. Zdôraznila potrebu otvorenej radnice, dôsledného dodržiavania pravidiel a efektívneho riadenia mesta.
4: Poznám každú výzvu, ktoré toto mesto potrebuje. Tento úrad nie je o moci, ale je o zodpovednosti. Dnes sa uchádzam opäť o vašu dôveru, pretože vidím, že Skalica potrebuje v návrat zodpovednému, transparentnému a predovšetkým otvorenému spravovaniu vecí verejne. Najdôležitejšou hodnotou je však naša sloboda. Našou jedinou agendou je rozvoj Skalice.
2: Do volieb vstupuje spolu s tímom Poďme za Skalicu, ktorý predstavila ako občianske a nezávislé zoskupenie. Podľa jej slov, členovia tímu nie sú prepojení na záujmové skupiny ani finančné zázemie, ktoré by mohlo ovplyvňovať rozhodovanie o mestských otázkach. 3. júla sa v Nitre uskutoční cyrilometodské putovanie, ktoré ponúkne spoznávanie veľkomoravskej histórie, tradície a chuti. Putovanie sa začne pri kostole svätého Michala v Dražovciach. Odtiaľ sa účastníci vydajú na trasu vedúcu cez Zoborský kláštor, archeoskanzen na Martinskom vrchu až na Nitriansky hrad. Súčasťou programu budú aj aktivity venované odkazu svätých Cyrila a Metoda. Britský minister pre Severné Írsko Hilary Benn označil dvojdňové nepokoje namierené proti prisťahovalcom v Belfaste za rasistické výtržníctvo. Násilnosti vypukli po pondelkovom útoku nožom, z ktorého je podozrivý 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl. Počas protestov demonstranti hádzali na políciu kamene, tehly a fľaše a zakladali požiare. Bezpečnostné zložky nasadili vodné delá a plastové projektily. Estonský parlament schválil dohodu, na základe ktorej budú vo väznici v meste Tartu umiestnení odsúdení zo Švédska. Reaguje tak na preplnenosť švédskych väzníc, zatiaľ čo Estonsko má vo svojich zariadeniach voľné kapacity. Švédsko si prenajme väznicu v druhom najväčšom estonskom meste a postupne do nej presunie približne 600 väzňov. Prví by mali prísť už v auguste. Pôjde o dospelých mužov odsúdených za závažné trestné činy vrátane vrážd, sexuálnych deliktov či ekonomickej kriminality. Za využívanie väznice zaplatí Švédsko viac ako 30 miliónov eur ročne. Slovenský bejzbalista Adam Macko sa presúva z týmu Toronto Blue Jays do farmárskeho mužstva Buffalo Bisons, ktoré pôsobí v súťaži AAA. kádri ho nahradil po návrate zo zranenia nadhadzovač Dylan Casey. 25-ročný Slovák debutoval v najvyššej bejzbalovej lige v máji proti New Yorku Yankees a v drese Toronta nastúpil v 12 zápasoch. Fanúšikovia a ani tréner však nepochybujú, že sa ešte vráti.
3: Počasie.
2: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Bude chladno, teplota sa bude pohybovať od 19 do 24, v severnej polovici na Horehroni a Spiši od 13 do 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: V Novej Vsi nad Žitavou sa na železničnom priecestí zrazil vlak s dodávkou. Úsek je momentálne nepriazný, obísto môžete cez Slepčany a Malé Chyndice. Pozor si dajte aj na radar, ten vás zmeria na vjazde do Veľkých Uheriec zo Skýcova. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Jeden z divov Slovenska, obývané múzeum či dôkaz bravúrne premyslenej práce našich predkov. Vlkolínec. Prečo je tak vzácny a ako je možné, že si zachoval pôvodný kolorit? Čo na ňom láka ľudí najviac, no i to, prečo sa tak pokojné miesto stalo predmetom sváru? Na tieto otázky, ale aj na mnohé ďalšie sa budeme pýtať z druhej lavice. Z miesta, kde zvedavosť nemá hraníc a odpovedí nikdy nie je dosť. Našim dnešným hosťom, ktorý nám, dúfajme, na tieto otázky dá odpovede, bude doktorant histórie na Katolíckej univerzite, sprievodca pamiatkovou rezerváciou Vlkolínec a jeden z dôvodov, prečo sa oplatí pozrieť si toto čarovné miesto. Štefan Dvorský, vitaj.
1: Ahoj a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Rovnako aj my vítame vás, drahí poslucháči Rádia Lumen, a je nám cťou, že sa môžeme pýtať aj za vás, nášho hostia. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať študent histórie Tadeáš Čop. Ahoj, Tade.
2: Takisto zdravím všetkých poslucháčov.
0: A moje meno je Timotej Krupa. Vitajte.

0: Počúvate reláciu z druhej lavice so Štefanom Dvorským, odborníkom na Vlkolinec, na ulicu Ružomberka, môžeme to tak nazvať, alebo ako nazvať Vlkolinec?
1: Toto je taká trošku problematická otázka. Záleží, ako sa na Vlkolinec pozrieme. Keby sme sa pozreli na ten vývoj Vlkolinca, tak dá sa povedať, že už krátko po vzniku má štatút tzv. Ulice. Čiže bol súčasťou mesta Ružomberok. Neskôr sa stáva mestskou časťou, ale keďže postupne sa počet obyvateľov, hlavne v 20. storočí, znižoval, tak dnes už stratil štatút mestskej časti a Vlkolinec je len osada, ktorá spadá momentálne pod Bielý potok.
2: Štefan, ako Vlkolinec vôbec vznikol a možno ako sa časom formoval?
1: To je taká zaujímavá otázka. Najstaršie stopy po osídlení v okolí Vlkolinca máme už z doby železnej. Nad Vlkolincom sa vypína kopec Sidorovo, na ktorom sa v minulosti nachádzalo hradisko, takzvané refúgium. A tieto stopy z doby železnej postupne kontinuálne prechádzajú aj do obdobia včasného stredoveku, osídľovania nášho územia slovanskými kmeňmi až po tzv. Veľkomoravské obdobie. Keby sme chceli zistiť, kedy presne Vlkolinec vznikol, tak je to taká trošku problematická otázka. Najstarší písomný prameň o vzniku Vlkolinca je z roku 1461. V literatúre, alebo aj na niektorých internetových stránkach niekedy môžeme nájsť aj informáciu, že najstaršia písomná zmienka o Vlkolinci je z roku 1376. Tento údaj už vyvrátil pán profesor Uličný v 80. rokoch. Ja sám som mal spolu s kolegom z Liptovského múzea, s doktorom Tomášom Pastuchom, v rukách listinu z toho roku 1376 a naozaj po analýze tejto listiny sme zistili, že Vlkolinec sa tam neuvádza.
0: Naprieč tou históriou sa ten kolorit Vlkolinca veľmi nemenil. Vieme, že ostatné obce nejako pod vplyvom socializmu naberali možno iné kontúry. Ten Vlkolinec ostal v podstate zachovaný od toho svojho vzniku a od tých čias, kedy sa začali tie typické domčeky stavať. Ako je možné, že ostal tento kolorit rovnaký?
1: Ten kolorit Vlkolinca nám ukazuje aspoň takú ľudovú vidieckú zástavbu konca 19. a začiatku 20. storočia na území Severného Slovenska. A otázka, ktorú ste mi dali, je taká veľmi zaujímavá, ale musel by som ísť trošku viacej do hĺbky a pripomenúť udalosti, ktoré boli spájané so Slovenským národným povstaním. V okolí Vlkolinca vtedy prebiehali boje, hlavne o Kotu Ostruo, kopec, ktorý sa nachádza medzi obcami Ludrová a Bielým potokom. No a priamo vlastne v okolí Vlkolinca boli nasadené nemecké jednotky. Počas týchto bojov jeden z delostreleckých granátov alebo možno minometná palba, nevieme to doteraz presne, zasiahla aj Vlkolinec a prakticky jedna tretina Vlkolinca vyhorela. Následne potom, keď mnohí Vlkolinčania, ktorí boli predtým evakuovaní, sa vrátili do Vlkolinca, ich domy boli poničené a tie domy sa nanovo veľakrát nepostavili. Takže veľa ľudí Vlkolinec opustilo.
2: Vo svojej odpovedi si viackrát spomenul vlastne vlkolinecké typické domčeky a ja by som sa chcel opýtať, že kedy tieto typické zrubové domčeky vo Vlkolinci začali vznikať a aké boli možno s tým pohnutky.
1: Takže vo Vlkolinci máme niekoľko typov domov, tie staršie sú dvojpriestorové, tie novšie sú väčšinou trojpriestorové z toho dispozičného hľadiska. Presne určiť, ktorý dom bol najstarší, je trošku problematické, ale väčšina tých stavieb je 19. storočia a začiatku 20. storočia.
0: V ďalšom vstupe sa z druhej lavice pozrieme na to, aké sú podmienky prijatia aj Vlkolinca do UNESCO a prečo je táto osada súčasťou UNESCO.
3: Predkovia trahy, vám ďakujem, že po tejto zemi

0: Po pesničke sme späť v druhej lavici, rozprávame sa so Štefanom Dvorským o Vlkolínci. Mňa by zaujímalo, prečo sa Vlkolínec volá Vlkolínec. Je to spojené s vlkmi, alebo s čím?
1: Ten názov je zaujímavý, existuje, dá sa povedať, niekoľko teórií, ako tento názov vznikol. Jedna nám hovorí o tom, že práve tento názov vznikol kvôli tomu, že v okolí dnešnej obce sa nachádzalo veľké množstvo vlčí zverí. Druhá taká verzia, legenda, nám zase rozpráva o tom, že prví obyvatelia Vlkolínca boli lovci vlkov a vlastne podľa svojho prvého povolania teda nazvali dedinu Vlkolíncom.
2: Tak ja premostím na UNESCO. Štefan, chcel by som sa opýtať, že prečo práve Vlkolínec je súčasťou tejto pamiatkovej rezervácie a prečo to nie je nejaká iná dedina, ktorá sa nachádza na Liptove?
1: Vlkolínec je výnimočný hlavne tým, že máme tam zachované najväčšie množstvo pôvodných vidieckých drevených úsadlostí na svojom mieste. A v takom veľkom rozsahu, že to nie je len unikát v rámci Slovenska, ale dá sa povedať aj celej Európy. Už v roku 1977 bol Vlkolínec vyhlásený za rezerváciu ľudovej architektúry a v roku 1993, konkrétne 11. decembra v kolumbijskej Kartagene, bol Vlkolínec spolu so Banskou Štiavnicou a tzv. Spiským komplexom zapísaný do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako vôbec prvé lokality na Slovensku.
0: A aké sú tie podmienky vstupu do UNESCO alebo prijatia niečoho do UNESCO? Pretože musí to byť fakt asi niečo výnimočné, ak je to zaradenie do toho top of the top alebo do tých najlepších vecí a najkrajších, najvýznamnejších.
1: Ja osobne som nebol pri tom zápise Vlkolínca do UNESCO, ale možno na základe rozhovorov s účastníkmi, s pamätníkmi, tak mi oni spomínali, že ten zápis do UNESCO prebiehal asi takým spôsobom, že komisia na Slovensku vybrala 10 lokalít, ktoré sa uchádzali o tento zápis do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. No a tieto lokality následne UNESCO ohodnotilo a boli vybrané spomínané 3 lokality vrátane Vlkolínca.
0: Aká je tá reálna hodnota Vlkolínca? Pretože vieme, že tam chodí kvantum ľudí skrz cestovný ruch, veľa návštevníkov. A ty osobne im hovoríš o tom, že čo vlastne Vlkolínec znamená, možno aj v tej histórii a možno aj v takom tom v slovenskom ponímaní, tak aká je tá reálna hodnota možno pre nás, pre Slovákov, čo predstavuje Vlkolínec?
1: Ja keď som s tými návštevníkmi, tak popri tom, že im ukazujem možno tie historické stavby, ktoré sa nachádzajú vo Vlkolínci, hovorím o tom, že Vlkolínec je krásne miesto, kde vidíme symbiózu človeka s prírodou. Okolitá príroda Veľké Fatry dotvára nádherný obraz spolu, dá sa povedať, s touto horskou osadou. A je to naozaj neopakovateľný pohľad, keď vidíte Vlkolínec usadený medzi pahorkami Veľkej Fatry.
0: Po pesničke sa z druhej lavice budeme venovať aj tomu, prečo sa takáto krásna usadlo stala predmetom sváru a myšlienkou médií.
3: Možno by mi dobre padlo nechať všetko tak, vykašľať

0: Vieme, že Vlkolínec nie je skanzen a že žijú tam ľudia. Nemohli by sme to nazvať ani dedinou, veď si to pred chvíľou nazval ulicou. A aký je vlastne rozdiel medzi skanzenom a takouto lokalitou, kde žijú aj ľudia, ktorí tam bývajú?
1: Keď to zjednoduším, tak výraz skanzen sa u nás používa pre múzea v prírode. No a Vlkolínec vlastne múzeum nie je. Je stále obývaný, prakticky celý je v súkromných rukách. Poviem, že cca možno 70% Vlkolínca je stále v rukách pôvodných Vlkolínčanov. No a momentálne sa asi v 7 domoch trvalo žije celoročne. Takže Vlkolínec má stálych, trvalých obyvateľov. Vekovo je to rozložené od tých najstarších, ale máme aj školopovinné deti.
2: Tá reakcia či už tých chatárov alebo stálych obyvateľov na tie kvanta turistov musí byť zaujímavá.
1: To je tiež taká problematická otázka, že niektorí tí obyvateľia práve ten turizmus berú ako príležitosť, či už majú drobné obchody na predaj, napríklad suvenírov a podobne, ale máme aj ľudí, ktorým dá sa povedať, že tá koncentrácia návštevníkov vadí. Takže je to také rozloženie. Niektorí sa chopili príležitosti, niektorí s tým majú dlhodobo problémy.
2: Ako funguje tá symbióza medzi návštevníkmi a obyvateľmi? Sú tí návštevníci ochotní prijať to, že toto je niekoho súkromný majetok a nelezú možno do dvora niekomu, kto tam býva?
1: A hlavne teraz, keď si zakúpite lístok, tak dostávate aj informáciu, že nemáte sa pohybovať po tých domoch, máte mapku, kde sú vyznačené miesta, po ktorých sa návštevníci môžu hýbať, ktoré môžu navštíviť aj vznútra. Plus teraz funguje vo Vlkolínci tzv. Animačné. Čiže určitá časť z vyzbieraných peňazí ide priamo trvalým obyvateľom Vlkolínca.
0: A čo sa týka možno nejakého fotografovania alebo natáčania, tak tí ľudia, čo bývajú v určitých domoch, tak majú pred domom nejakú ceduľku, že tu prosím nefotia, alebo ako funguje toto?
1: Prakticky, keď ako návštevníci prídete do Vlkolínca, tak môžete tie domy fotografovať z ulice zvonku, ale nemáte ísť na tie súkromné pozemky. V minulosti sme niekedy mávali aj také otvorené konflikty s niektorými návštevníkmi. Veľakrát bol problém s návštevníkmi, ktorí sú z cudzích krajín, takže miestni mi rozprávali príhody, že skupinka Japoncov pani vošla do kuchyne napríklad.
2: Boli medializované práve aj výroky niektorých z obyvateľov, ktorí hovorili priamo, že by radšej privítali, aby bolo tých turistov čoraz menej a nie čoraz viac. Tak aký je pohľad sprievodcu Vlkolíncom na tento problém? Viac alebo menej turistov?
1: Ako som už spomínal, tak pre niektorých návštevníkov, pre niektorých tých miestnych obyvateľov je ten turizmus prínos, ale nie každému vyhoviete. Ja si sám osobne myslím, že momentálne ten počet návštevníkov je dostačujúci a keby sme sa pozreli na to, že kedy tí návštevníci na Vlkolíne schodia, tak väčšinou dedina je už okolo 5. 6. hodiny večer prázdna a tí ľudia majú svoj kľud.
2: Spomínal si, že ten počet je dostačujúci, tak v akom počte sa pohybujeme? Koľko návštevníkov navštívi možno za rok ten Vlkolínec?
1: Presný počet návštevníkov nevieme, lebo ako som spomínal, Vlkolínec patrí pod mesto, takže keď niekto príde na Vlkolínec a chce sa len po Vlkolínci poprechádzať, tak si nekupuje lístok. Čo máme údaj, myslím, že je okolo 28 000 návštevníkov, ktorí Vlkolínec navštívili a platili za vstupenky. Ale je možné, že aj každý druhý návštevník si tu ten lístok nekúpi.
0: Ako to možno funguje s otváracími hodinami vás, čo spravujete tento turistický ruch vo Vlkolínci, keď to tak zjednodušene povieme? A neviem, možno skúsim tak, že ako ja, ako chudobný študent z druhej lavice, či by som to nemohol nejak obísť, že o 8 večer prídem do Vlkolínca, aby som si nemusel kupovať lístok a pozriem si to tam na vlastnú pesť.
1: Ako som už spomínal, lístky sa momentálne vlastne predávajú len do expozícií. Takže keď sa chce ísť človek pozrieť do interiéru, ak si chcete prejsť Vlkolínec na vlastnú pesť, tak sa žiadne lístky nie je potrebné kupovať. Len v prípade, že človek prišiel autom, musí zaplatiť parkovné. Otváracie hodiny sú väčšinou od 9. hodiny do 17. s tým, že počas letných mesiacov o 11. hodine a o 13. hodine sú aj komentované prehliadky.
2: Na to, prečo zaimponoval Štefanovi práve Vlkolínec a to, čo mu prináša práca sprievodcu, sa pozrieme po pesničke.

0: V relácii z druhej lavice sa pýtame Štefana Dvorského, tak Štefan, Vlkolinec, bola to láska na prvý pohľad pre teba?
1: Sám som Vlkolinec navštevoval ako školopovinný žiak. Si pamätám, že nás pán telocvikár vždy počas branného cvičenia vyduril pešo na Vlkolinec, tak to sú také tie moje prvé spomienky, keď sme si ho prechádzali. No a neskôr, myslím, že to bolo okolo roku 2004, tak môj otec kúpil budovu spolu s ďalším majiteľom bývalej školy, z ktorej neskôr vznikla galéria, ktorá patrí k jedným z expozícií, ktoré sú vo Vlkolinci. Takže dá sa povedať, že od vtedy som sa tam už tak pohyboval, snažil som sa, mal som tie prvé kroky ako sprievodcu v tej galérii a nakoniec to dospelo k tomu, že teraz sprevádzam po celom Vlkolinci.
0: Tento kúsok využijem aj teba ako môjho respondenta. Ty si bol na Vlkolinci, ako sa ti páčilo?
2: Ja som bol, ale bolo to už veľmi dávno, bol som ešte na základnej škole, už to môže byť nejakých 10 rokov. Čiže až tak veľa si nepamätám, mám také matnejšie spomienky. Skôr si pamätám, že som videl ten taký typický obraz tých troch domčekov, ktoré sú známe aj možno z takých fotiek, ktoré vieš nájsť na internete, ale naozaj nemám nejakú detailnejšiu spomienku.
0: Tak vrátime sa späť ku Štefanovi. Prečo? Čo ti prináša táto práca sprievodcu vo Vlkolinci? Je to určite zaujímavé rozprávať sa s toľkými možno etnikami alebo kvantami ľudí.
1: Ja mám rád na tejto práci práve to, že človek sa stretáva s tými návštevníkmi, s turistami, ako si spomínal, z množstva krajín, takže ja som mal návštevníkov naozaj z celého sveta, aj z takých exotických krajín, ako je Mongolsko, Fidži a podobne. Veľmi je to zaujímavé, keď človek rozpráva týmto ľuďom o našej krásnej slovenskej kultúre.
0: A ako títo návštevníci z iných krajín reagujú na Vlkolinec? Páči sa im tu?
1: Väčšina návštevníkom sa Vlkolinec páči. Je to vlastne taká ukážka tej tradičnej ľudovej architektúry. Ja mám veľmi rád hlavne návštevníkov zo Spojených štátov. Mnohí z nich, ktorí keď prídu na Vlkolinec, tak sa ich aj ja pýtam, že prečo prišli na Slovensko, a dozvedám sa, že mali svojich predkov práve zo Slovenska. A máme veľakrát zaujímavé otázky, zaujímajú sa o Slovensko. A aspoň z takého môjho osobného pohľadu sa mi narúša taký ten stereotyp o hlupých Američanoch.
2: Ja by som možno nadväzal na to, že si doktorandom na katedre histórie a chcel by som sa ťa opýtať, či tvoje pôsobenie vo Vlkolinci možno má nejaké prepojenie aj s tou tvojou akademickou kariérou.
1: Ono je to, dá sa povedať, úzko späté, lebo ja píšem dizertačnú prácu na tému Slovensko a občianská vojna v Španielsku, ktorá sa odohrávala v rokoch 1936 až 39. A práve na budove bývalej školy vo Vlkolinci je pamätná doska jedného z učiteľov, Jožka Majejka, ktorý v roku 1936 odišiel ako dobrovoľník do Španielska, ale zahynul tragickou smrťou pri obrane univerzitného mesta v Madride.
2: A čo sa týka naplne tvojej práce, tak je to čisto iba také stereotypné sprevádzanie, keď si predstavíme, alebo čo presne robíš?
1: No, do určitej miery je toto sprevádzanie, ale určite nie je stereotypné, lebo tí návštevníci sú vždy trošku iní, vždy sa musím aj prispôsobiť tomu, čo tí návštevníci chcú vedieť, chcú počuť. Snažím sa byť taký aktívny, niečo sa ich pýtať, takže v tomto je tá práca veľmi taká zaujímavá a podľa mňa vôbec nie je sklza do toho stereotypu. A každá tá skupinka tých ľudí je trošku iná a tie prehliadky mali trvať asi maximálne tak hodinu a niekedy sa mi stane, že sa s nimi zarozprávam aj na viac ako 2 hodiny, lebo veľakrát sú tí ľudia veľmi zvedaví a pýtajú sa zaujímavé otázky.
0: Aj my by sme prijali viacej času s tebou, ale ešte nekončíme, ešte budeme mať jeden vstup, no v tomto, v ktorom sa nachádzame, by som sa ťa chcel opýtať, či máš nejaké skúsenosti možno so zverou, pretože je to taká prírodná usadlosť a možno nejaké medvede, jelene, srnky sa vítali aj počas prednášky.
1: Priamo počas tej prednášky nie, ale sám som vo Vlkolinci viackrát zažil strety aj so zverou, aj vrátane tých medveďov. Ak je pravda, že sa ich tam niekedy potulovalo naozaj veľmi veľa. Ono, môžem takú možno, že príhodu vám porozprávať o tom, že vo Vlkolinci neexistuje niečo ako kuka nádoby. Takže všetok ten odpad miestni obyvatelia dávajú do jednotného kontajnera. No a pár roku dozadu, každý večer počas letných mesiacov, ten kontajner prišli vyrabovať macovia. Takže párkrát som ich tam pri tom kontajneri aj sám stretol. Už dnes ale je tam našťastie poistka, ktorá slúži na to, aby sa medveď do toho kontajnera nedostal.
0: V ďalšom stupe sa pozrieme na to, kam by vlkolinec a Štefan Dvorský chcel napredovať.

0: Rozprávame sa stále so sprievodcom Vlkolíncom Štefanom Dvorským. Ešte skôr, ako sa pozrieme na víziu a budúcnosť, tak ešte rád by som zabrdol o tej histórie. Má Vlkolínec možno nejakých slávnych, ktorí pochádzajú z Vlkolínca a možno nejakú tú slávnejšiu históriu alebo slávnejšiu pasáž svojho fungovania?
1: To je tiež taká zaujímavá otázka. Keby sme sa pozreli možno na známe osobnosti, ktoré sú späté s Vlkolíncom, tak nesmieme opomenúť osobnosť jezuitu Pátra Paľka Horského, ktorý bol aj mučeníkom za vieru, ktorý potom, ako bol prepustený z väzenia v období vlády komunistickej strany, sa nakoniec na Vlkolínec vrátil a vďaka nemu aj kostolík, ktorý máme vo Vlkolínci, ktorý je zasvetený navšteveniu Panny Márie, funguje dodnes. Okrem toho je tam taký možno že veľký paradox dejín, že z Vlkolínca pochádzal aj Ladislav Holdoš, ktorý bol vysokomí komunistický funkcionár, ktorý bol v Španielsku v občianskej vojne ako interbrigadista, ktorý taktiež bol vo francúzskom odboji, neskôr väznený v Buchenwalde. Po skončení druhej svetovej vojny urobil veľkú politickú kariéru a stal sa poveredníkom pre správy cirkvi na území Slovenska. Takže to bol človek, ktorý práve riadil akciu R a akciu K. Paradoxne pri procese s tzv. Buržoáznymi nacionalistami bol napokon aj on uväznený.
2: Ja by som sa chcel opýtať, či má Vlkolínec nejakú víziu do budúcna, ako by sa chcel zlepšiť, respektíve tí, čo ho spravujú, čo sa týka toho cestovného ruchu. A možno by som to rozdielal na také dva prúdy, že akú víziu má tá správa Vlkolínca, že kam sa ubrať z hľadiska cestovného ruchu. A možno akú víziu máš ty, čo by si navrhoval ty, a možno, že či ty máš na to nejaký vplyv ako sprievodca.
1: No momentálne, či už výber vstupného, alebo celkový ten manažment Vlkolínca má pod rukách mesto Ružomberok, s tým, že spolupracuje s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Visit Liptov. Podarilo sa, dá sa povedať, tomuto vedeniu mnohé problémy, ktoré boli vo Vlkolínci odstrániť, lebo v minulosti sme mali problém s tým, že nebol jednotný výber vstupného do expozícií, ale napriek tomu tam pretrváva množstvo, dá sa povedať, takých problémov, ktoré sú spojené s tým Vlkolíncom. Jeden z tých možno pre mňa najzásadnejších je aj ten, že neexistuje taká úzka spolupráca s tými trvalými obyvateľmi. Aj keď sú dneska určité pokusy, dodnes sa to nepodarilo, tak tiež bol pokus o vytvorenie pracovnej pozícii, takzvaného manažera pre Vlkolínec, ktorý ale asi tak po roku skončila. Teraz mám mesto, nemá vlastne čisto jedného pracovníka, ktorý by sa zaoberal práve Vlkolíncom. No a čo sa týka tej vízie do budúcnosti, podľa mňa je potrebné možno, že skvalitniť aj služby pre návštevníkov, možno rozšíriť počet expozícií. Ja sám osobne teraz pripravujem taký malý informačný panel o umelcoch, ktorí malovali obrazy vo Vlkolínci a samotný Vlkolínec. Takže uvidíte na fotokópiách napríklad obrazy Martina Benku alebo Ľudovíta Fulu. No a tento rok by som chcel tiež pripraviť malú výstavu, ktorá by sa venovala Jozefovi Majekovi, spomínanému interbrigadistovi, ktorý zahynul v roku 1936 v Španielsku. Máme okrúhle výročie, takže dúfam, že sa mi to podarí do konca tohto roka.
0: Ak by mal mať Vlkolínec nejaký marketingový slogan alebo niečo, čo by prilákalo turistov, ako by znel?
1: Podľa mňa asi Vlkolínec miesto, kde sa slúbi život človeka s prírodou.
2: Vedel by si nám predniesť nejakú krátku

0: ukážku Vlkolínca, keď sa tak skúsime vizualizovať, že ako by si postupoval, ako by si nám ukázal jednotlivé budovy alebo veci, ktoré sa tam nachádzajú?
1: Tak vo Vlkolínci máme niekoľko expozícií, ktoré sú sprístupnené pre návštevníkov. Keby sme šli podľa toho klasického okruhu, tak prvú z nich vidíme tzv. Roľnícky dom z druhej polovice 19. storočia, kde je ukážka vlastne takého tradičného života v minulosti. Vedľa neho sa nachádza ľudový dom, mladšia stavba z roku 1945 a taktiež novootvorená expozícia v budove bývalej sýpky. Ďalej, keby sme šli v smere prehliadky, tak sa dostaneme ku studni a zvonici, ktorá je najstaršou stavbou vo Vlkolínci. Keď pôjdeme potom smerom ku kostolu navštívenia Panny Márie, ďalšia expozícia, galéria, ktorú som spomínal, kde je ukážka dobových fotografií, ale expozícia starej školy. No a taktiež tu nám máme aj repliku Salaša, ktorý nám ukazuje, ako žili v minulosti pastieri, ktorí žili v okolí Vlkolínca. Na posledná časť je tzv. Dom UNESCO, informačné centrum, kde jednak môžete vidieť ukážky z filmov, ktoré sa v Vlkolínci točili, ale aj pamätnú izbu už spomínaného jezuitu Paľka Horského.
2: Určite by sme sa o tejto téme vedeli rozprávať ešte veľmi dlho, no to, čo sme odhalili odpovediami našho hostia Štefana Dvorského, nám určite pohľad na tento slovenský klenot, čiže Vlkolínec, ujasnil, možno rozšíril mimo objektívu našich fotoaparátov, či predstavil to, čo sme ešte nepočuli. Ďakujem pekne, Štefan, že si dnes bol s nami a rozprával si sa o Vlkolínci.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a budem sa tešiť, ak navštívite niekedy Vlkolínec.
2: Rovnako ďakujem aj Tadeášovi, ktorý tu dnes spôsobnou kladol otázky. Vďaka.
0: A ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
2: A lúčim sa aj s vami, drahí poslucháči. Ďakujem, že ste si nás naladili. A od mikrofónu sa lúčim aj ja, Timotej Krupa. Pekný zvyšok dňa.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu a za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

On bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. Svätý Barnabáš, ktorého sviatok dnes slávime, má celkom pôsobivý životopis. Bol priekopníkom misijnej činnosti, evangelizátorom i učiteľom. Mal dar nadväzovať vzťahy s ľuďmi. Práve on presvedčil apoštolov, aby ako brata v Pánovi prijali Pavla, bývalého prenasledovateľa cirkvi. Keď apoštoli poslali Barnabáša do Antiochie utvoriť novú cirkev z obrátených Židov a pohanov, Barnabáš všetkých povzbudzoval, aby vytrvali vo vzájomnej láske. Ako Barnabáš toto všetko dokázal? Bol samozrejme oddaný mučeníkom. Ale ako nám hovorí dnešné prvé čítanie, bol tiež naplnený Duchom Svätým a vierou. Dnešné čítanie nám ponúka príklad toho, ako Duch Svätý používa Barnabášov prirodzený dar povzbudzovania a naplňal ho božskou milosťou. Sú však aj ďalšie príklady. Keď sa Barnabáš snažil rozptýliť pochybnosti apoštolovo Pavlovej úprimnosti, nepresvedčili ich len jeho slová. Ich obavy utíšil a presvedčil ich najmä Duch Svätý, ktorý cez Barnabáša pôsobil. A vďaka Barnabášovej pokore a otvorenosti Duchu Svätému aj veriaci v Antiochii prijali jeho povzbudenie zostať zjednotení v Kristovi. Dnes si cirkev uctieva Barnabáša nielen ako veľkého hrdinu viery, ale aj ako vzor, ktorým sa máme inšpirovať. Všetci sa môžeme stať takými, ako bol Barnabáš, pretože každý pokrstený prijal toho istého Ducha Svätého ako on. Podobne ako Barnabáš, každý z nás môže vzývať Ducha Svätého, aby naše prirodzené dary doplnil svojou milosťou a mocou. Je dobré si z času na čas pripomenúť, že aj my sme naplnení Duchom Svätým a vierou. Či už pracuješ, študuješ alebo vychovávaš deti, Duch Svätý je s tebou a chce posilňovať tvoju trpezlivosť a tvoju vernosť povolaniu, ktoré si dostal. Keď sa nachádzaš uprostred náročného rozhovoru so svojim blízkym, Duch Svätý je s tebou, aby ti pomohol múdro voliť slova a daroval ti svoj súcit a pokoj. On je vždy pripravený naplniť ťa a dať ti silu, aby si sa mohol s ľuďmi vo svojom okolí podeliť o svoje dary. Pane, pomôž mi, aby som dnes zostal otvorený Tvojmu Duchu Svätému.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a budia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Castr takúto šokujúcu udalosť. Rino je zablokovaný, Castr je sám a Indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
2: Pred 150 rokmi zabojovali americkí Indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jandkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: 4 km lesných a lúčnych chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
6: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
5: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si pútnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16.30.
4: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 162. deň. Začíname nové obdobie. Obdobie rozdeleného kráľovstva, v ktorom zotrváme najbližších 21 dní. Viete, s Jeffom sme v podcaste o období rozdeleného kráľovstva hovorili o tom, ako sa striedali lepšie i horšie časy. Prvá kniha Kroník uvádzala množstvo postáv s množstvom mien. Možno ste mali pocit, že je ťažká. Ďalšie knihy nebudú náročné na mená, ale na udalosti, keďže aj na severe v Novom Izraelskom kráľovstve a aj na juhu v Novom Júdskom kráľovstve sa odohrá veľa udalostí. Dnes teda začíname čítaním z prvej knihy kráľov, z ktorej si prečítame 12. kapitolu a tiež 10. a 11. kapitolu z druhej knihy Kroník. Potom, ako si vypočujeme oba príbehy, si možno poviete: počkať, nečítal si teraz náhodou tú istú stať, čo pred chvíľou? Neprečítal si znova to isté? Pretože oba texty znejú veľmi podobne. Majme preto stále na pamäti, že oba príbehy sú takmer rovnaké a zaznamenávajú obdobie rozdelenia Izraelského kráľovstva. A ešte niečo. Dnes si predstavíme novú knihu, Pieseň piesní, a prečítame si z nej prvú kapitolu. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes sme teda na 162. dni a čítame 12. kapitolu z prvej knihy kráľov, tiež 10. a 11. kapitolu z druhej knihy Kroník a 1. kapitolu z knihy Pieseň piesní. Prvá kniha kráľov, 12. kapitola. Roboám prišiel do Sychemu, lebo do Sychemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď to počul Nabatov syn Jeroboám, bol totiž ešte v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa Jeroboám z Egypta. Dali ho zavolať poslami. Jeroboám a celý zástup Izraelitov išiel a hovorili Roboámovi: tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a budeme ti poddaní. On im povedal: odíďte na 3 dni a potom sa vráťte ku mne. Ľud teda odišiel. Kráľ Roboám sa radil starších, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým ešte žil, a pýtal sa: akú odpoveď mi radíte dať tomuto ľudu? Povedali mu: ak dnes poslúchneš tento ľud, ak budeš povolný, vypočuješ ich a budeš s nimi hovoriť priateľsky, budú ti po všetky dni poddaní. Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, ktorí vyrástli s ním a boli v jeho službách. Opýtal sa ich: čo mi radíte vy? Akú odpoveď mám dať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí: uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec? Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali: toto povedz ľudu, ktorý ti vravel: tvoj otec nám jarmo zaťažil, ty nám ho odľahči. Toto im povedz: môj malíček je hrubší ako pás môjho otca. Áno, môj otec na vás navalil ťažké jarmo. Ale jak váš mu jarmo pridám? Môj otec vás šľahal bičmi. Ja vás však budem šľahať šťúrmi. Keď na tretí deň prišiel Jeroboám a všetok ľud k Roboámovi, ako im povedal kráľ: vráťte sa ku mne na tretí deň, kráľ dal ľudu tvrdú odpoveď a odmietol radu, ktorú mu dali starší. Povedal im podľa rady mladíkov: môj otec vám jarmo zaťažil, ale jak váš mu jarmu pridám? Môj otec vás šľahal bičmi, ja vás budem šľahať šťúrmi. Kráľ teda neposlúchol ľud, lebo to pán tak riadil, aby splnil svoje slovo, ktoré pán povedal Nabatovmu synovi Jeroboámovi prostredníctvom Sílana Ahiáša. Keď celý Izrael videl, že kráľ nepočúva naň, odpovedal ľud kráľovi: aký podiel máme na Dávidovi. Nemáme dedičstvo v Izaiho synovi. Domov, Izrael, teraz si hľaď na svoj dom, Dávid. A Izraeliti odišli domov. Ale nad Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách, vládol Roboám. Kráľ Roboám poslal Adurama, ktorý stál nad robotami, ale celý Izrael ho na smrť ukameňoval a kráľ horko ťažko vysadol na voz a ušiel do Jeruzalema. Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa. Keď sa celý Izrael dopočul, že sa Jeroboám vrátil, poslami ho dali zavolať na zhromaždenie a ustanovili ho za kráľa nad celým Izraelom. K Dávidovmu domu sa nepridal nik, okrem samého Júdovho kmeňa. Keď Roboám prišiel do Jeruzalema, zhromaždil celý Júdov dom a Benjamínov kmeň, 180 tisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s domom Izraela a vrátili kráľovstvo Šalamúnovmu synovi Roboámovi. Vtedy však Boh oslovil Božieho muža Semejáša. Povedz judskému kráľovi Šalamúnovmu synovi Roboámovi, celému Júdovmu a Benjamínovmu domu aj ostatnému ľudu. Toto hovorí Pán. Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom Izraelitom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Keď počuli Pánovú reč, vrátili sa z cesty podľa Pánovho príkazu. Jeroboám opevnil Sichem v Efraimskom pohorí a býval tam. Oteľ potom vyšiel a opevnil Fanuel. A Jeroboám si povedal, takto by sa kráľovstvo vrátilo k Dávidovmu domu. Ak bude tento ľud dochádzať do Jeruzalema prinášať v Pánovom dome obety, vráti sa srdce tohto ľudu k svojmu pánovi, judskému kráľovi Roboámovi. Mňa zabijú a vrátia sa k judskému kráľovi Roboámovi. Preto sa kráľ poradil a urobil dve zlaté telce a povedal ľudu, nechoďte viac do Jeruzalema. Hľa, tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Jedno umiestnil v Bet-Eli a druhé dal do Danu. Táto vec zvádzala na hriech. K jednému išiel ľud až do Danu. Potom narobil svätýň na výšinách a ustanovil kňazov zo spodiny ľudu, ktorí neboli leviti. Jeroboám zaviedol aj sviatok v 8. mesiaci, v 15. deň mesiaca, podobný sviatku, ktorý bol v Júdsku, a vystúpil k oltáru. Toto urobil v Bet-Eli, aby priniesol obetu telcom, ktoré zhotovil. V Bet-Eli ustanovil aj kňazov výšin, ktoré zriadil. V 15. deň 8. mesiaca, ktorý sám vymyslel, obetoval na oltári, ktorý urobil v Bet-Eli. Ustanovil teda Izraelitom sviatok a vystúpil k oltáru páliť tymián. Druhá kniha Kroník, 10. kapitola. Roboám prišiel do Sichemu, lebo do Sichemu prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď to počul Nabatov syn Jeroboám, bol totiž v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa Jeroboám z Egypta. Dali ho zavolať poslami. Jeroboám a celý Izrael išiel a hovoril Roboámovi. Tvoj otec položil na nás ťažké jarmo. Uľahči nám teraz ty tvrdú službu tvojho otca a jeho ťažké jarmo, ktoré na nás položil, a budeme ti poddaní. On im povedal, o 3 dni sa vráťte ku mne. Ľud teda odišiel. Kráľ Roboám sa radil starších, ktorí boli v službách jeho otca Šalamúna, kým žil, a pýtal sa. Akú odpoveď mi radíte dať tomuto ľudu? Povedali mu, ak budeš na tento ľud dobrý, ak si ho získaš a budeš s ním hovoriť priateľsky, bude ti poddaný po všetky veky. Ale on odmietol radu, ktorú mu dali starší, a radil sa s mladíkmi, ktorí vyrástli s ním a boli v jeho službách. Opýtal sa ich, čo mi radíte vy? Akú odpoveď máme dať tomuto ľudu, ktorý mi hovorí, uľahči nám jarmo, ktoré na nás položil tvoj otec? Mladíci, ktorí vyrástli s ním, mu odpovedali, toto povedz ľudu, ktorý ti vravel, tvoj otec nám jarmo zaťažil, ty nám ho odľahči. Toto im povedz. Môj malíček je hrubší ako pás môjho otca. Áno, môj otec na vás uvalil ťažké jarmo, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šľahal bičmi, ja vás však budem šľahať šťúrmi. Keď na tretí deň prišiel Jeroboám a všetok ľud k Roboámovi, ako im povedal kráľ, vráťte sa ku mne na tretí deň, kráľ im dal tvrdú odpoveď. Kráľ Roboám odmietol radu starších a podľa rady mladíkov im hovoril, môj otec vám jarmo zaťažil, ale ja k vášmu jarmu pridám. Môj otec vás šľahal bičmi, ja vás budem šľahať šťúrmi. Kráľ teda neposlúchol ľud, lebo to Boh tak riadil, aby pán splnil svoj sľub, ktorý dal Nabatovmu synovi Jeroboámovi prostredníctvom Šílana Ahiáša. Keď celý Izrael videl, že kráľ nepočúva naň, odpovedal ľud kráľovi, aký podiel máme na Dávidovi? Nemáme dedičstvo v Izaiho synovi. Každý domov, Izraeliti. Teraz si hľaď na svoj dom, Dávid. A všetci Izraeliti odišli domov. Ale nad Izraelitmi, ktorí bývali v judských mestách, vládol Roboám. Kráľ Roboám poslal Adurama, ktorý stál nad robotami, ale Izraeliti ho na smrť ukameňovali a kráľ Roboám horko ťažko vysadol na voz a ušiel do Jeruzalema. Tak Izrael odpadol od Dávidovho domu až do dnešného dňa. Druhá kniha Kroník, 11. kapitola. Keď Roboám prišiel do Jeruzalema, zhromaždil Júdov a Benjamínov dom, 180 tisíc vybraných bojovníkov, aby sa dali do boja s Izraelom a vrátili kráľovstvo Roboámovi. Vtedy však Pán oslovil Božieho muža Semejáša. Povedz judskému kráľovi, Šalamúnovmu synovi Roboámovi a všetkým Izraelitom z Júdu a Benjamína. Toto hovorí Pán. Netiahnite a nebojujte proti svojim bratom. Vráťte sa každý domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Keď počuli Pánovu reč, vrátili sa a nešli proti Jeroboamovi. Roboám sa usadil v Jeruzaleme a judské mestá vybudoval na pevnosti. Vybudoval Betlehem, Etam, Tekú, Betsur, Socho, Odolam, Gét, Maresu, Zif, Adoram, Lachíš, Azeku, Sarau, Ajalon a Hebron na opevnené mestá na území Júdu a Benjamína. Pevnosti zosilnil, dal do nich veliteľov a zásoby, potraviny, olej a víno a do každého mesta štíty a kopie. Urobil ich teda veľmi silnými. Jemu patril Júda a Benjamín. Kňazi a leviti, ktorí boli v celom Izraeli, z každého svojho územia sa pripojili k nemu. Leviti opustili svoje pastviská a svoje majetky a išli do Judska a Jeruzalema, lebo ich Jeroboám a jeho synovia zavrhli a nemohli konať kňazskú službu Pánovi. Sám si ustanovil kňazov pre výšiny, pre capy a telce, ktoré porobil. Za nimi šli zo všetkých kňazov Izraela tí, čo s oddaným srdcom hľadali Pána, Izraelovho Boha. Prichádzali do Jeruzalema obetovať Pánovi, Bohu svojich otcov. Tak upevnili judské kráľovstvo a na 3 roky posilnili Šalamúnovho syna Roboáma, lebo 3 roky kráčali po Dávidovej a Šalamúnovej ceste. Roboám si vzal za manželku Mahalatu, dcéru Jerimota, syna Dávida a Abihajli, dcéry Izaiho syna Eliaba. Ona mu porodila synov Jehuša, Somoriáša a Zóma. Po nej si vzal Absalomovu dcéru Máchu, ktorá mu porodila Abiáša, Etaiho, Zizu a Salomita. Roboám miloval Absalomovu dcéru Máchu viac ako všetky svoje ženy, lebo si vzal 18 žien a 60 vedľajších žien a narodilo sa mu 28 synov a 60 dcér. Preto Roboám ustanovil za hlavu Abiáša, syna Máchy, za knieža nad všetkými jeho bratmi, lebo ho zamýšľal urobiť kráľom. A všetkých svojich synov preložil do rozličných krajov Júdu a Benjamína, do rozličných opevnených miest. Dal im hojné zaopatrenie a nabral im množstvo žien. Pieseň piesní, 1. kapitola. Veľpieseň od Šalamúna. Snúbenica. Zľúbaj ma boskami svojich úst, bo láska tvoja lepšia je nad víno. Dobrá je vôňa tvojich olejkov, jak olej rozliatý je tvoje meno. Za to ťa dievčence majú tak rady. Tiahni ma za sebou, pobežme, zaveď ma kráľ do svojej komnaty. Tam jasať budeme a z teba tešiť sa a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno. Ozaj právom ťa milujú. Snúbenica. Ja čierna som, no pekná jednako, céry jeruzalemské, jak stany kedarské, jak plachty šiatrov šalmaských. Nehľate na mňa, že som čierna, že ma tak opálilo slnko. Synovia mojej matky zanevreli na mňa. Postavili ma strážiť svoje vinice, nuž o vinicu svoju dbať som nemohla. Snúbenica. Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem, kde pásavaš, kde odpočívaš cez poludnie, aby som sa nemusela potlkať od stáda ku stádu druhov tvojich. Ženích. Nevieš to, ty zo žien najkrajšia? Nuž chod len čriedam po stopách a kozliatka svoje pri pastierských kolibách popásaj. K paripám v kočoch faraónových ťa môžem prirovnať, priateľka moja. Ako len svedčia lícam tvojim ozdobné reťazky a ší tvojej náhrdelníky koralové. Dáme ti vytepať zlatých reťazok so striebornými zvončekmi. Snúbenica. Pokiaľ kráľ hovie na svojom ležadle, vydáva môj nárd svoju vôňu. Vrecúškom mirhy je mi môj milý, odpočíva mi na prsiach. Môj milý je mi strapcom ciprovým vo vinohradoch Engadi. Ženích. Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá. Tvoje oči sú z ťa holubice. Snúbenica. Aký si krásny, milý môj, aký pôvabný. Postielka naša samá zeleň. Ženích. Cédre sú trámami nášho paláca. Doskami našich stien sú cyprusy. Nebeský Otče, chválime ťa a velebíme ťa. Ďakujeme ti za tieto tri knihy. Prvú knihu kráľov, druhú knihu kroník a za úvod do piesne piesní. Prosíme ťa, otvor naše srdcia, aby sme mohli chváliť tvoje meno. Otvor aj naše mysle, aby sme mohli porozumieť tomu, čo sa stalo s rozdeleným izraelským kráľovstvom a ako sa to môže stať aj v našich životoch. Pretože bez teba sme rozdelení a náchylní uberať sa zlým smerom. Buď teda v tejto i v každej chvíli s nami. Skrze Krista, nášho pána. Amen. Ako sme už spomenuli, 12. kapitola 1. knihy kráľov a 10. a 11. kapitola 2. knihy kroník rozprávajú v podstate rovnaký príbeh. Hovorím v podstate rovnaký, lebo tým myslím, že ide skoro o totožný príbeh, i keď sú isté rozdiely. Ku knihe kroník sa vrátim neskôr. Pamätajme, že prvá kniha kráľov vzniká takmer súbežne s udalosťami, no je písaná bližšie k historickému zdroju a k vtedajším udalostiam. Kniha kroník je napísaná až po izraelskom zajatí, keď sa Judov kmeň vracia z babylonského zajatia. Takže áno, hovoria rovnaký príbeh, no s dôrazom na odlišné skutočnosti. Čiže nachádzame rovnaký príbeh aj v 12. kapitole 1. knihy kráľov, aj v 10. a 11. kapitole 2. knihy kroník. Dozvedáme sa viac o Roboámovej múdrosti a o tom, ako v kmeňoch Júda i

sa nemusel zachovať, ako sa zachoval. Boli iné možnosti, lebo nebol ani opitý, ani bezpríčetný. Proroctvo znelo, že sa nezachová múdro a naozaj sa tak stalo, aj keď sa mohol zachovať inak. Tu naozaj môžeme len uznať veľkosť tajomstva ľudskej slobodnej vôle a Božieho poznania budúcnosti a milosti. Je veľkým tajomstvom, ako do seba všetko zapadá. Ale späť k príbehu. Roboám žiada o radu a aj o čas na premyslenie, pretože Izraeliti spolu s Jeroboámom prišli za ním a povedali mu: "Vieš, tvoj otec Šalamún na nás položil veľmi ťažké jarmo. Áno, bol to múdry muž. Áno, zhromaždil a zbudoval veľa, naozaj toho v živote dosiahol veľa. Ale vieš čo? To nie on dosiahol toto všetko, ale všetci tí, ktorí pracovali pre neho. Veď on vlastne zriadil otrokárstvo medzi svojimi, nie? Medzi vlastnými obyvateľmi vo svojom kráľovstve. Preto ťa prosíme, nebuď ako tvoj otec Šalamún. Poľav nám." Tu nastáva zaujímavý moment. Roboám si ide poradu k starším, ktorí mu povedia: "Áno, presne tak. Ak budeš na ľud dobrý, budú ťa milovať po všetky dni." Potom sa však ide poradiť s mladíkmi, so svojimi vrstovníkmi, tí dajú inú odpoveď. "Nie, nie, nie. Len im daj pocítiť svoju autoritu. Musíš ešte pritvrdiť." Zaujímavé však. Pre toto je veľmi dôležité premýšľať, koho žiadame o radu. Položme si otázku. Prichádzam po radu k ľuďom, ktorí majú múdrosť a skúsenosť, alebo len k tým, ktorí so mnou budú súhlasiť? Každý z nás má tendenciu vyhľadávať skôr potvrdenie než pravdu. No skutočná múdrosť často prichádza od ľudí, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou vedia viac než ja. Prichádzam teda za zrelými mužmi a ženami, ktorí ma môžu posunúť ďalej, alebo len za tými, s ktorými mi je prirodzene pohodlne. S Jeffom zvykneme žartovať, že Roboám sa stretol s kamošmi zo strednej a vyzeralo to asi takto: "Hej chaláni, čo na to vravíte?" "No kámo, chápeš, musíš im dať poriadne zabrať, viac než tvoj otec." Otázka teda znie: zliadam k ľuďom, ktorí mi budú vždy pritakávať, alebo si žiadam rady od takých, ktorí ma môžu niečomu múdremu naučiť? Roboám však v tomto prípade radu nehľadal. Vlastne hľadal, no nakoniec sa nerozhodol podľa múdrejších a skúsenejších mužov, ktorí ho mohli niečo naučiť. Namiesto toho si vzal radu od ľudí, ktorí mu povedali, čo chcel počuť. Od ľudí jemu podobných. A pritom často platí, že viac sa naučíme od tých, ktorí nie sú úplne ako my, než od tých, ktorí s nami len súhlasia. Čo sa teda stalo? Roboám odpovedal: "Áno, môj otec vás šľahal bičmi. Ja vás budem šľahať šťúrmi. Teda škorpiónmi." Takto si zjavne veľa priateľov nezískal. Preto sa Jeroboám s ďalšími 10 severnými kmeňmi oddelili a založili si vlastné kráľovstvo. Keď teda budeme hovoriť o 10 kmeňoch na severe, hovoríme o Izraelskom kráľovstve. A kráľovstvo na juhu je Júdske kráľovstvo s kmeňmi Benjamín a Júda. Tieto sa zjednotili. Takže v Severnom kráľovstve bolo 10 kmeňov a v Južnom kráľovstve 2 kmene. Severu v tých časoch vládol Jeroboám. Južnému kráľovstvu vládol Roboám, Šalamúnov syn, vnuk kráľa Dávida. To je veľmi dôležitá informácia. Zrazu si kráľ Severného kráľovstva Jeroboám uvedomil jednu vec. Keď budú Izraeliti, nemyslím tým kráľovstvo Izrael, ale ľud, prinášať Bohu obety, nepôjdu len ako obyvatelia jeho kráľovstva, ale pôjde tam celý izraelský národ. Severné kmene totiž museli putovať do Jeruzalema, do chrámu, ktorý sa nachádzal v Južnom kráľovstve pod vládou Roboáma, pánovho pomazaného kráľa. Jeroboám sa preto začal báť, že ak budú ľudia ďalej putovať do Jeruzalema a tam sa kláňať Bohu, ich srdcia sa znovu priklonia nielen k Bohu, ale aj k Roboámovi a domu Dávidovmu. Čo teda Jeroboám na severe urobil? Zbudoval svätyne v Dane, čo je v južnej časti Nového izraelského kráľovstva, a v Beteli, čo je v severnej časti Nového izraelského kráľovstva. A čo urobil potom? Urobil zlaté telce. Čo? Neponaučili sa už z minulosti? Až sa mi chce nahlas kričať: nerobte nič podobné. Nikdy nič podobné nerobte. A predsa. On prvé, čo ako nový kráľ 10 kmeňov urobil, bolo, že zviedol ľud k modloslužbe. Nie len to, ale ustanovil kňazov z ľubovoľných kmeňov. Mnohí leviti totiž odišli na juh, ku kmeňom Júda a Benjamín. I keď, áno, niektorí zostali hore na severe. No krátku chvíľu uvidíme, čo sa udialo. Nie len, že Jeroboám postavil modlárske svätyne, ale ustanovil aj modlársku bohoslužbu pod falošným kňazstvom.

Lenže izraelský národ bol povolaný byť ľudom, ktorý oslavuje Boha a mal byť tiež národom, ktorý ho vo svojom srdci vyvyšuje nad všetko ostatné. No Jeroboám už od samého začiatku viedol 10 severných kmeňov nesprávnym smerom. Zo strachu o svoju moc začal budovať systém, ktorý odvádzal ľudí od pravého uctievania Boha a privádzal ich k modloslužbe. Okolnosti sa ani neskôr veľmi nezlepšili. Boh im posielal prorokov. My si tieto prorocké knihy budeme neskôr čítať. Boh posielal prorokov aj na juhu. Niekoľko mesiacov budeme prechádzať týmito príbehmi a slovami prorokov. Je pozoruhodné sledovať, ako zriedkavo ľudia skutočne počúvali Boží hlas. Aj teraz sme na tejto ceste. Týka sa to aj nás. Ako často ani my nepočúvame Boží hlas, hoci k nám Boh hovorí tak zreteľne. Ako posledné by som sa krátko pristavil pri piesni piesní a povedal, že v dejinách existujú tri spôsoby, akými ľudia čítali knihu Pieseň piesní alebo Pieseň Šalamúnovu. Prvý výklad je alegória. Kniha bola písaná pre Židov o vzťahu Boha s Izraelom ako vyvoleným národom. U kresťanov hovoríme o vzťahu Krista ženícha s cirkvou ako svojou nevestou. Ide o prvý výklad piesne piesní. Boh si vábi svojich milovaných, izraelský ľud alebo cirkev. Druhý spôsob čítania je báseň o ľudskej láske, keď jednoducho čítame ľúbosnú liriku a aj pre tento dôvod ľudia knihu Pieseň piesní nečítali alebo ju do istého roku života mali zakázané čítať. Bolo nutné, aby vyzreli, pretože text mal takéto prvky. Tretí výklad knihy Pieseň piesní je literárny, slovný význam knihy. Tento pohľad interpretuje knihu ako istý predobraz, naznačenie Kristovej jednoty so svojou cirkvou alebo Boha s Izraelom. A tak ako katolíci, kresťania všeobecne, môžeme knihu vykladať všetkými tromi spôsobmi, pretože všetky sú správne. Chceme vyzdvihnúť aj dobro ľudskej lásky, lásky medzi mužom a ženou, ktorú v Biblii nachádzame ako pevnú súčasť. Lásku, ktorá je nádherná, mocná a tvorí život. Ale chceme vyzdvihnúť aj lásku medzi Bohom a nami, jeho ľudom, ktorý najskôr tvoril izraelský národ. No teraz však, v časoch cirkvi, hovoríme o láske medzi Bohom a všetkými, ktorí mu skrze krst patria. Pri čítaní tohto príbehu lásky, tejto ľúbosnej poézie, nájdeme zaujímavé obrazy. Bude ich tam veľa. Napríklad v 1. kapitole v 15. verši čítame: Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá. Čo znie dobre a rozumieme tomu. Tvoje oči sú z ťa holubice. Dobre. A ďalšie obrazy budú ešte zaujímavejšie. Nechcem povedať zvláštne, i keď by som to radšej pomenoval takto. Povedzme, že budú poetickejšie. Nie len také, ako tvoje oči sú z ťa holubice, ale mnohé ďalšie obrazy. Bude to jednoducho zaujímavé čítanie. Preto si budeme nasledujúcich 8 dní prechádzať text Piesne piesní po jednej kapitole. Zajtra tiež budeme pokračovať v čítaní prvej knihy kráľov a druhej knihy kroník. Počas nasledujúcich dní myslíme na seba navzájom v modlitbe. Včera sme v Biblii ukončili našu druhú mesiášsku zastávku a dnes začíname nové obdobie, obdobie rozdeleného kráľovstva na našej ceste Bibliou. Modlíme sa teda za seba. Ja sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Teším sa na vás zajtra. Buďte požehnaní.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Opozícia podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií. Parížský arcibiskup potvrdil, že pápež navštívi v septembri Francúzsko. Pekné popoludnie, 13 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Všetky opozičné strany podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Dôvodom je najmä plánovaná obnova portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur, ktorú opozícia považuje za netransparentnú, ako aj ďalšie pochybenia rezortu. Mimoriadna schôdza parlamentu musí byť zvolaná do 7 dní. Návrh na vyslovenie nedôvery iniciovalo Progresívne Slovensko. Poslanec PS Jan Hargaš.
5: Chce vyhodiť za niečo, čo už štát má? Za niečo, čo štát nepotrebuje a prihrať to firmám, ktoré na portáli Slovensko.sk rižujú už dekády.
3: Veronika Remišová z Hnutia Slovensko za ľudí označila postup ministra za bezpečnostné riziko a hovorí o snahe zabetonovať štátne IT v rukách súkromných firiem. Vyzvala preto premiéra Roberta Fica, aby v prípade nečinnosti niesol zodpovednosť. Automatizácia a moderné technológie sú podľa premiéra Roberta Fica kľúčom k riešeniu akutného nedostatku zamestnancov. V slovenskom priemysle totiž v súčasnosti chýba až 130 000 ľudí. Vyhlásil to počas dnešnej návštevy popradskej spoločnosti Tatra Vagonka, ktorá dokončuje unikátnu investíciu.
6: Práve táto spoločnosť je veľmi citlivá na to, ako sa vyvíja ekonomika v rámci celej Európy, pretože 100% svojich produktov vyváža, takže presne vie, v akej kondícii sa nachádza európska ekonomika podľa počtu predaných vagónov.
3: Popradský podnik čoskoro spustí najväčšiu robotickú lakovaciu linku pre nákladné železničné vozne v celej Európskej únii. Do novej haly a technológií investovala firma 13 miliónov eur, pričom od štátu získala investičnú pomoc, a to vo forme daňovej úľavy vo výške viac ako 5 miliónov eur. Hromadné rozosielanie dôchodkových prognóz pre viac ako 3 milióny ľudí splnilo svoj cieľ a výrazne zvýšilo záujem verejnosti o budúce peniaze. Uviedol to minister práce Erik Tomáš. Pobočky sociálnej poisťovne však pre veľký záujem momentálne čelia obrovskému náporu.
7: Dôchodková prognóza je užitočná v tom, že okrem dôchodkového veku alebo odhadu výšky dôchodku sa z nej dozvedeli aj to, či majú alebo nemajú zaevidované všetky odpracované roky.
3: Práve chýbajúce obdobia vyvolali najväčšie debaty. Podľa ministra Erika Tomáša však nejde o chybu poisťovne, ale bývalých zamestnávateľov, ktorí nedodali potrebné evidenčné listy. Firmy majú podľa zákona čas na doplnenie chýbajúcich dokumentov do konca tohto roka. Slovensko sa v najnovšom indexe Prosperity posunulo v rámci Európskej únie o jednu priečku vyššie, no stále zostáva na chvoste rebríčka. Spomedzi 27 členských štátov sme obsadili 23. miesto a naďalej výrazne zaostávame vo výkonnosti ekonomiky. Hlavná ekonomka slovenskej sporiteľne Mária Valachiová.
8: Situácia domácností sa trošku zlepšila v tom, že ich výdavky na bývanie voči disponibilnému príjmu sa vyvíjali oproti iným krajinám trochu lepšie. Je to dané tým, že úrokové sádzby z hypotekárnych úverov klesli za minulý rok a zároveň tie ceny energii boli pre väčšinu ľudí zastropované, čiže tie ich výdavky nerastli tak výrazne ako disponibilné príjmy.
3: Našej ekonomike podľa ekonomky nepomohla transakčná daň ani vyššie zdanenie ľudí a firiem. Ak sa chceme odraziť od dna, musíme podľa analýzy okamžite začať viac investovať do vedy, výskumu a vzdelávania, naplno využívať digitalizáciu a lepšie čerpať peniaze z eurofondov. Ukrajinské drony v noci zasiahli rafinériu pri juhoruskom Krasnodare, kde úlomky zranili troch ľudí. Útok zároveň spôsobil výpadok elektriny, v dôsledku ktorého bola od siete opäť odpojená okupovaná záporožská jadrová elektráreň. Chladenie jej odstavených reaktorov momentálne zabezpečujú núdzové generátory. Podľa agentúry Bloomberg ide o pokračovanie intenzívnych útokov na ruskú ropnú infraštruktúru, ktorých bolo od začiatku roka už 38. Parížský arcibiskup Laurent Ulrich potvrdil, že pápež Lev XIV. Navštívi francúzsku metropolu 25. a 26. septembra. Súčasťou apoštolskej cesty do Francúzska bude pravdepodobne aj návšteva sídla UNESCO a zastávka v Lourdoch. V centre Paríža by mal pápež sláviť svätú omšu pod holým nebom. Slovenská futbalistka Katarína Vredíková sa stala hráčkou sezóny najvyššej domácej súťaže. 22-ročná útočníčka prispela k majstrovskému titulu Spartaka Mijava 14 gólmi. Do hlasovania sa pritom zapojilo viac ako 180 hráčok zo všetkých klubov prvej ligy.
4: Počasie.
3: Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 14 do 9 v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. Denná teplota vystúpi na 16 až 24 stupňov, no a fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: V Piešťanoch na Kláštorskej smerom do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným, jeden jazdný pruh je blokovaný. V Spišskom Podhradí na Levočskej ceste je ďalšia dopravná nehoda, premávku usmerňuje polícia. Pozor si dajte aj na radary, tie sa nachádzajú pred Jablonicou smerom z Trstína, na vjazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera, na vjazde do Dudiniec z Hokoviec, v Chmeľove na hlavnom ťahu smerom na Giraltovce, za obcou Ladomírová smerom na Poľsko a na vjazde do Michaloviec zo Závadky. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Kedy naposledy ste boli v zoologickej záhrade? Skúste porozmýšľať, skúste si pospomínať, či si vôbec viete vybaviť nejaký moment, keď ste boli pozrieť zvieratka. No, možno, že to bolo už veľmi dávno, keď ste boli deti, možno ste boli práve s deťmi. A možno pôjdete aj v najbližších dňoch alebo týždňoch. Pretože my vás zoberieme do zoologickej záhrady v našom vysielaní tak virtuálne cez éter Rádia Lumen, ale potom, keď u nás vyhráte ten balíček aj so vstupenkami do Zoo Malkia, tak potom vás zoberieme aj tak úplne doslovne. Milí priatelia, je krátko po 13. začína sa dnešné štvrtkové Lumen Fórum. 11. júna je pri mikrofóne Martin Šajgalík. Želám vám nerušené počúvanie.

0: Aj so skupinou Trochu inak a ich piesňou Pane som tak veľmi rád sme otvorili naše dnešné štvrtkové Lumen Fórum. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Je 13 hodín 11 minút a my vám ponúkame 5 vstupeniek, tričko, šiltovku, skrátka taký balíček. Balíček od Malkia Parku v našej súťaži. A súťažiť budeme v dnešnom Rádio Relaxe, v ktorom vás aj zoberieme do tejto zoologickej záhrady.
2: Momentálne sa nachádzame pri Levoch a teda ideme si odprezentovať zážitkový program Nakrm si ma. Je to zážitok, kedy bežný návštevník môže nakrmiť leva. Samozrejme cez mreže a samozrejme popri všetkých teda bezpečnostných opatreniach.
0: Malkia Park oslavuje 10. narodeniny a pri tejto príležitosti aj vy budete môcť súťažiť a získať balíček Malkia Parku v dnešnom Rádio Relaxe. No ešte predtým vám ponúkneme predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom a už po pesničke sa v rubrike z politiky a spoločnosti pôjdeme pozrieť na Expo. Je to potravinárske expo. Slovenské potravinárske firmy sa prezentujú na jednom z najväčších potravinárskych veľtrhov v Poľsku. Kto všetko sa nachádza na tomto veľtrhu a čo tam môžete aj vy vidieť, to vám povieme s Monikou Majerovou už o chvíľu.

0: Slovenské potravinárske firmy sa prezentujú na jednom z najväčších potravinárskych veľtrhov v Poľsku. Na podujatí Warsaw Food Expo má Slovensko ako jediná krajina vlastný národný stánok, na ktorom svoje výrobky predstavuje 12 firiem. Cieľom je posilniť export slovenských potravín na perspektívny poľský trh. Viac povie redaktorka Monika Majerová.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Slovensko sa tento rok na veľtrhu, varšavskom potravinárskom veľtrhu, prezentuje vo veľkom štýle. Čím je naša účasť výnimočná?
2: Výnimočná je najmä tým, že Slovensko je jedinou krajinou, ktorá má na veľtrhu vlastný národný stánok. Projekt pripravilo slovenské veľvyslanectvo vo Varšave a predstavuje sa na ňom 12 slovenských firiem. Návštevníci môžu vychutnať alebo spoznať širokú ponuku výrobkov od zdravých potravín, pečiva, špaldových a pohankových produktov či liofilizovaného ovocia až po syry, rybie výrobky, produkty z konope, čaj mate, nealkoholické pivo, mäsové špeciality, medovinu alebo výberovú kávu.
0: Prečo je práve poľský trh pre slovenských výrobcov taký zaujímavý?
2: Podľa vedúcej ekonomického úseku slovenského veľvyslanectva vo Varšave Dagmar Urbanovej ide o mimoriadne perspektívny trh.
3: Poľsko je obrovský trh s 38 miliónmi obyvateľov, kde stále ten trh nie je nasýtený. Poľsko je na ekonomickom zostupe a na tomto veľtrhu je možné skontaktovať sa, nadviazať väzby s maloobchodníkmi, s veľkoobchodníkmi, čiže s tými distribútormi.
2: Práve spoločná prezentácia pod značkou Slovenska podľa nej zvyšuje viditeľnosť domácich výrobcov a môže im otvoriť cestu k novým obchodným partnerstvám.
0: Čo poľských zákazníkov na slovenských výrobkoch najviac zaujíma?
2: Veľký záujem je napríklad o slovenskú brindzu. Podľa výrobcu Bohuslava Šika poľskí spotrebitelia oceňujú najmä jej výraznejšiu chuť a tradičný spôsob výroby. Aj preto si už našla miesto v niektorých poľských supermarketoch.
4: Slovenská brindza sa musí vyrábať podľa prísnych kritérií. Klasická brindza 50% ovčieho mlieka, 50% kravského mlieka. No a docenujú takú výraznejšiu chuť, nakoľko to ovčie mlieko pridáva presne takú pikantnosť a hlbšiu chuť práve tej brindzy.
0: Slovenské firmy si z veľtrhu odniesli aj ocenenia. Skúsme spomenúť, aké.
2: Úspech zaznamenala spoločnosť Apimed, ktorá získala najvyššie ocenenie za inovatívny produkt vyrobený z medoviny. Podľa organizátorov ide o dôkaz, že slovenské firmy dokážu zaujať nielen kvalitou tradičných výrobkov, ale aj novými nápadmi a inováciami. Zaujímavosťou je, že slovenskí vystavovatelia získali ocenenie aj vlani.
0: Veľtrh však nie je len o vystavovateľoch, ale aj o hľadaní nových príležitostí.
2: Presne tak, do Varšavy prišli aj slovenskí podnikatelia ako návštevníci. Medzi nimi bola napríklad aj Jana Beck, ktorá s manželom pripravuje otvorenie novej reštaurácie. Na veľtrhu hľadali nových dodávateľov, ale aj nápady, ktoré by mohli využiť vo svojom budúcom podnikaní.
5: S manželom vlastne budeme otvárať reštauráciu v Kaštieli Beladice a hľadáme vlastne nových nejakých distribútorov, nové myšlienky, nové ideje, čo by sme tam vlastne mohli zaviesť. Chceme taký trošku iný koncept, nie niečo také bežné, ale niečo také iné.
2: Dodajme, že Warsaw Food Expo patrí medzi najvýznamnejšie podujatia potravinárskeho sektora v Poľsku. Minulý rok sa na ňom predstavilo viac ako 400 vystavovateľov zo 46 krajín a navštívilo ho vyše 16 000 odborníkov z oblasti potravinárstva a obchodu.
0: To bola redaktorka Monika Majerová. Ja doplňam ešte presný čas, 13:20.

0: I'm ready, alebo teda som pripravený, spieval Bryan Adams. No my vo vysielaní Rádia Lumen sme pripravení tiež.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na vlnách Rádia Lumen sme pripravení spolu s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme vám mohli sprostredkovať aktuálne informácie, čo sa týka predpovede počasia. Pán Jurčovič, vítajte.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Krásne popoludnie, počujeme sa teda opäť, ako sa vyvíja počasie na Slovensku dnes vo štvrtok 11. júna.
2: Tak máme za sebou jeden studený front a pred sebou druhý studený front, takže teraz je tak nejako medzi tým. Sú miesta, kde je zamračené, hlavne treba Žilinský kraj. Teplota len 12 až 15 stupňov, alebo aspoň takmer zamračené. Možno sem tam aj presvita slnko medzi oblakmi. Poprad sa trošku vylepšil, tam je dokonca polooblačno. A hneď sa oteplilo na 17 stupňov. No, takže na severe Slovenska je akurát v Poprade asi to najteplejšie. No, a keď pôjdeme viac na juh, tak Košice majú oblačno 19 stupňov. Ale už sa výrazne zosilnil vietor, ten je dosť nepríjemný, studený severák tam fúka, takže 19 stupňov síce je, ale na pocit to asi také príjemné nie je. Menej oblakov nájdeme ešte niekde na juhu stredného Slovenska, od Dudinec smerom na Lučenec a možno až niekde k Rožňave, teplota 19-21 stupňov. No potom západné Slovensko, tu je to tiež také rozdielne, môžeme povedať, že niekde od Trenčína cez Piešťany, Nitru až po Dudince je vcelku pekne slnečno. Samozrejme jasno nie, je skôr tak polooblačno až oblačno. A tiež ten vietor robí trošku problémy. V Nitre 7 metrov za sekundu, pritom teplota niečo nad 17 stupňov. A v podunajskej nížine sú trošku vyššie teploty, ale ten vietor je tiež taký dosť nepríjemný. Bratislava takmer zamračené. 18 stupňov a tiež 7 metrov za sekundu, no, takže pocitová teplota je trošku nižšia, taká menej príjemná. No a ešte pridajme treba z Banskú Bystricu, ako to tam vyzerá u vás. No, tak 15 stupňov to je bieda, no, ako by cez deň ani nechcela teplota stúpať. To lepšie je už ten juh, kde sú všetko nad 20 stupňov. Samozrejme, zaujímavý je pohľad aj na naše horské stanice. Chopok 2 stupne, Lomnický štít, ten má 4 stupne, tam je ešte teplejšie. Takže je vidieť, že hore v tých vyšších vrstvách predsa len sa sem dostal aj trošku teplejší vzduch. Ten studený je chladný, ťažší, ide pri zemi a hore predsa len celkom, môžeme vrať, že príjemné počasie.
0: Niekto by povedal, že je zima, ale ja hovorím, že je príjemne sviežo. Ako sa bude počasie vyvíjať ďalej? Čo nás čaká v noci a zajtra?
2: Tak, ako som povedal, jeden front odchádza, druhý prichádza, takže na dnešný deň maximum bude asi 24 stupňov, viac nie. Piatok, ten by mohol byť tiež zaujímavý, pretože ten front, ktorý ako že už odišiel preč, tak on ešte celkom neodišiel. Ešte na východnom Slovensku je stále veľa oblakov, ešte sa tam môžu vyskytovať nejaké prehánky. Ale to zmenšovanie oblačnosti už súvisí aj s tým, že sa k nám od západu rozšíril výbežok vyššieho tlaku, preto aj to zlepšenie počasia. Ale súčasne zlepšenie počasia ráno a respektíve v nočných hodinách v tomto chladnejšom vzduchu za studeným frontom znamená, že v horských dolinách môže klesnúť do rána teplota na 4 stupne. Takže to už až také príjemné nie je. No, na juhu bude asi o 10 viac. A potom cez deň, tak zatiaľ stále maximálne 24 stupňov a väčšinou asi tak polooblačno až oblačno s tým, že najviac oblakov prechodne zamračené stále bude na východe. Tam sa to tak rýchlo zlepšovať nebude, pretože ten studený front sa vlní a ide len veľmi pomaly smerom na východ. Takže to je na piatok maximálne 24. Sobota by mohla byť trošku lepšia, ale teplotne si asi veľmi nepolepšíme. Stále ešte polooblačno až oblačno, na východe stále až zamračené, až do toho nejaké tie prehánky, maximálne na juhu 24, na severe zase tak aj o 10 menej. A potom v sobotu, tam je šanca, že by mohlo byť trošku teplejšie. Od západu príde ďalšia frontálna oblačnosť, čo znamená, že bude pribúdať oblačnosť, budú sa na väčšine územia zase vyskytovať aj zrážky, ale je možné, že stačí, že bude trošku menej oblakov a hneď bude 26. ale k 30-ke to máme ešte ďaleko. Mám taký dojem, že tak skoro sa k tej 30-ke ani nedostaneme. Útorok, stredu, štvrtok, tam je šanca na budúci týždeň okolo stredy, štvrtka, že by sme sa k tej 30-ke zase dostali. Ale o tom na budúce.
0: K 30-ke sa zatiaľ nedostaneme, ale k čomu sa dostaneme, to sú pranostiky, pretože na dnešný deň, štvrtok 11. júna, máme pomerne bohatú zásobu, čo sa týka zahraničných pranostík.
2: Áno, tak najviac meno sa spomína Barnabáš. My sme ho mali už v apríli v kalendári a v Čechách majú napríklad dnes meno Bruno. Ale v Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčari, Francúzi, Taliani, všetci majú dnes Barnabáš. Svätý Barnabáš to bol apoštol, patril medzi 72 Ježišových učeníkov a ľudia sa k nemu v minulosti modlili, keď hľadali ochranu pred krupobitím, čiže poriadne búrky a všetko. A dokonca by sme mohli povedať, že talianske mesto Milano má svojho patrona práve tohto Barnabáša. No, naše slovenské pranostiky, nie je ich veľa, ale sú celkom pekné. Už som spomínal, že ak prší na Barnabáše, bude víno tiecť do fľaše, takže je dobré, aby nejaká tá vlaha bola. Alebo že ak prší na Barnabáša, padajú hrozna do koša. To je také ešte z také starej nemeckej pranostiky, toto prichádza. No a keď ešte k tým zahraničným, tak môžem spomenúť, anglická pranostika hovorí Barnabáš jasný, všetko deň a žiadna noc, že sa už naozaj ten letný slnovrat blíži, alebo svätý Barnabáš kosí prvú trávu, hovoria v Anglicku, Francúzi by asi povedia na svätého Barnabáša pokos svoju lúku, čiže naozaj už tá tráva je dostatočne veľká, že treba kosiť a kosiť a kosiť. A Nemci povedia, s kosou svätého Barnabáša odstrihne, odreže sa najväčšia tráva. No, také trošku divné. Alebo, že svätý Barnabáš nikdy nezabudol kosák, má najdlhší deň a najdlhšiu trávu. No, najdlhší deň, to by mal byť práve ten letný slnovrat. A to ešte máme k tomu trošku, ešte chvíľu to potrvá. Čiže tu sa dá asi tak povedať, že tá pranostika musela vzniknúť ešte, keď tu fungoval ten predchádzajúci kalendár, čiže juliánsky kalendár, nie gregoriánsky, ale juliánsky. A tam ten rozdiel bol 8 až 10 dní, takže tu je vidieť, že aj tie pranostiky vznikali naozaj veľmi, veľmi dávno. No a väčšinou sa aj vtedy, až doteraz často hovorí o daždivom počasí, tak spomeniem jednu takú príhodu. Je to z Ameriky. V Hondurase na začiatku obdobia dažďov, ktoré trvá od júna až do novembra, pravidelne každý rok pršia v oblasti mesta Joro tisícky malých aj väčších, tak do 10 cm, rybičiek, podobné ako sardinky. A že keď nad horami pri blízkosti tohto mesta začnú sa hromadiť veľké čierne mraky, tak domorodci berú všetky nádoby a vydávajú sa na trávnaté pláne za mesto, pretože keď tam bude pršať, budú padať rybičky a oni bez toho, že by museli ísť chytať ryby na more, tak majú tam čerstvé ryby rovno na trávniku. No aj takéto veci sa dejú alebo diali v minulosti. Ale ešte pridám jednu takú, zase takú neveľmi príjemnú, skôr nepríjemnú záležitosť. Jedno meno spomeniem, Sir John Franklin. Zomrel 11. júna 1847. Bol to britský námorný dôstojník, polárnik, ktorý mapoval takmer 2/3 pobrežia Severnej Ameriky. No, dokonca ešte bol aj na juhu, v Austrálii a istý čas slúžil ako guvernér Tasmánie niekoľko rokov. No ale vrátim sa na sever. Uskutočnil 3 výpravy v Arktíde. Tá prvá bola 1819 až 22, 3 roky. A Franklin zistil, ako je to s výskytom polárnej žiary. A keď sa tam ako pohybovali, keď tam celá výprava, tak vysvetloval si, ako treba chápať polárnu žiaru a tak ďalej. Potom prišla druhá výprava, zase o nejaké 3 roky neskôr. A tu zase išiel skúmať pozemné časti západnej alebo severozápadnej časti Kanady, Ameriky a hlavne niekde okolo Veľkého Medvedieho jazera. A potom prišla ešte tretia výprava, no a tá dopadla veľmi zle. Celá výprava, celá posádka zahynula hladom, podchladením, tuberkulózou, otravou, olovom, skorbutom. A to preto, že teda nemali už čo jesť. A keď sa plavili na lodi, tak to všetko zamrzlo. Nevedeli sa už nikam pohnúť. No a tak neskôr, keď ich išli hľadať, dokonca tú celú tú výpravu vôbec ani nenašli. A to všetko bolo v tom roku 1847.
0: Tak dnes okrem predpovede počasia to bola naozaj výdatná dávka informácií, aj pranostiky, aj historické udalosti, všetko dokopy. Ďakujeme za to a želám ešte krásny deň, krásny štvrtok.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Na teraz sa lúčime s meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorého sme mali na telefónnej linke, aby sme sa mohli skontaktovať opäť zajtra ráno a ponúknuť vám aktuálne informácie v predpovedi počasia. Pozrime sa spoločne na hodiny, je 13 hodín 35 minút.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Toto bola skupina Rieka života a ich pieseň Teraz vchádzaš. Je 13 hodín 41 minút, počúvate Rádio Lumen. Ste pripravení súťažiť?
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Budeme súťažiť, ponúkame 5 vstupeniek do zoologickej záhrady, do Malkia parku, k tomu šiltovku a tričko. Takýto balíček vám venujeme spolu s Malkia parkom. Pred 10 rokmi sa začal príbeh jednej malej levice. Dnes má stovky pokračovaní. Zoo Malkia park vás pozýva osláviť svoje 10. výročie už 13. júna. Zažite deň plný zvierat, silných príbehov a jedinečnej atmosféry v africkom duchu. Čaká vás hudba, tanec a zaujímaví hostia. 10 rokov, 3652 dní a každý z nich stál za to. Malkia park, to je zoo plná príbehov. A v dnešnom Rádio Relaxe sa spoločne vyberieme práve do tohto Malkia parku. Táto zoologická záhrada chráni mačkovité šelmy a ohrozené druhy zvierat. Aj keď primárnou myšlienkou Malkia parku bolo poskytnutie čo najlepších životných podmienok mačkovitým šelmám, postupne si tam našli svoj domov aj medvede, opice, papagáje či kopytníky. Dodnes si v Malkia parku našlo svoj domov vyše 75 druhov, poddruhov a plemien zvierat. Vďaka hlavnému ošetrovateľovi v Malkia parku Matejovi Piflovi sme sa dostali aj na špeciálne miesta, nahrával Jozef Pikula.
2: Nachádzame sa teraz v zázemí, kam sa no možno až tak úplne bežný návštevník nedostane. Alebo možno je to práve naopak?
3: Samozrejme, bežný návštevník sa sem nedostane. Toto sú priestory, kam vchádza iba ošetrovateľ, alebo teda personál, ktorý pracuje u nás v Malkia parku. Ak sa sem dostane niekto, tak je to v rámci nejakého zážitkového programu a samozrejme vždy pod dozorom ošetrovateľa, pretože tu už sa ide ku zvieratám skutočne blízko. Akýkoľvek z našich zážitkových programov, tak vo väčšine prípadov sa do takéhoto zázemia dostanete a ten ošetrovateľ vám presne ukáže, čo obnáša tá práca so zvieratami a či je to nebezpečné, alebo či nie. Momentálne sa nachádzame pri levoch a teda ideme si odprezentovať zážitkový program Nakrm si ma. Je to zážitok, kedy bežný návštevník môže nakrmiť leva. Samozrejme cez mreže a samozrejme popri všetkých teda bezpečnostných opatreniach, ale ako sami uvidíte, nie je to nemožné. Určite o takýto zážitok je veľký záujem.
2: Takto blízko pri levoch som teda ani ja ešte nestál a naozaj sú tu pri nás a očakávajú, že teda niečo bude. Čo im teda vlastne všetko dáme? Čo je teda takéto menu, ktoré im takto naservírujeme?
3: No samozrejme na týchto zážitkových programoch servírujeme levom takéto lepšie meso, aby aj oni sa vždy potom tešili na toho návštevníka, aby sa tu teda predviedli v plnej kráse. Takže je to časť krmnej dávky, ktorú dostávajú. Tá krmná dávka u leva je okolo 4-4,5 kg mesa na kus a deň. Takže určite časť toho oni dostanú teraz, respektíve dostanú teda to množstvo vo forme. Dneska sme vybrali kuracie, stehna, takže veľká dobrotka pre tie levy, takže si to pôjdeme užiť aj my, aj oni. My máme totižto iba málo možností, ako okontrolovať zdravotný stav tých zvierat. Ono to nie je, keď so psíkom prídete k veterinárovi, kedy psíka dáte na stôl a ujo doktor toho psíka vie prehmatať, vie mu pozrieť zuby. Toto s levom nie je možné, samozrejme. Takže my musíme nájsť nejaký iný figel, aby sme si pozreli, či ten lev napríklad nie je zranený, či nemá pokazené zuby a podobne. No a práve na to slúžia takéto tréningy s týmito malými kúskami mesa, kedy ten lev ochotne príde takto k mrežám a my si ho môžeme úplne zblízka pozrieť. Nesmieme sa ho dotýkať, ale niekedy ten pohľad odborným okom stačí na to, aby sme zistili, či mu niečo je alebo nie je. My si ho potom dokážeme takto aj postaviť na zadné, čiže mu vieme potom pozrieť aj brucho, či tam nemá nejaké škrabance, jazvy, či sa náhodou v noci nepobili naše levy, či ho nebolia nohy, či sa vie o ne opreť, tie zadné nohy, to je veľmi dôležité. Takže takto si to vieme potom odkontrolovať. A keď on si bere to meso, samozrejme, jak si ho on ide zobrať, tak nám ukáže zuby. Hej, takže si pozrieme zuby. Vidíte. Takže ono to má aj taký pracovný význam pre ošetrovateľa šeliem.
0: Ak chcete tieto šelmy, tieto levy vidieť aj vy na vlastné oči, vyberte sa do Malkia parku, my vám ponúkame

0: v SMS-ke k nám do štúdia na 0911 913 933.
1: Chce sa mi plakať a smiať.

0: Je 13 hodín 50 minút, počúvate Rádio Lumen. Toto by som mohol nazvať naozaj, že expresná súťaž, veľmi rýchla. A veľmi rýchlo nám prichádzali správne odpovede do súťaže o lístky do Malkia Parku. A ja pozerám teraz do jednej z vašich správ. Malkia Park oslavuje 10 rokov. Áno, to je správna odpoveď. A túto správnu odpoveď vo svojej SMS-ke napísala pani Ivana. Gratulujeme do Prešova. A práve do Prešova posielame aj 5 stupeniek, aj šiltovku, aj tričko, aj celý tento balíček. Je 13 hodín 50 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: 11. júna sa v Mexiku začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Tento svetový turnaj by mal byť vrcholom v novšej histórii krajiny. Presne pred 100 rokmi sa však chystalo niečo naozaj veľké. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Prvého júna 1926 mexický prezident a dôstojník Plutarco Elias Calles podpísal zákon, ktorý bol pomenovaný po ňom a bol namierený priamo proti cirkvi. Duša národa vrela. Následkom bolo bezprecedentné krviprelievanie. V oblasti zahraničnej politiky Calles bojoval predovšetkým proti masívnemu ekonomickému a politickému vplyvu USA a zahraničných ropných spoločností. Na domácej pôde bojoval proti veľkopoľnohospodárom a vplyvnej katolíckej cirkvi. Konflikt medzi agresívnym antiklerikalizmom štátu a cirkvou bol dedičstvom Mexickej revolúcie z rokov

0: 1910 až 1917. Počas revolúcie bolo zavraždených mnoho katolíckych kňazov. Už Mexická ústava z roku 1917 obsahovala mnoho proticirkevných ustanovení. K tomu sa vo februári 1925 pridalo založenie Mexickej štátnej cirkvi, nezávislej od Ríma, ktorá sa však neujala. Prezident Kales následne pridala celý rad proticirkevných ustanovení. Tieto ustanovenia výrazne obmedzili verejné vyznávanie náboženstva a cirkev podriadili štátnej kontrole. Cirkevný majetok bol konfiškovaný, náboženská výchova na školách bola zakázaná, rovnako ako náboženské symboly, verejné bohoslužby a sprievody. Kňazi sa museli zaregistrovať a museli mať mexický pôvod. Ich počet bol v jednotlivých spolkových štátoch obmedzený. Pod hrozbou vysokých pokút alebo väzenia im bola zakázaná akákoľvek kritika štátu. Štát mal právo zatvárať alebo konfiškovať kostoly, kláštory alebo školy. Mnohé rehoľné spoločenstvá boli zakázané. Pre prevažne katolícke, väčšinou malorolnícke obyvateľstvo to bol zásadný zásah do jeho náboženskej identity. Cirkev bola pre bežných Mexičanov neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Poskytovala im duchovné útočisko, morálne vedenie i politickú orientáciu. A preto mnohí ľudia boli pripravení chrániť svoju cirkev pred útokmi bezbožného štátu a jeho funkcionárov. Keď biskupy koncom júla 1926 na protest pozastavili všetky bohoslužby, tisíce ľudí sa chopili zbraní, aby zvrhli vládu. Takzvaní kristeros, laici z vidieka a celé dedinské komunity povstali proti štátu. Zapojili sa aj kňazi. Názov povstalcov je odvodený od výkriku Nech žije Kristus kráľ, ktorým sa odporcovia režimu pri výsluchoch hlásili k cirkvi. Vláda mala vojenskú a technickú prevahu a zintenzívnila represie prostredníctvom hromadných zatýkaní, vysídľovania a vojenských zásahov proti civilnému obyvateľstvu. Situácia eskalovala do krvavej občianskej vojny, do tzv. Guerra Cristera, kristerovskej vojny. Obidve strany postupovali s mimoriadnou brutalitou, a to aj voči ženám a deťom. Mučenie a znásilňovanie, hromadné popravy, taktika spálenej zeme. O život prišlo až 200 tisíc ľudí. V apríli 1927 približne 400 ozbrojených mužov prepadlo vlak medzi Mexikom a Guadalajarou a podpálili ho. Hovorí sa, že tento útok viedli štyria kňazi. Prezident Kales následne nariadil vyhostenie všetkých biskupov z Mexika a zrejme proti svojmu presvedčeniu dal popraviť niekoľkých kristeros za údajnú účasť na tomto útoku. Občianska vojna sa formálne skončila v roku 1929 uzavretím dohody o dočasnom zmierovaní medzi vládou a cirkvou. K dohode došlo za diplomatického sprostredkovania amerického veľvyslanca Dwighta Morova. Mexický štát sa v podstate vzdal uplatňovania zákonov z roku 1917. Cirkev dostala späť budovy, znovu mohla sláviť bohoslužby a povstalcom bola zaručená amnestia. Cirkev na oplátku sa mala krotiť pri presadzovaní svojich práv. Na miestnej úrovni však táto dohoda bola hrubo porušovaná. Represie v regióne trvali ešte roky. Odzbrojených kristeros prenasledovali a zabíjali ešte celé roky. O tom, aká dramatická bola situácia cirkvi v Mexiku v 20. a 30. rokoch 20. storočia, svedčia aj tri encykliky pápeža Pia XI. V nich Svätý Otec odsudzoval násilie proti kňazom a utláčanie cirkvi v tejto krajine. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Prezident podpísal novelu zákona o rodine umožňujúcej poslancom sobášiť. Britský minister obrany podal demisiu pre spory o vojenské výdavky. Pekné popoludnie, 14 hodín, opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Snúbenci budú môcť ponovom uzavrieť manželstvo aj pred prezidentom, poslancami Národnej rady či členmi vlády. Vyplýva to z novely zákona o rodine, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini s tým, že nie je v rozpore s ústavou. Zároveň oznámil, že túto možnosť počas svojho mandátu nevyužije. Návrh na zmenu hlasovania vo voľbách zo zahraničia sa môže presunúť na ďalšiu schôdzu Národnej rady. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Hlasu Robert Puci s tým, že rozhodnutie závisí od dohody v koalícii. SNS totiž avizuje pozmeňujúci návrh, s ktorým nesúhlasia nezaradení poslanci zo strany Vidieka. Podľa Puciho bude ďalší postup závisieť od toho, či sa predseda SNS Andrej Danko a minister športu Rudolf Huliak dohodnú.
4: Je to na diskusiu, medzi nimi budú sa dohodnúť. My sme svoj pozmeňujúci návrh, ktorý sme spomínali, podali. Ideme rozširovať tie možnosti, čo sa týka voľby zahraničia aj na iné okreskoj, ako boli teraz navrhované. Takže my si počkáme, ako sa nedohodne a budeme potom to dopadne, ktorý to vyhlasujeme.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru tvrdí, že koalícia sa na podobe návrhu dohodne. Novela zákona o volebnom práve je v druhom čítaní a má upraviť aj spôsob hlasovania Slovákov v zahraničí, kde sa má prejsť z poštového hlasovania na hlasovanie na ambasádach. Premiér Robert Fico dnes pripustil možnosť zrušenia transakčnej dane, ak vláda nájde spôsob, ako nahradiť výpadok približne 400 miliónov eur v štátnom rozpočte. Zároveň zdôraznil, že vláda nemôže pristúpiť k rýchlemu znižovaniu daní a odvodov bez ohrozenia príjmov štátu.
5: Zrušenie transakčnej dane je na stole. Diskutujeme a ak spoločne sa dohodneme na nejakých parametroch, tak verím, že aj tento krok budeme môcť potom spoločne urobiť.
2: Predstavitelia priemyslu na rokovaní otvorili aj tému podpory výskumu a vývoja. Prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliajev navrhol zvýšenie odpočtu investícií na podnikový výskum zo 100 na 200%, čo by podľa neho znamenalo rozpočtový dopad približne 15 až 20 miliónov eur ročne. Premiér uviedol, že tento návrh je súčasťou balíka opatrení, ktoré vláda posudzuje v súvislosti s prípravou štátneho rozpočtu. Finančná odmena spojená s udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej ceny Alexandra Dubčeka sa zníži. Laureáti budú ponovom dostávať sumu vo výške 15-násobku priemernej mesačnej mzdy namiesto 25-násobku priemernej mesačnej mzdy. Vyplýva to z novely zákona o týchto štátnych cenách, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Cieľom úpravy bolo podľa predkladateľov prispieť ku konsolidácii verejných financií. V rakúskom Linci sa konala prvá božská liturgia v slovenskom jazyku pre veriacich grécko-katolíckej cirkvi v chráme Alter Dom. Liturgii predsedal apoštolský vizitátor pre slovenskú grécko-katolícku cirkev v západnej Európe vladyka Marián Andrej Pacák spolu s duchovným správcom pre veriacich v Rakúsku Jurajom Potockým Terekom. Po bohoslužbe sa veriaci stretli na spoločných rozhovoroch a plánovaní ďalších pastoračných aktivít. Britský minister obrany John Healey dnes podal demisiu pre spory o vojenské výdavky. Premiérovi Keirovi Starmerovi v rezignačnom liste vyčítal, že nedokázal zabezpečiť prostriedky potrebné na obranu krajiny. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A-finále K1 na 200 metrov. Všetky ostatné slovenské lode sa v prvý deň šampionátu prebojovali do semifinále svojich disciplín. Zalka prišiel do cieľa svojej rozjazdy na 3. mieste a skončil tak na poslednej priečke zaručujúcej priamy postup do A-finále. Ženský štvorkajak v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová sa nevošiel do najlepšej trojky, ktorá postúpila priamo do A-finále. Slovenky prišli do cieľa na štvrtej priečke.
3: Počasie.
2: Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota poklesne na 14 až 9, v údoliach a na záhorí na 9 až 4 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 16 do 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali na ceste číslo 1/62 medzi Sencom a Sladkovičovom v križovatke pri Novom Smete. Takisto na obchvate Zlatých Moraviec v križovatke s Prílepskou, kde sa zrazili dve autá, zvýšte tam opatrnosť, treba tam počítať aj so zdržaním. Na diaľnici R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ smerom na Zvolenca zrazili dva kamióny, blokovaný je už ľavý jazdný pruh. Ďalšie nehody sú v Spišskom Podhradí na Levočskej ceste, v Bardejove v križovatke Kellerova a Kúpeľná, kde sa zrazili dve autá a aj medzi Sečovcami a Novým Ruskovom. Radary vás zmerajú v Nitre na Novozámockej smerom do centra, na vjazde do Tatranskej Kotliny zo Spišskej Belej, za Plešivcom smerom na Rožňavu a na vjazde do Levoče z Harichoviec. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Tak ste to počuli v našich krátkych správach pred malou chvíľou. Premiér povedal, že zrušenie transakčnej dane je na stole. No a ja som sa v tej chvíli pozrel na ten náš stôl tu u nás v štúdiu Rádia Lumen v Banskej Bystrici. No u nás na stole je pohár s vodou, ten používam, aby mi nevyschlo v hrdle. A potom máme ešte na stole aj scenár dnešného popoludnejšieho Lumenfora, ktoré máte naladené aj v tejto chvíli krátko po 14. hodine. Pevne verím, že prežívate krásny a príjemný deň a že spoločnosť vám budeme robiť aj naďalej. Vo štvrtok 11. júna totiž máme pripravené výlety. Najprv výlety po Slovensku, potom aj niečo do zahraničia, tak buďte pritom aj vy v rámci počúvania dnešného štvrtkového Lumenfora. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Sme tu, sme spolu s vami aj o 14. hodine 10. minúte. Vo štvrtok 11. júna pre vás štvrtkové Lumen Fórum vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pripravení na cesty? Dnes sa vyberieme do biblickej krajiny. Nachádza sa na križovatke Európy, Ázie a Afriky. Zachovali sa tam významné staroveké pamiatky, ale aj archeologické lokality. Môžete sa okúpať v mori alebo ísť na púšť a vyskúšať napríklad horolezectvo. K tým najznámejším turistickým destináciám krajiny patrí Skalné mesto Petra a Mŕtve more. Reč bude dnes v cestovaní o Jordánsku. Toto kráľovstvo na arabskom polostrove navštívil lesník a cestovateľ Jozef Jankov.
2: Jordánsko je naozaj pre nás krajina, dovolím si tvrdiť, úplne exotická, pretože je to zmes rôznych kultúr. Ak prídete už do samotného mesta Amán, ktoré mimochodom sa spomína aj v Biblii ako mesto detí Amonových, tak nájdete tam pozostatky rímskej kultúry, starobylých kresťanských chrámov.
0: A aby sme sa pred týmto veľkým cestovateľským sústom trošku rozohriali a rozcvičili, tak sa budeme túlať po Slovensku. Konkrétne pôjdeme na sever, na Liptov. V Liptovskom Mikuláši totiž otvorili výstavu k okrúhlemu výročiu prvej písomnej zmienky v meste. No a práve o tejto výstave, o prvej písomnej zmienke o meste, vám povieme viac už o chvíľu.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: V Liptovskom Mikuláši otvorili výstavu Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. Pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o Liptovskom Mikuláši ju pripravilo Mestské múzeum Janka Kráľa. Výstava sa zameriava na najstaršie dejiny Liptovského Mikuláša z obdobia 13. a 14. storočia. Počas vernisáže dotvárali dobovú atmosféru členovia spolku oživenej histórie Miletes Nobiles a s ich dobovým táborom. Návštevníkov čaká nová upravená dispozícia výstavnej siene v tvare kríža s dominantným vstupným oblúkom, ktorý uvádza návštevníka do najexponovanejšej časti prehliadky. Centrom výstavy je faksimile najstaršej písomnej zmienky o meste z 8. mája 1286, hovorí riaditeľka múzea Katarína Verešová.
2: Na výstave Sanctus Nikolaus 1286 môžu návštevníci vidieť takmer 100 vzácnych zbierkových predmetov, ktoré ešte neboli prezentované v nejakom inom múzeu. Pochádzajú tieto predmety ako zo zbierok Múzea Janka Kráľa, tak z ďalších 6 inštitúcií, napríklad aj z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Najstaršími zbierkovými predmetmi sú záušnice z 12. storočia. Na výstave sa nachádza 7 digitálnych a interaktívnych prvkov. Na výstave môžu návštevníci vidieť mapové dobového kostýmu po jednotlivých vrstvách. Sú tu digitálne obrazovky, na ktorých je zobrazený postupný vývoj mesta Liptovský Mikuláš až po jeho súčasnú podobu. Takisto je tu priestor na virtuálnu realitu, kde prostredníctvom špeciálnych 3D okuliarov môžu návštevníci sa dostať uprostred súboja dvoch rytierov. Záušnice, ktoré pôvodne neslúžili na ozdobu uši, ale skôr tvorili súčasť pokrývky hlavy alebo nejakej inej ozdoby dámy, pochádzajú alebo sú zapožičané z Liptovského múzea v Ružomberku a ich pôvod je pravdepodobne v 12. storočí. Dispozíciu výstavnej siene sme za týmto účelom upravili a je vlastne tvarovaná do tvaru kríža. Celému priestoru dominuje monumentálny gotický oblúk, ktorý vlastne uvádza toho návštevníka do tej najexponovanejšej časti výstavy, ktorej je centrom je faksimile prvej písomnej zmienky o meste.
1: Výstava tiež ponúka rekonštrukcie dobových odevov a nábytku. V stredovekej dielni si môžu návštevníci vyskúšať prácu vtedajších remeselníkov, stolárov, staviteľov či pisárov. Expozícia spája autentické exponáty s digitálnymi projekciami, virtuálnou realitou, interaktívnymi prvkami a rekonštrukciami prostredia stredovekého sídla.

0: Indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a pudia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Castro takúto šokujúcu udalosť. Rino je zablokovaný, Castro je sám a Indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
1: Pred 150 rokmi zabojovali americkí Indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jantkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime už dnes večer o 21.30 v relácii Gospel Parade.
3: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9. hodine 40. minúte pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Počúvate štvrtkové Lumenfórum, aktuálne je 14 hodín 30 minút. Dnes sa vyberieme do biblickej krajiny, ktorá sa nachádza na križovatke Európy, Ázie a Afriky. Zachovali sa tu významné staroveké pamiatky a archeologické lokality. Môžete sa okúpať v mori alebo ísť na púšť a vyskúšať napríklad horolezectvo. K tým najznámejším turistickým destináciám krajiny patrí skalné mesto Petra a Mŕtve more. Reč bude o Jordánsku. Toto kráľovstvo na arabskom polostrove navštívil lesník a cestovateľ Jozef Jankov. O svojich zážitkoch porozprával Jane Ondrejkovej.
3: Cestovanie a svet.
4: Prečo práve Jordánsko vás zaujalo natoľko, že ste ho chceli vidieť osobne?
5: Ak mám povedať pravdu, tak do Jordánska som sa dostal úplne náhodou a to bolo v čase korony, kedy naozaj cestovanie bolo obmedzené a mal som vo výhľade inú destináciu, avšak v nej bol vtedy tvrdý lockdown. Keďže už bola nahlásená z mojej strany nejaká dovolenka, rozhodol som sa ísť do Jordánska a naozaj neľutujem, som nesmierne rád, že to život zahral takto, pretože jedna vec je, že Jordánsko nie je až tak ďaleko. Nejaké 3 hodiny letu, 3,5 hodiny a ste v Jordánsku. A Jordánsko je naozaj pre nás krajina, dovolím si tvrdiť, úplne exotická. Pretože je to zmes rôznych kultúr. Ak prídete už do samotného mesta Amán, ktoré mimochodom sa spomína aj v Biblii ako mesto detí Amonových, tak nájdete tam pozostatky rímskej kultúry, starobylých kresťanských chrámov, nájdete tam i mešity, čiže je to naozaj mesto, ktoré je zmesou rôznych kultúr a obrovské množstvo pamiatok sa aj v tomto samotnom meste zachovalo. Takže je to naozaj mesto, ktoré odporúčam navštíviť. Čo mňa fascinuje v takýchto mestách, to sú miestne trhy a práve v Jordánsku tam to je doslova nával kadejakých vôní, kadejakých chutí, ktoré sú úplne iné ako u nás. Čiže je to aj miesto, kde sa dajú nakúpiť vzácne koreniny alebo výnimočné voňavky.
4: Mali ste možnosť aj niečo ochutnať na tom trhu alebo na to si dávate pozor?
5: Ja som človek, ktorý zvykne ochutnať niečo aj na takýchto trhoch, ale čo mňa očarilo, tak to bolo jedlo mansaf, ktoré je v takej špeciálnej bielej omačke. Originálny by mal byť z baranieho mesa, ale môže sa robiť, pripravovať aj z kuracieho mesa. Ja ho naozaj odporúčam ochutnať, dokonca hľadal som niekde na internete aj recepty. Mám aj priateľa z Jordánska, ktorý má manželku Slovenku a ten mi sľúbil, že toto fantastické a ich dá sa povedať, že národné jedlo, že mi niekedy navarí. Takže je to naozaj nápor chuti v celom Jordánsku.
4: Čo zaujímavé ste videli v Jordánsku? Aká je to možno krajina? Vy ako lesník prišli ste z takého zeleného miesta, kam do púšte alebo do takej vyprahnutej skalnatej krajiny? Aká je?
5: Prišiel som naozaj do vyprahnutej krajiny, pretože až 95% územia Jordánska tvoria púšte. A ak som spomínal samotné hlavné mesto Amán, tam z tohto dôvodu žije približne polovica všetkých ľudí Jordánska. Ale ako som sa presvedčil, aj púšť môže byť nádherná, pretože ja som mal možnosť navštíviť púšť Wadi Rum. Mnohí ľudia možno, že poznajú tú púšť z filmu Marťan. a samotná púšť ozaj vyzerá ako iná planéta. Je celá červená, sú v nej kadejaké výnimočné skalné útvary. V púšti žijú beduíni, majú tam svoju kultúru a možno aj v tej púšti zomru a je to pre nich výnimočné miesto. Ja som mal možnosť jednu noc i v tej púšti spať a je tam úplne jasná obloha, žiaden svetelný smog, žiaden zvukový smog, čiže naozaj aj púšť môže mať svoje čaro a púšť Vadíram je v skutku prekrásna.
4: Nebola tam večer zima?
5: Ráno tam bolo pekelné teplo, ak to tak môžem nazvať, a večer ozaj zima. Spali sme v takých stanoch a tí miestni beduíni nám dali nejaké prikryvky z ovčej vlny. Strašne hrubá prikryvka a keďže bolo aj vonku okolo nuly alebo možno aj pod nulou, pod tou ovčou prikryvkou som bol celý spotený, čiže sú dokonale na to pripravení oni, aby dokázali prežiť v tej púšti.

0: Cestovanie a svet.
1: My sa dnes v rubrike Cestovanie a svet rozprávame s lesníkom a cestovateľom Jozefom Jankovom. Pán Jankov, už ste to načrtli, že Jordánsko je biblická krajina. Mnohé z tých miest sa spomínajú v Biblii. Ktoré konkrétne ste mali možnosť navštíviť?
2: Mnoho ľudí si predstavuje naozaj pod samotným názvom Sveta Zem iba Izrael, Jeruzalém, Betlehem, tie mesta a štát Izrael, ale ako ma aj istý pán farár usmernil, že ozaj Sveta Zem nie je len Izrael, ale taktiež aj Libanon, Sýria a aj Jordánsko, pretože napríklad samotná rieka Jordán, kde krstil Ján Krstiteľ a kde bol aj dokonca pokrstený samotný Ježiš Kristus, tak na tomto mieste je dneska grécky ortodoxný kostol, kostol zasvetený Jánovi Krstiteľovi a dodnes sa v rieke Jordán vykonávajú krsty. Mal som to možnosť vidieť na vlastné oči, že ľudia sa celí ponárajú do rieky Jordán. Potom sú tam ďalšie miesta ako hora Nebo. Hora Nebo je naozaj posvetné miesto pre kresťanov, židov a aj moslimov. Horu Nebo navštívil v roku 2000 pápež Ján Pavol II. Bol tam i pápež Benedikt XVI. Pretože Mojžiš, keď viedol ľudí cez púšť, viedol ich 40 rokov, nikto sa do zasľúbenej zeme nedostal. Z toho dôvodu, že izraelský ľud vtedy zhrešil. A i samotnému Mojžišovi bolo sľúbené, že zasľúbenú zem iba zazrie a potom zomrie. A práve tak sa udialo na hore Nebo. Z čoho som bol ja troška sklamaný, že ten výhľad z hory Nebo nie je na nejakú zelenú, krásnu, zasľúbenú zem, ale je to viac menej púšť alebo polopúšť, ale kto vie, ako to vyzeralo tam v tých biblických časoch a v časoch Mojžiša.
1: Keď hovoríme o Jordánsku, tak tam veľkú pozornosť púta aj kamenné mesto Petra. Boli ste tam?
2: Bol som tam a opäť, ak môžem napríklad porovnať Petru s egyptskými pyramídami, pretože bol som na obidvoch miestach v pomerne krátkom čase a egyptské pyramídy sú veľkolepé, majestátne, ale Petra, pred ňou mi úplne spadla sánka. Toto miesto bolo pre mňa ešte krajšie, pretože to nie je len tá jedna brána alebo dve brány, ktoré sú známe z tých najznámejších obrázkov Petri, ale je to celé obrovské kamenné mesto a prejsť ho za jeden celý deň bolo takmer nemožné. Je to mesto, ktoré bolo vybudované niekedy od 3. storočia pred našim letopočtom až do 1. storočia nášho letopočtu. Zaujímavé je, že prvý Európan sa tam dostal až v roku 1812 do tohto mesta, čiže prísne si ho strážili. Ten prvý Európan tam sa dostal prezlečený za Araba. Naozaj niečo také vybudovať niekedy pred 2000 rokmi, ja si myslím, že ani s súčasnou modernou technikou by to bolo pre nás takmer nemožné. Čiže je to opäť jedno úžasné miesto, ktoré sa oplatí navštíviť.

0: V Jordánsku dodnes stoja niektoré hrady, ktoré tam v stredoveku vybudovali križiaci. Zachovali sa tam aj pamiatky po Rímanoch. Tí, ktorí sa radi potápajú, chodia na dovolenku k Červenému moru. Mŕtve more s nadmorskou výškou minus 420 metrov je najnižším miestom Jordánska. Turisti sem prichádzajú kvôli jeho liečivým účinkom. Nedá sa v ňom plávať ani potápať. Ďalšie zaujímavosti povedal redaktorke Jane Ondrejkovej cestovateľ a lesník Jozef Jankov.
1: Cestovanie a svet.
2: Tvrdí sa, že sa v Mŕtvom mori nedá utopiť. Ja som sa čudoval, že prečo sú tam potom plavčíci, ale pochopil som to, keď som si napríklad frkol tou slanou vodou do oka, že tí plavčíci najmä umývajú čistou sladkou vodou ľuďom oči, pretože to more je naozaj mŕtve, tá voda je neskutočne slaná a to plávanie mne pripomínalo, alebo to kúpanie sa v Mŕtvom mori, ako keby vás niekto namočil do nejakého teplého oleja. Tá voda mne pripadala až doslova ako masná, alebo niekomu pripomínaš želatinu. Keď si ľahnete na tú vodu, tak vás to stále prevracia na chrbát. A naozaj nejaký pohyb, ktorý pripomína plávanie, myslím si, že nie je až tak možný. Na druhej strane na chrbte dokážete čítať noviny bez toho, aby ste sa ponorili do tej vody. Čiže je to zaujímavé miesto. Je to mŕtve more, čiže naozaj v tej vode nič nežije. Tá voda je naozaj strašne slaná. A čo je také alarmujúce, že mŕtve more sa veľmi rýchlo stráca. Veľmi rýchlo sa vysúša. Mal som možnosť vidieť hotelové rezorty, ktoré boli vybudované na brehu Mŕtvého mora. Dnes musia tých turistov

0: že ste ho videli, čo ďalšie vás v Jordánsku zaujalo, na čo rád spomínate?
1: Ďalšie biblické miesta, napríklad osada Betania, ktoré je zapísané do svetového zoznamu dedičstva UNESCO, blízko mestečka Umkai sa nachádzajú zrúcaniny starovekého mesta Gadara. Opäť biblické miesto, kde pán Ježiš vyhnal z dvoch posadnutých mužov zlých duchov, ktorí boli zúriví, vošli do čriedy svíň, potom sa vrhli dolu svahom, utopili sa vo vode. Mesto Jeraš, ktoré bolo vybudované už niekedy v roku 7500 pred našim letopočtom a dneska je označované ako Pompeje východu. Čiže naozaj obrovské množstvo pamiatok, zmes rôznej kultúry a aj keď je Jordánsko dnes moslimská krajina, opäť z tých mojich ciest, ak môžem povedať, tak to kresťanstvo nie je tam nejakým spôsobom potlačané a samozrejme aj ľudia z Európy alebo my ako kresťania sa tam môžeme pohybovať voľne a cítiť sa veľmi bezpečne.
0: Doniesli ste si z Jordánska niečo na pamiatku?
1: Ja som si doniesol práve z miesta krstu Ježiša Krista troška svätej zeme, troška svätej vody a troška svätého kadidla. Priznám sa, že nejako suveníry alebo takéto veci nezbieram zo sveta, ale samozrejme aj pre mňa ako kresťana toto má veľký význam, čiže je to uložené u mňa doma na čestnom mieste.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Poďakovanie Pánu Bohu a Pane Márii za prežitie ťažkej operácie srdca Miloša vyprosuje mamka. Za zdravie, Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre dôstojného pána Roberta Tokára, farára v Tvrdošíne a Roberta Kakačku, starostu obce Štefanov, vyprosuje farníčka z Dolného Štefanova. Za zdravie pre kamarátku Anastáziu po operácii.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmŕtvych staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Je 15 hodín 19 minút. Počúvate Rádio Lumen, štvrtkové Lumen Fórum pre vás vysiela Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Nie len modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva, nie len pieseň Abba v podaní Dominiky Gurbaľovej, Katky Krajčoviechovej, Lídie Rišovej a ďalších máme pripravené práve v tejto hodine vysielania. Medzi 15. a 16. vám toho ponúkneme oveľa viac. Napríklad aj čítanie na pokračovanie, ale aj ďalší hudobný výber. No okrem toho, zo pár praktických informácií.
1: Počasie.
0: V Bratislave máme takmer zamračené 19 stupňov. Hurbanovo hlási rovnako 19 a tiež takmer zamračené. Na Sliači 16 stupňov takmer zamračené. V Žiline to isté pri 16 stupňoch. Liesek takmer zamračené 11. V Poprade teplomer ukazuje 16, je tam tiež takmer zamračené. To isté platí o Košiciach, iba že je tam o stupeň viac. V Prešove ďalší stupeň, teda sme na 18, oblačno. Kamenice nad Cirochou 17 stupňov. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené. Postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota v rozmedzí od 14 po 9, v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne Celzia. Denná teplota zajtra vystúpi na 16 až 24 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Dopravná nehoda sa stala v Bratislave na konci mosta SMP smerom z centra. Zdržíte sa. Ďalšiu nehodu máme na výjazde do Trstína z Jablonice, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch a do tretice nehoda aj na ceste číslo 61 medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom. Tam sa zrazili 3 autá, úsek je aktuálne neprejazdný. S kolónami počítajte na výjazde do Pezinka z Bratislavy, pripravte si 10 minút. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 sa v kolóne zdržíte 30 minút, na výjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy zdržanie 15 minút a smerom z Trenčína 10 minút. Na výjazde zo Žiliny smerom na Rajec 10 minút, v Čadci na Jesenského máme kolónu smerom do centra, zdržanie je 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny 20 minút, na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom sa stojí 10 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút a smerom z Ivachnovej zdržanie 10 minút. Pozor, v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami, MHD premáva po obchádzkach. Pozor pri Námestove, na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku, sledujte dopravné značky. A zvýšte opatrnosť aj na diaľnici D1 pri výjazde Prešov Západ smerom na Poprad. Pozor na odstavené auto, okolo neho sa pohybujú ľudia. Mobilný radar vás môže namerať medzi Handlovou a Prievidzou, tam sa presúva čierne BMW kombi. A radary máme aj za Hruštinom, smerom na Príslop, na výjazde z Lokce na Brezu, na výjazde do Dobšinej z Gočova a v Trhovišti na hlavnom ťahu v oboch smeroch.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Svitanie prišlo rovnako rýchlo ako predtým súmrak. Zobudilo ho vedomie, že sa čosi prihodilo. Otvoril oči a uvidel neznámeho človeka, ktorý mu kývnutím kopijou prikázal nehybne ležať. Dvaja ľudia stáli pri vypálenom ohnisku a dívali sa na spiacich cestujúcich. Nemal pochybnosti, kto sú títo ľudia. Mali slnkom opálené tváre, zvlnené brady, odev ušitý zo zvieracích koží. Boli ozbrojení. Nižší držal kopiu pripravenú na úder. Vyšší, ktorý vyzeral ako vodca, bol ozbrojený mečom. Ten prvý mačacím skokom priskočil k Jozefovi a zasičal: "Nehyb sa a mlč, ak chceš žiť." Jozef ostal ležať bez pohybu. Po chvíli sa presvedčil, že ani jeho druhovia nespia. Všetci však meravo ležali, pretože človek s kopijou bol v strehu a okamžite namieril svoju zbraň na toho, kto sa čo len pohol.
1: "Pokojne," povedal vyšší zbojník. "Kto sa pokúsi vstať, zahynie. Chcem iba peniaze. Ak ich dáte bez odporu, darujem vám život." "No tak, vy prvý," ukázal rukou na kupcov.
0: Jeden z kupcov čosi zamumlal, no ten s kopijou k nemu priskočil a priložil mu ostrie na hrdlo.
1: "Pohni sa,"
0: rozkázal vyšší. Čosi zavrčal na druha. Ten, nevypúšťajúc kopiju z pravej ruky, siahol po koši, čo ležal na zemi. Pristupoval rad radom k ležiacim cestujúcim a od každého žiadal mešec. Keď ho dostal, hodil ho do koša. Ten vyšší zbojník zatiaľ dával pozor, aby sa nik nepohol. Nespúšťal z ležiacich očí. Hrozivo opakoval: "Ležte pokojne, kto sa pohne, toho prevodnem." Kupci s ostonaním odovzdávali svoje peniaze. Človek s kopijou podišiel teraz k farizejovi. "Som rabín. Ohlasujem náuku najvyššieho. Potresce ťa, ak ma olúpiš," protivil sa ležiaci. Človek s kopijou hodil rýchly pohľad na druha, no ten zakričal:
1: "Ber od neho. Rozpráva o najvyššom, ale myslí iba na seba. Ber a ak nedá, vbodni mu kopiu do krku."
0: "Uvidíš, stihne ťa trest," povedal farizej, podávajúc mešec banditovi do ruky. Jeho druh sa pohol. Zbojník k nemu priskočil a položil mu nohu na prsia. Zbadal, že pod hlavou ležiaceho je ukrytý meč. Rýchlym pohybom ho schytil a odhodil za seba.
1: "To je šťastie, že si sa nepokúšal udrieť. Naval peniaze."
0: Júda bez slova odovzdal mešec.
1: "Teraz ty,"
0: zvolal bandita, opierajúc hrot kopie o prsia sedliaka.
2: "Zmiluj sa," začal lamentovať. "Amha ares, zmilovanie, som biedny človek, nič nemám."
1: "Naval, čo máš."
0: "Počkaj," povedal zrazu ten vysoký. "Vedľa neho je chlapec, hovorí, že nemá peniaze. Nech dá chlapca."
2: "Zmilovanie," strahla sa žena s vreskotom. "Zmilovanie, je to môj syn. Pane, je to môj syn."
1: "Tresni ju po hlave,"
0: zreval starší. Nižší kopol ženu do brucha, až spadla. Keď sa pokúšala znova vyskočiť, kopol ju zas. Prigňavil jej hrdlo nohou. Nemohol však schytiť chlapca, lebo mal obe ruky zamestnané. Postavil kôž na zem a zdrapil chlapca za vlasy. Ten sa s krikom pritúlil k otcovi. Zbojník zložil nohu z hrude ženy, aby chlapca chytil. Vtedy ho žena schmatla za plášť. Obrátil sa a namieril na ňu kopiu. V tej chvíli sa Jozef strhol a zdrapil kopiu.
1: "Zabij ho!"
0: skríkol vyšší bandita. Nižší vyrazil zbesilý výkrik. Usiloval sa vytrhnúť kopiu z Jozefových rúk. Jozef sa nevedel byť, no práca, ktorú vykonával od mladosti, ho urobila silným. V Betleheme poznali jeho silu a neraz, keď bolo treba dvíhať ťažké predmety, posielali po ňo. vždy prichádzal pripravený poslúžiť druhým. Mimovoľne obrátil kopiu prudkým otáčavým pohybom. Zbojníkovi ju nielenže vytrhol, ale ho aj zvalil na zem. Druhý bandita už pribehol s mečom v ruke. Keď však uvidel, ako ľahko Jozef odzbrojil jeho druha, zastal.
1: Zabijem ťa!
0: Zvolal, pokúšajúc sa zastrašiť ho krikom. Ale teraz už všetci ostatní vyskočili na nohy a pochytali palice. Mladý farizejov spoločník zdvihol svoj meč. Bandita pochopil, že nič nezmôže proti presile a dal sa na útek. Za ním bežal ten nižší. Ani sa nepokúšal uchytiť svoju korisť. Jozef odhodil kopiu a schýlil sa nad ležiacu ženu. Bola zakrvavená, vzlikala a túlila k sebe rovnako plačúceho chlapca. Nič ti nespravil? Opýtal sa.
2: Nezobral Dismasa. Zachvátil ju súčasne vzlikot i smiech. Zachránil si ho, pane.
0: Chytila Jozefa za ruku. Chcela ju poboskať, ale on jej ruku vytrhol a ustúpil dozadu. Iba povedal chlapovi, ošetri ju. Máš olivu?
2: Mám, pane, mám,
0: uisťoval ho na pochytro. Bol teraz plný pokory a ustráchanej úcty.
2: Spravím, ako rozkážeš, pane.
0: Kupci dvíhali svoje vrecia. Chvíľu si medzi sebou veľavravne šepkali. Potom sa čiernobradý priblížil k Jozefovi.
3: Chceme ti poďakovať za obranu, riekol. Príjmi tých niekoľko šekelov na znak našej vďačnosti.
0: Potriasol hlavou. Nepotrebujem vaše peniaze.
2: Sú to pekné strieborné šekely, povedal kupec, presýpávajúc mince z dlane do dlane. Pozri sa, môžeš za ne všeličo kúpiť, pre seba a pre svojich. A my sa ti chceme poďakovať. Nebyť tvojej odvahy.
0: Zachránil nás najvyšší, prehodil krátko. Ak sa mu chcete poďakovať, dajte peniaze chudobným. Vzdialil sa a napojil osla. Práve chcel na ňo naložiť náklad, zastal však, keď videl, že ostatní to nerobia. Členovia karavány sa nehýbali a stále sa hlasno rozprávali o tom, čo sa stalo. Ba aj farizej a jeho druh, ako keby zabudli na svoju pózu separovaných a jedine čistých, sa zapojili do spoločného rozhovoru. Ich reči nič nemohlo zastaviť. Všetci hovorili naraz, prekrikovali sa a gestikulovali. Trvalo to celú večnosť. Keď sa konečne rozhodli skončiť rozhovor a pobrať sa ďalej, slnko už bolo vysoko na oblohe a bola neznesiteľná horúčava. Ich cesta viedla ďalej pozdĺž korita Jordánu, rieky, ktorá tečie dolu krajom púšte. Stále stúpala. Stena porastu už na ňu nevrhala tieň, naopak púšť na nich dýchala svojou páľavou. Úžľabina ostala pod nimi. Keď išli, mali ju pod nohami. Smaragdový pás posplietanej húštiny zo zakrpateného trnia a tamarišiek tvoril akoby dlhý koberec, na ktorom meandre rieky vyšívali svoju vzorku. Na druhej strane góru sa dvíhali podobné plavočervené hory ako na ich strane. Na skalných terasách sa tu i tam črtali akési ľudské osady. Keby sa chceli k ním dostať, museli by opustiť trasu a putovať nahor. Neschádzali teda z cesty a napriek horúčave sa snažili rýchlo ísť, aby pred nocou dorazili k úbrodu na potoku Jabok. Keď však nadišiel čas najúmornejšieho úpeku, museli sa zastaviť na oddych. Jedinú ochranu našli pod vyčnievajúcou skalou, na úpetí ktorej sťa pohodené rúcho ležal úzky pás tieňa. Ľudia sa učupili do toho tieňa, hodili sa na suchú zem a ťažko dýchali. Jozef sedel opretý o skalu so skrčenými nohami. Oslovi sa v tieni miesto neušlo. Skryl mu v ňom jedine hlavu. Hoci vyrazili neskoro a nešli dlho, Jozef sa cítil veľmi ústatý. S obdivom sledoval ženu, ktorá sa neprestala starať o syna, hoci bola zbitá a zranená. Ovievala ho, vlhčila mu ústa šťavou z divého citróna. Chlapec musel byť veľmi preľaknutý, lebo stále bol bledý a vyčerpaný. Po lícach mu stekal pot. Tentoraz Jozef zaregistroval, že aj otec preukazuje synovi svoju starostlivosť. Priestor pred ním akoby sa chvel v páľave. Myšlienky plynuli lenivo, v hlave mu hučalo ako od otáčajúcich sa žarnovou.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Verím, že aj vy si spolu s Gladiátorom spievate, že dnes je skvelý deň. A môže byť skvelý nielen takto krátko pred 16, ale taký skvelý deň môže pokračovať aj ďalej. A u nás na vlnách Rádia Lumen taký deň pokračuje v našom programe. Po 17. po skončení Lumenfóra tu máme v programe hudobnú bodku s Dianou. Potom o 17.30 vám ponúkneme všetky podstatné informácie. Infolumen dnes pripravuje a vysiela Alžbeta Pavlíková. A nezabudnite, že o 18. máme v programe priamy prenos z

Litavy v rámci púte k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava. Tohtoročnou témou deviatnika je 8 blahoslavenstiev. Dnes konkrétne blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 18. hodina vo vysielaní Rádia Lumen bude patriť svätej omši a deviatniku z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave. Svätú omšu bude celebrovať Branislav Markovič, farár farnosti Oslany. Večer o 20. ponúkneme našim najmenším poslucháčom rozprávku na dobrú noc. Deti sa môžu tešiť na rozprávku, ako telocvikár cvičil abecedu. A potom o 20. hodine 10. minúte príde na rad aj relácia História a my o 150. výročí bitky pri Little Big Horne, o jednom z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Spoznávame Bibliu. To je naučný program, v ktorom odkrývame obsah knihy kníh a my ho vysielame o 21.10. A ešte pridávam aj Gospel parádu. Tá sa začína vo vysielaní o 21.30. Dnes to bude rozhovor s bratom kapucínom Felixom Jánom Tkáčom a zvukovým majstrom Igorom Bárom o kvalitách, výzvach spolupráce na albume Stále nechápem. Tak teda vypočujte si náš program a kedykoľvek si môžete pozrieť jednotlivé témy opäť na stránke lumen.sk.

nepriatelia. Nechcem sa prestať dívať na teba. A aj keby som išiel tmavou dolinou, čo nemá konca, nechcem sa prestať dívať na teba.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Koalícia zatiaľ otvorí schôdze k návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. USA chcú prevziať kontrolu nad iránskym ostrovom Chark. Bolo 16 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzi k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Týka sa to aj aktuálnych návrhov na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického či ministra investícií Samuela Migala. Keď sa takýchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k ním zvolá jedna mimoriadna schôdza, na ktorej sa prerokujú všetky naraz. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci. Dodal, že strana Hlas nepodporí ani otvorenie schôdze k odvolávaniu Migala, aj keď voči nemu majú výhrady. Ex-ministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková vyzvala koaličných poslancov, aby odmietli novelu trestného poriadku týkajúcu sa tzv. Kajúcnikov. Rovnako vyzvala na odmietnutie novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá prináša možnosť preloženia sudcov bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti.
5: A ja vyzývam vládnych poslancov, ak im aspoň trochu záleží na tom, aby sme na Slovensku nedali priestor korupcii, aby odmietli obidva tieto zákony. Aby odmietli, aby na Najvyšší správny súd nám prešli ľudia, o ktorých nemáme jasno, či u nich nie sú takéto podozrenia z korupcie. A rovnako, aby odmietli balík zmeny pravidiel pre trestný proces, ktorý vytvorí skutočne iba priestor na to, aby sme tu už dali absolútnu priechodnosť korupčným kauzám a boli sme bez zuby v boji proti mafii.
3: Táto právna úprava podľa nej vytvára priestor aj na to, aby si obhajcovia našli novú argumentáciu, ako skúsiť odmietnuť výpoveď Zoltána Andruškova, kľúčového svedka v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Pápež Leo sa stretol so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch. Počas stretnutia vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v nie príliš vzdialenej budúcnosti prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropom aj zemným plynom. Zároveň avizoval, že USA dnes veľmi tvrdo zaútočia na Irán. Európska centrálna banka vzhľadom na vojnu s Iránom predpovedá eurozóne vyššiu infláciu a slabší hospodársky rast. Základný scenár počíta v tomto roku s priemernou mierou inflácie na úrovni 3%, oznámila to banka dnes. Po takmer 3 rokoch zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu v súlade s očakávaniami posunula z úrovne 2% na 2,25%. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale sprevádzajú problémy s vízovou politikou hlavnej hostiteľskej krajiny. Na šampionát sa okrem somalského rozhodcu a niektorých členov realizačného tímu Iránu taktiež nedostanú fanúšikovia futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny, ktorým zamietli víza na vstup do USA. Na svetovom šampionáte tak budú môcť krajinu povzbudzovať len priaznivci žijúci v USA.
4: Počasie.
3: V noci bude oblačno až zamračené, na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teplota klesne na 14 až 9, v údoliach a na záhorí na 9 až 4 stupne. Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Teploty 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17 a na horách vo výške 1500 metrov bude 8 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu, na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom, kde sa zrazili 3 autá. Úsek je obojsmerne ťažko prejazdný. Ďalšia je na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu, kde havarovalo osobné auto. Je mimo cesty, ale zdržíte sa v oboch smeroch. A nehodu hlásite aj na vjazde do Bardejova smerom z Bardejovských kúpeľov. Pozor si dajte na D1 pri výjazde Prešov západ smerom na Poprad. Je tam odstavené auto, okolo ktorého sa pohybujú ľudia. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Ľudská dôstojnosť nemá pas a nestráca hodnotu prekročením hranice. To sú slová, ktoré povedal pápež Leo XIV dnes vo štvrtok 11. júna v prístave na ostrove Gran Canaria počas stretnutia so zástupcami organizácií, ktoré pomáhajú migrantom na Kanárskych ostrovoch. Apoštolskú cestu Svätého Otca sledujeme spolu s vami aj naďalej. Pred malou chvíľou ste mali možnosť počuť ďalšie aktuálne krátke správy, ktoré vám ponúkla Alžbeta Pavlíková. No a po 16. máme pred sebou ešte záverečnú časť dnešného štvrtkového Lumenfóra. Tak sa pohodlne usadte a prajem vám príjemné počúvanie. Vo štvrtok 11. júna je s vami Martin Šajgalík.

0: 16 hodín 10 minút na vlnách Rádia Lumen počúvate Lumen Fórum. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Poznáte R-ko? Áno, písmeno R, keď ho poviete takto, že ho aj trošičku tak pridáte tam, tak poviete R-ko, ale zároveň R-ko od písmena R to je aj názov organizácie Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. A toto Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, R-ko, v Bratislave zorganizovalo konferenciu o obnove farnosti z Nativity Parish. No a my vám o tejto konferencii povieme viac, čo sa tam dialo, kto bol spíkrom a na čo to bolo zamerané. No okrem toho, ako som avizoval pred chvíľou, sledujem aj apoštolskú cestu pápeža Leva XIV. Pápež včera inauguroval väžu Ježiša Krista na bazilike Sagrada Familia a my sa vrátime k tomuto dôležitému momentu.
2: Tento kostol je jedinou stavbou zloženou z mnohých kameňov. Je domom, ktorý rokmi vytrvalo rastie podľa toho istého projektu. My všetci sme živými kameňmi tohto diela, ktorého základom i vrcholom, začiatkom i koncom je Kristus. Oveľa viac než pamiatkou zostáva bazilika Sagrada Familia aj dnes dielom vo výstavbe, ktoré nám pripomína, že kresťanský život je vždy cestou, pretože ide o projekt, ktorý uskutočňuje Boh.
0: Momentálne je 16 hodín 11 minút, no už o chvíľu sa budeme venovať cirkevným témam v našej pravidelnej rubrike Cirkev dnes. Tak zostaňte s nami.
3: Vím, proč je na svete nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v kleci. Vím, že čas smutku snad přešel.

0: Dívej sa na mňa, spievala z Rádia Lumen Tereza Mašková. Počúvate Lumen Fórum, momentálne 16 hodín 15 minút.
1: Cirkev dnes.
0: Bazilika Sagrada Familia v Barcelone sa včera večer stala najvyšším kresťanským chrámom na svete. Inauguráciu novej veže Ježiša Krista otvorila v prítomnosti pápeža Leva XIV. Nevidomá dievčina. Ona sa jej dotkla ako prvá. Predtým však Svätý Otec slávil v Gaudího chráme svätú omšu a v homílii predniesol obrazy aj naliehavé výzvy adresované celému svetu. Viac sa dozviete v príspevku Ľudovíta Malíka.
2: V chráme, ktorého stavba sa začala ešte v 19. storočí a ktorý dnes denne navštívi okolo 15 000 ľudí z celého sveta, slávil pápež svätú omšu v rámci svojej apoštolskej cesty po Španielsku. V homílii prednesenej v bazilike, ktorú v roku 2010 konsekroval Benedikt XVI, sa svätý otec vrátil k myšlienke, ktorú si Sagrada Familia akoby sama žiada. Nedokončenosť ako prísľub a kameň ako spoločenstvo.
3: Tento kostol je jedinou stavbou zloženou z mnohých kameňov. Je domom, ktorý rokmi vytrvalo rastie podľa toho istého projektu. My všetci sme živými kameňmi tohto diela, ktorého základom i vrcholom, začiatkom i koncom je Kristus. Oveľa viac než pamiatkou zostáva bazilika Sagrada Familia aj dnes dielom vo výstavbe, ktoré nám pripomína, že kresťanský život je vždy cestou, pretože ide o projekt, ktorý uskutočňuje Boh.
2: Od symboliky stavby pápež prešiel k naliehavej výzve, ktorú adresoval súčasnému svetu. Pripomenul, že viera v Krista nemôže existovať vedľa ľahostajnosti voči vojne, voči nenarodenému dieťaťu, voči trpiacemu človeku.
3: Drahí bratia, nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného ešte skôr, než sa narodí. Nemôžeme veriť v Ježiša a opustiť toho, kto trpí, kto plače, kto uteká pred biedou.
2: Záver homílie patril vrcholu celej baziliky, veži Ježiša Krista. Tá sa od dnešného večera stala najvyšším bodom kresťanských chrámov na svete. A svätý otec ju po svätej omši požehnal v samostatnom obrade.
3: Keď obdivujeme vežu Ježiša Krista, dvíhame pohľad k nemu, k tomu, ktorý nám zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o nás samých. Hľadiac na Krista, môžeme vidieť svet obnovenými očami. Veža kríža sa vtedy stáva zástavou lásky, pretože Boh nás miluje práve takto, keď premieňa nástroj smrti na znamenie nádeje.
2: Slávnostnú inauguráciu pri pete veže v prítomnosti pápeža otvorilo nevidiace dievča. Veže sa dotklo ako prvé. Pápež sa ešte pred liturgiou zastavil v krátkej modlitbe aj v krypte pri hrobe Antonia Gaudího. Dnes uplynulo presne 100 rokov od smrti katalánskeho architekta, ktorý sa, ako pripomínajú znalci jeho diela, nikdy nepovažoval za vlastníka chrámu, ale len za jeho záhradníka. Nie je známe, kedy bude Sagrada Familia dokončená, takže aj naďalej zostáva dielom vo výstavbe. A podľa slov pápeža, takým je aj kresťanský život.

0: priestoroch spoločenstva Martindom v Bratislave sa konala konferencia Obnova farnosti z Nativity Parish z Baltimoreu zo štátu Maryland. Podujatie zorganizovalo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, v rámci projektu Mladé srdce. Na konferencii sa zúčastnila vyše stovka účastníkov, vrátane desiatok kňazov a angažovaných laikov. Nahrával Boris Kolár.
1: Cirkev dnes. Na konferencii boli prítomní aj spišský biskup František Trskenský a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Hlavným cieľom bolo hľadať cesty, ako oživiť slovenské farnosti a inšpirovať sa 20-ročnými skúsenostkami hostských z americkej farnosti Church of the Nativity. Konferenciu otvoril Juraj Králik, výkonný riaditeľ ERKA a jeden z iniciátorov projektu Mladé srdce.
2: Dnes je cieľom, aby sme sa stali bližšími. Jednak všetci účastníci, ktorí tu prídu a túžia potom, aby naša cirkev v našich farnostiach bola živá. A zároveň, aby sme sa inšpirovali niekým, kto nielen super začal, ale už 20 rokov rozvíja takúto vitalitu tej svojej farnosti, pretože rozvíjať vlastne naše farnosti je oveľa ťažšie, ako sa to na prvé počutie môže zdať.
1: K účastníkom sa prihovoril aj Georg Planck z rakúskej organizácie Pastoral Innovation, ktorý vyjadril presvedčenie, že farnosť nie je mŕtvá ani živá, ale má pred sebou veľkú budúcnosť. Biskup Trskenský upriamil pozornosť na potrebu zmeny charakteru pastorácie. Konferenciu vnímal ako príležitosť učiť sa od tzv. Seskierských cirkví a prinášať dobré príklady do slovenskej praxe.
3: Moja veľká túžba je, aby sme šli do sveta vonku, lebo Ježiš chce, aby sme ohlasovali evanjelium, aby sme boli misionárska cirkev. To znamená výjsť z toho modelu, že naša viera sa uskutočňuje ten život v kostole a v pastoračných centrách, do toho, aby sa uskutočňovala naozaj v tých všetkých miestach toho mesta alebo obce, čiže výjsť poza múrov do toho každodenného života.
1: Hostia z Ameriky približili transformáciu svojej farnosti. Daniel Miller, riaditeľ sekcie Next Gen, opísal cestu od ospalej a tradičnej farnosti k živej komunite. Kľúčovým momentom podľa neho bolo, keď prestali od ľudí očakávať, že budú len spotrebiteľmi a pozvali ich stať sa prispievateľmi, teda učeníkmi. Účastníkom tiež približil 4 základné princípy, ktoré sú aplikovateľné v každej farnosti, hoci prístupy sa môžu meniť.
4: Keď v akomkoľvek čase nerastieš smerom k mladším, tak starneš. Preto vynakladáme naozaj veľké úsilie, aby sme oslovili mládež a zabezpečili, že nebudú evanjelium len počúvať, ale že budú aj slúžiť, aby rástli vo viere a vnímali, že je to ich cirkev rovnako ako kohokoľvek iného. A to dodáva energiu každému v kostole.
1: Henry White, asistent farára, vyzdvihol misijné zameranie na ľudí mimo cirkvi.
4: A čo je zaujímavé, na ten príbeh sa môžeme pozrieť a vidieť, ako zápasili s búrkou. Vy si možno myslíte, že nie ste v Božej vôli, ale oni boli v tej loďke práve preto, že to bola Božia vôľa. My si prejdeme týmito zápasmi a je ťažké osloviť ľudí mimo cirkvi a tých stratených, ale to je náš cieľ a to je naše poslanie. A to je niečo, čo musíme robiť. Musíme byť tým pastierom, ktorý opustí 99 oviec, aby našiel tú jednu, ktorá ešte nie je v stáde.
1: Na konferencii sa zúčastnilo približne 110 účastníkov, z toho bolo viac ako 20 kňazov. Konferencia nadviazala na predchádzajúce ročníky projektu Mladé srdce a opätovne zdôraznila, že farnosť má pred sebou veľkú budúcnosť, ak dokáže vytvoriť priestor na osobné stretnutie s Bohom i s blížnymi. Viac informácií o projekte je možné nájsť na webovej stránke erko.sk/nativity.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny píšu o duchovnom otcovstve a sprevádzaní. Pri duchovnom sprevádzaní sú podľa Saleziána Františka Kuboviča dôležité najmä tri postoje. Dôvera, túžba kráčať a úprimnosť.
2: Katolícke noviny.
3: S novým provinciálom jezuitou Jakubom Garčárom sa rozprávajú o tom, že duchovné sprevádzanie nemá byť o radení druhým alebo ich riadení, ale o duchovnom kráčaní s nimi. Prinášajú tiež rozhovor so sopranistkou Hildou Gujáš, ktorá tento rok získala cenu Fra Angelika. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
5: Počúvate Rádio Lumen, je 16 hodín 30 minút.
6: Počasie.
5: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na východe na mnohých miestach, dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 14 až 9, v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne. Denná teplota zajtra bude v rozmedzi od 16 do 24 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Poďme sa pozrieť na cesty. Aktuálne máme hlásené nehody. Jedna je na vjazde do Žiaran smerom z Kolíňan. Zrazila sa dodávka s osobným autom. Ďalšia nehoda je na ceste číslo 61 medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom. Tam sa zrazili 3 autá. Stále sa zdržíte v oboch smeroch. A v Košiciach na križovatke Štúrová a Zborovská sa zrazili 2 autá. Zvyšte opatrnosť. V kolónach stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, zdržanie je 20 minút. V Čadci na Jesenského smerom do centra zdržanie je 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, tam sa stojí až 40 minút. Na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom zdržanie 10 minút. Vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu hlásite 15-minútové zdržanie. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 30 minút, smerom z Ivachnovej 10 minút. V Košiciach máme kolónu na Štúrovej, smerom do centra sa stojí 20 minút. Pozor, v Bratislave v Podunajských Biskupiciach, na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami, MHD premáva po obchádzkach. Pozor na diaľnici D1 za Sencom smerom do Bratislavy, na 25. kilometri leží v pravom a strednom pruhu kus dreva. Pri Námestove na moste cez Oravskú priehradu je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. No a na záver pridávame jedno meranie rýchlosti. Policajný radar stretnete na diaľnici R1 pri výjazde na Hajske. Merajú smerom na Nitru.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
1: Indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a pudia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Castr takúto šokujúcu udalosť. Rino je zablokovaný, Castr je sám a Indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
2: Pred 150 rokmi zabojovali americkí Indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom dnes o 20:10.
3: Čím nás môže inšpirovať jubilejný rok svätého Františka z Assisi? Ako vznikala kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A čo dodáva Šmrnc piesňam albumu Stále nechápem? Aj to v jarnom rozhovore prezradili brat kapucín Felix Jandkáč s majstrom zvuku Igorom Bárom. Práve k tomuto rozhovoru sa reprízovo vrátime už dnes večer o 21:30 v relácii Gospel Parade.
4: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
5: 4 kilometre lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
6: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanovíšť hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
5: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si putnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16:30.
4: Poďte s nami na putnický víkend.
7: Sestry Salesianky boli počas totalitného režimu v bývalom Československu umiestnené aj v charitných domovoch v Sládečkovciach a v kostolnej pri Trenčíne.
8: V charite v Sládečkovciach, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Pobyt v kostolnej hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov.
7: Viac sa dozviete v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu o 9. Čo znamená vo Svetom písme prosperita?
9: Zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to v knihe Deuteronomium.
7: A kam nás posúva? Salesián Don Peter Bučány vysvetlí v sobotu o 9:30 v relácii Viera do vrecka.

Vieš, kedy je dieťa najhladnejšie? Nevieš. Ale viem, odpovedal som pohotovo. Keď sa samo bez zavolania vráti z ihriska domov. Dobrý tip, ale nie víťazný. Najhladnejšie je vtedy, keď už musí ísť večer do postele. Vtedy by si mal byť u nás doma. To je vyjednávanie, prosenie, slzičky. A že cez noc určite zomrie od hladu, ak sa nenaje. A že je veľmi hladné. A potom ešte ten výber, to ti poviem. Fascinuje ma tá detská fantázia, to posúvanie hraníc a pravidiel, tá ich snaha dosiahnuť svoje. Ešte viac sa však zamýšľam, prečo je to tak, že to, čo sme ako deti odmietali, ba neraz nenávideli, považujeme ako dospelí za luxus a nenaplnenú túžbu. Koľkokrát som sa pristihol, že by som chcel ísť spať skôr, ale nie vždy sa to dá. Koľkokrát by som chcel byť len tak doma s knihou v ruke, ale nie vždy mi to je umožnené. A nehovoriac o tom, koľkokrát by som si doprial popoludňajšiu siestu. Ale vráťme sa na začiatok k tomu detskému hladu. Občas mi pri jedle napadne myšlienka na moje srdcom adoptované deti. Nie len vtedy, keď sa trochu premáham a mám pred sebou jedlo, ktoré nie je moje obľúbené, ale aj vtedy, keď mám naložené vrchovato. Vtedy sa niekedy cítim ako boháč pri prepichovom stole, ktorý pre množstvo jedla nevidí lazára pred svojimi dverami. C.S. Lewis napísal: Sme polovicu času slepí voči darom, ktoré už máme, a druhú polovicu slepí voči tým, ktoré potrebujú iní. Našťastie len polovicu. A myslím, je to ľahko liečiteľné. Z času na čas totiž aj celkom nečakane rozdávam deťom v kostole nejakú sladkú maličkosť. A vždy ma pritom nesmierne poteší ich jednoduchá prosba. Môžem zobrať aj bračekovi či sestričke? Prekvapivé a krásne zároveň, že? Že to deti nám najviac otvárajú oči. Nie len na to, čo máme, ale aj na tých, ktorých si občas nevšímame.

0: Do konca dnešného Lumenfóra nám zostáva už len niekoľko minút, ale do konca dnešného dňa máme pred sebou ešte hodiny a hodiny. A my ich vyplňame u nás vo vysielaní Rádia Lumen našim programom, v ktorom okrem iného nájdete aj aktuálne spravodajstvo. O 17:30 vás pri počúvaní dnešného Infolumenu privíta Alžbeta Paulíková, ktorá je už so mnou v štúdiu. Pekné popoludne.
1: Pekný deň aj tebe.
0: Čo bude dnes obsahom toho Infolumenu? Ktorým hlavným témam sa budeme venovať?
1: Dnešný Infolumen bude opäť venovaný aj téme odvolávania v parlamente. Opozícia sa spojila a podala návrh na odvolanie ministrov financií Ladislava Kamenického a investícií Samuela Migaľa. Poslankyňa Veronika Remišová uviedla, že minister Migaľ klame, keď tvrdí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a preto musí zadať zákazku narýchlo, bez riadnej súťaže a v utajení.
2: Opakovane sa pokúša pretlačiť kšeft za 93 miliónov eur bez súťaže vybraným dodávateľom. A ak sa to stane, tak minister Migaľ na dlhé roky zabetonuje štátne IT v rukách súkromných firiem a štát bude rukojemníkom bez možnosti nápravy.
1: Naďalej sledujeme apoštolskú cestu pápeža Leva 14. Dnes sa stretol so zástupcami organizácií, ktoré pomáhajú migrantom na Kanárskych ostrovoch.

0: a vo svete neustále rezonuje vojna na Blízkom východe. Budeme informovať o tom, že americké jednotky aj dnes útočia na Irán. Pakistan však avizuje, že sa aj naďalej bude snažiť diplomaticky ukončiť tento konflikt.
1: Toto bol len výber z tém dnešného Infolumenu. V plnosti vám spravodajstvo ponúkneme o 17.30. Pri mikrofóne bude Alžbeta Pavlíková.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
4: Počúvate Rádio Lumen, bolo 17 hodín.
5: Počasie.
4: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na východe na mnohých miestach očakávame dážď alebo prehánky. Nočná teplota klesne na 14 až 9, v údoliach a na záhorí 9 až 4 stupne Celzia. Denná teplota zajtra sa bude pohybovať v rozmedzi od 16 do 24 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Začíname nehodami. Jedna sa stala v Sokolciach, v okrese Komárno. Auto zrazilo chodca, úsekom prechádzajte opatrne. Ďalšia nehoda je na výjazde do Žiaran, smerom z Kolíňan. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. A nehodu máme na ceste číslo 61 medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom. Zrazili sa 3 autá, stále sa zdržíte v oboch smeroch. S nehodou počítajte aj v Košiciach na križovatke Štúrová, Zborovská, tam sa zrazili 2 autá. V kolónach sa môžete zdržať na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tam je zdržanie 15 minút, ďalej na výjazde do Čadce smerom zo Svrčinovca po diaľnici D3 hlásite zdržanie 35 minút, po ceste číslo 11 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa stojí 20 minút, vo Zvolene na Lučeneckej smerom na Zvolenskú Slatinu stratíte 15 minút, na výjazde do Ružomberka z Hubovej 10 minút a v Košiciach na Štúrovej máme kolónu smerom von z mesta, zdržanie 10 minút. Pozor, v Starej Ture je uzavretá ulica SMP pre Jarmok. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a obmedzenie potrvá do sobotného večera. Pri Námestove, na moste cez Oravskú priehradu, je premávka zúžená do jedného pruhu pre záťažovú skúšku. Sledujte dopravné značky. A pridávame aj jeden radar. Merajú na diaľnici R1 pri výjazde na Hajské smerom na Nitru.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Pred malou chvíľou sme s Betkou Pavlíkovou zo spravodajstva hovorili o hlavných témach, ktorým sa budeme venovať v našom večernom spravodajskom sumári vo Infolumene. No ale okrem týchto tém u nás vo vysielaní sa objavia aj ďalšie v tých ďalších reláciách. Napríklad v rámci dnešného večerného vysielania tam máme rozprávku na dobrú noc s témou Ako telocvikár cvičil abecedu. O 20:10 minúte zase reláciu História a my s témou 150. výročia bitky pri Little Big Big Horne, teda o jednom z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky, budeme hovoriť dnes večer vo vysielaní Rádia Lumen. Tak si to naladte. Ja vám želám príjemný večer s Rádiom Lumen. Od mikrofónu sa lúči Martin Šajgalík. Do počutia.
6: Hudobná bodka s Dianou.
7: Člen Francúzskej akadémie, námorný dôstojník, ekológ, filmár, fotograf, legendárny prieskumník, ktorý plaviac sa na lodi Calypso skúmal moria a všetky formy života pod vodou viac než 50 rokov. Bol spolutvorcom akvalungu, potápačského prístroja s otvoreným okruhom. Ako jeden z prvých bojoval za ochranu podmorského sveta. Kto? Kapitán Jacques-Yves Cousteau sa narodil 11. júna pred 116 rokmi. Aké miesto mu vo svojej piesni V buši našla česká hudobníčka Zuzka Navarová so skupinou Koa? A ako o mori spieva Andrea Bučková s harfistkou Máriou Kmeďkovou? Dozviete sa v dnešnej bodke. A oceán v piesni Petra Dobríka a Klaudia Kováča svojím hlasom tiež energicky rozčerí Janka Kozáková z banskobystrickej skupiny Mukatádo. A konečne na to podstatné sa zo správnej nadmorskej výšky pozrie aj prešovský pesničkár Peter Křemen.

kamže sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

On bol muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. Svätý Barnabáš, ktorého sviatok dnes slávime, má celkom pôsobivý životopis. Bol priekopníkom misijnej činnosti, evangelizátorom i učiteľom. Mal dar nadväzovať vzťahy s ľuďmi. Práve on presvedčil apoštolov, aby ako brata v Pánovi prijali Pavla, bývalého prenasledovateľa cirkvi. Keď apoštoli poslali Barnabáša do Antiochie utvoriť novú cirkev z obrátených Židov a pohanov, Barnabáš všetkých povzbudzoval, aby vytrvali vo vzájomnej láske. Ako Barnabáš toto všetko dokázal? Bol samozrejme oddaným učeníkom. Ale ako nám hovorí dnešné prvé čítanie, bol tiež naplnený Duchom Svätým a vierou. Dnešné čítanie nám ponúka príklad toho, ako Duch Svätý používa Barnabášov prirodzený dar povzbudzovania a naplňal ho božskou milosťou. Sú však aj ďalšie príklady. Keď sa Barnabáš snažil rozptýliť pochybnosti apoštolovo Pavlovej úprimnosti, nepresvedčili ich len jeho slová. Ich obavy utíšil a presvedčil ich najmä Duch Svätý, ktorý cez Barnabáša pôsobil. A vďaka Barnabášovej pokore a otvorenosti Duchu Svätému aj veriaci v Antiochii prijali jeho povzbudenie zostať zjednotení v Kristovi. Dnes si cirkev uctieva Barnabáša nielen ako veľkého hrdinu viery, ale aj ako vzor, ktorým sa máme inšpirovať. Všetci sa môžeme stať takými, ako bol Barnabáš, pretože každý pokrstený prijal toho istého Ducha Svätého ako on. Podobne ako Barnabáš, každý z nás môže vzývať Ducha Svätého, aby naše prirodzené dary doplnil svojou milosťou a mocou. Je dobré si z času na čas pripomenúť, že aj my sme naplnení Duchom Svätým a vierou. Či už pracuješ, študuješ alebo vychovávaš deti, Duch Svätý je s tebou a chce posilňovať tvoju trpezlivosť a tvoju vernosť povolaniu, ktoré si dostal. Keď sa nachádzaš uprostred náročného rozhovoru so svojim blízkym, Duch Svätý je s tebou, aby ti pomohol múdro voliť slova a daroval ti svoj súcit a pokoj. On je vždy pripravený naplniť ťa a dať ti silu, aby si sa mohol s ľuďmi vo svojom okolí podeliť o svoje dary. Pane, pomôž mi, aby som dnes zostal otvorený Tvojmu Duchu Svätému.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Opozícia podáva ďalšie návrhy na odvolanie členov vlády. Pápež Leo vyzval Európu, aby chránila dôstojnosť migrantov. Americké jednotky zasiahli ďalší ropný tanker v iránskom prístave.
5: Počúvate Infolumen.
4: Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Minister financií Ladislav Kamenický by mal byť odvolaný zo svojej funkcie. Dôvodom je predovšetkým to, že nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Sú o tom presvedčení predstavitelia všetkých opozičných strán, ktoré z iniciatívy KDH podali spoločný návrh na vyslovenie nedôvery Kamenickému. Mimoriadna schôdza je zvolaná na pondelok 15. júna. Opozičné strany spoločne podávajú aj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do 7 dní. Poslanec za PS Jan Hargaš.
6: A dovolte mi spomenúť najmä dotácii na digitálnu transformáciu, kde Migaľ takmer 60 miliónov eur z európskych zdrojov prihráva schránkovým firmám, firmám, ktoré nemajú ani telefón, ktoré neodpovedajú na maily, a keď sa chcete presvedčiť, ako využívajú európske zdroje, tak nikoho nenájdete v mieste výkonu týchto projektov. Takýmto projektom Migaľ prihráva milióny eur.
4: Poslankyňa za hnutie Slovensko za ľudí Veronika Remišová uviedla, že minister klame verejnosť, keď tvrdí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a preto musí zadať zákazku narýchlo, bez riadnej súťaže a v utajení.
7: Opakovane sa pokúša pretlačiť kšeft za 93 miliónov eur bez súťaže vybraným dodávateľom. A ak sa to stane, tak minister Migaľ na dlhé roky zabetonuje štátne IT v rukách súkromných firiem a štát bude rukojemníkom bez možnosti nápravy.
4: Jedinou kvalifikáciou Samuela Migaľa na post ministra je to, že je rebelujúci poslanec, myslí si to poslanec opozičného KDH Jan Horecký. Rezort pod jeho vedením má za úlohu vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi, podľa Horeckého v tom však absolútne zlyháva, čo sa ukazuje aj pri čerpaní eurofondov.
8: Poslanci kresťansko-demokratického hnutia sú za návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi nie preto, že my sme v opozícii, ale pre jeho pozíciu. On nemá byť šéfom ministerstva na odloženie rebelujúcich poslancov, ale ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
4: Podľa Karola Galeka z SAS minister Migaľ premenil svoj rezort na symbol chaosu a netransparentnosti.
9: Celé to má slúžiť na pokrytie predraženého projektu Slovensko.sk, ktorý za mňa funguje. Každý deň pracujem s týmto portálom a naozaj neviem, z čoho minister Migal vychádza.
4: Ministerstvo investícií vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu. Minister Samuel Migal reagoval, že aktivita skupiny opozičných poslancov, ktorá podala návrh na jeho odvolanie, sa nedá nazvať inak ako lacné a trápne opozičné politické divadlo.
10: Čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstaral a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči opoziční poslanci ako pán Hargáš alebo pani Remišová. Vy ste nechali na ministerstve informatizácie za sebou hotovú spúšť a celý systém, ústredný portál verejnej správy, doslova v plameňoch.
4: Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzí k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Týka sa to aktuálnych návrhov na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického či ministra investícií Samuela Migala. Keď sa takýchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k ním zvolá jedna mimoriadna schôdza, na ktorej sa prerokujú všetky naraz. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci. Dodal, že strana Hlas nepodporí ani otvorenie schôdze k odvolávaniu Migala, aj keď voči nemu majú výhrady. Ex-ministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková vyzvala koaličných poslancov, aby odmietli novelu trestného poriadku týkajúcu sa tzv. Kajúcnikov. Rovnako vyzvala na odmietnutie novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá prináša možnosť preloženia sudcov bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti.
11: A ja vyzývam vládnych poslancov, ak im aspoň trochu záleží na tom, aby sme na Slovensku nedali priestor korupcii, aby odmietli obidva tieto zákony. Aby odmietli, aby na Najvyšší správny súd nám prešli ľudia, o ktorých nemáme jasno, či u nich nie sú takéto podozrenia z korupcie. A rovnako, aby odmietli balík zmeny pravidiel pre trestný proces, ktorý vytvorí skutočne iba priestor na to, aby sme tu už dali absolútnu priechodnosť korupčným kauzám a boli sme bez zuby v boji proti mafii.
4: Táto právna úprava podľa nej vytvára priestor aj na to, aby si obhajcovia našli novú argumentáciu, ako skúsiť odmietnúť výpoveď Zoltána Andruškova, kľúčového svedka v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslankyňa Zuzana Števulová z PS hovorila o snahe koalície zničiť inštitút spolupracujúceho obvineného a ovplyvniť tým aj práve prebiehajúce trestné konania.
12: Dnes sme v prvom čítaní. Ja verím tomu, že prezident Peter Pellegrini ani túto zákonnú úpravu nepodpíše. Ak ju podpíše, ak bude účinná, tak určite napadneme ju na ústavnom súde.
5: Krátko z domova.
4: Poslancom Národnej rady sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi. Prezentovalo sa iba 52 poslancov. Po dvoch neúspešných pokusoch včera a ďalších dvoch dnes, tak mimoriadne rokovanie o tomto návrhu nebude a bod sa zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze so začiatkom 15. septembra. Vláda uvažuje o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájde dostatok finančných prostriedkov, aby vykryla výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte. Uviedol to predseda vlády Robert Fico. Zdôraznil, že zrušenie transakčnej dane je na stole, ak sa vláda dohodne na parametroch. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva po novom aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Zároveň však vyjadril počudovanie, na základe čoho novela ustanovila aj jemu možnosť sobášiť. Vyhlásil, že túto možnosť počas mandátu nevyužije. Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty, vznikne aj nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú podpísal prezident Pellegrini. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu krajina v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovensko bude v tomto roku patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Vyplýva to zo 4. vydania indexu prosperity, ktorý predstavila Slovenská sporiteľňa. Doručenie dôchodkovej prognózy takmer 3,5 milióna klientom sociálnej poisťovne splnilo svoj kľúčový cieľ, ktorým bolo, aby sa výrazne zvýšil záujem pracujúcich ľudí o ich budúce dôchodky, povedal to minister práce Erik Tomáš. Pobočky sociálnej poisťovne podľa neho čelia obrovskému náporu poistencov a zároveň v máji o desiatky tisíc vzrástol počet používateľov elektronického účtu poistenca a aplikácie sociálnej poisťovne.
13: Totiž v elektronickom účte poistenca a apke sociálnej poisťovne, ako je už známe, si ľudia môžu online sledovať výšku svojho dôchodku, respektíve vývoj ich dôchodku ako takého, ako aj to, ktoré obdobia odpracovaných rokov majú alebo nemajú zaevidované.
4: Dôchodková prognóza priniesla poistencom termín odchodu na dôchodok, odhadovanú sumu dôchodku a počet započítaných rokov dôchodkového poistenia. Práve v tejto časti podľa ministra vyvolala prognóza najväčšiu polemiku.
13: Ľudia pochopili, že nezaevidované roky neznamenajú stratené roky, ale v úvodzovkách len to, že si ich zamestnávateľia nesplnili svoje povinnosti voči sociálnej poisťovni a neposlali sociálnej poisťovni ich zaevidované roky, ktoré odpracovali.
4: U zaniknutých spoločností si sociálna poisťovňa na základe informácií od klienta vyžiada podklady z archívu, no v prípade, že nie sú ani tam, musí dokázať, že vo firme pracoval samotný občan. To isté by ich podľa Tomáša čakalo pred odchodom na dôchodok. K ďalším nezaevidovaným obdobiam môžu patriť doby štúdia na strednej a vysokej škole, čo sa však týka iba tých, čo študovali pred rokom 2004 a tiež napríklad doba povinnej vojenskej služby.
5: Cirkvi.
4: Pápež Leo XIV. Ako vôbec prvý nástupca svätého Petra v dejinách priletel na návštevu Kanárskych ostrovov. Toto španielske súostrovie v Atlantiku je predposlednou zastávkou jeho apoštolskej cesty po Španielsku. V katedrále svätej Anny v La Palmas de Gran Canaria sa stretol s biskupmi, kňazmi a reholníkmi miestnej cirkvi, informuje Ľudovít Malík.
14: Pápež priletel na Gran Canariu z Barcelony. V katedrále vyzval miestnu cirkev k dvom postojom kresťanského života. Prvým je objatie Kristovho kríža. Pápež použil obraz mora blízky obyvateľom Atlantického súostrovia.
15: Drahí bratia a sestry, svätí zakúsili túžbu po Bohu a keď museli čeliť búrkam existencie, vedeli vziať Ježiša do svojich lodí, dôverovali mu, objali kríž a tak utíšili vlny neistoty a strachu.
14: Druhým postojom má byť podľa Leva 14. eucharistická spiritualita. Tá vedie ku kresťanskej solidarite a starostlivosti o najslabších.
15: Preto vás povzbudzujem, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána. Lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
14: V závere prejavu sa obrátil priamo na miestnu cirkev.
15: Drahá cirkev putujúca na Kanárskych ostrovoch, povzbudzujem vás, aby ste kráčali v stopách svetosti toľkých mužov a žien, ktorí vás predišli a obetovali svoje životy v spoločenstve s Kristovou obetou na kríži a na oltári.
14: Štvrtkový program svätého otca vyvrcholí slávením svätej omše o 19:30 na štadióne Gran Canaria.
4: Parížsky arcibiskup Laurent Ulrich potvrdil, že pápež Leo XIV. Navštívi na jeseň francúzsku metropolu. Program návštevy sa začne v piatok 25. septembra stretnutím so zástupcami mesta a veriacimi. Večer bude pápež predsedať vešperám v katedrále Notre Dame za účasti kňazov, diakonov, zasvetených osôb a seminaristov z celého Francúzska. Nasledovať bude modlitbové stretnutie s mladými ľuďmi. V sobotu 26. septembra popoludní bude Leo XIV. Sláviť svätú omšu pod holým nebom v centre Paríža. Podľa doteraz zverejnených informácií bude apoštolská cesta po parížskej časti pokračovať návštevou Mariánskeho pútnického miesta v Lurdoch a zakončená bude v Metách. V priestoroch spoločenstva Martin Dom v Bratislave sa konala konferencia Obnova farnosti z Nativity Parish z Baltimoru zo štátu Maryland. Podujatie zorganizovalo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, v rámci projektu Mladé srdce. Na konferencii sa zúčastnila vyše stovka účastníkov, vrátane desiatok kňazov a angažovaných laikov. Nahrával Boris Kolár.
15: Na konferencii boli prítomní aj spišský biskup František Trskenský a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Hlavným cieľom bolo hľadať cesty, ako oživiť slovenské farnosti a inšpirovať sa 20-ročnými skúsenostkami hostí z americkej farnosti Church of the Nativity. Konferenciu otvoril Juraj Králik, výkonný riaditeľ ERKA a jeden z iniciátorov projektu Mladé srdce.
16: Dnes je cieľom, aby sme sa stali bližšími. Jednak všetci účastníci, ktorí tu prídu a túžia potom, aby naša cirkev v našich farnostiach bola živá. A zároveň, aby sme sa inšpirovali niekým, kto nielen super začal, ale už 20 rokov rozvíja takúto vitalitu tej svojej farnosti.
15: Hostia z Ameriky približili transformáciu svojej farnosti. Daniel Miller, riaditeľ sekcie Next Gen, opísal cestu od ospalej a tradičnej farnosti k živej komunite. Kľúčovým momentom podľa neho bolo, keď prestali od ľudí očakávať, že budú len spotrebiteľmi a pozvali ich stať sa prispievateľmi, teda učeníkmi.
14: Keď v akomkoľvek čase nerastieš smerom k mladším, tak starneš. Preto vynakladáme naozaj veľké úsilie, aby sme oslovili mládež a zabezpečili, že nebudú evanjelium len počúvať, ale že budú aj slúžiť, aby rástli vo viere a vnímali, že je to ich cirkev rovnako ako kohokoľvek iného. A to dodáva energiu každému v kostole.
15: Na konferencii sa zúčastnilo približne 110 účastníkov, z toho bolo viac ako 20 kňazov. Viac informácií o projekte je možné nájsť na webovej stránke erko.sk/nativity.
4: Prešovská univerzita v Prešove udelila čestný titul doktor honoris causa významnému slovenskému biblistovi, jezuitovi a medzinárodne uznávanému vedcovi profesorovi Petrovi Dubovskému, prezidentovi Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Ocenenie si prevzal na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady, ktoré sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov akademickej obce, cirkvi, vedeckých inštitúcií a hostí zo Slovenska aj zo zahraničia. Najvyššie akademické ocenenie univerzity bolo profesor udelené za mimoriadny prínos k rozvoju biblických vied, teológie a medzinárodnej vedeckej spolupráce, ako aj za dlhoročnú podporu vedeckého rastu študentov a pedagógov Prešovskej univerzity. V priestoroch diecézneho múzea na Nitrianskom hrade je inštalovaná nová výstava s názvom Veďma domov. Diela predstavujú návrat ku koreňom, kde je domov vnímaný ako miesto zázemia, tepla, istoty či spočinutia, ale aj miestom krehkosti a zraniteľnosti. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
17: Jana Zaujecová vo svojej umeleckej praxi pracuje s dvomi prístupmi. V prvom využíva každodenné predmety, ako napríklad lekárske zástery, transfúzne hadičky či dokonca fragment štítu z chalupy. V tom druhom sa venuje abstrakcii v textilnej tvorbe s použitím ľanu a vlny. Pokračuje Jana Zaujecová.
18: Som si dopestovala ľan, ktorý ďalej spracovávam a zapĺsťujem ho do vlny. Takisto pracujem s biovlnou, ktorú sama som oprala, vyčistila a vyčesala a vlastne potom používam rôzne techniky, ale najmä techniku mokrého plstenia a do tohto plstenia zapĺsťujem práve tieto nespradené ľanové vlákna.
17: Výstava predstavuje akoby jeden organický celok, ktorý pozostáva z jednotlivých diel, ktoré rozprávajú príbeh jej života, hovorí Daniela Čarná, kurátorka výstavy.
19: Zaoberá sa vlastne témami, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Každý si v živote kladieme podobné otázky o našej vlastnej identite, o potrebe ukotvenia, o vzťahoch.
17: Výstavou taktiež odkazuje na návrat ku koreňom a jednoduchosti. Výstavu si prišiel pozrieť aj nitriansky diecézny biskup William Judák.
20: Je to naozaj vôňa domova, vôňa starých dverí alebo štítu z hospodárskej budovy, takže mnohí si ešte pamätáme na tieto objekty, ktoré boli súčasťou nášho života, takže je to naozaj nostalgia, ale aj túžba po novom domove, ktorý nám pripravil Kristus.
17: Výstava je návštevníkom prístupná v priestoroch diecézneho múzea v areáli Nitrianskeho hradu. Za diecézne múzeum pokračuje Janka Štefanková.
21: Výstava textilnej výtvarničky Jany Zaujecovej potrvá v diecéznom múzeu do konca mesiaca jún a vidieť ju môžu záujemcovia počas otváracích hodín diecézneho múzea, a to od utorka do nedele od 10. do 18. hodiny.
22: Zahraničné spravodajstvo.
4: Americké jednotky zasiahli ďalší ropný tanker, ktorý sa pokúšal porušiť blokáciu iránskych prístavov zo strany USA a prepraviť ropu cez Omanský záliv. Oznámilo to ústredné velenie americkej armády. Ide už o tretí takýto útok za tento týždeň a deviaty od začiatku blokády. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v nie príliš vzdialenej budúcnosti prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou a zemným plynom. Zároveň avizoval, že americké sily budú pokračovať v útokoch na Irán aj dnes v noci. Pakistan avizuje pokračovanie v diplomatických snahách o ukončenie konfliktu na Blízkom východe aj napriek jeho ďalšej eskalácii. Podrobnosti má Monika Majerová.
0: Hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí priznal, že v súvislosti s novými útokmi je ťažké byť optimistom, no krajina nestráca nádej a naďalej sa mierovo angažuje. Zdôraznil, že hlavnými princípmi na dosiahnutie urovnania sporných otázok by mali zostať diplomacia a dialóg. Pakistanský minister vnútra v rámci

0: východu vrátane Kuvajtu, Bahrajnu či Jordánska. Bahrajnské ministerstvo vnútra potvrdilo škody na domoch a autách, ako aj ľahké zranenie 11-ročného dievčaťa. Jordánska protivzdušná obrana zasa informovala o úspešnom zachytení a zostrelení 20 iránskych rakiet bez vzniku materiálnych škôd či obetí. Iránske ministerstvo zahraničných vecí nočné útoky Washingtonu ostro odsúdilo. Vyhlásilo, že po tomto kroku je takmer dvojmesačné prímerie prakticky bezvýznamné a celú zodpovednosť za závažné dôsledky pripísalo lídrom Spojených štátov.
1: Krátko zo sveta.
2: Škola svätého Filipa Neri v Joske, ktorú Slovenská republika dlhodobo podporuje prostredníctvom programu Slovak Aid, sa zaradila medzi najúspešnejšie vzdelávacie inštitúcie v Keni. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý túto školu navštívil. S vedením školy diskutoval o výzvach, ktorým inštitúcia čelí najmä v oblasti zásobovania elektrickou energiou, prístupu k pitnej vode či zlepšenia dopravnej infraštruktúry. Kremeľ uviedol, že nemá obavy z nových sankcií Európskej únie namierených proti ruským bankám. Podľa Moskvy sa banky naučili fungovať aj napriek sankciám a nezabránilo im to dosahovať zisky, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Podľa neho je celková ekonomická situácia pod kontrolou. Ukrajinské drony spôsobili požiar v rafinérii pri juhoruskom Krasnodare, pričom úlomky z nich poranili troch ľudí. V dôsledku výpadku elektrickej energie bola z elektrickej siete opäť odpojená záporožská jadrová elektráreň na ruskom okupovanej časti Ukrajiny. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu elektráreň prišla o externé napájanie už 19. krát od začiatku vojny. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že má v úmysle odstúpiť pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia a zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Povedal, že parlamentné voľby sa uskutočnia v priebehu niekoľkých mesiacov a ich presné načasovanie označil za technickú záležitosť. Futbalový sviatok, na ktorý fanúšikovia čakali dlhé 4 roky, je konečne tu. Majstrovstvá sveta vo futbale na severoamerickom kontinente dnes oficiálne otvárajú svoje brány. Úvodný hrací deň sa začne otváracím ceremoniálom a prvým duelom domáceho Mexika, ktoré vyzve Južnú Afriku. Nočný program prinesie zaujímavé stretnutie, kedy do turnaja vstúpia naši západní susedia z Česka proti Južnej Kórei. Tohtoročný šampionát sprevádzajú problémy s vízovou politikou hlavnej hostiteľskej krajiny. Na majstrovstvách sveta sa okrem somalského rozhodcu a niektorých členov realizačného tímu Iránu taktiež nedostanú fanúšikovia futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny, ktorým zamietli víza na vstup do USA. Na svetovom šampionáte tak budú môcť krajinu povzbudzovať len priaznivci žijúci v USA. Futbalisti AS Trenčín odštartovali prípravu na nadchádzajúci ročník Nike Ligy. Realizačnému tímu pod vedením trénera Ricarda Monica sa na prvom tréningu hlásilo 26 hráčov. V úvodný deň zrazu chýbalo niekoľko mien. V prípravnom období čaká Trenčanov 7 zápasov, z toho 3 odohrajú mimo svojho domáceho štadióna. Prvý duel letnej prípravy bude 20. júna proti rezerve Slovana Bratislava. Generálku pred sezónou odohrá 18. júla z FC Baník Ostrava na domácej pôde. Asistent trénera Peter Kleščík.
3: Tie ambície toho mužstva sú určite vyššie, ako boli v minulej sezóne. Chceme sa zlepšiť, tak individuálne, tak určite ako tým. A preto musíme pracovať. Áno? Čiže myslím, že nás bude čakať niečo podobné, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.
2: Letnú prípravu na nadchádzajúcu sezónu odštartoval aj nováčik najvyššej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica. Trénerovi Jurajovi Jarábkovi sa hlásilo 20 hráčov a traja brankári, medzi nimi aj 4 nové posily. Najmä mená Michal Ďuriš a Robert Polievka rezonujú verejnosťou, pretože obaja skúsení útočníci sú odchovanci bystrického klubu a budia vzhľadom na predchádzajúce pôsobiska vrátane reprezentácie patričný rešpekt. Tréner Juraj Jarábek.
4: Teším sa z toho, lebo naozaj som rád, že sú tu, respektíve ostalo tu veľa hráčov, ktorí majú naozaj blízky, aby som povedal, srdcový vzťah tej Dukle. Takže sú to výborní futbalisti, aj keď teda ten vek už majú, by som povedal, taký, ale vôbec to nie je rozhodujúce, pretože sú to profíci obidvaja. Jasne, Robo je 30-tník, ale Miško je troška starší, ale hovorím, ako čo sa týka tej kvality a mentoringu a prínosu do kabíny ako osobnosti, je to veľké plus.
2: Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava sa bude aj v novej sezóne spoliehať

0: na rovnaký realizačný tím pod vedením Kanaďana Breda Tapera. 48-ročný hlavný tréner bude spolupracovať s asistentmi Tomášom Surovým a Michalom Dostálom, ako aj s trénerom brankárov Dominikom Gurišom. Bela si o tom informovali na svojom oficiálnom webe. Skupina hráčov už v týchto dňoch naberá silu pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa nepredstaví vo štvrťfinále turnaja WTA v Holandsku. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla v druhom kole Poľke Magde Linetovej v dvoch setoch 2x2-6. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A finále K1 na 200 metrov. Všetky ostatné slovenské lode sa do obeda v prvý deň šampionátu prebojovali do semifinále svojich disciplín. Samuel Baláš v rozjazde K1 na 1000 metrov obsadil druhé miesto. Ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová sa nevošiel do najlepšej trojky, ktorá postúpila priamo do A finále. Slovenky prišli do cieľa na štvrtej priečke. Single kanoista Peter Kizek sa predstavil na 500 metrov, obsadil 7. miesto a zaručil si tiež semifinále. V boji o postup do finále nebude chýbať ani Romana Švecová, tá v rozjazde disciplíny K1 na 1000 metrov dopádlovala na štvrtej priečke. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53,13 stotín sekundy. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu nadviazala na svoje prvé víťazstvá v Rabate a Ríme. Americký atlét Jacob Tarp zlepšil svetový rekord v behu na 110 metrov prekážok na 12,75 stotín sekundy. 20-ročný pretekár prekonal v semifinále na vysokoškolskom šampionáte v Oregone o 5 stotín sekundy čas krajana Ariesa Merita, ktorý ešte v septembri roku 2012 v Bruseli zaznamenal 12,80. Tarp mal počas svojho behu dovolenú podporu vetra. Jeho svetový rekord musí ešte schváliť svetová atletika po úspešnej dopingovej kontrole.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
2: Ráno, respektíve v nočných hodinách, v tomto chladnejšom vzduchu za studeným frontom znamená, že v horských dolinách môže klesnúť do rána teplota na 4 stupne. Takže to už až také príjemné nie je. No, na juhu bude asi o 10 viac. A potom cez deň, tak zatiaľ stále maximálne 24 stupňov a väčšinou asi tak polooblačno až oblačno s tým, že najviac oblakov prechodne zamračené stále bude na východe. Takže to je na piatok maximálne 24.
0: A na záver tradične ešte pozvánka na náš večerný program. O 20. si deti môžu vypočuť rozprávku o tom, ako telocvikár cvičil abecedu. 20.10 sa začne História a my. Mária Čigášová priblíži 150. výročie bitky pri Little Big Horne. Ide o jeden z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Tak si to nenechajte ujsť a prežite pohodový zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svetú omšu celebruje a na tému blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo, sa prihovorí otec Branislav Markovič, farár farnosti Oslany. Na organe hrá Jana Golianová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 233, 278 a 235. Technicky spolupracujú Pavol Horňák a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami.
1: Drahí bratia a sestry, tu v kostole v Litave, drahí naši poslucháči, ktorí ste s nami celý týždeň, duchovne spojení, celý deviatník, slávime v 8. deň tohto deviatníka, predposledný deň, v ktorom sa budeme zamýšľať nad posledným 8. blahoslavenstvom. Na toto 8. blahoslavenstvo nám prišiel priblížiť, predstaviť odborník na dogmatickú teológiu. Branislav Markovič, ktorý je farárom v dedinke Oslany, okres Partizánske, a ktorý má pred menom taký zvláštny titul, na plakáte ste si to mohli všimnúť, SD Lic, teda odborník na dogmatiku. Študoval ju v Ríme, takže naozaj na slovo vzatý človek. Braňo, vitaj, som veľmi rád, že si tu, že aj napriek svojim povinnostiam, ktoré máš, pastoračným, duchovným, si si našiel čas a docestoval si. Som rád.
2: Ďakujem.
0: Máte humorenstu pána Ferrara, odborník. Ono to bolo tak, viete, ako to je, keď sa zle učíte, tak vás musia poslať ešte na doučenie, takže tak to bolo aj so mnou. Máte nádhernú cestu sem k vám. Som si to vychutnával, bol som sám na tej ceste a sám v aute a poznáte ten krásny pocit, keď to v tých zákrutách začnú tie gumy pišťať. Nádherná cesta, ale to už je potom aj signál, že ups, už si na hrane. Stačí už len malá nepozornosť a katastrofa je na svete. Niekedy nám takto pišti aj svedomie a nepočúvneme. Ideme ešte ďalej a katastrofa je na svete. Tak všetky tieto situácie teraz vložme do našej ľútosti a poprosme o odpustenie našich hriechov. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, oslavujeme srdce Tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia Jeho lásky k nám. Daj prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Deuteronomium. Mojžiš povedal ľudu: Ty si ľud zasvetený Pánovi, svojmu Bohu. Teba si Pán, tvoj Boh, vyvolil zo všetkých národov, čo sú na zemi, aby si bol jeho vlastným ľudom. Pán sa k vám pripútal a vyvolil si vás nie preto, že ste boli počtom prevýšili iné národy, veď ste najmenší zo všetkých národov, ale preto, že vás Pán miluje a zachováva prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Preto vás vyviedol mocnou rukou a vykúpil ťa z domu otroctva, z ruky faraóna, egyptského kráľa. Veď teda, že Pán tvoj Boh je jediný Boh, verný Boh, ktorý zachováva zmluvu a milosrdenstvo do tisíceho pokolenia voči tým, čo ho milujú a zachovávajú jeho prikázania, a tým, čo ho nenávidia, odpláca hneď a zničí ich, nebude odkladať. I hneď im vráti, čo si zasluhujú. Preto zachovávaj prikázania, nariadenia a ustanovenia, ktoré ti ja dnes dávam, aby si ich plnil. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Jána. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel. Ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal: Zvelebujem ťa, Oče Pán neba i zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Oče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odozdal všetko a nik nepozná Syna, iba Otec. Ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Milovaní bratia a sestry, stojíme dnes pred posledným blahoslavenstvom, nad ktorými uvažujete počas celého tohoto pášho deviatníka. A to je blahoslavený, prenasledovaný pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Téma, tá základná myšlienka, to centrálne slovo stojí na tej spravodlivosti. Nesmieme zabúdať, že sme pred biblickým textom. A teda aj samotný význam tej spravodlivosti treba vnímať v tom význame biblickom, v tom chápaní Biblie. A tam je spravodlivosť ekvivalentom, akýmsi synonymom svetosti. Veď si len spomente, ako opisujú už v Starom zákone tých velikánov viery ako spravodlivých, svätých. Alebo sám Matúš, od ktorého máme aj tieto blahoslavenstva, nad ktorými uvažujeme, on sám definuje alebo opisuje svätého Jozefa ako muža spravodlivého a muža svätého. A nehovoriac o celej teológii svätého apoštola Pavla, o tom ospravodlivení alebo ospravedlnení, už nazvime to ako chceme, význam je stále ten istý, že byť spravodlivý pred Bohom, to sa nedosahuje skutkami zákona, ale iba milosťou Ježiša Krista, ktorú máme prijať a máme sa učiť s ňou spolupracovať. A tak skúsme vnímať, keď budeme dnes o tomto blahoslavenstve uvažovať tú spravodlivosť ako tú spravodlivosť pred Bohom, a teda ako svetosť svojho života. Celé toto blahoslavenstvo má veľmi krásny prísľub. Ich je nebeské kráľovstvo. Ale my sme tento prísľub už raz počuli, že? Pri tých blahoslavenstvách. Hneď pri prvom z nich. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ako keby to prvé a posledné, ktoré majú ten istý prísľub, vytvárali rámec okolo všetkých tých 8 blahoslavenstiev. Ako keby nám ukazoval Ježiš sám týmito blahoslavenstvami, odkiaľ a kam nás chce priviesť. Cieľ je teda jasný. Spravodlivosť pred Bohom a teda naša svetosť. A začiatok aj celý ten sled tých blahoslavenstiev ako keby nám ukazoval tú cestu, ako k tejto svetosti dospieť. Naozaj človek, ktorý je skutočne ten chudobný v duchu, je ten, ktorý si uvedomuje tú svoju nedostatočnosť. Človek, ktorý chápe, že nemá na všetko svoje vlastné sily a že je tu niekto mocnejší a väčší, nech je on, a to je Boh. A A tento človek, ktorý takto Boha vníma, potom vníma aj svoj postoj pred ním a zisťuje, že v tom vzťahu voči nemu veľa razy zlyháva. Nie je dokonalý ani vo svojej láske voči tomuto Bohu, ani v plnení jeho vôle. A tak zisťuje ten človek svoju vlastnú hriešnosť. Kto ju dokáže vnímať, kto chápe, že je hriešný, dokáže aj v poznaní tohto zla, ktoré pácha, prejaviť nad ním aj ľútosť. A hľa, to je ten blahoslavený plačúci, ktorý keď vie takto svoje hriechy oplakať, ktorý si vie vzbudiť tú ľútosť nad tými svojimi hriechmi, zrazu je postavený pred obrovskú ponuku zo strany Boha. A to je ponuka odpustenia. Ponuka, ktorá doslova do písmena až básnicky by sme mohli povedať, nechá človeka v nemom úžase stáť pred Bohom. A to je ten človek tichý, o ktorom tiež Ježiš hovorí, že je blahoslavený. A práve v tejto tichosti máme možnosť kontemplovať tú veľkosť Božej lásky. A ak sa dokážeme do nej zahlbiť, začneme po nej túžiť. Začneme byť doslova do písmena lačný a smedný po tej spravodlivosti alebo svetosti života. A budeme nasýtení. Lebo každý, kto dokáže úprimne ľutovať svoje hriechy, dosiahne odpustenie. A potom prechádza ten krásny prerod toho človeka. Uvedomujúci tú veľkú milosrdnú lásku, ktorú od Boha prijíma, si ju tento človek nevie nechať pre seba a vie byť milosrdný voči druhým. Je to človek pretvorený, človek čistého srdca. Človek, ktorý vo svojom okolí šíri lásku a pokoj. Človek spravodlivý, svätý. Začiatok a cieľ celého toho kolobehu tých blahoslavenstiev. Ale to dnešné blahoslavenstvo má aj trošku negatívnu konotáciu. Lebo Ježiš nehovorí vyslovene o blahoslavených spravodlivých, ale o tých, ktorí sú prenasledovaní pre túto svoju spravodlivosť. Ktorí sú prenasledovaní pre svetosť svojho života. A toto nikto z nás nechce. Netúžime potom byť prenasledovaní. Veď to nie je dobro, to je zlo. A kto by mal túžiť po zle? Netúžime byť prenasledovaní ani v tých najťažších formách, ani v tých najľahších. Ale to prenasledovanie má rôzne tieto odtiene. Tie najťažšie formy si zažívali naši otcovia, alebo starí otcovia v nedávnej histórii nášho národa. Keď kvôli prenasledovaniu pre svoju vieru strácali osobnú slobodu. Ale my môžeme zakúšať toto prenasledovanie možno v tých jemnejších odtieňoch, ale stále to bude prenasledovanie. Či už je to výsmech, povedzme nejakého politika, ktorý si dovolí obhajovať niečo, čo je postavené na základoch viery. Alebo odmietnutie zamestnať nejakú magistru, ktorá dopredu deklaruje, že ona si bude žiadať plnenie jej práva v tej výhrade vo svedomí a že nebude vydávať všelijaké tie farmaceutické výrobky, poviem, lebo to nie sú liečivá. Alebo to môže byť aj náš pohrdavý či posudzovačný postoj voči napríklad viacdetným rodinám. V dnešnej dobe toľko detí zbláznili sa. Koľký sú dnes naozaj prenasledovaní rôznymi formami pre svetosť svojho života. To, že netúžime byť prenasledovaní, neznamená, že to prenasledovanie tu nie je. A Ježiš to vedel. A preto nám ponúka toto posledné blahoslavenstvo nie ako výstrahu pred tým, ale ako povzbudenie. Keď sa vám to bude diať, neľakajte sa. Nevzdávajte sa kvôli tomu svojej svetosti. Choďte ďalej tvrdo za tou spravodlivosťou pred mojou tvárou. A nebojte sa. Ja som s vami a vaše je nebeské kráľovstvo. Amen.

0: Verím v Boha, Otca všetkého. Bratia a sestry, z Ježišovho otvoreného boku vyšla krv a voda. Z neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Prosme ho, aby nám jeho najsvätejšie srdce bolo prameňom požehnania a milosti.
1: Aby svätá cirkev, vzrodená z boku Krista, nového Adama spiaceho na kríži, zvestovala svetu veľkú veľkosť jeho lásky, prosme Pána. Pane, vyslyš nás. Aby sa národy a ich predstavitelia v úsilí o kultúrnu a sociálnu obnovu opierali o Kristov príkaz lásky, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby rozdelení kresťania hľadali cestu jednoty vytrvalou modlitbou, obnovou srdc a skutkami spravodlivosti, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby učitelia Božieho zákona čerpali pravú múdrosť z tajomstva Kristovho kríža, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby sme v hladných, pocestných a trpiacich bratoch videli samého Krista a pomáhali im skutkami milosrdenstva, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby Pán priviedol našu zosnulú Danku do svojho nebeského kráľovstva, prosme Pána.
2: Pane Ježišu, nás.
0: Pane Ježišu, na kríži si nám otvoril prameň spásy. Vysloboď nás z otroctva hriechu, aby sme sa mohli premknúť k Tebe, svojmu vykupiteľovi, a každý deň niesli príjemné jarmo Tvojich prikázaní, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, zhliadni na srdce svojho milovaného syna prekypujúce nevýslovnou láskou a prijmi obetu, ktorú ti prinášame na zmierenie za naše hriechy skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: Ježiš,
0: hore srdcia.
1: Amen.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane. Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On sa s nesmiernou láskou obetoval za nás, keď sa nechal pozdvihnúť na kríž. Z Jeho otvoreného boku vyšla krv a voda. Z Neho pramenia aj sviatosti cirkvi. Spasiteľovo otvorené srdce preťahuje všetkých, aby s radosťou čerpali z prameňov spásy. Preto ťa so všetkými anielmi a svätými oslavujeme a bez prestania voláme

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Vyznajme tajomstvo víry. Pane, keď jeme, keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, zdroží v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vidí ju dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svoju služobnicu Danku, ktorú si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže zastala podobnou Tvojmu Synovi v smrti, nech sa mu pripodobní aj v jeho zmŕtvychvstaní.
2: Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom i jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.
0: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa osmeľujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme Ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľadia na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, sviatosť lásky nech v nás prehlbuje úctu k Tvojmu Synovi, aby sme ho vytrvalo nasledovali a vedeli ho spoznať aj v našich bratoch, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste,
1: Tak Braňo, naozaj ti zo srdca ďakujem, že si tak pekne zakončil to naše putovanie a spoznávanie tých 8 blahoslavenstiev, že si nimi aj tak prešiel, pretože áno, prvé a to posledné spolu súvisia s tým prísľubom Božieho kráľovstva. Veľmi pekne si to vystihol. Prijmi od nás na pamiatku darček v podobe obrazu Ježiša ako božské srdce, ktorý je typickým obrazom pre toto spoločenstvo a ktorý namaľoval páter, jezuitský páter Juraj Dufka. Takže budete pripomínať práve tento deň. No a k tomu obrazu aj ten darčekový kôš. Drahí bratia, sestry, drahí pútnici, prajem vám po skončení tejto svätej omše šťastný a požehnaný návrat domov, hlavne pútnikom z východného Slovenska, ktorí ste tu prítomní z farnosti Kazimír, okres Trebišov. Čaká vás teda veľmi dlhá cesta domov, ale posilnite sa pri tom agape, ktoré bude vonku, ako každý deň nachystané aj dnes. Teraz budeme pokračovať ďalším dňom, 8. novény k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.

0: Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. V jeho moci sú zemské hlbiny a jemu patria aj nebotičné štíty. Jeho je more, veď on ho stvoril, i pevnina, ktorú stvárnili jeho ruky. Najsvetejšie srdce Ježišovo, odovzdávame sa ti. Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril, lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou.
1: Najsvetejšie srdce Ježišovo, odovzdávame sa.
0: 8. blahoslavenstvo, blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Toto blahoslavenstvo je prirodzeným dôsledkom nášho rozhodnutia žiť v tomto svete ako Kristovi učeníci. Lebo skutočným kresťanom je ten, kto je Ježišovým učeníkom, to znamená, kto nasleduje a napodobňuje Ježiša Krista. V Ježišových slovách o prenasledovaní nemusí ísť o nejaké oficiálne, úradné prenasledovanie, ale aj o posmešky v škole, poznámky na adresu našej viery na pracovisku či v susedstve. Niekedy už len to, že sa pozitívne zmienime o cirkvi, môže vyvolať negatívnu reakciu okolia. Slovo spravodlivosť označuje také správanie, ktoré Boh očakáva od človeka. Toto blahoslavenstvo nie je len o našom úsilí vnášať takúto spravodlivosť do tohto sveta, ale aj o našej námahe pri jej obrane. V prenasledovaniach je vždy prítomný Ježiš, ktorý nás sprevádza. Nech nás neodradí to, keď život v súlade s evanjeliom priťahuje prenasledovanie zo strany ľudí. Duch Svätý nás podopiera na tejto ceste. Pomodlíme sa litánie k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch Svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh, srdce Ježišovo, srdce Syna večného Otca.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone Panenskej Matky.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, podstate zjednotené s Božím slovom.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, Svätý chrám Boží.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho. Srdce Ježišovo, dom Božia brána do neba.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály. Srdce Ježišovo, kráľa, stredisko všetkých srdc.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady, múdrosti a poznania.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetká plnosť božstva.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, prameň života a svetosti.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, potupami preplnené.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti stríznené. Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie.
1: Zmiluj

srdce Ježišovo obeta za hriešnikov. Srdce Ježišovo spása všetkých, čo v teba dúfajú. Srdce Ježišovo nádej všetkých, čo v tebe umierajú. Srdce Ježišovo slasť všetkých svätých. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Ježišu, tichý a pokorný srdcom. Modlíme sa. Pane Ježišu, kresťania po celý čas svojej prítomnosti na tomto svete zažívajú prenasledovania rôzneho druhu, od výsmechu až po preliatie krvi. V tomto blahoslavenstve nás uisťuješ, že akékoľvek prenasledovanie kvôli tebe nám zaisťuje nebeské kráľovstvo, cieľ a zmysel nášho života. Prosíme ťa, a daruj nám múdrosť Ducha Svätého, aby sme vedeli, akým spôsobom a kedy prejaviť odvahu za veci tvojho evanjelia a tvojej cirkvi. Nech sme takými učeníkmi, ktorí sa s láskou voči našim nepriateľom zastanú pravdy tvojho učenia. Lebo ty si náš milujúci Boh a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.

neba si im dal chlieb. Modlíme sa. Pane Ježišu, Ty si nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme boli svätým národom. Prosíme ťa, daj, aby účasť na Eucharistie bola stredobodom nášho života a pomáhaj nám častejšie pristupovať k tejto sviatosti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svetú omšu celebroval otec Branislav Markovič, farár farnosti Oslany. Na organe hrala Jana Golianová. Technicky spolupracovali Pavol Horňák a Pavel Keľov. Zajtra do poludnia o 10. hodine ponúkneme priamy prenos svätej omše z Litavy. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
3: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Nemcovú, Petriskovú, Priesolovú a Príbodskú. Modlíme sa za zosnulého kňaza Igora Dlugoša, ktorý odišiel do domu otca, prosia veriaci z farnosti Kežmarok, ako aj ďalších obcí, kde duchovný otec pôsobil.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
2: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen. Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, pozývame vás k modlitbe Vešpier, ktorou začneme slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Pôvodca sveta všetkých krás, o Kriste, vykupiteľ náš, svetlo zo svetla Otcovho, Boh pravý z Boha pravého.
1: Láska ťa prinútila zas, smrteľné telo vziať si z nás, by to, čo Adam premrhal, ty nový Adam získal nám.
0: Veď láska tvoja všemocná dala vznik zemi stvorenstvám a chyby otcov odpúšťa, sníma nám putá otroctva.
1: Nech z tvojho srdca nesmierne žiari moc lásky vznešenej, by ľudstvo z tohto prameňa čerpalo milosť spasenia.
0: Preto ním prešla kopia, by nás krv voda obmila, prúdiaca z boku z jeho rán, tak trpel za nás Kristus Pán.
1: Buď sláva tebe, Kriste náš, že milosť srdcom rozlievaš i Otcu duchu milosti po všetky veky večnosti.
0: Amen. Boh nás miluje od vekov láskou, preto keď bol vyzdvihnutý od zeme, milosrdne si nás pritiahol na srdce. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
1: Nech je velebené meno Pánovo od teraz až na veky.
0: Od východu slnka až po západ, nech je oslávené meno Pánovo.
1: Vyvýšený je Pán na všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
0: Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach a predsa dbá o všetko nepatrné na nebi i na zemi.
1: Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára.
0: A dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu.
1: Neplodnej dáva bývať v dome, ako šťastnej matke detí.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Boh nás miluje od vekov láskou, preto keď bol vyzdvihnutý od zeme, milosrdne si nás pritiahol na srdce. Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Chváľ, duša moja Pána, celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.
1: Nespoliehajte sa na kniežatá, ani na ľudí vôbec, oni pomôcť nemôžu.
0: Výjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme. V ten deň padnú ich plány.
1: Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, to sa spolieha na Pána svojho Boha.
0: On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom.
1: On zachováva vernosť na veky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb.
0: Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým.
1: Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých.
0: Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, a liehatí cesty hriešnikov.
1: Pán bude kráľovať na veky, tvoj Boh Sion z pokolenia na pokolenie.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Ja som dobrý pastier, pasiem svoje ovce a svoj život položím za svoje ovce. Hoden si, Pania Bože náš, prijať slávu, česť a moc.
1: Lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu a budú kráľovať na zemi.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ja som dobrý pastier, pasiem svoje ovce, a svoj život položím za svoje ovce.
1: Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.
0: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
0: A urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a Otcovi.
1: Svojou krvou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
0: Oheň som prišiel vrhnúť na zem a čo chcem, len aby už splanul. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal sílu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov, a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Oheň som prišiel vrhnúť na zem, a čo chcem, len aby už splanul. Bratia a sestry, v Pánu Ježišovi nachádza duša odpočinok, preto ho vrúcne prosme, milovaný kráľ, zmiluj sa.
1: Milovaný kráľ, zmiluj sa.
0: Ježišu, zo svojho srdca prebodnutého kopijou vylial si krv a vodu, aby sa zrodila cirkev tvoja nevesta. Urob ju svätou a nepoškvrnenou.
1: Milovaný kráľ, zmiluj sa. Ježišu, svätý Boží chrám, ktorý ľudia zborili, ale Otec ho znova postavil, urob cirkev stánkom Najvyššieho.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa. Ježišu, kráľ a stredisko všetkých srdc, ty nás miluješ láskou od vekov a milosrdne nás priťahuješ k sebe. Daj, aby všetci ľudia mali účasť na tvojej novej zmluve.
1: Milovaný kráľ, zmiluj sa. Ježišu, náš pokoj a naše zmierenie, ty si na kríži zboril múr rozdelenia, aby sme mohli žiť v jednote a láske. Priveď nás k nebeskému Otcovi.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa. Ježišu, náš život a naše skriesenie, posila preťažených a odpočinok duší, pritiahni k sebe všetkých hriešnikov.
1: Milovaný kráľ, zmiluj sa. Ježišu, ty si sa pre svoju nesmiernu lásku stal poslušným až na smrť na kríži. Vzkries pre večný život všetkých, čo zosnuli v tvojom pokoji.
0: Milovaný kráľ, zmiluj sa. Teraz posilníme svoje chvály a prosby modlitbou Pána. Oče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci Bože, oslavujeme srdce Tvojho milovaného Syna a pripomíname si veľké dobrodenia Jeho lásky k nám. Daj prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka. Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nemôžeme si zvyknúť na počítanie mŕtvych migrantov, povedal v prístave na Kanárskych ostrovoch Leo XIV.
0: Cirkev má stavať na kríži a Eucharistii, povedal Leo XIV pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi na Kanárskych ostrovoch.
1: Sagrada Familia je katechézou z kameňov a svetla, uviedol svätý otec pri svätej omši v Barcelone, počas ktorej požehnali jej najvyššiu vežu.
0: Vo štvrtok 11. júna na sviatok svätého Barnabáša a apoštola vám príjemné počúvanie prajú Klára Tomášiková
1: a Zuzana Klimanová. Kanárske ostrovy. Pápež dnes začal poslednú etapu svojej štvrtej apoštolskej cesty, ktorá potrvá do zajtra 12. júna. Ide vôbec o prvú historickú návštevu pápeža na Kanárskych ostrovoch. Ako hovorí miestny biskup José Mazuelos, je to česť pre obyvateľov, ktorí boli často opustení zo strany štátu, no aj tak voči migrantom vždy prejavili ľudskosť, ktorá si zaslúži uznanie. Osobitne kritický bol čas pandémie. Viac ako 3000 migrantov pricestovalo pred 6 rokmi za menej ako týždeň do prístavu Arginegín na juhu ostrova. Vzácna bola solidarita ľudí, ktorí sa vrhli do vody, počnúc s miestnymi rybármi, aby migrantov zachraňovali alebo sa im snažili poskytnúť jedlo, odev a ubytovanie. Ako hovorí biskup, migrácia bola obrovskou výzvou a u tohto ľudu nikdy nebol žiadny rasizmus, nebolo tu pohrdanie, vždy tu bolo prijatie, pohľad do očí migrantov a to je veľkosť ľudu Kanárskych ostrovov.
0: Dnes počas stretnutia so zástupcami organizácií pomáhajúcich migrantom na Kanárskych ostrovoch pápež Leo XIV v prístave Arginegín vyzval Európu aj medzinárodné spoločenstvo, aby chránili dôstojnosť migrantov a vytvárali bezpečné cesty pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, chudobou a násilím. Pripomenul, že za každým číslom je konkrétny človek, ktorého život má nevyčísliteľnú hodnotu. Prinášame vybrané myšlienky z príhovoru.
2: Junto al mar, la palabra se vuelve concreta. Aquí llegan tantas vidas heridas.
1: Dnes, tu pri mori, sa Božie slovo stáva konkrétnym. Sem prichádza toľko zranených životov, ľudí zbavených takmer všetkého, no nikdy nie svojej dôstojnosti. Tu nás evanjelium vytrháva z pohodlného miesta diváka a stavia nás pred brata, ktorý prichádza. Pýta sa nás, či sme dokázali rozpoznať Krista v tých, ktorí vystupujú na breh poznačený strachom, hladom a násilím, po púšti, noci a mori.
0: Tento ostrov, malý rozlohou, ale veľký ľudskosťou, videl prichádzať tisíce ľudí vytrhnutých zo svojej zeme a zverených krehkosti člna kajúko. Sú to ľudia vytiahnutí z mora i bezvládne tela zachránené z vôd. Preto sa Petrov nástupca nemôže odvrátiť od týchto mól. Cirkev sa nemôže odvrátiť od týchto vôd ani od nejakého miesta, kde hlad, smet, násilie, strach alebo vyhnanstvo naďalej zraňujú ľudskú dôstojnosť. Ježišovi učeníci nemôžu považovať za cudzie volanie tých, ktorí kričia z noci.
1: Aj dnes existujú príšery, ktoré číhajú v týchto moriach. Mafie, obchodujúce so zúfalstvom, obchodníci s ľuďmi, zotročujúci ženy a deti i ľahostajnosť mnohých, ktorí dopúšťajú, aby boli chudobní, pohltení vykorisťovaním alebo zabudnutím.
0: Viera však nezostáva ochromená pred mocou mora. Veríme v Boha, ktorý podmaňuje chaos, kladie hranice zlu a otvára cestu tam, kde sa zdá, že víťazí smrť. Takto zakúsil izraelský ľud, keď prešiel cez Červené more, aby vyšiel z otroctva a kráčal k slobode. A takto kontemplujeme v Kristovi, ktorý kráča po vodách a uprostred búrky vyslovuje zvrchované slovo Mlč, utíš sa. Tento hlas zaznieva aj dnes proti silám, ktoré požierajú, zotročujú a vyraďujú toľkých našich bratov. Tam, kde Kristus prikazuje moru mlčať, cirkev nemôže zostať nemá pred tými, ktorých nechávajú na pospas jeho vodám.
2: La misericordia comienza con gestos pequeños.
1: Milosrdenstvo sa začína malými gestami, niekedy niekoľkými sušienkami a trochou mlieka, inokedy 5 chlebmi a 2 rybami. Nejde o to vyriešiť všetko, ale vložiť všetko do Božích rúk a byť prítomný tam, kde človek trpí, kde zdroje nestačia.

0: Boh nad tebou stále vyslovuje prísľub budúcnosti. Ak s tebou zaobchádzali ako s vecou, cirkev ti dnes chce povedať. Si dcéra a sestra, si požehnanie. Tvoj život nepatrí tým, ktorí ti ublížili. Tvoje telo nepatrí tým, ktorí ťa zneužili. Tvoje dni nepatria tým, ktorí ich chceli spútať strachom. Tvoj život patrí Bohu a zachováva si dôstojnosť, ktorú ti nemôžu vziať. A my chceme kráčať s tebou, kým túto pravdu znovu nepocítiš ako silnejšiu než bolesť.
1: Queridos migrantes.
2: Drahí migranti, skôr než vám poviem akékoľvek iné slovo, chcem sa skloniť pred vašou dôstojnosťou. Nie ste čísla ani spisy, ste ľudia s rodinou a domovom, ktorý ste zanechali, so snami, ktorými nik nemá právo pohrdať. Chcem vám však povedať aj to, že váš život treba chrániť. Nezverujte svoju existenciu tým, ktorí s ňou obchodujú. Neverte tým, ktorí sľubujú ľahké raje výmenou za vaše telo, za peniaze, za mlčanie alebo za vašu slobodu. Tieto falošné prísľuby sú spevy sirén, sú priemyslom smrti.
0: Táto dráma sa musí stať spytovaním svedomia. Pre krajiny pôvodu, ktoré majú vytvárať podmienky pokoja, spravodlivosti a rozvoja, pre krajiny tranzitu povolané chrániť a nenechať slabých v rukách zločineckých sietí, pre Európu, ktorá nemôže ohlasovať ľudskú dôstojnosť a zároveň si zvyknúť na to, že Stredozemné more a Atlantik sú cintorínmi bez náhrobných kameňov, pre medzinárodné spoločenstvo povolané k účinnej a vytrvalej spolupráci.
2: Aj cirkev sa musí nechať osloviť. Prijatie migranta nemôže byť niečím druhoradým ani zvereným iba niekoľkým dobrovoľníkom. Kľačíme pred oltárom, aby sme sa klaňali Kristovi prítomnému v Eucharistii, od ktorého príjmame silu a dôvod žiť lásku. Preto potom nemôžeme obísť člny Kajuko a Patera, pretože z modlitby pramení každá služba a do nej sa vracia každé úsilie.
0: Z tohto ostrova by som chcel, aby hlas tých, ktorí dnes prehovorili, doľahol k tým, ktorí majú v rukách rozhodujúcu zodpovednosť, k civilným autoritám, parlamentom, vládam a medzinárodným organizáciám, ale aj ku kresťanským spoločenstvám, k ostatným náboženským tradíciám a ku všetkým mužom a ženám dobrej vôle. Nestačí riadiť príchody, rozdeľovať čísla, posilňovať hranice alebo oplakávať úmrtia, keď už nastali. Každá loď, ktorá prichádza, neprináša iba migrantov. Prináša so sebou otázku, aký svet sme vybudovali, keď toľkí bratia musia riskovať smrť, aby hľadali život.
2: Ľudská dôstojnosť si vyžaduje legálne a bezpečné cesty, záchranu a pomoc, skutočnú spoluprácu proti obchodníkom s ľuďmi, účinnú ochranu obetí, seriózne procesy prijímania a integrácie, ako aj politiky, ktoré umožnia každému človeku žiť dôstojne vo vlastnej krajine. Hoci existuje právo hľadať útočisko, keď je život ohrozený, existuje aj právo nebyť nútený migrovať. Právo zostať vo vlastnom dome bez hladu, bez vojny, bez prenasledovania, bez násilia, bez toho, aby sa zem stala neobývateľnou, bez toho, aby korupcia kradla chlieb chudobným, bez toho, aby zbrane ničili budúcnosť detí. Nemôžeme si zvyknúť počítať mŕtvych. Ľudská dôstojnosť nemá pas a nestráca hodnotu prekročením hranice.
0: Nech nám Boh, ktorý na sklonku života bude súdiť podľa lásky, dá milosť rozpoznať ho dnes v chudobných a cudzincoch a nech nás oslobodí od toho, aby sme sa pozerali na bolesť druhých, ako by sa nás netýkala. Nech Panna Mária Karmelská sprevádza tých, ktorí prišli, utešuje tých, ktorí stratili svojich drahých, posilňuje tých, ktorí ich prijímajú a prebúdza v nás všetkých odvahu milosrdenstva.
2: A nech nás dejiny raz nemusia obviniť, že sme bolesť trpiacich premenili na bežnú kulisu našich pobreží. Lebo dnes, tu pri mori, sa nás každý život, ktorý prichádza, pýta, čo zostalo z našej ľudskosti. Skôr či neskôr sa ukáže, či sme ju dokázali chrániť, alebo či sme nechali, aby za nás hovorila ľahostajnosť.
0: Svätý Otec dnes počas stretnutia s predstaviteľmi cirkvi na Kanárskych ostrovoch vyzval veriacich k jednote, službe a vytrvalosti. Zdôraznil, že kresťan môže bezpečne preplávať morom tohto sveta len vtedy, keď sa drží Kristovho kríža a čerpá silu z Eucharistie.
2: Včera večer pápež

0: Pápež predsedal svätej omši v bazilike Sagrada Familia, pričom posvetil najvyššiu vežu nazvanú podľa Ježiša Krista. V homílii označil chrám, ktorý navrhol ctihodný boží služobník Antoni Gaudí, za výračnú katechézu z kameňov, farieb a svetla a zdôraznil: nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného. Vypočujme si vybrané myšlienky svätého otca z jeho homílie.
1: Mucho más que un monumento, la Basílica de la Sagrada Familia.
2: Oveľa viac než pamiatkou zostáva Bazilika Sagrada Familia aj dnes dielom vo výstavbe, ktoré nám pripomína, že kresťanský život je vždy cestou, pretože ide o projekt, ktorý uskutočňuje Boh. Táto jeho vôľa sa naplňa skrze Ježiša. Preto môžeme pochopiť zmysel toho, čo sme počuli v Evanjeliu, keď Pán hovorí farizejom: ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Sú to silné slová, ktoré však vôbec nie sú hrozbou ani vydieraním. Sú pozvaním k spáse, teda výzvou k slobode zo strany Krista, ktorý pre nás chce definitívne, večné dobro. Z očí v oči hrozbe zla je Pán vždy s nami, vždy na našej strane. Ja som. Toto je najsvätejšie meno, ktoré Boh odovzdal Mojžišovi z horiaceho kra, keď zjavil svoju nezlomnú vernosť. Keď sa stal človekom, stáva sa pre nás Emanuelom, prameňom milosti a odpustenia, spásy a nového života.
0: Preto ak neveríme v Ježiša Krista, zostávame v hriechu a nielen, že zomierame my sami, ale spôsobujeme smrť blížnemu. Drahí bratia, nemôžeme veriť v Ježiša a podporovať vojnu. Nemôžeme veriť v Ježiša a zabíjať nevinného ešte skôr, než sa narodí. Nemôžeme veriť v Ježiša a opustiť toho, kto trpí, kto plače, kto uteká pred biedou.
2: V tento večer teda pripomeňme, že Kristov kríž, ktorý korunuje túto baziliku, je krížom posledných, ktorí sa stávajú prvými, hriešnikov, ktorí sa stávajú svätými, mŕtvych, ktorí vstávajú z mŕtvych. Svedčia o tom tri fasády Sagrady Familie. Prvý sa pre nás stáva posledným v narodení, svojou obetou nás vykupuje v umučení, svojou smrťou nám dáva večný život a robí nás účastnými na Božej sláve.
0: Keď obdivujeme vežu Ježiša Krista, dvíhame pohľad k nemu, k tomu, ktorý nám zjavuje pravdu o Bohu a pravdu o nás samých. Hľadiac na Krista, môžeme vidieť svet obnovenými očami. Veža kríža sa vtedy stáva zástavou lásky, pretože Boh nás miluje práve takto, keď premieňa nástroj smrti na znamenie nádeje. Na Ježišovom kríži dosahuje naša viera svoj vrchol, ako to vyznáva nápis pri základni ihlice: len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší. Tento kríž žiari vo dne, keď odráža svetlo slnka, a žiari aj v noci, keď osvetľuje mesto ako maják, otvorený smerom k Stredozemnému moru. Drahí bratia a sestry, krása tohto chrámu nás povzbudzuje, aby sme sa čoraz viac učili od nášho majstra a pána umeniu žiť podľa jeho evanjelia. Keď dvíhame pohľad k nemu, k ukrižovanému a zmrtvých vstalému, usilujme sa pozdvihovať tvár tých, čo ležia v prachu. A tak ukážeme, že Sagrada Familia je najvyšším kostolom sveta nie preto, aby vynikala vo svetských rebríčkoch, ale aby viedla kroky Božieho ľudu, putujúceho v Španielsku, s krížom, ktorý osvetľuje cestu ako zažatá lampa v očakávaní návratu ženícha.
2: Milí poslucháči, zajtra v posledný deň svojej apoštolskej cesty sa pápež v rámci Kanárskych ostrovov presunie na Tenerife, kde sa stretne s migrantmi a bude sláviť svätú omšu v prístave.
0: Sprevádzajme svätého otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen sa teraz prihovárame všetkým, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Máte radi telocvik? A máte radi slovenčinu? Tak toto všetko spojíme v dnešnom príbehu s názvom Ako telocvikár cvičil abecedu. Nech sa vám príjemne počúva.

0: 2, 3. Pardon. Ako telocvikár cvičil abecedu. Ochorel telocvikár. Už tretí deň leží a je mu samému smutno, nevie, čo z dlhej chvíle robiť. V tom padol jeho zrak na starý ošúchaný šlabikár. Začal v ňom listovať, listuje a dolistoval. V tom si pomyslel na svoje detičky. Pretože mu vždy záležalo, aby deti chodili vzpriamene, nemohol si nepovšimnúť, že ani s abecedou nie je všetko v poriadku. Niektoré písmená ako I, N, T stoja síce rovno ako sviece, no S, J, G, ba i ďalšie majú veru všelijako pokrútené chrbtice. A to len preto, lebo vôbec necvičia, že sú stále len v knihách strčené. Preto telocvikár velí: pozor, všetko nastúpiť podľa abecedy.
1: Nastala trma vrma a o chvíľu všetky litery stáli nastúpené podľa abecedného poriadku.
0: Od A až po Z. Hodina telesnej výchovy sa začala. Pozor, predpažiť, upažiť, čo najväčšmi zapažiť, čo najnižšie sadnúť a čo najvyššie vstať. Pohov.
1: Písmená, aj napriek tomu, že dlho netrénovali, cvičili celkom dobre.
0: Keď sa písmeno A postavilo do pozoru, hneď z neho bolo H. Keď si písmeno Z ľahlo na bok, zmenilo sa na N. Keď Y upažilo, stalo sa z neho T. Keď sa M postavilo na hlavu, premenilo sa na dvojité V.
1: Po úvodnej rozcvičke nasledujú voľné cviky.
0: Každý cvičí, čo ho baví. Malé písmená D, U, B váľajú duby a stávajú sa Q, N a P. Iné sa hrajú na schovávačku.
1: C sa skrylo za G.
0: F za E, P za R a V za M. Litery I, A, J hlavičkujú loptičky a ďalšie hrajú s O futbal.
1: Tie najodvážnejšie, hotové A mužstvo, si z U urobili strechu a po rebríku zo samých H lezú hore.
0: No preťažená strecha sa pod nimi rozsypala. Každá litera zletela dolu a zvrieskla. A u telocvikára je hneď veselšia nálada.
1: Kto ho vtedy tajne pozoroval, ako pochytil ten starý, ošúchaný šlabikár, možno si pomyslel, že ho nešťastníka zase pochytila horúčka.
0: A on to vlastne robil preto, lebo má rád svoj predmet a chcel si z dlhej chvíle preopakovať povely. A vy, detičky, máte radi telesnú výchovu?

Dobrý večer. Tento rok si pripomíname 150. výročie bitky pri Little Bighorne. Ide o jeden z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Vláda chcela prinútiť indiánske kmene, aby sa presunuli do rezervácií a vzdali sa svojich území. Prvú časť relácie História a my venovanú tejto téme ste si mohli vypočuť 30. apríla. Dnes vám náš host, pán doktor Ján Zachariáš, priblíži ďalšie zaujímavé historické údaje. Udalosti. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Pán doktor, o akých indiánoch budeme dnes večer rozprávať? V ktorej časti Ameriky sa vlastne ocitneme?
1: Posledne sme rozprávali o indiánoch, tak povediac, od Arktidy až po ohňovú zem. A prešli sme rôzne storočia, rôzne regióny, no a prešli sme lexikon, ktorý sa indiánsky, ktorý sa vzťahoval takisto na rôzne kúty tejto veľkej obrovitánskej krajiny. Dnes sa zameriame špecificky na indiánov, ktorí napísali kus histórie dnešných Spojených štátov, a budeme sa pohybovať hlavne v 19. storočí, menovite v druhej polovici 19. storočia, takže to by bolo také na dnešné rozprávanie.
0: V dnešnom rozprávaní budeme veľa hovoriť o termíne alebo o pojme divoký západ. Ktorí americkí prezidenti majú najväčšiu zásluhu na tom, že sa Spojené štáty začali rozširovať týmto smerom?
1: To je fenomén. Spojené štáty, i keď som hovoril, že bude 19. storočie, vznikajú v roku 1776 z východných kolónií britských, 13, ale ich postup bude stále smerom na západ, ale bude tam bariéra, tou bariérou bude veľká rieka, otec riek, a to sa volá tá rieka Mississippi. A traja prezidenti, ktorí to územie, ktoré je za Mississippi a neskôr i za Missouri, sa pre Američanov anglofónnych, teda anglicky rozprávajúcich, bude volať divoký západ. Traja prezidenti, tak povediac, otvorili túto cestu na osídlovanie tohto obrovitánskeho územia. Prvý to bol Thomas Jefferson, ktorý roku 1803 odkúpi od vtedajšieho prvého konzula francúzskeho vtedajšiu Louisianu. Tá Louisiana má aj zložitejší príbeh vlastníkov, ale v tej dobe tá Louisiana za Mississippi patrila opäť Francúzom, ale Napoleon cítil záťaž z tohto územia, tak ho za výhodný peniaz predal tento kus zeme, a Američania sa môžu cez tú veľkú rieku posúvať a teda kolonizovať osadníkmi veľké pláne. Ďalší prezident, ktorý urobil veľký skok do osídlovaní Spojených štátov, bol prezident James Knox Polk, ktorý sa zameral počas svojho úradovania 1845 až 49 na územie dnešného juhozápadu Spojených štátov, a sú to územia, ktoré hlavne vybojoval v americko-mexickej vojne, čiže Kalifornia, Nevada, Utah, Arizona a Nové Mexiko. Tieto územia pripadli vtedy Spojeným štátom, dokonca Spojené štáty si pričlenili alebo pripojili k svojmu územiu aj Republiku Texas a získali dole na juhovýchode aj Floridu, teda Spojené štáty sa za Polka veľmi zväčšili. A pokiaľ ide o juhozápad Spojených štátov, ktorý je také hispánsko-španielsky teda osídlený, tam by sme mohli sledovať príbeh indiánov, žijúcich tam Navahov, Puebloových indiánov a hlavne Apačov, ktorí budú celé 10 ročia bojovať a bojovať a bojovať, až to vyústi do takej gerilovej vojny náčelníka Geronima, ale to je príbeh na samostatné rozprávanie. Našou témou však budú prerijní indiáni, hlavne Siuxovia. Tretí prezident, ktorý otvára cestu na západ za Mississippi i za Missouri, je prezident Abraham Lincoln, mimochodom prezident v časoch bojujúcej Ameriky z občianskej vojny severu proti juhu. V roku 1862 vydáva edikt, že každý schopný farmár, ktorý si vezme rodinu a prechádza teda osídlovať nové územia, ak obrobí 160 akrov, čo je približne 65 hektárov novo zabranej pôdy a bude na nej rolničiť 5 rokov, tá pôda mu bude patriť. Takže títo prezidenti ten divoký západ tak otvorili. Pravda, nedialo sa to skokovito len za týchto prezidentov, ale to osídlovanie západu bolo kontinuálne, čiže každým rokom, 10 ročím a tak ďalej.
0: Jednotlivé cesty karaván kolonistov mali svoje špecifika. Kolonisti sa znovu dostávali do kontaktu s indiánmi. Aké boli tieto kontakty? Boli konfrontačné? teda indiánske vojny pokračujú?
1: Príbeh indiánskych vojen je dlhodobý. Na jednej strane, východne od Mississippi, vojny indiánske končia. Pri Veľkých jazerách roku 1813 padne v záujmoch britských vo vojne proti Amerike slavný náčelník Tecumseh a na juhu floridský hrdina Seminolov v zajatí 1837 zomiera Osceola alebo Osiola, a teda na východ od Mississippi tieto vojny sú skončené. Ale vojny s indiánmi pokračujú aj pri kolonizácii divokého západu. Od malých potyčiek, menších vojen až po obrovitánske vojny. Totižto tie cesty karaván, mimochodom nedávno som videl v televízii film Cesta na západ, ako smerovali kolonisti na tých klasických vozoch s plachtami, s mulami, dobytkom, muži, ženy, deti, minimálny majetok, a po rôznych cestách a prechádzali rôzne útrapy a vznikli na divokom západe také cesty, ktoré sa volali traily, vyšlapané stádami bizónov, a tieto cesty umožňovali v úžinách prechody cez veľmi neschodné územia, pličiny a podobne. Potom to boli traperi, ktorí tieto chodníky vlastne vypátrali, ako napríklad slavný Jim Bridger, a to sú také známe mená divokého západu, a vytvorili sa cesty, hovorilo sa im traily. Najznámejšia bola Oregonská cesta, ktorá smerovala od Missouri štátu, teda dlhatánskym územím, prechádzala skalnatými horami a dostala sa až do Oregonu. Mimochodom, o tom bol film, ktorý opisoval práve rok 1843. Potom to bola cesta do Nového Mexika, ktorá zase smerovala na Santa Fe. No a v príbehu, keď budeme rozprávať o bitke pri Little Big Horn, má dôležitú úlohu aj pozmenou trail cesta, tá tretia, ktorú si budovali bieli kolonisti na putovanie tých veľkých karavan. Pochopiteľne, že pri tých prechodoch dochádzalo k potyčkám, ako som hovoril, tu menším, tu väčším.

0: Kedy došlo k prvým vojnám Siuxov a Cheyennov?
1: Prerijní Indiáni boli závislí na spôsobe života lovu bizónov a veľmi nepriaznivo brali, že im ten ich priestor preberajú belosi, vstupujú im do tohto priestoru. A belosi si najprv stavali na tých cestách oporné body pevností, ktoré neboli len pevnosti fortifikačného významu obranné, ale boli to aj také obchodné stanice, čiže napríklad pevnosť Fort Laramie bola vybudovaná ešte pred rokom 1851 na tej oregonskej ceste a ona slúžila i vojenskej posádke, ale tam si vymieniali Čejeni, Siuxovia a iné kmene, rôzny tovar s belochmi, teda jednak belosi kožušiny, Indiáni napríklad na tomahavky tie kovové časti, lebo pôvodne mali tomahavky s kamennými častiami, sekierkami, alebo zbranie strelné. A čo je tragické, a to je aj v prípade boja Červeného oblaka, o čom ešte budem hovoriť, vymieniali si aj alkohol. Alkohol bola veľmi silná zbraň belochov voči Indiánom. Indiáni boli voči nemu bezradní. Takže keď sa vrátime k tým obchodno-vojenským staniciám, tak v roku 1851 v pevnosti Fort Laramie uzavreli Indiáni Siuxovia pod vedením víťazného medveďa dohodu s miestnym poverencom pre indiánske veci Davisom Mitchellom dohodu, že ako budú spolupracovať a tak. Toto fungovalo asi 3 roky, lenže potom sa stala nepríjemná vec, incident, kedy sa sťažovali miestnemu poručíkovi vo Fort Laramie, ktorý mimochodom vtedy zastupoval neprítomného veliteľa. Tento poručík sa volal John Lawrence Grattan, že istej rodine mormonských prisťahovalcov zmizlo dobytča. No a tento indianofob teda našiel dôvod, ako si to vysporiadať s neposlušnými miestnymi indiánmi a spôsobil veľmi zlý incident, kde zaútočil na kmeň víťazného medveďa a spôsobil tam veľmi rozruch, lenže tento Grattan v boji napokon zomrel, pretože indiáni sa spametali a celá posádka, ktorá s ním zaútočila na indiánsky tábor, zomrela tiež. I posol, ktorý dorazil do pevnosti od vyčerpania, zranenia, zomrel. Takže to bol taký incident, ktorý predznamenal začiatky siuxsko-beloských vojen. Tu chcem tak celkom voľne povedať, že ani indiáni, ani belosi neboli žiadne neviniatka, pretože sa na sebe dopúšťali takých zverstiev, že my keď vidíme z Európy natočený film, tak väčšinou indiáni sú tí dobrí a belosi tí zlí. A keď sa dívame na americký klasický hollywoodský film, ešte ten starší, tak práve tými zlými sú indiáni. A pravda je niekde uprostred. Dokonca je to hrozné skalpovanie, ktoré sa pripisuje indiánom, no budeme sa diviť, ale aj v skorších storočiach i v tomto tento nezvyk, tak tento zlý zvyk prevádzali obidve strany, takže vojny boli obojstranne kruté. Potom do týchto incidentov siuxsko-beloských vstupuje občianska vojna. Severu proti juhu, teda si pripomeňme roky 1861-65 a indiáni bojujú i za modrokabátnikov únie, i za sivé kabáty konfederovaného juhu a počas týchto nepokojov, kedy sa anglicky hovoriaca Amerika je v stave vojnovom, tak pokračujú i vzbúry indiánov na čele s ďalšími náčelníkmi ako Strakatý chvost, alebo už sa tu objavuje šialený kôň, známy ako Crazy Horse. A v roku 1862 tu vystupuje aj náčelník Malá Vrána, lenže s ním si vybaví účty miestná milícia a tá povstanie Siuxov okolo Malej Vrány potlačí. Na výstrahu asi 40 indiánov popraví, ďalších zavrie do väzenia a samotný náčelník Malá Vrána veľmi kurióznym spôsobom zomiera, pretože ho chytia ako vyhľadovelého, ako zbiera jahody a pri takejto činnosti aj je zastrelený. V tej dobe prichádza na scénu aj Geronimo, ale v inej časti Spojených štátov, to sú Apači a to my teraz sledovať nebudeme. Toto rozprávanie, tento vstup by som ukončil jedným nepekným incidentom, a to bolo v roku 1864 masaker pri Sand Creeku. A tu sa teda prejaví zase tá zlovôľa belochov, kedy kolorecký miličný oddiel vedený metodistickým kazateľom, nechválne známym Johnom Chivingtonom, zaútočí na čejenskú osadu Čierneho kotla, náčelníka, ktorý bol priaznivo naklonený mierovému súžitiu, a masakruje tábor, ale nielen indiánskych bojovníkov, ale ženy, deti, starcov, a prevádza také brutálne vyčinianie, že i belosi, ktorí sa zúčastnili boja ako obchodníci, že tam boli, alebo i niektorí členovia vojska, vypovedali proti Chivingtonovi neskôr na súde, pretože tam bola brutalita, mal byť za to potrestaný, roznieslo sa to po novinách, neuväznili ho, ale vzťahy medzi indiánmi, prerinými a belochmi sa tým naštrbili a čejeni sa stali veľkými spojencami, oni žili trošku južnejšie ako Siuxovia, práve Siuxov. Takže tento masaker pri Sand Creeku prispel k nedobrým vzťahom prerinných indiánov k belochom.
0: Pokiaľ ide o vojny Červeného oblaka, máme tu ďalšie zaujímavé meno. Približíme si jeho úlohu vlastne v tých indiánskych vojnách.
1: Červený oblak je predchodcom sediaceho býka. V prvej fáze takých veľkých vojen už siuxských je on taký aktívny bojovník, a keď vybojuje svoje, tak bude prevalcovaný sediacim bykom ako zradca v ďalšom boji. Prečo? Pretože červený oblak jeho vojny spadajú, tie siuxské, už ukončí sa vojna severu proti juhu a objavuje sa na scéne tento siuxský, alebo povedzme správnejšie dakotský bojovník, a jeho vojny sú vedené v rokoch 1866 a 68. Majú tri príčiny tie vojny. Prvou príčinou je alkohol. Vieme, že otec Červeného oblaka vlastne z alkoholu, tak povediať, zošalel. Spôsobilo mu to, tak povediať, smrť. Vedel, že je to pliaga nie len pre rodine, ale vôbec pre indiánov, čo ich gňaví. Druhou príčinou vojen Červeného oblaka je budovanie železníc, i keď siuxovia priamo na území, kde sa stavali už predpoklady pre transkontinentálne spojenie Ameriky železničné, územie si priamo tam nezasahovalo, skôr do územia južnejších spojencov Čejenov, ale súviselo to aj so siuxami, takže vedeli, že železnica môže rozbiť veľké stáda bizónov, rozdeliť ich a ohroziť spôsob života pre iných indiánov. To bolo druhé nebezpečenstvo. No a tretie nebezpečenstvo je, že belosi vedome likvidovali veľké množstva stáda bizonieho. Už oni mali na to také alibi belosi, že pre robotníkov potrebujú hovädzie, teda bizonie meso. A už som to aj v minulej relácii povedal, že oni to nezabíjali toľko, koľko potrebovali, ale brali si to libové maso a proste trošku sa hrali aj na šport, kto koľko zastrelí bizónov. Takže alkohol, železnica a bizóni. Mimochodom, chudáci indiáni, pokiaľ išlo o železnice a vlaky, keď bojovali zo začiatku s vlakmi, boli tam také komické situácie, že stávkovali, kto je rýchlejší jazdec na koni alebo železný tátož. Tak vyrazili naraz, vyťazil kôň, ale potom, keď sa ten tátož rozbehol, tak už sme vedeli víťaza. Niekedy tí indiáni chytali do lasa za komín tých tátožov, dopadlo to katastrofálne, smrteľné úrazy, ale potom indiáni sa aj naučili bojovať proti vlakom tak, že ich vykoľajovali kopy kamenia, dreva a tak, a čo najďalej od pevnosti. No a tie vojny Červeného oblaka boli o tom, že sa vytvorila ďalšia sústava pevností na tej Bozemanovej ceste alebo traily, kde ku pevnosti Fort Laramie sa vybudovala ešte Fort Kearney a Fort ďalšia, Fort Smith v Montane. Tie tri oporné pevnosti mali chrániť cestu pre robotníkov a tak. No a červený oblak bojoval, došlo tu aj k víťaznému stretnutiu indiánov, a to zase bol masaker Fittermanov, kedy vojaci z posádky Fort Laramie vyšli na pomoc drevorúbačom, čo indiáni chceli, lebo ich vylákali z pevnosti, a potom, keď boli ďaleko od pevnosti vojaci, tak ich tam zlikvidovali a indiáni boli vedení už červeným oblakom i šialeným koňom, ktorého sme už raz spomínali a budeme ho ešte veľakrát spomínať. Ďalšia bitka v roku 67 tiež v prospech indiánom bola bitka vozových búdok, kde sa tak schovávali belosy pod vozovými búdkami. Tá skončila ku podivu nerozhodne, ale tieto stretnutia spôsobili, že červený oblak dosiahol víťazstvo, dokonca veľké víťazstvo, takže v zmluve z roku 68 vo Fort Laramie museli belosy všetky tri pevnosti, Fort Smith, Fort Kearney a aj Fort Laramie opustiť, zrušiť trail Bozenovej cesty, a tým dosiahli indiáni, že toto územie dakotské bude na večné veky indiánske. No a to bolo veľké víťazstvo, pretože tento raz nepodpisovali zmluvu nadiktovanú belochmi indiáni, ale karta sa obrátila. Belosi podpisovali zmluvu na základe požiadavek indiánov. Tu končí veľká zásluha tohoto červeného oblaka.

0: Hosťom dnešnej relácie História a my je pán doktor Ján Zachariáš. Venujeme sa histórii amerických indiánov. V histórii sa posuňme k masakru vo Washiti. Čo sa tam vlastne odohrávalo?
1: Tento masaker si zasluje samostatnú pozornosť. Vo Washiti totiž sa už prvýkrát objavuje mladý dôstojník menom George Armstrong Custer, ktorý znovu zaútočí ako vojak americkej armády proti čejenskej osade náčelníka Čierneho kotla. To sme už spomínali. V tomto masakri zase Čierny kotol by chcel byť ako priateľ Belochov. Nestalo sa tak a je prvou obeťou tejto prestrelky, na ktorej sa zúčastní Castrov oddiel. A navyše Castr sa v tomto masakri predstaví, že zabíja zase nielen indiánskych bojovníkov, ale iných členov kmeňa, a čo je také surové a čo mu indiáni neodpustia, kým iní likvidovali indiánov tak, že im zabíjali bizonov, tak jeho veľké víťazstvo v roku 68 bolo v tom, že celé množstvo stádo indiánskych mustangov poslal na bitúnok a indiánom čejenom toho kmeňa postrieľal bokom dediny kone a urobil si z toho reklamu, ako víťazne dopadol pri Washiti, a pri tomto bola jedna akcia proti základnému pre živobytie činiteľu stádam koní, takže veľmi sa týmto víťazstvom nevyznamenal, ale už toto meno Custer počujeme častejšie.
0: Zlato v Čiernych horách, to bola zamienka na veľkú siuxskú vojnu?
1: Zlato. Zlato nie je len fenomén Cortéza a Pizára v ríši Aztekov a Inkov. I v Spojených štátoch malo zlato a zlaté horúčky svoj príbeh. Prvá taká veľká horúčka v USA prepukla v Kalifornii v roku 1848. To sa vraciam do čias, kedy Spojené štáty vybojujú Kaliforniu na Mexiku. A to je veľké ťaženie, čiže keď sa z Oregonu časť kolonistov presúva smerom na juh, tak ide práve za zlatou horúčkou do Kalifornie. Druhá zlatá horúčka je horúčka v Montane, to už je blízko južnej a severnej Dakoty. Tá je menšieho rázu a na ňu bude naväzovať zlatá horúčka Black Hills v Čiernych horách a skočím aj trošku dopredu. Keď Spojené štáty kúpia od Ruska Aliašku, tak v 90. rokoch bude tretia obrovitánska zlatá horúčka a to bude tá, o ktorej píše Jack London na Klondajku v Yukone, teda Bielý tesák, volanie divočiny a tak ďalej. Čiže tie zlaté horúčky hrajú dôležitú rolu aj v dejinách Spojených štátov amerických. No a teraz, kým v Montane zlatá horúčka bola takéhoto síce neveľkého rázu, tak vráťme sa k červenému oblaku, že on vybojoval pre Siuxov, že územie v Dakote okolo Čiernych hôr bude naveky, kým len bude trava rásť indiánska, čo chvíľu aj platilo, lenže prestali to dodržiavať zlatokopy. Začali sa na indiánske územie sťahovať a dokonca vláda poslala spektorov a prieskumníkov na čele aj s tým dôstojníkom Custerom, ktorý to vojensky kontroloval, aby zistili, ako je to tam s tým zlatom. No, to sa indiánom nepáčilo. No a červený oblak, teraz sa mení karta u neho, pretože červený oblak chce hrať sprostredkovateľa a povie, že toto územie nemôžu indiáni dať, iba ak za 600 miliónov dolárov. Premrštená cena, ale Belosi zase ponúknu 6 miliónov dolárov, tiež premrštená cena, možno nie, ale či jedna alebo druhá suma bola nemysliteľná pre obe strany. Možno to aj červený oblak zámerne tak navrhol, aby k zmluve nedošlo. No ale čo nevzali Belosi kupou, si vezmu násilím. Tak násilím znamenalo, že donútia indiánov, aby opustili oblasť južnej Dakoty Čiernych hôr a presunuli sa do im určených rezervácií v rezervácii, a to ešte v zimnom období v rokoch 1875-76, čo je aj na presun so ženami, deťmi, starcami veľmi náročné. A keďže indiáni veľmi nechcú počúvať, tak už je to trestná výprava. No a tu sa už dostávame k ďalšiemu rozprávaniu.
0: Ako vás tak počúvam, tak postupne sa blížime k tej bitke pri Áno. Little Bighorne. Začiatok trestnej výpravy proti Siouxom môžeme už to považovať za taký predvoj tej vojny?
1: Áno, schyluje sa k tomu, že trestná výprava sa organizuje. Červený oblak je v indiánskom tábore ponímaný, že tak on neprekročí svoj tieň a on do tejto vojny nevstúpi. Indiáni si hľadajú nových vodcov. Už sme povedali, že Crazy Horse je veľmi populárny, mladý bojovník, nebojácny, ale indiáni si zvolia iného veliteľa, tak trošku zvláštneho, a tým je sediaci bík, teda Sitting Bull. Indiáni, prečo tie Čierne hory tak zbožne nechcú opustiť? Jednak je to určené miesto indiánskym najvyšším bohom Wakantankom, teda v týchto Čiernych horách je prapôvod bizónov, ktorí sa tam ani vyšli do prérii, a je to posvetné miesto. No a na druhej strane zase americká armáda chystá trestnú výpravu, ktorú organizuje veliaci generál Sheridan. Koordinátorom je generál Terry, stále sú to neznáme mená, ale potom sa vytvárajú také kliešte. Majú tiahnuť do oblasti, indiáni sa Siouxovia sťahujú z Dakoty viac do Montany, lebo tá bitka sa odohrá v Montane. A vedú sa také tri veľké kolóny. Prvá obrovská armáda má ísť zo severu pod generálom Johnom Gibnom. Druhá armáda z juhu, hovorím o tých kliešťach, pod vedením generála Croka a jeho zástupcu generála Reynoldsa. No ale táto druhá kolona bude, ako o chvíľu poviem, odpísaná, a tretia kolona priamo do srdca krajiny Siouxov západným smerom má byť vedená dôstojníkom Custerom. Prečo hovorím, že Croková a Reynoldsová armáda sú odpísaní? Oni ešte počas ťaženia sa dostanú do potýčky práve s veľakrát spomínaným šialeným koňom. Ten šialený kôň, náčelník, mimochodom Tašunka Vitko je jeho indiánske meno, tak táto expedícia, tá druhá armáda, chcela ukradnúť indiánom konie a dopadlo to pre nich zle, pretože napokon do tábora, do ktorého sa indiánskeho tí vojaci dostali, na ten tábor zaútočili samotní indiáni a strieľali hlava, nehlava indiáni, a ku podivu, keď strieľali do vlastných stanov, tak na tých vojakov doľahali výbuchy zo stanov, pretože tam bola munícia a pušný prach a tak ďalej. Čiže generál Reynolds bol úplne šťastný, že mu prišli posily od jeho nadriadeného Croka a sa nejak zachránili, ale nezúčastnili sa ďalšieho ťaženia, čo priťažilo veliteľovi Castrovi. Keď povieme ďalej rozprávanie, tak kto boli náčelníci tej veľkej udalosti, ku ktorej sa blížime? Sediaci bík, Sitting Bull, alebo sa volal po indiánsky Tatanka Jotanka. Ak sme videli film Tanec s vlkmi, tak vojak sa pýtal indiánov, že Tatanka, Tatanka, čo to je? Čiže to sú bíci, bizóni. Takže sediaci bík je náčelník kmeňov Siouxov i spriaznených Arapahov a Čejenov, ktorým dvakrát ublížili Belosi a sú spojencami Siouxov. I nie je veliteľom. Už má na indiánske roky vyšší vek a teda on je ešte aj šamanom svojho kmeňa, takže on bude i nebude na bojisku, pretože on niekde bokom bude robiť čarovania, aby indiáni mohli zvíťaziť. Ešte pred stretnutím pri Little Big Horne má videnie, pretože dva dni v tranze tancuje a sa poreže a tak ďalej. Čiže on má videnie, že príde veľa vojakov a tí budú padať ako kobylky a tak, či to indiánov povzbudí. Teda sediaci bík sa samotného boja pri Little Big Horne nezúčastní priamo, ale môžeme ho považovať za hlavu indiánskeho stretnutia. Skutočnými reálnymi bojovníkmi, ktorí sa zúčastnia bojov na tých viacerých frontoch, je náčelník Gal, opäť šialený kôň, ale aj náčelník Daždivá tvár alebo Dažď tvári a ďalší. Generál Custer, teda generál generál Kastr bol generál, alebo nebol, ono sa to pletie, pretože aj v pesničkách, aj v tlači sa píše generál Kastr. No, ak by sme za tým pátrali, tak on mal hodnosť podplukovníka. Za občianskej vojny síce dobrovoľníckej armáde mal hodnosť brigádneho generála, ale keď skončila občianska vojna, klesol na úroveň kapitána a potom dosiahol hodnosť podplukovníka. Tak mu hovorme oficiálne podplukovník Kastr, smerujúc k bojisku, kde sa chce stretnúť s indiánmi, rozdelí svoje švadrony na 3 či 4 časti. Jedna švadrona vojska, to je asi 210 vojakov, sú to švadrony C, E, F a L, povedie sám Kastr. Ďalšia švadrona A, G a M má ich viesť major Rinov, ale táto švadrona má za úlohu zadržať indiánov z juhu a nepustí ich ďalej, zatiaľ čo sever nechce obísť boisko okolo Little Big Hornu a tábor indiánsky samotný Kastr. Takže Rinov má úlohu z juhu držať indiánov, aby neutiekli, lebo nebezpečné bolo, že indiáni utečú a akcia indiánov dá do rezervácií skončí. Lenže Rinov dopadne katastrofálne, pretože jeho švadronu napadne náčelník opäť šialený Kvoň a náčelník Gal a on so svojou posádkou, so svojimi 140 ľuďmi, vojakmi, z ktorých polovicu stratí, sa na jednom kopčeku ubráni. Už nejde ďalej ani na pomoc Kastrovi a teda prežije tú katastrofu. No a potom sú tu ešte švadrony, ktoré ostanú niekde bokom s mulami a tak nie sú dôležité.

0: Počúvate reláciu História a my, venovanú histórii amerických indiánov. Naše pozvanie prijal pán doktor Ján Zachariáš.
1: Samotný Custer prichádza na boisko tak, že on chce napadnúť indiánsku dedinu pri riečke Little Big Horn. Ale indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a pudia celý tábor, ktorý sa na Custerových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Custer, takúto šokujúcu udalosť. Reno je zablokovaný, Custer je sám a indiáni sú v obrovskej početnej presile. Ale v obrovskej početnej presile a jeho švadrona tých 210 mužov padne do posledného vojaka. Čiže keď sa hovorí, že 7. kavaléria padla alebo kavaléria ako jazdectvo, nemyslí sa tým celé tie útvary, ktoré sa rozdelili, ale tí, čo išli priamo s Custerom do posledného muža padnú. Prečo takto padli pri riečke Little Big Horn? Nikto nevie, ako tá bitka skutočnosti Custer kontra indiáni dopadla, pretože neostal jediný živý človek, ktorý by podal svedectvo. Iste na strane indiánov áno, pretože oni potom sa budú chvastať po vojne, že kto koho zabil a kto ako si viedol, ale zo strany belochov nemáme popis. Jediná bytosť, ktorá tú katastrofu pri Little Big Horn a odohralo sa to 25. júna 1876, teda máme 150. výročie. Jediná bytosť, ktorá túto udalosť prežila, bol kôň Comanche. Ten kôň Comanche bol nezabitý, bol ranený a jeho jazdec bol ako jediný na bitevnom poli nezohavená mŕtvola, pretože údajne mal na krku medailónik. Indiáni to považovali za niečo posvetné, ostatní boli, no nazvíme to, nebudeme hroznejšie hovoriť, ale boli skalpovaní a tak. A tento jeho kapitán, ktorý na Comanchovi sedel, bol iba zabitý, teda bez ďalšieho zohavenia. A kôň Comanche, ako jediná bytosť, potom keď po nejakom čase prišli ďalšie jednotky na boisko, tak ho tam našli raneného, ošetrili. A kôň Comanche sa stal živým symbolom novej 7. kavalérie, ktorá potom pri nástupe ho stále mala. No a nesmel byť osedlaný, žil si parádne a potom sa aj jeho ostatky stali majetkom nejakej kansaskej univerzity. Takže to je živá postava, ktorá to stretnutie pri Little Big Horn pred 150 rokmi prežila. Ako dopadol generál, stále to hovorím, lebo to človek má v mysli, ale podplukovník Custer dopadol tak, že sú dohady, kto ho zabil, opäť sú tu indiáni, ktorí mohli prísť na myseľ. Predpokladá sa, že to mohol byť biely bík, ale bo možno dážď v tvári, ale dážď v tvári skôr zabil jeho brata Tomasa Custera, pretože mali nevybavené účty z minula. Je jedna verzia, že podplukovník Custer sa zabil aj sám, pretože mal dve strelné rany, jednu do lebky a jednu do hrude, ale tá verzia je len jedna z možných, pretože mohol niekto v tej potičke zastreliť z indiánov a mohol to v beznadejnej situácii, že už je všetko stratené, urobiť aj sám. Bola to veľká výhra indiánov, pretože aj pre veľkú početnú prevahu, aj pre lepšie zbranie, čo je ku podivu,

0: ale osudu ujsť nemohli. Postupne sú pochytaní do rezervácií, daní náčelníci, zajatí i usmrtení. Samotný sediaci bík ide na asi 4 roky do Kanady k veľkej bielej matke, teda kráľovnej Viktórii pod ochranu do Kanady. On sa potom, sediaci bík, vráti do Spojených štátov a ku podivu sa stane aj súčasťou Buffalo Billovho cirkusu, show divokého západu krátko, ale v roku 1890, teda v rezervácii, kde dožíva posledné roky, je Standing Rock zavraždený indiánskou políciou. To je príbeh sediaceho býka.
1: To je veľmi zaujímavé, teda, že naozaj, že očakávali by sme, že Indiáni majú horšiu výbavu a že prehrajú v tej vojne a oni odišli ako absolútni víťazi odtiaľ.
0: No, rozhodla hlavne početná prevaha, ale aj to, že Indiáni mali lepšie strieľanie za jazdy a Belosi mali nariadené vojaci, že keď teda sú napadnutí, majú zísť z koní, brániť sa i za mršinami koní, ale kým ešte tie kone žijú, tak jeden vojak má držať 4 úzdy a traja strieľať, ale v tom zmetku každý držal svojho konia a keďže ten kôň cukal, tak tá strelba bola zlá. Navyše mali limitovaný počet nábojov i na karabinu, i na kolt, takže oni potom aj dostrieľali náboje, už boli v beznadejnej situácii bojaci armády.
1: Dostali sme sa k spomínanému roku 1890, teraz nasleduje vlastne v dejinách masaker pri Wounded Knee. Skúste nám to približiť, prosím.
0: Tak sediaci bík je zabitý indiánskou políciou. Indiánska polícia mala také polouniformy, poloindiánske oblečenie. Nachystala sa zatknúť v tej rezervácii Standing Rock sediaceho bíka. Došlo k takej potičke. On bol pri nej zabitý i jeho syn. Syn sediaceho bíka bol zabitý. No a krátko potom, ešte v tom istom mesiaci, v decembri 1880, posledných decembrových dňoch, boli povraždení Siuxovia, ktorí utekali z rezervácie s náčelníkom malou nohou a to bol masaker strany vojakov bezohľadný, pretože opäť tam zabíjali ženy, deti, starcov. A tento masaker je v pamäti Indiánov veľmi bolestivou spomienkou. Myslím, že aj nejaký indiánsky spisovateľ napísal knihu, ktorá snáď vyšla aj na Slovensku, že moje srdce pochovajte pri Wounded Knee. Tak silnú stopu zanechalo to miesto, úplne zbytočné vraždenie, že ešte v roku 1973 tam indiánski aktivisti Siuxovia prišli demonštrovať asi nejaké stovky Siuxov, ale hovoríme už v moderných dejinách a bolo to tak aktivizované, že znovu nabehla milícia, teda vojsko, lietadla, tuším tanga, neviem čo všetko, ale k ničomu veľkému nedošlo. Boli minimálne obete, ale bolo to také memento, že pre Indiánov je to veľmi smutný pamätník indiánskych bojov.

0: V dnešnej relácii sa venujeme histórii amerických indiánov. Naším hosťom je pán doktor Jan Zachariáš. Naši poslucháči v zrelšom veku si pamätajú postavu Buffalo Bill. Je to skutočná postava?
1: Čo je mýtus a čo je skutočnosť u Buffalo Billa? Tak on sa narodil 1846 a zomrel 1917, volal sa William Cody a skutočne existoval a skutočne aj prežil čas života na americkom západe, na

0: v Okom západe. Jeho život je dobrodružný, pretože on ako malý chlapec, teda do 18 alebo v 18, približne okolo toho veku, sa zúčastnil akcie Pony Expressu. To boli chlapci, ktorí boli ľahkej konštrukcie, vedeli riskovať, dobre jazdiť na koni. Vyplňali deficit poštový prériou, keď ešte neboli telegrafné drôty a neboli skontaktované ani úplne železnice, tak poštu tí mladí chlapci prenášali prériami, mohli ich napadnúť banditi, indiáni, kdekto. A do tých záchytných staníc nabehli na jednom koni, prehodili sedla, išli s iným koňom, triskom a takto. Ale tá Pony Express inštitúcia fungovala asi rok. Potom zúčastnil sa aj občianskej vojny, zúčastnil sa ako stopár i potyčiek s indiánmi, dokonca po bitke pri Little Big Horne, o ktorej som tak zdlhavo hovoril, tak asi také 3 týždne i on sa dostal do konfliktu s indiánmi a dokonca nejakého indiána, ktorý sa volal Žltý Vlas, tak aj skalpoval a povedal, to je prvý skalp za Castra a týmto skalpom sa potom predvádzal aj v svojej show. Jeho show bolo skomercionalizovanie divokého západu pre celý svet, celú zemegulu. Možno je to predobraz budúcich westernov, kníh a všetkého možného, pretože on s tým cirkusom ozajstných indiánov, ozajstných kovbojov chodil po celej zemeguli. To znamená, že navštívil svetové centra, ba dokonca, ako som spomenul chvíľu, i sediaci by, ktorého niekde aj vypískali diváci, lebo veď on bojoval, predsa teraz sa zúčastnil nepriamo bitky pri Little Big Horne. No a keď navštívil Európu, je to fascinujúce, ale Buffalo Bill navštívil aj naše územie, nielen teda Rakúsko-Uhorskú Prahu, alebo Viedeň, alebo Lemberg, čo je Lvov, alebo maďarské mesta, ale navštívil aj Bratislavu a 7. júna 1906 navštívil aj Košice na Drevnom trhu a možno aj Nové zámky, ale to len skôr tak transportne, že sa tam zastavil, ale v Košiciach bola veľkolepá jeho show, pretože boli dve vystúpenia, nočné bolo aj s osvetlením, už teda modernou technikou, generátormi a tak, čiže diváci, aj keď veľmi veľa zaplatili, ale videli skutočných indiánov, skutočných kovbojov i tu v Košiciach. Malo sa o tom v minulých 10 rokoch hovorilo, pretože zmienky o tom sú v maďarskej tlači na konci Rakúsko-Uhorska a nerobilo sa tomu veľmi reklama, pričom Buffalo Billky, rôzne knihy dobrodružné sa čítali aj našej generácii, napríklad od Davida Hamiltona a ja som niekoľko Buffalo Billiek čítal, ale takú raritnú udalo, že Buffalo Billa máme v Košiciach, vtedy už 60-ročného, ale ešte stále k svetu, tak treba to trošku pripomenúť, že aj tuna zavítal show divokého západu.
1: A čo tu vlastne predvádzali v Košiciach?
0: Predvádzalo sa prepadnutie dostavníku, strelba, napríklad strieľal na pohyblivé cieľ, aj sám Buffalo Bill. Potom indiáni tam jazdili, predvádzali sa v svojich jazdeckých disciplínach. No a na záver bolo také zobrazenie bitky pri Little Big Horne, kde prichádza Buffalo Bill na konci, na bielom koni, ako už neskoro na boisko, kde jeho inak priateľ, lebo sa poznali pod plukovník Custer, ale tu by sme mohli povedať generál už Custer, sa takto hrdinsky predstavil v tej nešťastnej bitke pri Little Big Horne. Pokiaľ ide o to zveličovanie hodnosti, aj Buffalo Bill mal zveličenú hodnosť, pretože jeho hodnosť plukovník bola tiež taká len honorovaná, čiže to tiež také, aby bolo.
1: Ako vníma vôbec tú históriu indiánov, napríklad cirkev naša, súčasní pápeži, boli nejaké vyjadrenia na túto tému?
0: Indiáni a súčasní pápeži, je tu príbeh zviditeľných severoamerických indiánov aj v cirkvi. Začníme pápežom svätým Jánom Pavlom II., ktorý nám, i keď nie z tohto obdobia, čo som dnes rozprával, beatifikoval Kateri Tekakvitu, no ale v beatifikácii pokračoval potom pápež Benedikt XVI, ktorý nám túto sveticu svetorečil. Ďalší pápež František zase napríklad sa zúčastnil stretnutí s kanadskými indiánmi, kde sa za cirkev ospravedlnil za niektoré počiny misionárske v internátnych školách páchaných na deťoch indianského alebo mestického pôvodu. No a súčasný pápež, ak mám byť úplne aktuálny, tak tá prvá encyklika sa netýka len indiánov, ale spomína niečo o trokárstve a o spravedlnenie sa v tomto duchu, takže môžeme tak nepriamo pohliadnúť aj na naše rozprávania.
1: Vy stále skúšate nájsť nejaké miesta o tej histórii, o ktorej rozprávame, tak by ma zaujímalo, či niečo indiánske ste vy osobne zažili, nejakú buto výstavu, alebo ste boli v Amerike po stopách indiánov a podobne?
0: V škole kolegyňa mi povedala, že bola pri Niagarských vodopádoch, to sú síce východní indiáni, o tých sme dnes nerozprávali, ale si hovorím, tak toto je ešte niečo, čo by som asi chcel zažiť, ale nie je to až také povinné, že musím. Treba mať aj reálne predstavy, no ale keď som bol nedávno v Prahe, tak a nie prvýkrát som navštívil Náprstkovo múzeum Vojty Náprstka v Praze. Ono sa to nachádza pri Betlémskej kaplnke, patrí to pod Národné múzeum ako taká bočná inštitúcia. Je to také národopisné múzeum, kde základnú zbierku určil Vojta Náprstek. On mi trošku pripomína toho Svierákovho a Smoliakovho Jara Cimrmana, ale v skutočnosti Vojta Náprstek bol s typickým buditeľským životom. Ako mladík sa zapletie do revolúcie 48, potom má problémy s políciou, potom odchádza mladý, 21-ročný, do Ameriky, bude tam 10 rokov, pretlka sa horko, ťažko i priateľku, herečku Tinku tam, s ktorou sa potom nakoniec rozídu. Mamka nepodporuje jeho dobrodružstva, ale v roku 56, ešte 2 roky pred návratom domov do Čiech, v spoločnosti nejakých sprievodcov sa zúčastní výpravy pri kmeni Dakotov, teda Siuxov, a odvezie si tam niektoré artefakty, sám sa učí základy dakotčiny, a tie artefakty sú základom zbierky tej národopisnej v jednej skrini. A sú tam naozaj indiánske zbranie, odevy i niečo ženské, bábika pre dievčatá, mokasíny, kuchynské predmety, koža z mladého teľaťa bizonieho. No, to sú jeho vlastné zbierky. Takže mohol som sa dívať na predmety, ktoré snad spadajú do doby červeného oblaka napríklad. Tá expozícia sa posúva aj tak, že sú tam aj artefakty od iných cestovateľov českých, holúba a podobne. Tak som trošku pozrel exotiky v tomto múzeu.
1: Možno medzi našimi poslucháčmi je aj taká generácia, ktorá žila na Vinetuovkách. Takou ústrednou témou tohto románu bolo priateľstvo, čiže tým mladým tínedžerom sa taká pekná hodnota v podstate vštepovala do mysle.
0: Áno, ono je to tak, že tam je taká ústredná veta, ako Olše Trent hovorí, že som přítelem všech dobrých indiánov. To bolo tak výchovné, že od dieťaťa, ktoré má 4 roky až po penzistu, každý vedel, kto je dobrý a zlý. No ale myslím, že tam komančujači, ktorí boli zatratene zlí, jeden kmeň bol zlý a všetci ostatní OK. Ale ono to tak nebolo. To boli zlé veci na oboch stranách. Hovorím, ak majú belosí deň vďaky vzdania, čo som hovoril pri minulom rozprávaní, kedy navezujú pri tom veľkom sviatku americkom, ale aj kanadskom na kontakty priateľstva a spolupatričnosti, tak je to svetlá výnimka, lebo väčšinou to boli zlé, dlhé, dlhotrvajúce indiánske vojny a to, čo dnes vidíme, je sústredenie indiánov. Buď sa prispôsobili životu ostatných obyvateľov Spojených štátov, alebo žijú v rezerváciách a je to podobne smutný príbeh ako príbeh napríklad aborigénov v Austrálii. To je žalostný stav tohto obyvateľstva, či v Austrálii alebo v Amerike, takto končiť v rezerváciách ako atrakcia pre turistov. To je zle.
1: Ja vám v tejto chvíli už chcem len veľmi pekne poďakovať za veľmi zaujímavé informácie, ktoré ste pripravili pre našich poslucháčov. No, za dopočutia pri podobne krásnej téme.
0: Ďakujem veľmi pekne, dopočutia.
1: Vypočuli ste si druhú záverečnú časť relácie História a my, venovanú histórii amerických indiánov. Zaujímavé historické fakty nám priblížil náš hosť, pán doktor Ján Zachariáš. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer. Každý deň je
2: a nič to nezmení.

0: Rádio Lumen.
1: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
2: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
3: Milí poslucháči, na viacerých miestach v evanjeliách môžeme vidieť, že ľudia pána Ježiša pozývali domov, aby s nimi stoloval. Zrejme rád prijímal tieto pozvania, pretože to bola dobrá príležitosť lepšie sa spoznať. Nebola to nepríjemná povinnosť ani nudná záležitosť. V 7. kapitole Lukášovho evanjelia čítame, že prijal pozvanie od farizeja Šimona, no v tomto prípade je ťažké uveriť, že išlo o priateľské pozvanie. Pán Ježiš odsudzoval farizejov a tvrdo sa o nich vyjadroval. Tento farizej ho pozval, lebo ho chcel pozorovať a nájsť na ňom nejakú chybu. Otvorme si 7. kapitolu Lukášovho evanjelia a budem čítať od 36. po 39. verš. Jeden z farizejov ho pozval, aby s ním jedol. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si. V tom meste žila istá hriešnica. Keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám, začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si: keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica. Počas návštevy vo farizejovom dome prišla nejaká žena. Priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. V tej dobe, keď ste mali návštevu, vaši susedia mali právo prísť a len tam stáť pri stene alebo si sadnúť a pozerať sa. Neprišli niečo komentovať, len sa pozerať a počúvať. Táto žena pristúpila k Ježišovi odzadu k jeho nohám. V tých časoch ľudia nesedeli na stoličkách pri stole, ale ležali na ležadlách. Pán Ježiš pravdepodobne tiež bol na takom ležadle a nohy mu trčali smerom dozadu. Opieral sa o rameno a rozprával sa so svojím hostiteľom, ktorý bol naproti. Keď stála pri Ježišových nohách, plakala, pretože jej boli odpustené hriechy. Začala mu máčať nohy svojimi slzami a utierať svojimi vlasmi. Potom mu poboskala nohy a pomazala drahým olejom. Tento starý farizej by sa takej žene ani na ulici neprihovoril. Možno by s ňou niečo mal, keď sa zotmelo, ale počas dňa by so ženou takej povesti nemal nič. Keď videl, ako mu poskáva a utiera nohy, pomyslel si: keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu a nič by s ňou nemal. Čítajme ďalej 40. až 43. verš. Ježiš mu povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal: učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov a druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimon, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal: správne si povedal. Ježiš povedal: Šimon, chcem ti niečo povedať. Šimon na to: hovor. Lukáš tu zaznamenal jedno nádherné podobenstvo. Z obsahu tohto príbehu môžeme vidieť, kam pán Ježiš smeruje. 44. verš. Na to sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Až teraz pán Ježiš tejto žene venuje pozornosť. Doteraz si ju nevšímal, ale teraz sa k nej obracia. Pozerá sa na ňu a Šimonovi hovorí, ktorý je na druhej strane stola. Vidíš túto ženu? Šimon si už pomyslel, že keby pán vedel, čo je to za ženu, nedovolil by jej, aby sa ho dotýkala. Pán Ježiš však vraví. Šimon, naozaj poznáš túto ženu? Pozri sa na ňu. Myslíš si, že ju vidíš, ale vôbec ju nevidíš. Pán Ježiš je na tohto farizeja nepríjemný. Preto si myslím, že to vôbec nebolo priateľské pozvanie, ale cieľom bolo, aby ho mohol špehovať. Pán Ježiš potom hovorí, 45. a 48. verš. Nepoboskal si ma, ona však odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskávať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Pán Ježiš hovorí, ani si neurobil to, čo sa bežne zo zdvorilosti hosťom robí. Pán Ježiš ho upozorňuje, že nevie, čo je slušné. Ako správny hostiteľ by mu Šimon mal umyť nohy. Pomazal by mu hlavu a poboskal by ho. Také boli v tej dobe zvyky, ale Šimon neurobil z toho nič. Chcel by som byť na tej večeri. Pán Ježiš bol výborným rečníkom. To, čo povedal, muselo Šimona zaskočiť. Táto biedna žena z ulice, ktorá nemala žiadnu nádej, chcela odpustenie. V Božej prítomnosti ho prijíma. Mal si pravdu, hovorí pán Ježiš Šimonovi. Povedal si, že ten, komu veriteľ najviac odpustil, ten ho bude mať prirodzene radšej. Táto žena bola veľká hriešnica a veľa jej bolo odpustené. Ale ty, pretože si myslíš, že nie si hriešnik, si ani nepoprosil o odpustenie. A ten starý farizejský pokrytec tam sedel ako hriešnik, ktorému nebolo odpustené. Čítajme ďalej 49. a 50. verš. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť. Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa? On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Toto je veľmi relevantné aj v dnešnej dobe. Ak si členom cirkvi a nikdy si pána Ježiša nepoprosil o odpustenie, si stratený hriešnik. Táto žena nevykonala žiadne dobré skutky, ktorými by sa mohla chváliť, ale uverila v pána Ježiša Krista a poprosila ho o odpustenie. Dostávame sa teraz do 8. kapitoly. Začína stručnou poznámkou, ktorá sa dodnes často prehliada. Medzi Ježišovými nasledovníkmi bolo veľa žien. Mnohých Ježišových súčasníkov to mohlo poburovať. Ale to nie je všetko. Niektoré ženy takisto finančne podporovali pána Ježiša a jeho učeníkov, aby im zaistili prostriedky na živobytie. Prečítajme si teda prvé tri verše. Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo 7 démonov, potom Jana, manželka Herodesovho správcu chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojim majetkom. 8. kapitola Lukášovho evanjelia obsahuje viacero pasáží, ktoré nájdeme aj v Matúšovom a Markovom evanjeliu. Z toho dôvodu ich budem teraz čítať zväčša v jednom kuse a uvediem len niekoľko stručných vysvetlení. Podobenstvo o rozsievačovi, ktoré máme vo veršoch 4 až 15, však vynechám, pretože sme sa mu už podrobne venovali, keď sme študovali Matúša a Marka. Bolo by však dobré, aby ste si ho prečítali neskôr na pripomenutie. Prejdeme teda k 16. veršu, kde máme podobenstvo o lampe. Nikto nezažne lampu, aby ju prikryl nádobou alebo položil pod posteľ. Ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo. Lebo nič nie je také skryté, aby nevyšlo na javo, ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo sa na verejnosť. Dávajte pozor, ako počúvate. Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo si myslí, že má. Podobenstvo o lampe hovorí o činnosti. Svetlo prináša zodpovednosť. Človek, ktorý prijíma pravdu, musí konať. Budeme sa zodpovedať podľa toho, koľko svetla nám bolo dané. Boli sme v temnote, kým do nášho života nepreniklo svetlo evanjelia. Niekedy máme dojem, že človek je hriešnik nevedomky alebo kvôli svojim slabostiam. Ale Pavol píše v 1. kapitole Rimanom veľmi otvorene, že ľudia, hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha. Človek je svojvoľný hriešnik. Takí sme všetci. Preto svetlo, ktoré prichádza, prináša zodpovednosť. Prichádzame na tento svet stratený a ak neprijmeme svetlo, ktorým je Kristus, zostávame stratení. Budeme sa zodpovedať za svetlo, ktoré sme prijali. Pokračujeme v našom texte 19. až 21. veršom. Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. V týchto veršoch Kristus ustanovuje nový vzťah. Nepopieral svoje rodinné vzťahy, ale ustanovil nový vzťah, ktorý je nekonečne hlbší, vyšší, stálejší a ktorý presahuje akýkoľvek pokrvný vzťah. Tento vzťah uvádza veriaceho do Ježišovej blízkosti. Čítajme ďalej 22. až 25. verš. Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi do člna a povedal im: prejdime na druhú stranu jazera. Keď odrazili od brehu a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustil na jazero výchor, takže sa čln naplňal vodou a dostali sa do nebezpečenstva. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: učiteľ, učiteľ, hynieme! Keď sa zobudil, pohrozil prívalu vody, ten ustal a nastalo ticho. Na to im povedal: kde je vaša viera? So strachom a údivom si medzi sebou hovorili: kto je to, že rozkazuje vetru i vode a poslúchajú ho? Ježiš prikázal, aby sa preplavili na druhú stranu jazera. Nastala neobyčajná búrka. Intenzita búrky poukazuje na satanovú surovosť. Pán Ježiš bol unavený a tak zaspal. Bol tak unavený, že ani zúrivá búrka ho nezobudila. Učeníci boli vystrašení a báli sa, že všetci zomrú. Pána Ježiša nerozrušila búrka, ale postoj učeníkov. Pohrozil vetru a utíšil more. Zázrak bol v tom, že výchor ustal okamžite. Veľakrát na nás dopustí búrky života, aby sme prišli k nemu bližšie a spoznali, aký naozaj je. Čítajme ďalej 26. až 29. verš. Preplavili sa do Gerazského kraja, ktorý je oproti Galilei. Keď vystúpil na breh, vyšiel proti nemu nejaký muž z mesta, posadnutý démonmi. Už dlhý čas sa neobliekal, nebýval v dome, ale zdržiaval sa v hroboch. Keď zbadal Ježiša, s krikom padol pred neho a volal mocným hlasom: Ježiš, syn najvyššieho Boha, nechaj ma! Prosím ťa, nemuč ma! Rozkázal totiž nečistému duchu, ktorý ho mal už dlhý čas v moci, aby z toho človeka vyšiel. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho, ale on puta roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. Prípad muža posadnutého démonmi v Gerazskom kraji je jedným z najhorších prípadov zaznamenaných v písme. Nemal na sebe žiadne oblečenie. Myslím si, že existuje istý vzťah medzi posadnutosťou a nahotou. Nebýval v dome ako normálni ľudia, ale prebýval v hroboch a jaskyniach. Jeho osobnosť bola degradovaná, znehodnotená a zničená. Nekonal podľa vlastnej vôle, ovládali ho démoni. Démoni ovládajú človeka, aby nemohol robiť to, čo by chcel. Čítajme ďalej 30. až 36. verš. Ježiš sa ho spýtal: ako sa voláš? Légia, odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov. A tí ho žiadali, aby im neprikázal odísť do prípasti. Tam sa na vrchu pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Vtedy démoni vyšli z človeka a vošli do svíň. Na to sa črieda vyrútila dolu úbočím do jazera a utopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utekli a priniesli o tom správu do mesta a do osád. Ľudia sa teda vyšli pozrieť, čo sa stalo a prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli démoni, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Prenikla ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. Tento človek nebol posadnutý len jedným démonom, ale celou légiou. V rímskej légii bolo 3 až 6 tisíc vojakov. Keď pán Ježiš vyhnal týchto démonov, chceli radšej vojsť do svíň, ktoré sa nedaleko pásli, ako do podsvetia. 37. až 39. verš. Všetci obyvatelia Gerazského kraja ho žiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Nastúpil teda do člna a vrátil sa. Muž, z ktorého vyšli démoni, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale Ježiš ho poslal preč so slovami: Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh. Odišiel teda a rozchýril po celom meste, aké veľké veci mu urobil Ježiš. V živote tohto človeka nastala obrovská zmena. Len Kristus dokáže vyslobodiť človeka z moci satana. Je zarážajúce čítať, že obyvatelia Gerazského kraja žiadali pána Ježiša, aby odtiaľ odišiel. Radšej chceli svoje svine ako jeho. Je to otázka, ktorou by sme sa mali zaoberať, pretože aj dnes je veľa ľudí, ktorí by radšej mali čokoľvek iné, len nie Ježiša. Čítajme ďalej 40. až 48. verš. Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, pretože ho všetci očakávali. Tu prišiel muž menom Jairos, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby vošiel do jeho domu. Umierala jeho jediná, 12-ročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa na ňoho tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už 12 rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho rúcha a krvácanie sa ihneď zastavilo. Ježiš sa spýtal: Kto sa ma dotkol? Keď sa nikto nepriznával, Peter povedal: Učiteľ, to ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa. Ale Ježiš povedal: Voľa kto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila. Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu, padla pred ním a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa ihneď uzdravila. Ježiš jej povedal: Céra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji. Jairos prišiel za pánom Ježišom, aby uzdravil jeho céru, nie aby ju vzkriesil z mŕtvych. Mal malú vieru a bol v zúfalej situácii. Veril, že Ježiš sa jej bude musieť dotknúť. Medzitým však pána Ježiša vyrušila žena, ktorá trpela krvotokom. Ježiš sa jej nedotkol, ona sa ho dotkla a ihneď ozdravela. Pán Ježiš vedel, že sa na ňo tlačilo veľa ľudí a veľa z nich sa ho dotklo, ale iba jedna žena bola uzdravená. 49. až 56. verš. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: Tvoja dcéra umrela, neunúvaj už učiteľa. Keď to Ježiš počul, povedal: Neboj sa, len ver a bude zachránená. Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi, ako aj otcovi a matke dievčaťa. Všetci plakali a kvílili nad ňou. Ježiš však povedal: Neplačte, neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal: Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Keď vošli do Jairovho domu, platení plačkovia sa už pustili do práce. Zastavili svoj plač, aby sa vo svojej neviere vysmiali Ježišovi. Pán Ježiš sa dieťaťu prihovoril: Dievča, vstaň. Zase postupoval rovnako ako v iných prípadoch vzkriesenia. Prihovoril sa priamo mŕtvemu dievčaťu. Navrátil ju späť do tohto sveta utrpenia kvôli jej rodičom, nie kvôli nej samotnej. Ježiš ich nežiada, aby sa mu poďakovali, ani im nedáva prednášku o zmrtvých vstaní. Hovorí rodičom, ktorí sú od úžasu celí bez seba. Dajte jej jesť. Je úžasné, ako sa Ježiš, Boží syn, stará aj o tie veľmi jednoduché ľudské potreby.
0: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
4: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

0: Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen. Milí priatelia, známou modlitbou svätého Františka dnes rada odomykám to aktuálne 9. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Nech sa páči, smelo srdcom i sluchom vstúpte. V čom bude iná ako ostatné vydania? V tom, že si očakávaný 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali, odložíme na budúce. A dnes privítame hneď dvoch hostí. Na čo všetko vzácne by vás mohol upozorniť tento jubilejný rok svätého Františka z Asízy? Ako vznikala jedinečná kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A kto dodal šmrnc piesňam aktuálneho albumu Stále nechápem? Aj o tom sa v najbližšej muzickej 90-minútovke rozhovorí brat kapucín, misionár Božieho milosrdenstva, autor, spevák pôsobiaci na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne 30 rokov so skupinou Kapucíni a 20 rokov s kapelou Felíče, Felix Jan Tkáč. A renomovaný majster zvuku, hudobný režisér, skladateľ a producent Igor Bár. Zároveň vám ponúkame príležitosť ľahko získať dnes spoznávaný hudobný album Stále nechápem. Postačí, ak oň prejavíte záujem a napíšete nám do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Tak teda pokoja dobro, osviežujúce chvíle pri počúvaní. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme vysielací tandem Peťo Reguli a Diana Rauchová.
1: V láske sa krásne lieta, smerujem bez limitu na tento koniec sveta, keď viem, že i ty si tu.

0: Pieseň V ako verím usadila do hosťovského kresla brata Kapucína Felixa Jána Tkáča. Dnes nás zoznámi so svojím albumom Stále nechápem, no najskôr z Austrii na rok svätého Františka z Asízy. Pápež Leo XIV rozhodol, že od 10. januára 2026 do 10. januára 2027 slávime rok svätého Františka, počas ktorého sú všetci kresťanskí veriaci pozvaní nasledovať príklad tohto svätca z Asízy, byť vzorom svetosti života a neunavnými svedkami pokoja v tomto nepokojnom čase. Čo to, Felix, pre nás znamená, že vôbec tento rok tak rezonuje? Práve v tomto období, keď sa úplne mení svetový poriadok a pohľad na svet a na hodnoty a na všetko. Ako by sme mali vnímať túto výzvu?
1: Tí najvyšší šéfovia našich všetkých štyroch františkanských rádov vydali pekný dokument, ktorý bol akože na tento rok. On už vyšiel iný pred 4 rokmi, lebo tam vlastne bolo už 800 rokov od napísania reguli, 800 rokov od jasličiek, grečo, 800 rokov stigmatizácia a teraz je 800 rokov od prechodu do večnosti. A vydali veľmi pekný dokument, ale myslím, že nečakali, že tento pápež toho urobí. Neviem, či František pápež s tým počítal, že to bude a naplánoval a tento to len vyhlásil, ale teda nikto z nás nevedel o tom, že urobí jubilejný rok pre celú cirkev. Lebo my ako františkanská rodina, včetne aj sestier, aj terciárov, sme teda počítali, že máme také 4 roky na prehĺbenie svojich aj františkanských motivácií a podobne, lebo však človek si lečo stratí počase, entuziasmus a podobne. Tak boli sme z toho prekvapení dosť, ale zase ja som veľmi rád, lebo však práve aj tým, jak si povedala, že vojna a podobne, tak František bol muž pokoja, no. Tak napodobňoval Ježiša Krista, tak hovorí sa, že druhý Kristus, tak ho napodobňoval vo všetkých možných sférach, napríklad, keď idete niekam, posielal bratov po dvoch, tak povedzte pokoj tomuto domu. To vlastne celý pozdrav je pokoj a dobro, aj františkanský. Tak si to tak prisvojil. Čo mňa oslovilo na tom liste úvodnom pápeža Leva, neviem presne to formulovať, že František, muž pokoja zmierený so smrťou, či čo si také. Lebo smrť pre Františka bola sestra smrť, takže to není niečo strašné. To je len ešte prechod k niečomu krajšiemu. No, tak tým pádom v podstate človek, ktorý prijíma smrť ako normálnu vec, tak v podstate nie je v strese stále, že príde o život nie je len vojnou, ale aj chorobou alebo stratením svojho ega alebo iných vecí. Takže v tomto zmysle je dobré, že to prechádza aj podľa mňa na celý svet. Tak ako čo ja viem, František vyprosil u pápeža v jeho dobe porcium kule, aby mohli získavať plnomocné odpustky. A on sa pýta, no dobre, na jak dlho? Čo na jak dlho? Na furt. Takže vlastne, kto príde do porcium kuli, môže získať plnomocné odpustky. A pápeži potom to rozšírili, že 2. augusta, keď je teda sviatok tejto porcium kuli, tak v podstate všetky kostoly františkanské a potom už aj všetky kostoly farské. A to je len jeden sviatok Františkov, a teraz prichádza jubilejný rok, tak aspoň tú pesničku, čo sme urobili na jubilejný rok, sa môže o rok dlhšie hrať, nebude trapná, že skončil rok a teraz sa bude hrať nejaká jubileum, tak máme dôvod to hrať ešte rok.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen hostíme brata kapucína Felixa Jana Tkáča. Pripomína nám svoje piesne aj pohľady na aktuálny jubilejný rok. Aké stopy tej františkánskej pravdy alebo tej charizmy, ktorá bola spojená s osobnosťou svätého Františka, cítime na Slovensku aj dnes po tých 800 rokoch? Môžeme možno aj približiť tú františkánsku rodinu aspoň stručne, čo pod ňou vnímame?
1: Áno, tak prvé máme teda mužský, ženský a svetský františkánsky rád, to znamená, že nie svetácky, ale žijúci vo svete teda. Takže prvý, druhý a tretí rád, také základné delenie. Prvý je rád bratov menších, ktorí žijú v kláštoroch, teda žijú v spoločenstvách. Ten sa rozdeľuje ešte na ďalšie štyri, pretože jak evanjelium sa dá žiť všetkými možnými spôsobmi, svätý Ignác žije ináč ako Dominik, ako František, tak my ešte vo františkanskej rehole ho vieme žiť ešte štvornásobne rozdielne, preto sme sa museli rozdeliť, aby mohol každý to žiť vo svojej vlastnej inej charizme. Ale dneska už by sme sa mohli spojiť úplne bez problémov, len ľahšie sa rozdeľuje ako spája. No a tie štyri rády sú teda rád bratov menších, po slovensky františkáni. Rád bratov menších konventuálov, čiže minority. Rád bratov menších kapucínov, čiže kapucínov. No a františkáni žijúci v Chorvátsku majú názov tretí regulovaný rád. To znamená tretí rád, ale žijúci podľa regule svätého Františka v kláštoroch. Lebo aj terciári majú svoju regulu, ale nežijú v komunite. Žijú každý sám a sa len stretávajú. No, no potom máme ženské rehole, tak to bola Klára, Klarisky. Samozrejme, že neviem, či konventuáli majú nejaké iné Klarisky, ale Klarisky kapucínky existujú. A to sú klauzúrne sestry, lebo v tom čase neexistovalo, aby ženy mali reholu ako František, že chodia po dedinách a tak ďalej. Proste žena bola slabá, mohla byť nejakým spôsobom ohrozená. Takže vlastne všetky rehole, vtedy aj benediktínske, všetky rehole boli klauzúrne. To viem aj preto, lebo ten mecenáš, alebo teda dozor nad františkánskou reholou Ugolino, ktorý sa stal potom pápež, vlastne on písal tieto rehole pre klauzúrne sestry. No až oveľa neskôr vznikli sestry, ktoré fungujú medzi ľuďmi, ale žijú v kláštoroch. Napríklad Uršulinky, nie františkánka, ale ako tiež, že najprv vznikli ako dámy, ktoré sa starali o dievčatá, a potom z toho vznikla nejaká činná rehola už. A takisto teraz máme františkánske rehole, nie len teda tie klarisky, kapucinky, ale sú napríklad sestry srdca Ježišovho, ale majú františkanskú charizmu a sú zo Sicílie, lebo ich založil nejaký kňaz tiež na opatrovanie malých detí, ktoré po vojne sa nemal kto o ne starať. Alebo zase rehola zo Španielska, tiež kapucínky. Alebo napríklad krížové sestry založil kapucín vo Švajčiarsku. Takže je veľa tých aj františkanských reholi činných, ženských, že čo Pán Boh nevie, že čo bude františkan večerať, na čo myslí jezuita a koľko ženských rádov je. Takže tiež takto treba strašne veľa ženských rádov, lebo každá to vie ináč a lepšie. No, to je také zásadné. No a potom tretí rád bol popri tom prvom ráde, čiže prvý rád akože mužský, tak tí ľudia sa schádzali popri kláštoroch. No a predtým bol vždycky niektorý brat poverený byť predstavený tým terciárom, ktorí sa stretali len na modlitbe, na spoločenstve. Ale po druhom Vatikánskom koncile vznikol vlastne jeden františkanský svetský rád a my už sme len asistenti. Čiže im v podstate dávame dozor, aby sa to niekam nezvrhlo, niekam inám, čiže teologicko, morálne sme s nimi, ale im len pomáhame, ale organizačne si to už riešia sami terciári. No aj duchovne im pomáhame, ale celú organizáciu majú oni už sami, aj svoje vedenie a tak ďalej, tak to sú terciári. No. A terciár môže byť aj pápež Jan 23. bol terciár, ale aj rôzni iní, proste ľudia, muž, žena, tí, žena vydatá, alebo aj kňazi v dieceze, môžu byť žiť ideál svätého Františka na tom mieste, kde sa nachádzajú.
0: Rozpätie františkánskej rodiny ozrejmuje a už aj text Janky Pavlovovej Kým spieva brat kapucín Felix Jan Tkáč.

0: aj napríklad, že Gifra, to je Giovanni Franciscani, že mladý františkanský terciári ako keby, ale nestretajú sa s tými až tak terciármi, ale majú vlastnú ako mládežnickú organizáciu, niečo jak scout, ale je to františkanské. Teda oslovuje to podľa mňa aj dnes, samozrejme, že stále sú povolania, len dnes to vyzerá tak, ako, že asi nežijeme ten život tak autenticky, keď nie je toľko povolaní. Lebo za Františka do 5 rokov bolo 11 tisíc františkánov v Európe. Za 5 rokov, keď začala rehoľa františkánov. A dnes čo? No, myslím si, že dnes je problém aj demografický. Keď má rodina jedno, dve deti a chcú mať vnúčatá, tak nevedú tie deti ani ku kňazstvu, ani do rehole. Keď si mala 10 detí, tak vždycky bolo krásne, že aspoň jedna dcéra by bola v reholi, aspoň jeden syn by bol františkán, alebo iná rehola, alebo kňaz. Takže trošku ja osobne si myslím, že stále to oslovuje ľudí, ale trošku je problém aj toto, že rodí sa málo detí a tým pádom je oveľa väčší boj nechať rodinu, nechať rodičov bez vnúčat a ísť za Pánom Bohom iba. Takže trošku toto tak ruší ako keby tú predstavu, že je málo povolaní. Podľa mňa povolanie je stále dosť, len nás je menej, proste menej ľudí sa rodí, aspoň v týchto západných krajinách, pretože v Číne je rozmach teraz aj františkanskej rehole. V Afrike, v Indii je rozmach. Keď prídeme do kolegia v Ríme, kde som študoval, tak sa tam zatmie. Všetko India, Indonézia, Afrika, proste trošku tmavšie pleti.
1: V gospel paráde Rádia Lumen si dnes pohodlie pri mikrofóne urobil brat kapucín Felix Ján Tkáč. Spievajúc aj svoj repertoár piesní albumu Stále nechápem. V tomto momente zhudobnený text Evky Žilinekovej Ty vieš.

0: Rok svätého Františka je výzvou, akými spôsobmi osvetliť to, čo žije z toho františkánskeho gruntu, ktorý sa netýka len františkánskej rodiny, ale je to aj cesta spokojného, dobrého, spravodlivého života pre bežného človeka. Čo sa dá ponúknuť z vašej františkánskej rodiny s okolitému svetu, tá stopa môže nejako zarezonovať v tomto roku. Aj registruješ alebo vieš pomenovať nejaké aktivity, ktoré to zviditeľnia viacej počas roka?
1: No, čo sa týka Františkána, tak oni aj pripravili nejaké akcie. Jedna bola 10. februára v Bratislave, že začali ako keby ten rok tu na Bratislave. Potom nejakého 17. alebo 19. septembra má byť veľké stretnutie všetkých týchto našich troch reholí na Slovensku. V Trnave, v kostole, nejaká slávnosť má byť, kde máme ísť aj hrať s Ondrejom. Ináč, my sme nedávali ako u kapucínov akože nariadenie alebo nejakú takú, že všetci rovnako. Takže ostalo to na tých jednotlivých iniciatívach domov. Tak napríklad v Žiline majú každý, neviem ako často, či každý mesiac. Teraz vyšla taká, že kniha o svätom Františkovi, ktorá nie je romantická, ale taká, že skôr faktografická. Dali ju k dispozícii ľuďom, ľudia si ju čítajú a vždycky jeden brat raz za nejaký čas má hodinovú alebo polhodinovú proste úvod k nejakej časti tej knihy. Ľudia si ju môžu čítať, môžu sa pýtať a tak ďalej. Tak už som videl dve časti na YouTube, na Hrate. Nedávno prišiel za mnou náš guardián, že či by sme neurobili tiež niečo podobné. No tak ja budem mať každé skoro 2 mesiace v Pezinku, zase v kláštore, že po omši budú vešpery a potom dám jednu tému a potom si dáme nejaké malé agape, čiže nejaký čaj, keksik alebo čo. Potom v iných kláštoroch presne neviem, čo kto má naplánované. Ja som sa tiež rozhodol vlastne tým, že robím každý rok škutovky, takú duchovnú obnovu a tiež aj v Pruskom na jeseň zase. Tak som si povedal, že keď je ten rok svätého Františka, tak dajme tie františkanské témy. Oni sú všeobecné témy. To sú vlastne aj základná kerygma, keď si tak človek zoberie. Boh priniesol spásu. No a túto spásu František ohlasoval. Obraťte sa, uverte evanjelium, uverte, ohlasoval. Potom prinášal pokoj. Už pozdrav františkanský, pokoj a dobro. Prajem ti pokoj a dobro. Tak už to je, že prináša ten pokoj do tohoto sveta. No a potom samozrejme, že také základné ideály, ako tak pre františkanskú reholu asi najviac trčí tá chudoba. Hoci to nie je až také, najviac by mala trčať tá modlitba, lebo František naozaj hľadal Boha všelikde, proste v roklinách a inde. A potom si dal vyhľadať, že čo chce Boh od neho, a vyšlo mu z evanjelia, že má ísť ohlasovať. Tak začal kázať. Potom sa pýta bratu, aj sestru Klári sa pýta, že čo mám kázať alebo sa modliť? No, že tak modliť sa a potom kázať. A potom zase sa modliť a potom zase kázať. Čiže načerpať a vydať. No. A toto by malo byť asi viac. A tá chudoba by nemala byť ako to naj, ale je to základný. Nebyť závislý na ničom inom tak ako na Bohu. A zvyšok sa ti dá samo.
0: Keď o tom hovoríš, vidno, že je to súčasť tvojej každodennej rutiny v tom najlepšom slova zmysle, že si uvedomuješ tu františkánsky spôsob života a podmienky a isté pravidlá. Dokážete ešte niečo prekvapiť pri pokojnejšom, koncentrovanom ponore do života svätého Františka, čo možno aj vypláva v tomto roku na povrch a použiješ to pri nejakých diskusiách alebo pri stretnutiach s ľuďmi, s verejnosťou, aj v rámci koncertov možno?
1: Tak mňa veľmi oslovuje napríklad to, že v čase Františka, taký jak František, čo ukazovali radikálnu zmenu vo svojom živote, tak tá radikálna zmena bola výčitka cirkvi. Ty si proste nežiješ, ty cirkev si bohatá, pápež bol tedy na vrchole a František si všetko chcel dať potvrdiť cirkvu. Takže vlastne cirkev je pre mňa nie organizácia. Je to aj organizácia, ale cirkev je pre mňa maternica, ktorej plod môže dorásť do dospelého človeka, zrelého na to žiť vo svete. A pre mňa je to v podstate prostredie, v ktorom my môžeme objavovať jeden druhého. Aj ten bratský rozmer vlastne je v tom, že byť jeden druhému bratom a sestrou, že nie som tu, že ja a Boh, ale že tu ten rozmer je horizontálny, že to ja a Boh sa musí prejaviť v tom vzťahu medzi ľuďmi, čiže láska, odpustenie, spolužitie, čo není ľahké, to odieranie kamienkov, ne? Potom jak v potoku máš tie okruhliaky, no tak to najprv neboli okruhliaky, najprv to boli ostré kamene a sa aj zraňovali, ale Pán Boh dáva milosť aj to, že dokážeme aj my ako bratia, napríklad v našom kláštore 11 individualistov žiť spolu a mať sa ešte celkom radi, no. Nemyslím emočne, ale že prijímať sa každého, aký je iný. No tak a toto isté môže pomôcť aj nášmu Slovensku teraz. Nie len nášmu Slovensku, ale celému svetu, ktorý je tak rozbitý, až by som povedal bipolárny. Existuje len liberáli a len konzervatívci. To tak vôbec nie je. My sme všetci bratia a sestry. A niekto to vidí trošku inak, niekto len tak. A nálepkovať niekoho znamená už sa od neho oddeliť a už mu dávať proste nálepku. A toto je ďalší taký motív, že v cirkvi nemôže byť, proste Duch Svätý ospravedlňuje, len diabol obvinuje furt niekoho druhého. Tak ak stále poukazuješ na druhých, tak to znamená, že to není od Ducha Svätého. To je ďalší rozmer Františkov. Chcem patriť do cirkvi, hriešnej cirkvi.
2: Aj takýmto pohľadom na zdravý životný štýl v Gospel Paráde nazerá brat Kapucín, misionár Božieho milosrdenstva Felix Jan Tkáč, spievajúc teraz Prúdy lásky, zhudobnený text Evky Žilinekovej.

0: Oslobodzujúce je aj to, že keď sa povie svätý František, tak bez všelijakých intelektuálnych nánosov asi povieme, veď to je bezprostrednosť, radosť, vzťah k slobode, k humoru. Ten František je aj stelesnením takej úprimnosti, poslušnosti a radosti zo života nehranej. Nie je to skryté za nejakú formu, že musím byť vážny, smutný a iba sa trápiť a ísť cez utrpenie k tomu víťazstvu. Rok svätého Františka, že čo tam cvengne ešte také príťažlivé, ten dotyk s človekom, ľudskosť, humor, radosť.
1: A aj prijatie toho kríža, ale, lebo však František teraz minulý rok, alebo kedy bolo, že rok stigmatizácie. Takže tesne pred smrťou, v podstate 2 roky pred smrťou dostal stigmy, preto lebo chcel toho Krista úplne napodobňovať tak, že ho prosil, zdaj, aby som mal aj podiel na tvojom utrpení. No ale čo sa mi zase páčilo veľmi, že keď sa postil 40 dní, ak máme teraz pôstne obdobie, tak prišiel 40. deň alebo 39. deň a povedal Leovi, dones mi chleba. Nepostil sa 40 dní, iba 39, aby som nebol pyšný a neporovnával sa s Kristom. U Františka tá minorita. Prečo sa to volá minore? Lebo to znamená menší, nie najmenší, nie malý, iba menší, nie väčší ako ktokoľvek iný. A toto keby pomohlo v našej cirkvi sa neporovnávať a nehodnotiť furt niekoho okolo seba, ale milovať, lebo nie som lepší ako ty, tak by tu bol ten pokoj, o ktorý mu išlo. No ale to je cesta na celý život. No, každý to máme inokedy a ino, a každý dozrievame nejak ináč. Ja mám už 68 pomaly a furt nej som zrelý, no. Ale tak celkom sa pánu dôv dári aspoň v niečom, no. Ale tak nie je to nič, žiadna výhra zatiaľ, no.
0: Máš ho pod kontrolou, pána Boha,
1: nie,
0: že
1: on,
0: sa mu dári.
1: On ma nemá, bohužiaľ. Nie, ja som prosil, keď som bol prvýkrát na Porciunkule, tak som prosil, tam jeden kňaz hovorí, že kto tu prosí pánu Máriu o niečo, tak mu splní. Hej? Pána Mária, pomôž mi byť svätý. Nemyslím svetorečený, svätý. Však nič nesvete do neba nedojde, ne? Tak aby som mohol byť s Bohom celú večnosť, ne? Ale už tu. A iný spolubrado, ty totiž, čo otravieš panenku Máriu s takými vecami? Ty sa máš stať svätý. Ja hovorím, no ja viem, že ty to dokážeš aj sám, ale ja ne. Ja potrebujem na to pomoc panenky Márie, aby mi pomohla byť svätým. No, takže ja dúfam, že sa jej to podarí, no.
0: Nad dobrým životom húta, svojsky vtipkuje a jednu pieseň za druhou z albumu Stále nechápem aj spieva brat kapucín Felix Ján Tkáč, zvaný krátko Feliče. Položí sa do snenia, do muziky Lukáša Kolivošku a slov Márie Marcinkovej a potom už o albume prezradí viac.

0: Milí priatelia, dnešnú nočnú 90-minútovku Gospel Parádu Rádia Lumen popri rozhovore sítia piesne z aktuálneho albumu Stále nechápem z dielne brata kapucína Felixa Jána Tkáča. Máte príležitosť tento album ľahko získať v modernej podobe na USB kľúči. Postačí, ak o album prejavíte záujem a napíšete nám vo štvrtkovej premiére do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Toto všetko, čo hovoríš, čím odkrývaš karty svojho života, kňaza kapucína, kňaza Božieho milosrdenstva, spovedníka, ale aj poeta, hudobníka, ktorý hľadá
1: formu. Boží speváčik.
0: Nie si ty človek, ktorý sa rozhodne, tak toto chce mať hotové a dám priestor jednému hudobníkovi a jednému autorovi. Ty všetkých zapájaš do hry ako kapucín, všetkých svojich dobrých textárov, ako je Euka Žilineková, ako je Mária Marcinková, ako je Jožko Husovský, Silvia Kaščáková, sem tam Michal Baláš, Janka Pavlovová. To sú tvoji ľudia, ktorí ti boli po boku, keď si pracoval na svojom novom albume Stále nechápem s vročením 2025. Nebolo ti to dosť? Musel si ešte k sebe pritiahnuť, lebo ti to srdce nedalo. Maťa Husovského ako muzikanta, ktorý veľmi interaktívne, krásne pracuje s bratom Jozefom a s jeho textami. Neobyšiel si Lukáša Kolibošku ako muzikanta, ktorý má úplne iný prístup k textom a skôr robí taký zvukový soundtrack k tej hlbine toho slova. No a najvernejším mediátorom tvojej predstavy Igor Bark, s ktorým si vlastne pracoval na tomto albume. To vôbec nie je ľahká výzva. Toľko charakterov, toľko rozličných názorov umeleckých pritiahnuť na prípravu jedného albumu. Otázka je prostá. Dlho vznikal tento album? Môžeme tie peripetie trošku aj pomenovať.
1: Vznikal troška dlho, síce oproti ostatným albumom, ani nie, ale dlho preto, lebo medzi tým ešte prišiel iný album, dostal prednosť a to bol ten kapucínsky. A ten tiež som poprosil Igora, aby urobil základné aranže, teda, aby to v podstate celé dal dokopy, pretože tam bolo 12 bratov. Bolo by ich aj 14, ale niektorí to nedotiahli, takže 12 bratov, tam je 21 piesní.
0: Hovoríme o výberovom albume Ešte inak.
1: Ešte inak, kapucín, ešte inak. No a ten dostal potom vlastne prednosť, lebo my sme mali už rozrobenú, toto stále nechápem, už predtým. Ale na našej kapitule jeden brat začal hrať na klavíri naše pesničky, Paľo Bizoň, a provinciál hovorí, že prečo nenahráte len tak s klavírom tie vaše pesničky ešte tak jednoducho, akože nech ľudia majú. Ja mám lepší nápad, že máme tu toľko bratov, ktorí nikde nevystupujú koncertne, len tak na omši alebo tak, že ja by som urobil zase nejaký taký album súhrn všetkých bratov, čo nejak tvoria niečo, no. Ale samozrejme, že som im musel dať nož na krk, jak sa povie, a to by sme nedokončili nikdy 12 ľudí. Keby si každý dal 2, 3, 4 pesničky, niekto ich chrli z rukáva, niekto ledva vypotí jednu. Proste som povedal, že najlepšia verzia je, aby to robil jeden človek. Tak hovoríš, keď vy si budete robiť vlastné nejaké albumy, dobre, ale ja chcem, aby ste dali demo, urobíme nejaký základ, môžeš povedať, čo sa ti páči viac menej, ale nech to robí jeden človek, nech to má jeden pod palcom. Však to je vlastne skoro dvojalbum, no, keď si to zoberieme. Zmestil sa síce na jeden album, ale dobre. Tak toto dostalo prednosť, no a to zobralo vyše roka. Takže v podstate ten môj album sa tvoril predtým a potom. Takže trval vyše 2 rokov, no.
0: Ty si tvorivec takého rangu, že buď ťa osloví text, ktorý neustále vlastne ním prechádzaš, frázuješ si ho v sebe a si uvedomuješ, že ti sedí ten obsah, a potom, keď nemáš text, tak ťa nevie opustiť nejaká melódia, ktorou sa zaoberáš. A s touto skicou ty neustále dobiedzaš na tých svojich autorov, textárov alebo hudobníkov a oni ťa pochopia a vznikne pesnička a buď zafunguje, sa podarí, alebo je to trošku umelá konštrukcia, experiment, ale aj tak ideš do toho, lebo ťa to teší. Chceš to niekam posunúť, ten text, ktorý ťa zaujal. Nebojíš sa toho, že časť albumu trebárs nedokáže žiť koncertne, lebo ju neviete naskúšať, ale je to uchovaný moment, ktorý bol pre teba silný a dôležitý, aby na tom albume bol.
1: Áno, keď som si prihlasoval nové piesne na Slzu, tak som zistil, že ich mám asi 88, aj s Kapucinskými. Čiže 6 albumov vlastných plus neviem koľko piesní na Kapucinských albumoch a oni sa nedajú hrať ani s dvoma kapelami, ani na 4 koncertoch proste. Takže je jasné, že sú pesničky, ktoré sú len na počúvanie a sú veci, ktoré vieme aj zahrať. A potom aj veci, ktoré ľudia chcú počuť. Že proste jednoducho zarezonovali a niekedy aj na koncerte vykriknú názov piesne, no tak ten nemáme nacvičený. Ale dobré vedieť, že sa páči niekomu a že dá sa nacvičiť. No a mne sa naozaj páči proste, ja som aj kuchár od bočka a ja strašne rád robím s ľuďmi. A keď som varil v našom seminári ešte, ako bol Slovec, každý druhý týždeň, sobotu, nedeľu som varil ja. Všetci utekali. Nikto sa tam nezastavil, lebo všetkých som zapojil aspoň podržať varechu, alebo posunúť hrniec, alebo zamiešať niečo. Proste som ich zapojil vždycky všetkých do všetkého. No. Takže všetci radšej utiekli a nikto neprišiel, aby sa nenechali zatiahnuť. No a tu na zaťahujem tak postupne. Raz jedného, raz druhého, raz tretieho. Podľa toho, jak ide, no, lebo čajem, ja neviem hrať na žiaden nástroj, iba na gitaru, nejaké 4-5 akordy. Furt sú to rovnaké harmonie, lebo nie som hudobník, vyštudovaný, ale mne sa páčia tie melódie, hoci už sú možno, že aj viackrát desi už zaznamenané alebo podobne. Už aj zabudnem, že také niečo podobné bolo. Takže ja už som prestal si skladať sám na gitare. Samozrejme, že vždycky čosi vznikne, tak to je tak jedna vec možno. Ale ostatné už musím počítať s ľuďmi, ktorí to vedia robiť. No. A tak tie texty, keď sa mi páčia, tak si ich recitujem, potom pospevujem a potom ich nahrám a potom tu pec nám spadla, odnesem alebo Igorovi, alebo Maťovi, kto je po ruke, alebo aj Kolivoškovi teraz. To by som ani nebol počítal, ale zavolal ma, či mu nepokrstím syna. No, tak som bol mu krstiť syna, a že neurobíme niečo spolu. Tam išla asi od neho skôr iniciatíva, tá produkčná teda. Tak som mu poslal taký nápev od Evky Žilinekovej a on to hneď urobil, nejaký taký základný podklad. A on šiel, dobre, aspoň to bude také rôznorodé. Potom v Prahe som ochorel, nikam som nemohol ísť, tak som si tam hral na nejakej gitare, čo tam mali v takej sále a vznikla z toho pieseň Nauč ma spať, samozrejme, že len môj popevok na tej gitare. No ale bol som zase u Maťa, bol som navštíviť aj jeho rodičov a tak ďalej a bol som u ňoho v Prešove, akurát bol štúdiu, ale že počkaj, nemohol by si z tohoto môjho trojminútového popevku niečo vystrihnúť, čo by stalo za to, aby sa z toho urobila pieseň. On to počúva, odfiltruje moju gitaru, ktorá je hrozná, nechal spev, dohral orgán, poslal som to jeho bratovi Jožovi, ten tam zložil text a potom Igor to už len doplnil o gitarku a čo tam bolo treba. A už je to iný štýl, ináč to znie. A to sa mi páči, že keď ja som len sám, jak by som povedal, interpret a máš viacerých aj aranžérov, tak to znie rôznorodo. Vieš, keď mám rád Žbírku, ale keď hral Žbírka v Moduse, tak to bolo niečo tak krásne, jak Beatles. Alebo keď sme hrali Kapucíni, ja mám iné pesničky, Odro má iné pesničky, Stanley mal iné pesničky, Mišo mal iné pesničky. Tak aj keď sme len zahrali 12 piesní, tak nikdy nebola to nuda, lebo to bolo rôznorodé. No a keď robíš s jedným človekom, môže to byť úžasné, ale tu sa to náhodou naskytlo, že Kolivoška sa prichometol. Dobre, a teraz chce spolupracovať ďalej, tak uvidíme, jak to dopadne. Maťo ten je vždy ochotný, ale tak už tvorí hudbu pre divadla a podobne, takže už je viac zamestnaný. No a Igor ten tiež nemá nikdy čas, ale sem tam si nájde. No. Takže tvorí často doma a jeho žena, že to späť tam spadla, to z toho musíš urobiť skladbu. Lebo to môže urobiť, ak chce. Jazzovo, rockovo, popovo, ľudovku. Môže urobiť, ak chce aranž.
0: Tak je to o prístupe k veci, ktorú ty rozdúchaš, ty si nositeľ myšlienky, donesieš to a ty to necháš na tom tanieri, ako sa kto toho chopí a možno už ani nesleduješ.
1: Sledujem, podrobne. Ale neviem s tým aj tak nič urobiť, tak môžem to len prijať alebo povedať, že nie. No a zatiaľ nič nebolo také, že by som povedal nie.
0: Dávaš veľkú slobodu.
1: Ale na tom vzniká veľa pekných vecí.
2: Čo zvučne dokumentuje aj táto pieseň Kvapka, Lukášom Kolivoškom zhudobnený text Michala Baláža.

0: Akým spôsobom a s kým sa do tvorby albumu Stále nechápem pustil brat Kapucín Felixián Tkáč, sme počuli pred piesňou Kvapka. Teraz pozývam nahlas o tejto spolupráci zauvažovať aj Igora Bára. Rádio Lumen. Čo sa v tebe spustí? Čo ťa čaká? To sa ťa pýtam ako skladateľa, režiséra, zvukára, majstra, ktorý celú tú zvukovú databázu zabezpečuje a sa pod ňu podpisuje a má skúsenosti s mnohými rukopismi mnohých profesionálnych hudobníkov. Keď zavolá Feliče, je to iné?
1: Určite, keď zavolá Feliče, je to iné. Pretože samozrejme, že s Felixom tým, že sa už aj tak veľmi dlho poznáme, už je medzi nami vybudovaná taká určitá dôvera. Ja už to by som to možno porovnal tak manželstvu, hej, že keď je človek v manželstve, tak už po 10 rokoch si s manželkou nemusia niektoré veci vysvetľovať a hovoriť. A tak toto podľa mňa funguje u Felixa. A ja som veľmi poctený tým, že Felix ma stále oslovuje, pretože pre mňa je to vždy veľmi veľká výzva. A tak ako Felix povedal, že si narátal 88 pesničiek a ako vieme, že každý autor má nejaký taký ten svoj rukopis, tak je vlastne výzva vždy, keď prídu tie demá, ktoré si Felix doma naspieva večer o 3 ráno alebo tak a pošle to, že z tohto má byť pesnička. Niekedy je to naozaj veľká výzva, že vlastne kam dostať tú pesničku tak, aby vlastne bola pre poslucháča stále priateľná, aby to nebolo niečo, čo je už akoby nad rámec, že je to veľmi ťažké hudobne. Lebo aj keď sme robili napríklad trošku jazzovejšie veci, tak pre jazzistu to ešte stále nie je jazz, ale pre popistu, ako je Felix, tak už je to jazz. Čiže uchopiť tie veci takým spôsobom, aby boli stále príjmané ľuďmi a hlavne, aby tam bola zachytená výpoveď toho textu. Pretože pre mňa v hudbe je úplne jedno, či je tam big band, či je tam orchester, či je tam jedna gitara. Pre mňa je dôležitá textová výpoveď a pocitová výpoveď toho speváka. Toto, ako náhle funguje, tak je naozaj úplne jedno, aký je tam aranž. A ten aranž vlastne spôsobuje len to, že môže trošku ako keby tie albumy od seba oddeliť. A ja samozrejme aj ja rastiem, keď sme robili prvý Felixov album Ťažká váha, ktorý sme robili tiež s Maťom Husovským, v podstate to bolo také pol na pol, ale sme to všetko robili u nás v štúdiu, ešte u Salesiánov na Miletičovej ulici. Tak tiež to bola výzva. Mne sa strašne páčilo na tej spolupráci to, že Maťo je typ človeka, ktorý je veľmi otvorený akékoľvek spolupráci. To znamená, že aj keď sme sa bavili o pesničke Na už ma spať, on nám dal materiál, povedal, toto je to, k čomu som sa ja vedel vyjadriť a vy už to dotiahnete kam chcete. To je veľmi veľká vec, lebo veľmi málo muzikantov a autorov hudby a špeciálne na Slovensku sú takí, že by vlastne nechali niekoho ako keby vstúpiť do toho ich diela. To sa mi stalo len s Američanmi, keď som robil, že úžasný Dan Catrona, ktorý robil pre Johna Williamsa, sedel u nás v štúdiu, robili sme album. Človek, ktorý píše sláky takže z hlavy, zadnou ľavou, tak mi povedal, že vieš čo, nie, ty napíšeš tie sláčiky. A ja som teď dostal strašnú zodpovednosť, že pred človekom, ktorý píše pre Johna Williamsa, ja teraz mám sa strápňovať so svojimi nejakými 4 notičkami, ale vtedy som vlastne pochopil, že pokiaľ ľudia nebudú spolupracovať, tak aj tie albumy, ale čokoľvek na svete, sa nebudem môcť posúvať ďalej. Bude to vždy len o tej jednej individualite.

0: ako dosiahnuť tú autenticitu a pravdivosť tých piesní, keď fragmentárne sa nahrávajú trebárs nástroje, alebo tá spolupráca je v takom posune, že vlastne ten interpret ani celú vec nepočuje. Do akej miery je možno tento album, stále nechápem v tomto, v niektorých piesniach cítiť, že tí ľudia to nahrávali spolu a v niektorých je to viac taký kalkul pri mixážnom pulte alebo pri nástroji. Či si tiež na toto citlivý a všímaš si to pri takých väčších projektoch, kde je veľa ľudí a malo by to mať nielen jednotný rukopis, ale aj taký jednotný koncept?
1: Áno, keď robí viacero ľudí jeden album, dnes je taká doba, že každý je zvyknutý si robiť ako keby tie veci sám, he? Že sa tu uzavriem v mojom štúdiu, dajte mi všetci pokoj, Felix, ty už choď variť a nechcem nikoho počuť a chcem si to proste nejako sám premyslieť. A niekedy bola presne taká tá doba, že keď boli ešte, teda ja som z doby 16 stupík nahrávacích magnetofónov v Spirit Arte štúdiu, ktorému vlastne vďačím za to, že robím to, čo robím, lebo ma Ferko Petriska pustil k magnetofónu a dovolil mi založiť pol roku a pol pás. A vtedy bola presne taká tá doba, že keď sa išlo do štúdia, tak tí ľudia tam ako keby boli vždy všetci. Každý do toho dal nejaký svoj názor a hlavne tí ľudia si vedeli na to vytvoriť čas. Dnes už je to skôr o tom, že zajtra potrebujem pesničku, o štvrtej potrebujem mať hotovú. Ja hovorím, že je to Felixov prípad, len v tom zmysle, že každý to robí ako keby tak individuálne a potom to dostať ako keby do toho jednotného štýlu je dosť ťažké niekedy. Dnes už veľmi ľudia nenahrávajú spolu albumy. A už je to jedno, či sú to dokonca aj jazzové albumy. Veľmi málo, kedy sa stane, že príde celá kapela a nahrá celá kapela nejaký základ. Väčšinou je to už o tom, že ten producent si vymyslí nejaký koncept tej piesne a samozrejme on sa to tak postupne tvorí. Hej. Aj pieseň Láska tiež vznikala tak, že ja som vôbec nevedel, čo s tým spravím. Vôbec. Až potom zrazu prišiel nápad na basovú linku, ktorú som tu tvoril asi 4 hodiny. A bolo to naozaj, že každý ten detail v tej basovej linke, ktorý bol navyše, tak už to dával niekam úplne inám tú pesničku. No a potom, keď už som vôbec nevedel, že už som mal tú celú kostru tej pesničky postavenú, stále mi to nehralo. Stále to bolo také zvláštne. On som mi povedal, že OK, mám tu kolegu Jarka Žiga, ktorý po väčšine je teda ochotný mi nahrávať bubny, je vynikajúci bubeník, je vynikajúci muzikant a zrazu, keď sme tam nahrali živé bubny, zrazu tá pieseň začala mať to, čo som ja akoby potreboval cítiť.
0: Dobrý muzikant vždy vie, že tá kapela to nahrávala spolu, lebo tá chémia tam je neodškriepiteľná. Nevždy sa to dá z praktických dôvodov alebo z nejakých iných. Ale že či strážiš si to vlastne ako hudobný režisér a producent, aby sa nestalo, že je to neuveriteľné?
1: Takto. Ja sa vždy snažím postaviť tie veci tak, aby boli hrateľné naživo. Rozumiem tomu, že OK, ak napríklad, keď sme sa bavili o tej piesni Láska, rozumiem, že tam nemôže prísť Big Band, ktorý my tam v tej pesničke máme, ale ak ho človek tam nemá a tí muzikanti budú hrať všetky tie ostatné veci, ktoré tam sú, tak to bude stále šlápať. Čiže ja napríklad dávam ako keby zreteľ na to, aby tie pesničky boli hrateľné naživo.
0: Komentuje zvukový majster, producent albumu Igor Bár. Počúvajte, ako do muziky obliekol text Láska Silvie Kaščákovej.

0: Igor, ktoré spolupráce ťa potešili na tomto albume, že ktorí hudobníci ho ozdobili, ktoré muzikanti, vlastne tie spolupráce možno obohatili, poznajúc Felixa, tú jeho zvukovosť oproti iným albumom?
1: Ja vlastne veľmi dlhodobo spolupracujem s gitaristom Milanom Medekom, ktorý okrem iného hrá aj na banjo, a to som tam musel využiť na tom albume. Hoci sa to nestretlo úplne s veľkým nadšením, ale myslím si, že to tam proste prišlo vhod ako farba, ktorá zrazu, keď už človek počúva niekoľko piesní a zrazu tam príde úplne iná farba, ktorú by vôbec na tom albume nečakal. A toto mňa osobne veľmi baví. A som aj vlastne vďačený Felixovi za to, že mi necháva voľnú ruku v týchto veciach, aj keď niekedy ohrňa nos a musí to tam byť, toto a toto, neviem. Ale vlastne v konečnom dôsledku ja sa vždy sa snažím na ten album pozerať z toho dramaturgického hľadiska, aby niekde začal, niekam narástol a niekde proste nejako pokojne skončil. Čo si myslím, že vlastne aj vďaka Lukášovi a aj vďaka Maťovi sa toto vlastne akoby na tomto albume podarilo. Aj tým, že naozaj to nerobil jeden človek, tak je to naozaj veľmi pekné a farebné. A ja mám rád osobne, keď sú albumy farebné. Ja mám rád prekvapenia v hudbe. A už som si aj myslel na svete, že už vlastne človeka nemôže nič prekvapiť. A napriek tomu som objavil jednu úžasnú kapelu brazílsku, čo sú mladí ľudia, z nich som že úplne hotový. Hudobne je to tak niečo zaujímavé, na tom naozaj fičím teraz v poslednom čase a sú tiež vlastne veľmi jednoduchí, ale s úžasnou energiou idú do každého jedného koncertu, či už hrajú live v takom akustickom zložení, alebo hrajú veľké sály, to 150 tisíc ľudí na koncertu.
0: A to sú všetko informácie a spolupráce, ktoré vnikajú do tvojho Určite. Vkladu, aj režisérskeho, aj skladateľského.
1: Určite, lebo keď ma natchne nejaká hudba. Samozrejme, že to chcem pretransformovať ako keby cez seba, je to prirodzené, aj každý to tak robí, keď raz ochutnám jahodovú zmrzlinu, ktorú som dovtedy nejedol a zrazu mi začala chutiť, tak si proste budem kupovať a budem mať ten zážitok z toho. Snažím sa vždy samozrejme nejakým spôsobom, každá hudba, ktorú počúvam, aj keď ja paradoxne počúvam veľmi málo hudby, dokonca mám taký zážitok, že raz som viezol takého repera do Prahy a on sa ma v Brne pýta, že to si naozaj nepustíš ani rádio? Ja, že nie, lebo ja potrebujem mať len ten hluk tých kolies a potrebujem proste vypnúť. Lebo tým, že človek od rána do večera je s tou hudbou, moje deti sú hudobne nadané, čiže ani tam nemám pokoj, čo je výborné, samozrejme. Tak naozaj, že keď už som niekde, že sám, tak chcem mať kľud a nepočúvam hudbu. Skôr sa niekedy nechávam inšpirovať. Vtedy si začnem hľadať také nejaké nové hudby.
0: A my tiež opäť ďalšiu s tebou produkovaného albumu Stále nechápem okúsime. Textárka Euka Žilineková jej dala názov Chuť medu. Lahodnosť získava vďaka klavírnej linke pod prstami Františka Báleša a gitarovému solu Petra Zajačka. Cítite to podobne?

0: Brat Kapucín Felix s Igorom Bárom nás dnes nechali nazrieť do svojej tvorivej dielne. Rozprávali sa, čo všetko taká autorsko-hudobná spolupráca na albume obnáša. A na záver, aj čo by ešte mohla priniesť.
1: Ja by som sa vrátil ešte k tomu, čo si sa vlastne pýtala, že sa to dneska tvorí akoby každý samostatne. Bavili sme sa teraz s Felixom o tom, že by sme spravili taký bluesovejší album. A mne je jasné, že ak chceme, aby to znelo bluesovo, tak musí to byť nahrávané naživo. Tam tá kapela jednoducho v rámci toho bluesu musí spoločne fungovať, inak to nebude mať ten feeling toho, čo by to teda malo byť. A mne už potom vždy v hlave ide, že koho zavolám, takéhoto človeka, takéhoto. A to už napríklad viem, že ten album nevieme inak nahrať, len tak, že my si spravíme nejaké demo, povieme si s Felixom, že OK, týmto smerom by to mohlo ísť. A potom to vlastne tak, ako robíme v podstate všetky filmy, či robíme so Svierákom, alebo so slovenskými producentami, že väčšinou sa urobí demo tomu celému filmu, a keď je tá hudba schválená, tak sa vlastne potom celá nahráva úplne na novo. A celá sa zrekonštruuje ako keby. A to už je jedno, či je tam orchester, alebo teraz sme napríklad robili film Cukrkandl, ktorý je v Čechách veľmi úspešný. Je to československá produkcia. A tam napríklad len 4 dní sme nahrávali iba, že gitary, banjo, ukulele a mandolíny a všelijaké takéto veci. A to je tiež veľmi zaujímavá práca, ktorá ma obohacuje práve na tieto popové ako keby albumy, že sa snažím tam vtláčať možno nejaký taký ten filmový smrad, ako by sa to povedalo ľudovo, aby to nám tak trošku niekde proste zaznelo.
0: Z toho, ako rozprávate, cítiť, že sa stretli dve jasné osobnosti, ktoré musia veľkoryso si premieňať tú informáciu, aby nejakému konsenzu aj prišla spokojnosti na obidvoch stranách. Čo ťa možno Igor pri tomto projekte naučil? Čo si si zobral, že je dobré možno pri trení týchto kameňov výroby albumu, práce na ňom?
2: Neviem, či ti viem odpovedať na túto otázku, ale
0: neodchádzaš sklamaný, si spokojný s albumom?
2: No, absolútne. Díky za radu. Ja len som chcel k tomu, čo ste hovorili pred chvíľou, ešte dodať niečo. Že pre mňa je dobre, keď na albume je to, jak povedal, farebné, rôznorodé, ale aby sa to dalo hrať s jedným hudobníkom. Lebo ja nie som hudobník. Ale keby som mal jedného klávesistu alebo jedného gitaristu, a kdekoľvek ma zavolajú, lebo nemám rád playback proste. Lebo tam sa nedá zopakovať, keď sa zabudnem na začiatku. Ale živý muzikant to dá ešte raz. No, čiže chcel som len povedať, že pre mňa je dôležité tiež to, aby to bolo

0: Ja keď to musím povedať, že vieš čo, daj to do inej tóniny, lebo to som nahrával v noci a nechcel som byť hlučný, tak som to spieval. A keď ťa na nebi, tak to je pesnička, lebo sused spí. Ja nemôžem teraz, ale teraz mám nápad. No a hovorím, ale keď to nahrávame, daj to do nejakej inej onej tóniny. A čo sa mi páči, že už poznám môj rozsah a všetko, takže vlastne keď aj nahráme, tak to nie je pieseň, ktorá je veľmi nízko, veľmi vysoko, ale naopak...
1: To je taká vec producenta, by som povedal, že ktorý musí naozaj dbať aj na to, že keď ten spevák príde na pódium, možno, že na tom albume to je pekné, keď je to zrazu hlboký nejaký hlas, ale producent musí dbať na to, aby ten interpret to vedel na tom pódiu kedykoľvek zaspiať. To znamená, že musí to byť vždy v jeho komfortnej tónine.
0: Takže mne sa s Igorom veľmi dobre spolupracuje, to som len chcel povedať. A aj keď sa pohádame, tak my sa vlastne nehádame, my si len vysvetľujeme. Dá sa, že aj vytmavujeme, ale aj vysvetľujeme.
1: Je tak, samozrejme, tie tretie kamene tam sú, hej, ja mám nejakú predstavu, Felix mal nejakú predstavu a mali sme jednu pieseň, ktorú mi povedal, že nie, že to sa mu nepáči, celý ten aranž, že to spravíme inak a ja zase niekedy tiež musím prejsť takouto svojou ješitnosťou, robiť ten krok a povedať si, že OK, skúsme sa na to pozrieť inak, ale napríklad stalo sa nám, že jednu skladbu sme začali robiť spolu, ale keďže už bola inšpirovaná inou skladbou, tak ja som vlastne povedal Felixovi, že najideálnejšie bude, keď teraz ako máme ten spev, tak ja všetko vymažem, zober ten spev k niekomu inému, kto to nepoznal, nie je ako keby zahltený tou informáciou, ktorú už ja mám v sebe a vznikla z toho krásna pesnička.
0: Presne tak, jeho hovoríš. Múdro hovoríš.
2: Páni, čo by ste zaželali poslucháčom Gospel Parády, ktorí počúvajú vaše rozprávanie a teraz aj zoznamujú s novým albumom Stále nechápem?
0: Aby ste aspoň trocha pochopili ten album, aj keď ja ho nechápem.
1: Ja by som všetkým poprial, aby boli zdraví, šťastní, mali sa radi navzájom a mali radi hudbu. Ďakujem vám pekne.
0: Pozdravujem všetkých.
2: Milí priatelia, vy, ktorí ste s nami zostali až do týchto chvíľ, máte ešte pár minút príležitosť ľahko získať dnes prezentovaný album Stále nechápem. Postačí, že oň prejavíte záujem, do 23. hodiny nám napíšete na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Za vašu posluchácku blízkosť ďakujú hostia Gospel Parády Rádia Lumen, brat kapucín Felix Jan Tkáč a zvukový majster, producent Igor Bár. A tiež vysielací tandem končiacej sa 90 minútovky, technik Peťo Reguli a autorka relácie Diana Rauchová. Pokoj a dobro, priatelia.

zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh. Nekonečne ti ďakujem, vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka, hoci len seba ti ponúkam.

0: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Svitanie prišlo rovnako rýchlo ako predtým súmrak. Zobudilo ho vedomie, že sa čosi prihodilo. Otvoril oči a uvidel neznámeho človeka, ktorý mu kývnutím kopijou prikázal nehybne ležať. Dvaja ľudia stáli pri vypálenom ohnisku a dívali sa na spiacich cestujúcich. Nemal pochybnosti, kto sú títo ľudia. Mali slnkom opálené tváre, zvlnené brady, odev ušitý zo zvieracích koží. Boli ozbrojení. Nižší držal kopiu pripravenú na úder. Vyšší, ktorý vyzeral ako vodca, bol ozbrojený mečom. Ten prvý mačacím skokom priskočil k Jozefovi a zasičal: "Nehyb sa a mlč, ak chceš žiť." Jozef ostal ležať bez pohybu. Po chvíli sa presvedčil, že ani jeho druhovia nespia. Všetci však meravo ležali, pretože človek s kopijou bol v strehu a okamžite namieril svoju zbraň na toho, kto sa čo len pohol.
1: "Pokojne," povedal vyšší zbojník. "Kto sa pokúsi vstať, zahynie. Chcem iba peniaze. Ak ich dáte bez odporu, darujem vám život." "No tak, vy prvý," ukázal rukou na kupcov.
0: Jeden z kupcov čosi zamumlal, no ten s kopijou k nemu priskočil a priložil mu ostrie na hrdlo.
1: "Pohni sa,"
0: rozkázal vyšší. Čosi zavrčal na druha. Ten, nevypúšťajúc kopiju z pravej ruky, siahol po koši, čo ležal na zemi. Pristupoval rad radom k ležiacim cestujúcim a od každého žiadal mešec. Keď ho dostal, hodil ho do koša. Ten vyšší zbojník zatiaľ dával pozor, aby sa nik nepohol. Nespúšťal z ležiacich očí. Hrozivo opakoval: "Ležte pokojne, kto sa pohne, toho prevodnem." Kupci s ostonaním odovzdávali svoje peniaze. Človek s kopijou podišiel teraz k farizejovi. "Som rabín. Ohlasujem náuku najvyššieho. Potresce ťa, ak ma olúpiš," protivil sa ležiaci. Človek s kopijou hodil rýchly pohľad na druhá, no ten zakričal:
1: "Ber od neho. Rozpráva o najvyššom, ale myslí iba na seba. Ber a ak nedá, vbodni mu kopiu do krku."
0: "Uvidíš, stihne ťa trest," povedal farizej, podávajúc mešec banditovi do ruky. Jeho druh sa pohol. Zbojník k nemu priskočil a položil mu nohu na prsia. Zbadal, že pod hlavou ležiaceho je ukrytý meč. Rýchlym pohybom ho schytil a odhodil za seba.
1: "To je šťastie, že si sa nepokúšal udrieť. Naval peniaze."
0: Júda bez slova odovzdal mešec.
1: "Teraz ty,"
0: zvolal bandita, opierajúc hrot kopie o prsia sedliaka.
2: "Zmiluj sa," začal lamentovať. "Amha ares, zmilovanie, som biedny človek, nič nemám."
1: "Naval, čo máš."
0: "Počkaj," povedal zrazu ten vysoký. "Vedľa neho je chlapec, hovorí, že nemá peniaze. Nech dá chlapca."
2: "Zmilovanie," strahla sa žena s vreskotom. "Zmilovanie, je to môj syn. Pane, je to môj syn."
1: "Tresni ju po hlave,"
0: zreval starší. Nižší kopol ženu do brucha, až spadla. Keď sa pokúšala znova vyskočiť, kopol ju zas. Prigňavil jej hrdlo nohou. Nemohol však schytiť chlapca, lebo mal obe ruky zamestnané. Postavil kôž na zem a zdrapil chlapca za vlasy. Ten sa s krikom pritúlil k otcovi. Zbojník zložil nohu z hrude ženy, aby chlapca chytil. Vtedy ho žena schmatla za plášť. Obrátil sa a namieril na ňu kopiu. V tej chvíli sa Jozef strhol a zdrapil kopiu.
1: "Zabij ho!"
0: skríkol vyšší bandita. Nižší vyrazil zbesilý výkrik. Usiloval sa vytrhnúť kopiu z Jozefových rúk. Jozef sa nevedel byť, no práca, ktorú vykonával od mladosti, ho urobila silným. V Betleheme poznali jeho silu a neraz, keď bolo treba dvíhať ťažké predmety, posielali po ňo. Vždy prichádzal pripravený poslúžiť druhým. Mimovoľne obrátil kopiu prudkým otáčavým pohybom. Zbojníkovi ju nielenže vytrhol, ale ho aj zvalil na zem. Druhý bandita už pribehol s mečom v ruke. Keď však uvidel, ako ľahko Jozef odzbrojil jeho druha, zastal.
1: Zabijem ťa!
0: Zvolal, pokúšajúc sa zastrašiť ho krikom. Ale teraz už všetci ostatní vyskočili na nohy a pochytali palice. Mladý farizejov spoločník zdvihol svoj meč. Bandita pochopil, že nič nezmôže proti presile a dal sa na útek. Za ním bežal ten nižší. Ani sa nepokúšal uchytiť svoju korisť. Jozef odhodil kopiu a schýlil sa nad ležiacu ženu. Bola zakrvavená, vzlikala a túlila k sebe rovnako plačúceho chlapca. Nič ti nespravil? Opýtal sa. Nezobral Dismasa. Zachvátil ju súčasne vzlikot i smiech. Zachránil si ho, pane. Chytila Jozefa za ruku. Chcela ju poboskať, ale on jej ruku vytrhol a ustúpil dozadu. Iba povedal chlapovi, ošetri ju. Máš olivu?
2: Mám, pane, mám.
0: Uisťoval ho na pochytro. Bol teraz plný pokory a ustráchanej úcty. Spravím, ako rozkážeš, pane. Kupci dvíhali svoje vrecia. Chvíľu si medzi sebou veľavravne šepkali. Potom sa čiernobradý priblížil k Jozefovi.
3: Chceme ti poďakovať za obranu, riekol. Príjmi tých niekoľko šekelov na znak našej vďačnosti.
0: Potriasol hlavou. Nepotrebujem vaše peniaze.
2: Sú to pekné strieborné šekely, povedal kupec, presýpávajúc mince z dlane do dlane. Pozri sa, môžeš za ne všeličo kúpiť, pre seba a pre svojich. A my sa ti chceme poďakovať. Nebyť tvojej odvahy.
0: Zachránil nás najvyšší, prehodil krátko. Ak sa mu chcete poďakovať, dajte peniaze chudobným. Vzdialil sa a napojil osla. Práve chcel na ňoho naložiť náklad, zastal však, keď videl, že ostatní to nerobia. Členovia karavány sa nehýbali a stále sa hlasno rozprávali o tom, čo sa stalo. Ba aj farizej a jeho druh, ako keby zabudli na svoju pózu separovaných a jedine čistých, sa zapojili do spoločného rozhovoru. Ich reči nič nemohlo zastaviť. Všetci hovorili naraz, prekrikovali sa a gestikulovali. Trvalo to celú večnosť. Keď sa konečne rozhodli skončiť rozhovor a pobrať sa ďalej, slnko už bolo vysoko na oblohe a bola neznesiteľná horúčava. Ich cesta viedla ďalej pozdĺž korita Jordánu, rieky, ktorá tečie dolu krajom púšte. Stále stúpala. Stena porastu už na ňu nevrhala tieň, naopak púšť na nich dýchala svojou páľavou. Úžľabina ostala pod nimi. Keď išli, mali ju pod nohami. Smaragdový pás posplietanej húštiny zo zakrpateného trnia a tamarišiek tvoril akoby dlhý koberec, na ktorom meandre rieky vyšívali svoju vzorku. Na druhej strane góru sa dvíhali podobné plavočervené hory ako na ich strane. Na skalných terasách sa tu i tam črtali akési ľudské osady. Keby sa chceli k ním dostať, museli by opustiť trasu a putovať nahor. Neschádzali teda z cesty a napriek horúčave sa snažili rýchlo ísť, aby pred nocou dorazili k ubrodu na potoku Jabok. Keď však nadišiel čas najúmornejšieho úpeku, museli sa zastaviť na oddych. Jedinú ochranu našli pod vyčnievajúcou skalou, na úpetí ktorej sťa pohodené rúcho ležal úzky pás tieňa. Ľudia sa učupili do toho tieňa, hodili sa na suchú zem a ťažko dýchali. Jozef sedel opretý o skalu so skrčenými nohami. Oslovi sa v tieni miesto neušlo. Skryl mu v ňom jedine hlavu. Hoci vyrazili neskoro a nešli dlho, Jozef sa cítil veľmi ústatý. S obdivom sledoval ženu, ktorá sa neprestala starať o syna, hoci bola zbitá a zranená. Ovievala ho, vlhčila mu ústa šťavou z divého citróna. Chlapec musel byť veľmi preľaknutý, lebo stále bol bledý a vyčerpaný. Po lícach mu stekal pot. Tentoraz Jozef zaregistroval, že aj otec preukazuje synovi svoju starostlivosť. Priestor pred ním akoby sa chvel v páľave. Myšlienky plynuli lenivo, v hlave mu hučalo ako od otáčajúcich sa žarnovov.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Vieš, kedy je dieťa najhladnejšie? Nevieš. Ale viem, odpovedal som pohotovo. Keď sa samo bez zavolania vráti z ihriska domov. Dobrý tip, ale nie víťazný. Najhladnejšie je vtedy, keď už musí ísť večer do postele. Vtedy by si mal byť u nás doma. To je vyjednávanie, prosenie, slzičky a že cez noc určite zomrie od hladu, ak sa nenaje. A že je veľmi hladné. A potom ešte ten výber, to ti poviem. Fascinuje ma tá detská fantázia, to posúvanie hraníc a pravidiel, tá ich snaha dosiahnuť svoje. Ešte viac sa však zamýšľam, prečo je to tak, že to, čo sme ako deti odmietali, ba neraz nenávideli, považujeme ako dospelí za luxus a nenaplnenú túžbu. Koľkokrát som sa pristihol, že by som chcel ísť spať skôr, ale nie vždy sa to dá. Koľkokrát by som chcel byť len tak doma s knihou v ruke, ale nie vždy mi to je umožnené. A nehovoriac o tom, koľkokrát by som si doprial popoludňajšiu siestu. Ale vráťme sa na začiatok k tomu detskému hladu. Občas mi pri jedle napadne myšlienka na moje srdcom adoptované deti. Nie len vtedy, keď sa trochu premáham a mám pred sebou jedlo, ktoré nie je moje obľúbené, ale aj vtedy, keď mám naložené vrchovato. Vtedy sa niekedy cítim ako boháč pri prepichovom stole, ktorý pre množstvo jedla nevidí lazára pred svojimi dverami. C.S. Lewis napísal: sme polovicu času slepí voči darom, ktoré už máme, a druhú polovicu slepí voči tým, ktoré potrebujú iní. Našťastie len polovicu. A myslím, je to ľahko liečiteľné. Z času na čas totiž aj celkom nečakane rozdávam deťom v kostole nejakú sladkú maličkosť a vždy ma pritom nesmierne poteší ich jednoduchá prosba: môžem zobrať aj bračekovi či sestričke? Prekvapivé a krásne zároveň, že? Že to deti nám najviac otvárajú oči. Nie len na to, čo máme, ale aj na tých, ktorých si občas nevšímame.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Opozícia podáva ďalšie návrhy na odvolanie členov vlády. Pápež Leo vyzval Európu, aby chránila dôstojnosť migrantov. Americké jednotky zasiahli ďalší ropný tanker v iránskom prístave.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Minister financií Ladislav Kamenický by mal byť odvolaný zo svojej funkcie. Dôvodom je predovšetkým to, že nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Sú o tom presvedčení predstavitelia všetkých opozičných strán, ktoré z iniciatívy KDH podali spoločný návrh na vyslovenie nedôvery Kamenickému. Mimoriadna schôdza je zvolaná na pondelok 15. júna. Opozičné strany spoločne podávajú aj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do 7 dní. Poslanec za PS Jan Hargaš.
2: A dovolte mi spomenúť najmä dotácii na digitálnu transformáciu, kde Migaľ takmer 60 miliónov eur z európskych zdrojov prihráva schránkovým firmám, firmám, ktoré nemajú ani telefón, ktoré neodpovedajú na maily. A keď sa chcete presvedčiť, ako využívajú európske zdroje, tak nikoho nenájdete v mieste výkonu týchto projektov. Takýmto projektom Migaľ prihráva milióny eur.
1: Poslankyňa za hnutie Slovensko za ľudí Veronika Remišová uviedla, že minister klame verejnosť, keď tvrdí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a preto musí zadať zákazku narýchlo, bez riadnej súťaže a v utajení.
3: Opakovane sa pokúša pretlačiť kšeft za 93 miliónov eur bez súťaže vybraným dodávateľom. A ak sa to stane, tak minister Migaľ na dlhé roky zabetonuje štátne IT v rukách súkromných firiem a štát bude rukojemníkom bez možnosti nápravy.
1: Jedinou kvalifikáciou Samuela Migaľa na post ministra je to, že je rebelujúci poslanec, myslí si to poslanec opozičného KDH Jan Horecký. Rezort pod jeho vedením má za úlohu vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi, podľa Horeckého v tom však absolútne zlyháva, čo sa ukazuje aj pri čerpaní eurofondov.
4: Poslanci kresťansko-demokratického hnutia sú za návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi nie preto, že my sme v opozícii, ale pre jeho pozíciu. On nemá byť šéfom ministerstva na odloženie rebelujúcich poslancov, ale ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
1: Podľa Karola Galeka z SAS minister Migaľ premenil svoj rezort na symbol chaosu a netransparentnosti.
5: Celé to má slúžiť na pokrytie predraženého projektu Slovensko.sk, ktorý za mňa funguje. Každý deň pracujem s týmto portálom, a naozaj neviem, z čoho minister Migaľ vychádza.
1: Ministerstvo investícií vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu. Minister Samuel Migaľ reagoval, že aktivita skupiny opozičných poslancov, ktorá podala návrh na jeho odvolanie, sa nedá nazvať inak ako lacné a trápne opozičné politické divadlo.
6: Čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstaral a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči opoziční poslanci ako pán Hargaš alebo pani Remišová. Vy ste nechali na ministerstve informatizácie za sebou hotovú spúšť a celý systém, ústredný portál verejnej správy doslova v plameňoch.
1: Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzi k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Týka sa to aktuálnych návrhov na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického či ministra investícií Samuela Migaľa. Keď sa takýchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k ním zvolá jedna mimoriadna schôdza, na ktorej sa prerokujú všetky naraz. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci. Dodal, že strana Hlas nepodporí ani otvorenie schôdze k odvolávaniu Migaľa, aj keď voči nemu majú výhrady. Ex-ministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková vyzvala koaličných poslancov, aby odmietli novelu trestného poriadku týkajúcu sa tzv. Kajúcnikov. Rovnako vyzvala na odmietnutie novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá prináša možnosť preloženia sudcov bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti.
7: A ja vyzývam vládnych poslancov, ak im aspoň trochu záleží na tom, aby sme na Slovensku nedali priestor korupcii, aby odmietli obidva tieto zákony. Aby odmietli, aby na Najvyšší správny súd nám prešli ľudia, o ktorých nemáme jasno, či u nich nie sú takéto podozrenia z korupcie. A rovnako, aby odmietli balík zmeny pravidiel pre trestný proces, ktorý vytvorí skutočne iba priestor na to, aby sme tu už dali absolútnu priechodnosť korupčným kauzám a boli sme bez zuby v boji proti mafii.
1: Táto právna úprava podľa nej vytvára priestor aj na to, aby si obhajcovia našli novú argumentáciu, ako skúsiť odmietnúť výpoveď Zoltána Andruškova, kľúčového svedka v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslankyňa Zuzana Števulová z PS hovorila o snahe koalície zničiť inštitút spolupracujúceho obvineného a ovplyvniť tým aj práve prebiehajúce trestné konania.
8: Dnes sme v prvom čítaní. Ja verím tomu, že prezident Peter Pellegrini ani túto zákonnú úpravu nepodpíše. Ak ju podpíše, ak bude účinná, tak určite napadneme ju na ústavnom súde.
0: Krátko z domova.
1: Poslancom Národnej rady sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi. Prezentovalo sa iba 52 poslancov. Po dvoch neúspešných pokusoch včera a ďalších dvoch dnes, tak mimoriadne rokovanie o tomto návrhu nebude a bod sa zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze so začiatkom 15. septembra. Vláda uvažuje o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájde dostatok finančných prostriedkov, aby vykryla výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte. Uviedol to predseda vlády Robert Fico. Zdôraznil, že zrušenie transakčnej dane je na stole, ak sa vláda dohodne na parametroch. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Zároveň však vyjadril počudovanie, na základe čoho novela ustanovila aj jemu možnosť sobášiť. Vyhlásil, že túto možnosť počas mandátu nevyužije. Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty, vznikne aj nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú podpísal prezident Pellegrini. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu krajina v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovensko bude v tomto roku patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Vyplýva to zo 4. vydania indexu prosperity, ktorý predstavila Slovenská sporiteľňa. Doručenie dôchodkovej prognózy takmer 3,5 milióna klientom sociálnej poisťovne splnilo svoj kľúčový cieľ, ktorým bolo, aby sa výrazne zvýšil záujem pracujúcich ľudí o ich budúce dôchodky, povedal to minister práce Erik Tomáš. Pobočky sociálnej poisťovne podľa neho čelia obrovskému náporu poistencov a zároveň v máji o desiatky tisíc vzrástol počet používateľov elektronického účtu poistenca a aplikácie sociálnej poisťovne.
9: Totiž v elektronickom účte poistenca a apke sociálnej poisťovne, ako je už známe, si ľudia môžu online sledovať výšku svojho dôchodku, respektíve vývoj ich dôchodku ako takého, ako aj to, ktoré obdobia odpracovaných rokov majú alebo nemajú zaevidované.
1: Dôchodková prognóza priniesla poistencom termín odchodu na dôchodok, odhadovanú sumu dôchodku a počet započítaných rokov dôchodkového poistenia. Práve v tejto časti podľa ministra vyvolala prognóza najväčšiu polemiku.
9: Ľudia pochopili, že nezaevidované roky neznamenajú stratené roky, ale v úvodzovkách len to, že si ich zamestnávatelia nesplnili svoje povinnosti voči sociálnej poisťovni a neposlali sociálnej poisťovni ich zaevidované roky, ktoré odpracovali.
1: U zaniknutých spoločností si sociálna poisťovňa na základe informácií od klienta vyžiada podklady z archívu, no v prípade, že nie sú ani tam, musí dokázať, že vo firme pracoval samotný občan. To isté by ich podľa Tomáša čakalo pred odchodom na dôchodok. K ďalším nezaevidovaným obdobiam môžu patriť doby štúdia na strednej a vysokej škole, čo sa však týka iba tých, čo študovali pred rokom 2004 a tiež napríklad doba povinnej vojenskej služby.
0: Cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Ako vôbec prvý nástupca svätého Petra v dejinách priletel na návštevu Kanárskych ostrovov. Toto španielske súostrovie v Atlantiku je predposlednou zastávkou jeho apoštolskej cesty po Španielsku. V katedrále svätej Anny v La Palmas de Gran Canaria sa stretol s biskupmi, kňazmi a reholníkmi miestnej cirkvi, informuje Ľudovít Malík.
10: Pápež priletel na Gran Canariu z Barcelony. V katedrále vyzval miestnu cirkev k dvom postojom kresťanského života. Prvým je objatie Kristovho kríža. Pápež použil obraz mora blízky obyvateľom Atlantického súostrovia.
11: Queridos hermanos y hermanas.
12: Drahí bratia a sestry, svätí zakúsili túžbu po Bohu a keď museli čeliť búrkam existencie, vedeli vziať Ježiša do svojich lodí, dôverovali mu, objali kríž a tak utíšili vlny neistoty a strachu.
10: Druhým postojom má byť podľa Leva 14. eucharistická spiritualita. Tá vedie ku kresťanskej solidarite a starostlivosti o najslabších.
12: Preto vás povzbudzujem, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána. Lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
10: V závere prejavu sa obrátil priamo na miestnu cirkev.
12: Drahá cirkev putujúca na Kanárskych ostrovoch, povzbudzujem vás, aby ste kráčali v stopách svetosti toľkých mužov a žien, ktorí vás predišli a obetovali svoje životy v spoločenstve s Kristovou obetou na kríži a na oltári.
10: Štvrtkový program svätého otca vyvrcholí slávením svätej omše o 19:30 na štadióne Gran Canaria.
1: Parížsky arcibiskup Laurent Ulrich potvrdil, že pápež Leo XIV. Navštívi na jeseň francúzsku metropolu. Program návštevy sa začne v piatok 25. septembra stretnutím so zástupcami mesta a veriacimi. Večer bude pápež predsedať vešperám v katedrále Notre Dame za účasti kňazov, diakonov, zasvetených osôb a seminaristov z celého Francúzska. Nasledovať bude modlitbové stretnutie s mladými ľuďmi. V sobotu 26. septembra popoludní bude Leo XIV. Sláviť svätú omšu pod holým nebom v centre Paríža. Podľa doteraz zverejnených informácií bude apoštolská cesta po parížskej časti pokračovať návštevou Mariánskeho pútnického miesta v Lurdoch a zakončená bude v Metách. V priestoroch spoločenstva Martin Dom v Bratislave sa konala konferencia Obnova farnosti z Nativity Parish z Baltimoru zo štátu Maryland. Podujatie zorganizovalo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, v rámci projektu Mladé srdce. Na konferencii sa zúčastnila vyše stovka účastníkov, vrátane desiatok kňazov a angažovaných laikov, nahrával Boris Kolár.
12: Na konferencii boli prítomní aj spišský biskup František Trskenský a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Hlavným cieľom bolo hľadať cesty, ako oživiť slovenské farnosti a inšpirovať sa 20-ročnými skúsenostkami hostí z americkej farnosti Church of the Nativity. Konferenciu otvoril Juraj Králik, výkonný riaditeľ ERKA a jeden z iniciátorov projektu Mladé srdce.
13: Dnes je cieľom, aby sme sa stali bližšími. Jednak všetci účastníci, ktorí tu prídu a túžia potom, aby naša cirkev v našich farnostiach bola živá. A zároveň, aby sme sa inšpirovali niekým, kto nielen super začal, ale už 20 rokov rozvíja takúto vitalitu tej svojej farnosti.
12: Hostia z Ameriky približili transformáciu svojej farnosti. Daniel Miller, riaditeľ sekcie Next Gen, opísal cestu od ospalej a tradičnej farnosti k živej komunite. Kľúčovým momentom podľa neho bolo, keď prestali od ľudí očakávať, že budú len spotrebiteľmi a pozvali ich stať sa prispievateľmi, teda učeníkmi.
10: Keď v akomkoľvek čase nerastieš smerom k mladším, tak starneš. Preto vynakladáme naozaj veľké úsilie, aby sme oslovili mládež a zabezpečili, že nebudú evanjelium len počúvať, ale že budú aj slúžiť, aby rástli vo viere a vnímali, že je to ich cirkev rovnako ako kohokoľvek iného. A to dodáva energiu každému v kostole.
12: Na konferencii sa zúčastnilo približne 110 účastníkov, z toho bolo viac ako 20 kňazov. Viac informácií o projekte je možné nájsť na webovej stránke erko.sk/nativity.
1: Prešovská univerzita v Prešove udelila čestný titul doktor honoris causa významnému slovenskému biblistovi, jezuitovi a medzinárodne uznávanému vedcovi profesorovi Petrovi Dubovskému, prezidentovi Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Ocenenie si prevzal na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady, ktoré sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov akademickej obce, cirkvi, vedeckých inštitúcií a hostí zo Slovenska aj zo zahraničia. Najvyššie akademické ocenenie univerzity bolo profesorovi udelené za mimoriadny prínos k rozvoju biblických vied, teológie a medzinárodnej vedeckej spolupráce, ako aj za dlhoročnú podporu vedeckého rastu študentov a pedagógov Prešovskej univerzity. V priestoroch diecézneho múzea na Nitrianskom hrade je inštalovaná nová výstava s názvom Veďma domov. Diela predstavujú návrat ku koreňom, kde je domov vnímaný ako miesto zázemia, tepla, istoty či spočinutia, ale aj miestom krehkosti a zraniteľnosti. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
14: Jana Zaujecová vo svojej umeleckej praxi pracuje s dvomi prístupmi. V prvom využíva každodenné predmety, ako napríklad lekárske zástery, transfúzne hadičky či dokonca fragment štítu z chalupy. V tom druhom sa venuje abstrakcii v textilnej tvorbe s použitím ľanu a vlny. Pokračuje Jana Zaujecová.
15: Som si dopestovala ľan, ktorý ďalej spracovávam a zapĺsťujem ho do vlny. Takisto pracujem s biovlnou, ktorú sama som oprala, vyčistila a vyčesala a vlastne potom používam rôzne techniky, ale najmä techniku mokrého plstenia a do tohto plstenia zapĺsťujem práve tieto nespradené ľanové vlákna.
14: Výstava predstavuje akoby jeden organický celok, ktorý pozostáva z jednotlivých diel, ktoré rozprávajú príbeh jej života, hovorí Daniela Čarná, kurátorka výstavy.
16: Zaoberá sa vlastne témami, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Každý si v živote kladieme podobné otázky o našej vlastnej identite, o potrebe ukotvenia, o vzťahoch.
14: Výstavou taktiež odkazuje na návrat ku koreňom a jednoduchosti. Výstavu si prišiel pozrieť aj nitriansky diecézny biskup William Judák.
17: Je to naozaj vôňa domova, vôňa starých dverí alebo štítu z hospodárskej budovy, takže mnohí si ešte pamätáme na tieto objekty, ktoré boli súčasťou nášho života, takže je to naozaj nostalgia, ale aj túžba po novom domove, ktorý nám pripravil Kristus.
14: Výstava je návštevníkom prístupná v priestoroch diecézneho múzea v areáli Nitrianskeho hradu. Za diecézne múzeum pokračuje Janka Štefanková.
18: Výstava textilnej výtvarničky Jany Zaujecovej potrvá v diecéznom múzeu do konca mesiaca jún a vidieť ju môžu záujemcovia počas otváracích hodín diecézneho múzea, a to od utorka do nedele od 10. do 18. hodiny.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americké jednotky zasiahli ďalší ropný tanker, ktorý sa pokúšal porušiť blokáciu iránskych prístavov zo strany USA a prepraviť ropu cez Omanský záliv. Oznámilo to ústredné velenie americkej armády. Ide už o tretí takýto útok za tento týždeň a deviaty od začiatku blokády. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v nie príliš vzdialenej budúcnosti prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou a zemným plynom. Zároveň avizoval, že americké sily budú pokračovať v útokoch na Irán aj dnes v noci. Pakistan avizuje pokračovanie v diplomatických snahách o ukončenie konfliktu na Blízkom východe aj napriek jeho ďalšej eskalácii. Podrobnosti má Monika Majerová.
19: Hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí priznal, že v súvislosti s novými útokmi je ťažké byť optimistom, no krajina nestráca nádej a naďalej sa mierovo angažuje. Zdôraznil, že hlavnými princípmi na dosiahnutie urovnania sporných otázok by mali zostať diplomacia a dialóg. Pakistanský minister vnútra v rámci týchto sprostredkovateľských snách v uplynulých dňoch navštívil Teherán, kde iránskemu vedeniu odovzdal odkaz a list od pakistanského premiéra. K novej eskalácii došlo v noci, keď Spojené štáty podnikli nové útoky zamerané predovšetkým na južný Irán. Tamojšie revolučné gardy však hlásili zásahy aj v okolí hlavného mesta. V provincii Teherán utrpeli zranenia najmenej 3 osoby. Predstavitelia Spojených štátov obvinili Irán z naťahovania rokovaní o dohode o ukončení konfliktu, ktorý vypukol na konci februára. Irán na americké údery odpovedal odvetnými útokmi na viaceré krajiny Blízkeho východu vrátane Kuvajtu, Bahrajnu či Jordánska. Bahrajnské ministerstvo vnútra potvrdilo škody na domoch a autách, ako aj ľahké zranenie 11-ročného dievčaťa. Jordánska protivzdušná obrana zasa informovala o úspešnom zachytení a zostrelení 20 iránskych rakiet bez vzniku materiálnych škôd či obetí. Iránske ministerstvo zahraničných vecí nočné útoky Washingtonu ostro odsúdilo. Vyhlásilo, že po tomto kroku je takmer dvojmesačné prímerie prakticky bezvýznamné a celú zodpovednosť za závažné dôsledky pripísalo lídrom Spojených štátov.
0: Krátko zo sveta.
1: Škola svätého Filipa Neri v Joske, ktorú Slovenská republika dlhodobo podporuje prostredníctvom programu Slovak Aid, sa zaradila medzi najúspešnejšie vzdelávacie inštitúcie v Kenii. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý túto školu navštívil. S vedením školy diskutoval o výzvach, ktorým inštitúcia čelí najmä v oblasti zásobovania elektrickou energiou, prístupu k pitnej vode či zlepšenia dopravnej infraštruktúry. Kremeľ uviedol, že nemá obavy z nových sankcií Európskej únie namierených proti ruským bankám. Podľa Moskvy sa banky naučili fungovať aj napriek sankciám a nezabránilo im to dosahovať zisky, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Podľa neho je celková ekonomická situácia pod kontrolou. Ukrajinské drony spôsobili požiar v rafinérii pri juhoruskom Krasnodare, pričom úlomky z nich poranili 3 ľudí. V dôsledku výpadku elektrickej energie bola z elektrickej siete opäť odpojená záporožská jadrová elektráreň na ruskom okupovanej časti Ukrajiny. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu elektráreň prišla o externé napájanie už 19. krát od začiatku vojny. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že má v úmysle odstúpiť pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia a zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Povedal, že parlamentné voľby sa uskutočnia v priebehu niekoľkých mesiacov a ich presné načasovanie označil za technickú záležitosť. Futbalový sviatok, na ktorý fanúšikovia čakali dlhé 4 roky, je konečne tu. Majstrovstvá sveta vo futbale na severoamerickom kontinente dnes oficiálne otvárajú svoje brány. Úvodný hrací deň sa začne otváracím ceremoniálom a prvým duelom domáceho Mexika, ktoré vyzve Južnú Afriku. Nočný program prinesie zaujímavé stretnutie, kedy do turnaja vstúpia naši západní susedia z Česka proti Južnej Kórei. Tohtoročný šampionát sprevádzajú problémy s vízovou politikou hlavnej hostiteľskej krajiny. Na majstrovstvách sveta sa okrem somalského rozhodcu a niektorých členov realizačného tímu Iránu taktiež nedostanú fanúšikovia futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny, ktorým zamietli víza na vstup do USA. Na svetovom šampionáte tak budú môcť krajinu povzbudzovať len priaznivci žijúci v USA.

0: Peter Kleščík.
1: Tie ambície toho mužstva sú určite vyššie, ako boli v minulej sezóne. Chceme sa zlepšiť tak individuálne, tak určite ako tým. A preto musíme pracovať, áno. Čiže myslím, že nás bude čakať niečo podobné, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.
0: Letnú prípravu na nadchádzajúcu sezónu odštartoval aj nováčik najvyššej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica. Trénerovi Jurajovi Jarábkovi sa hlásilo 20 hráčov a traja brankári, medzi nimi aj 4 nové posily. Najmä mená Michal Ďuriš a Robert Polievka rezonujú verejnosťou, pretože obaja skúsení útočníci sú odchovanci bystrického klubu a budia vzhľadom na predchádzajúce pôsobiska vrátane reprezentácie patričný rešpekt. Tréner Juraj Jarábek.
2: Teším sa z toho, lebo naozaj som rád, že sú tu, respektíve ostalo tu veľa hráčov, ktorí majú naozaj blízky, aby som povedal, srdcový vzťah k tej Dukle. Takže sú to výborní futbalisti, aj keď teda ten vek už majú, by som povedal, taký, ale vôbec to nie je rozhodujúce, pretože sú to profíci obidvaja. Jasne, Robo je 30-tník, ale Miško je troška starší, ale hovorím, ako čo sa týka tej kvality a mentoringu a prínosu do kabíny ako osobnosti, je to veľké plus.
0: Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava sa bude aj v novej sezóne spoliehať na rovnaký realizačný tím pod vedením Kanaďana Breda Tapera. 48-ročný hlavný tréner bude spolupracovať s asistentmi Tomášom Surovým a Michalom Dostálom, ako aj s trénerom brankárov Dominikom Gurišom. Veľa si o tom informovali na svojom oficiálnom webe. Skupina hráčov už v týchto dňoch naberá silu pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa nepredstaví vo štvrťfinále turnaja WTA v Holandsku. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla v druhom kole Poľke Magde Linetovej v dvoch setoch 2x2-6. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A finále K1 na 200 metrov. Všetky ostatné slovenské lode sa do obeda v prvý deň šampionátu prebojovali do semifinále svojich disciplín. Samuel Baláš v rozjazde K1 na 1000 metrov obsadil druhé miesto. Ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová sa nevošiel do najlepšej trojky, ktorá postúpila priamo do A finále. Slovenky prišli do cieľa na štvrtej priečke. Single kanoista Peter Kizek sa predstavil na 500 metrov, obsadil 7. miesto a zaručil si tiež semifinále. V boji o postup do finále nebude chýbať ani Romana Švecová, tá v rozjazde disciplíny K1 na 1000 metrov dopádlovala na štvrtej priečke. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53,13 stotín sekundy. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu nadviazala na svoje prvé víťazstvá v Rabate a Ríme. Americký atlét Jacob Tarp zlepšil svetový rekord v behu na 110 metrov prekážok na 12,75 stotín sekundy. 20-ročný pretekár prekonal v semifinále na vysokoškolskom šampionáte v Oregone o 5 stotín sekundy čas krajana Ariesa Merita, ktorý ešte v septembri roku 2012 v Bruseli zaznamenal 12,80. Tarp mal počas svojho behu dovolenú podporu vetra. Jeho svetový rekord musí ešte schváliť svetová atlétka po úspešnej dopingovej kontrole.
3: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
4: Ráno a respektíve v nočných hodinách v tomto chladnejšom vzduchu za studeným frontom znamená, že v horských dolinách môže klesnúť do rána teplota na 4 stupne. Takže to už až také príjemné nie je. No, na juhu bude asi o 10 viac. A potom cez deň, tak zatiaľ stále maximálne 24 stupňov a väčšinou asi tak polooblačno až oblačno s tým, že najviac oblakov prechodne zamračené stále bude na východe. Takže to je na piatok maximálne 24.
0: A na záver tradične ešte pozvánka na náš večerný program. O 20. si deti môžu vypočuť rozprávku o tom, ako telocvikár cvičil abecedu. 20.10 sa začne História a my. Mária Čigášová priblíži 150. výročie bitky pri Little Big Horne. Ide o jeden z najznámejších konfliktov

medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Tak si to nenechajte ujsť a prežite pohodový zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Na Slovensku žije približne 5000 ľudí s nervovo-svalovým ochorením. Nervovo-svalové ochorenia predstavujú pomerne veľkú skupinu chorôb. Ide o niekoľko desiatok špecifických ochorení, napríklad svalová dystrofia, spinálna svalová atrofia, amyotrofická laterálna skleróza, ALS a mnohé ďalšie. Napriek tomu ide zväčša o zriedkavé choroby a na väčšinu z nich neexistuje liek. Ako sa žije ľuďom s týmito ochoreniami, povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Mojou hostkou je Mária Smolková, ktorá má svalovú dystrofiu už od detstva. Začalo sa to nevinnými problémami s pohybom, až napokon skončila na mechanickom a neskôr na elektrickom invalidnom vozíku.
1: Koľko vydrží vám taký invalidný vozík, lebo to je pomôcka na celý deň? Ja napríklad nemám takú veľkú spotrebu tých bielých palíc, že keď človek nepríde do nejakej kolízie s autom, ktorému skriví tú palicu, alebo možno s nejakým cyklistom, bez problémov aj 5-10 rokov vydrží taká biela palica. Ako je to s invalidným vozíkom?
2: Keď som používala mechanický vozík, tak ten mi tak vydržal nejakých 5-8 rokov, podľa toho, aké kvality bol. Potom už som ani na mechanickom vozíku nemohla usedieť, takže som musela používať už len elektrický vozík. A ten takisto, tých 5 až 8, 9 rokov niekedy dokáže vydržať, ale už stráca svoju funkčnosť a vitalitu, takže už som potom nutená si vybaviť nový.
1: To sa môže napríklad aj vybiť?
2: Áno, aj takto som to zažila, že som si zabudla dať nabiť baterky a ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo, tak museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
1: Aké ešte iné úpravy potrebujete v priestore? Možno napríklad, keby sme si to predstavili tam, kde teraz bývate.
2: Tým, že používam ten elektrický vozík, tak musím mať dosť upravené prostredie pre svoj život každodenný a je to nutnosť mať bezbariérové prostredie. Elektrický vozík je veľmi ťažký, nedá sa vôbec dvíhať a musím mať naozaj len plynulé prostredie povrch, aby som zvládala tú jazdu bez nejakých prekážok.
1: Nejaké úpravy aj v kuchyni, v kúpeľni?
2: Kúpeľňa takisto musí byť upravená, musí byť väčšia. Nedá sa v malom priestore s tým elektrickým vozíkom pohybovať, takže tam sú nároky na ten priestor a samozrejme tiež, aby bol sprchový kút ináč upravený, alebo v kuchyni. Všetok ten priestor v byte musí byť väčší a tak upravený aj nábytok postavený, aby som sa mala možnosť presúvať, otáčať a rôzne jazdy zvládať.
1: Bolo to náročné nájsť si vhodné bývanie, lebo aj bežne ľudia, keď hľadajú bývanie, tak majú rôzne požiadavky na to, povedzme, že či je v blízkosti obchod, škola, zastávky a tak, a vy ešte teda máte aj tie iné požiadavky?
2: Ja som dlhé roky bývala s rodinou v tom rodičovskom dome, ktorý bol čiastočne bariérový. Tam sa mi naozaj ťažšie zvládal ten pohyb na vozíku, ale moji súrodenci a mama to nejak zvládali, ako mohli. Urobili mi nejaké nájazdy, aby som sa schodmi dostala, alebo už ma preniesli, kde bolo treba. Takže v tom rodičovskom dome to bolo v tejto oblasti dosť náročné. Ale potom prišla možnosť si požiadať o bezbariérový byt. Mala som teda šťastie, že sa mi to podarilo v Žiline. Takže už posledných 22 rokov žijem v bezbariérovom prostredí, kde môžem tak slobodnejšie sa pohybovať a mať rôzne aktivity.
0: Ako sa Márii Smolkovej cestuje, napríklad po Žiline v hromadnej doprave, aj o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Aké je cestovanie hromadnou dopravou, napríklad tu v Žiline s vozíkom?
1: Za tých 22 rokov, čo som tu v Žiline, som zažila také rôzne podoby, čo sa týka miestnej hromadnej dopravy. Lebo keď som tu prišla do Žiliny, tak vtedy chodili autobusy, ktoré boli so schodami, kde vôbec nebolo možné sa dostať s artickým vozíkom. Čiže tam bola cesta uzavretá. Potom začali zaraďovať trolejbusy, ktoré mali výsuvnú plošinu, ale nebolo to bežné. Oni ich len skúšobne zaraďovali a ja keď som chcela ten trolejbus využiť, tak som si vlastne musela na dispečing zavolať, či ide v tom čase alebo nejde. No ale dnes to je luxusná preprava na najvyššej úrovni, pretože všetky spoje sú bezbariérové a ja hocikedy, keď potrebujem, môžem nastúpiť. Títo šoféri, ktorí šoferujú trolejbusy, sú veľmi ohľadoplní, ústretoví, ochotní, hocikedy, keď potrebujem mi tú plošinu vysunúť a znova zaklopiť, takže sa mi veľmi dobre cestuje.
0: Možno, že už nastáva jediná kolízia, keď je nejaká mamina s kočíkom, prípadne dve a ešte vy na vozíku, že to môže byť už potom náročná situácia?
1: V tých trolejbusoch je miesto aj pre kočíky a je miesto aj pre invalidný vozík. Stane sa, že napríklad aj tri kočíky ideme. Buď teda niektorá mamička sa obetuje a zostane na zastávke a ide neskočím spojom, alebo je tak ochotný šofér a tak ochotný spolucestujúci, že nám vytvoria ten priestor a odvezeme sa všetci.
0: Čo napríklad budovy? Viete sa všade dostať, povedzme, do nejakých úradov, inštitúcií?
1: Za tie dlhé roky, ktoré tu žijem, sa tieto veci posúvajú a vylepšujú. Zažila som čas, keď na mestský úrad tu v Žiline som sa nedostala a musela som sa vybavovať so svojimi vecami pred vchodom, v zime, v daždi. Ale dnes napríklad opäť mesto vyšlo v ústretí v tejto veci a už vybudovalo nájazd, ktorým sa veľmi pohodlne môžem dostať do všetkých priestorov, kde potrebujem niečo vybaviť. Tie veci sa postupne vylepšujú. Nie je to všade, kde sa dostanem. Sú aj bariéry, ešte stále je čo riešiť a vylepšovať, ale napreduje to.
0: Aj ľudia so zdravotným znevýhodnením majú voľnočasové aktivity, viac o nich povieme už po hudobnej prestávke.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o tom, ako sa žije ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami. Mojou hostkou je Mária Smolková. Pozrime sa teraz na voľný čas. Vy ste sa v minulosti venovali takému špeciálnemu športu pre zdravotne znevýhodnených, ktorý sa volá boča.
1: Boča je paralympijský šport. Ja keď som spoznala tento šport, tak som s veľkým úžasom nabrala taký nový dých a chcela som to vyskúšať a urobila som všetko preto, aby som mala možnosť k tomu privoňať a mala možnosť to hrať. Viem, že som bola v úžase z toho, že ja s takým ťažkým fyzickým obmedzením môžem nejaký šport vôbec vykonávať, že to existuje a že sú aj pri tom športe pomôcky, ktoré mi to umožňujú si zasúťažiť a zašportovať. Bol to pre mňa príjemný adrenalín na obyčajných parketách.
0: Môžeme si povedať, že ako sa to hrá?
1: Môžeme hrať dvaja hráči, alebo potom je to párová hra, alebo tímová. To už podľa toho, ako sa súťaž nastaví. Každý hráč má 6 loptičiek k dispozícii, ktoré smeruje a odhadzuje k jednej loptičke, ktorú vyhodí. Čiže biela loptička je tzv. Jack a k nemu každý hráč sa snaží svoje loptičky čo najbližšie dostať.
0: Máte aj nejaké úspechy za sebou v tomto športe?
1: No áno, ja som bola vtedy úplne nadšená z toho, že sa to dá pre mňa hrať a veľmi som túžila aj po úspechoch a nakoniec sa mi podarilo aj vďaka podpore zo strany mojich asistentiek, ktoré so mnou tie súťaže absolvovali, ktoré so mnou tréningy absolvovali a mohli sme všetko takto zvládať. Vďaka tomu som mohla mať aj titul majsterky Slovenska.
0: Od športu sa presunieme k prírode, pretože som sa dočítal, že máte aj skalku.
1: Kvetinky sú moja ďalšia záľuba, milujem to a preto pri bezmeriennom byte, kde bývam, mám predzahradku a tam mám možnosť aj opäť vďaka asistentkám, ktoré mi v tom pomáhajú, vychádzajú v ústretí v rámci ich možností si pestovať kvetinky, skalničky a mať to tam také upravené a príjemné. Ja nezvládam nič fyzicky, ale ja som veľmi rada, keď mi to oni napríklad okopu, poplejú, popresádzajú, upravia na môj podnet, ako ja si to prajem a ja sa nesmierne teším len z toho, keď môžem pri nich byť a vidieť, ako to oni vytvárajú.
0: Po piesni si už podrobnejšie predstavíme občianske združenie Belasý motýl.

0: Poďme teraz k organizácii Belasý motýl. Kedysi to možno ľudia mohli skôr poznať ako organizácia muskulárnych dystrofikov, ale už sa to premenovalo. Ako ste sa vy dostali k Belasému motýlovi?
1: Ja som bola ešte tínedžerka. Asi mi bolo možno nejakých 13 rokov. Keď sa mi do rúk dostal časopis, bol to obdobie ešte socializmu, a tam teda som si prečítala niečo o svalovej dystrofii a vlastne až tento časopis mi otvoril oči o tom, čo to ja mám za ochorenie, a som sa o to začala zaujímať a neviem, akým spôsobom sa ten časopis ku mne dostal. Pravidelne mi začal chodiť na moju adresu a ja som vždycky si ho rada prečítala. Roky ubiehali, ja som ten kontakt s tou organizáciou stále udržiavala. Udržiavam dodnes, je to už vyše 40 rokov, čo táto organizácia mi je veľmi nablízku, vytvára mi silné zázemie, veľakrát mi už pomohla práve pri nadobudnutí zdravotných a kompenzačných pomocok.
0: Čo to je vlastne tá svalová dystrofia, alebo aké sú tie nervovo-svalové ochorenia?
1: Je viacero nervovo-svalových ochorení. Ide teda väčšinou o progresívne ochorenie dedičného pôvodu. Tá progresia je veľmi pomalá, nebadaná a možno nejaké zhoršenie badať až po roku, po dvoch, po 10 rokoch, ako u mňa, keď možno pred 2 rokmi som ešte vládala ruku dvihnúť, dnes ju už nemôžem dvihnúť, alebo nevládzem už pohár s nápojom dvihnúť, aby som sa napila. Už pri takýchto detailných veciach mi musia pomáhať a viem, že pred pár rokmi to bolo pre mňa úplne normálne.
0: Čiže to nie je len, že vidíme človeka na vozíku, to ochabovanie svalov sa týka aj iných svalov.
1: Svalová sila ubúda na celom tele, na všetkých svaloch. Už mi to postihlo aj dýchacie svaly, takže ja som už odkazaná aj na dýchací prístroj. Čiže každú noc sa musím napájať na podporné pľúcnu ventiláciu, aby som to udýchala.
0: Po hudobnej prestávke sa v relácii Vitaj doma rodina budeme viac venovať zbierke Belasý motýl.

0: piatok 12. júna sa po celom Slovensku opäť rozletia krídla belasého motýľa. Verejná zbierka, ktorá každoročne pomáha deťom a dospelým s nervovo-svalovým ochorením financovať doplatky za špeciálne pomôcky. Len vďaka ním môžu voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Belasý motýľ už 26 rokov organizuje verejnú zbierku, ktorú môžete podporiť kedykoľvek online alebo v piatok priamo v uliciach vybraných slovenských miest dobrovoľným príspevkom do prenosných pokladničiek. Doteraz sa vďaka zbierke podarilo pomôcť v takmer 1000 prípadoch, v celkovej sume viac ako 600 000 eur. Prispieť môžete aj hneď zaslaním SMS-ky na číslo 877 v sieti všetkých mobilných operátorov v tvare DMS, medzera, motýľ. Prispiejete tak sumou 5 eur. Aj o zbierke sa teraz rozprávam s Máriou Smolkovou. Ako sú tieto prostriedky, ktoré získate v tejto zbierke, využité?
1: Organizujeme celoslovenskú kampaň belasého motýľa spojenú s verejnou zbierkou, ktorá je určená práve na doplatenie zdravotných a kompenzačných pomôcok pre týchto ľudí, pretože štát neprepláca všetky tie pomôcky v plnej výške. A práve z tejto zbierky nám organizácia môže tie doplatky poskytnúť.
0: Budete sa aj vy nejako zapájať? Budeme vás môcť možno stretnúť tu v Žiline?
1: Áno, my v Žiline takisto pod zastrešením Bratislavskej centrály organizujeme túto kampaň spojenú s verejnou zbierkou belasého motýľa a taktiež vyrazíme do ulic, aby sme mohli osloviť ľudí a informovať ich o tom, aké to je ochorenie, čo si vyžaduje, aké to má prejavy a akú pomoc potrebujú ľudia s týmto ochorením.
0: Pomáha belasý motýľ možno aj s nejakým zapožičaním pomôcok, že kým sa vybaví ten vozík pre niekoho, kým ten vozík nemá, tak si ho môže napríklad u vás požičať?
1: Áno, v Bratislave, kde máme centrálu, tam funguje aj požičovňa pomôcok.
0: V minulosti som zachytil, že robievate aj tábory.
1: Áno, organizácia pravidelne každé leto organizuje viaceré tábory, letné pobyty pre detských klientov, taktiež pre tínedžerov, potom aj pre dospelákov a máme aj športový pobyt zameraný práve na tréningové aktivity spojené s bočou.
0: Pristavme sa ešte pri tom názve. Prečo belasý motýľ?
1: Belasý motýľ je svojim zjavom veľmi krásny, ale ľahko zraniteľný. Vyjadruje bezmocnosť ľudí, ktorí sa progresiou ochorenia postupným oslabovaním svalov celého tela, vrátanie srdca, dýchacích ciest alebo prehltacích svalov stanú závislými na potrebe používania rôznych kompenzačných a zdravotných pomôcok.
0: Dá sa povedať, že belasý motýľ dáva krídla aj takýmto ľuďom.
1: Áno, my to tak vnímame, že mnohí ľudia, ktorí nás podporia, nám vlastne pripínajú krídla.
0: Mária Smolková počas svojho života využíva niekoľko osobných asistentov. Viac nám o tom porozpráva už po piesni.

0: pri organizácii Belasi Motýl funguje aj agentúra osobnej asistencie a vy takisto využívate služby osobnej asistencie. S čím vám osobní asistenti pomáhajú? A hovorím množné číslo, čiže je tých asistentov asi aj viac.
1: Tým, že ja už mám dosť ťažkú formu svalovej dystrofie, ktorá ma obrala o všetky tie možnosti robiť si aj sebaobslužné činnosti. Takže moje asistentky mi vypomáhajú počas celého dňa, aj celej noci, vo všetkých veciach, čo sa týka osobných vecí, ale aj vedenia domácnosti alebo pohybu mimo bytu, keď ide o nejaké voľnočasové aktivity, alebo úradné, alebo návštevy lekárov a podobne.
0: To musíte vedieť si aj tak zmanéžovať tých asistentov, že kto kedy príde, kto kedy môže, kto je možno aj kedy chorý, lebo pre vás je to komplikácia, keď ten asistent nie je k dispozícii.
1: To sú tie najťažšie chvíle, keď príde nejaká choroba a vypadne mi asistentka a ja musím dorýchla niekoho zohnať ako zástup za ňu. To manažovanie viacerých osôb, ktoré sa u mňa striedajú, je dosť náročné a vyčerpávajúce pre mňa. Ale tak s Božou pomocou a s pomocou aj agentúry osobnej asistencie v Žiline, ktorá tu pôsobí, to vždy nejak zvládneme. Oni vždycky, keď už je zlé, tak ja vyšlem také SOS a potom snažia sa poslať niekoho, koho by som mohla na novo zaučiť. To zaučenie novej osoby není jednoduché, trvá to dosť dlhší čas. Takže vtedy, keď mi pošlú osobu, je to vždy v čase, keď nejaká asistentka musí ukončiť so mnou spoluprácu.
0: Musíte mať dobrý vzťah s tým človekom?
1: To je základný predpoklad, aby sme mohli spoločne fungovať. Je to o vysokej dávke tolerancie z oboch strán, takže sa tomu učím celý život.
0: Po piesni sa podrobnejšie pozrieme na fungovanie agentúry osobnej asistencie.

0: Súčasťou Belaseho motýľa je aj agentúra osobnej asistencie, ktorá sa nachádza v Žiline, práve tu v týchto priestoroch teraz aj nahrávam a rozprávam sa s Ľuboslavou Figurovou, ktorá teda pracuje v tejto agentúre. Sú dnes ľudia ochotní robiť asistentov ľuďom napríklad so svalovou dystrofiou, s nervovo-svalovými ochoreniami? Je dosť asistentov alebo by ste potrebovali v agentúre viac?
1: Určite by sme potrebovali viac osobných asistentov. Pracujeme s asistentmi, ktorí už majú predchádzajúcu skúsenosť z minulosti a nových asistentov je trošku problém získať, nakoľko aj tá legislatíva nie je úplne naklonená na takú dlhodobejšiu perspektívu, ale stále darí sa nám získať asistentov aspoň z radou vysokoškolákov, študentov, prípadne čiperní dôchodcovia, ktorí majú dostatok času a nemajú nejaké veľké zdravotné problémy. Čiže v podstate asistentov máme tak akurát, ale je pravda, na tú dlhodobú perspektívu je problém ich udržať.
0: Ja som povedal, že viete nájsť asistenta pre ľudí, ktorí sú povedzme na vozíku, ale pomáhate aj ľuďom s iným zdravotným znevýhodnením.
1: Áno, prioritne našou cieľovou skupinou sú osoby so svalovou dystrofiou, prípadne s inými podobnými ochoreniami, ktoré zasahujú mobilitu alebo nejaké veci súvisiace buď s komunikáciou, s orientáciou a podobne. Ale samozrejme, osobná asistencia nie je viazaná na nejaký telesný handicap. Osobnú asistenciu môžu užívať aj osoby, ktoré sú buď nevidiace alebo majú proste nejaké iné zdravotné problémy a obmedzenia. Na našu agentúru osobnej asistencie sa môže obrátiť osoba so zdravotným znevýhodnením, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky na to, aby mohla užívať osobnú asistenciu. To znamená, že je dostatočne aktivizovaná, chce mať nejakú sociálnu integráciu až inklúziu, čiže pre nich sme tu.
0: Ako sa stať asistentom, ak by niekto chcel takto pomáhať? Aké otázky by si mal na začiatku položiť?
1: Či je to činnosť, ktorá mu bude dávať zmysel? Tým, že osobná asistencia má také legislatívne ukotvenie, aké má, nie je možné vychádzať z toho, že na osobnej asistencii zarobím. Osobná asistencia je síce kompenzovaná nejakou odmenou z úradu práce, ale nie je to ten štandardný pracovnoprávny vzťah, nie je to ten štandardný príjem. Čiže ľudia musia ísť do takého nastavenia, že chcem byť užitočný, chcem niekomu pomôcť, dáva mi to zmysel to, čo robím. Samozrejme musí mať dostatok času, nejakej flexibility a vnútorného nastavenia, že OK, toto je to, čo chcem robiť, to, čo proste je prínosné.
0: Aj v záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa budeme venovať osobným asistentom, ktorí pomáhajú aj ľuďom s nervovo-svalovým ochorením. Ostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen sa dnes rozprávame o tom, aký je život ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami. Rozprávam sa s Ľuboslavou Figurovou z agentúry osobnej asistencie. Predpokladám, že keď už teda sem človek príde, že chce sa stať asistentom, aj s ním nejako pracujete, že asi ho nehodíte do vody, že nepošlete ho rovno k Majke Smolkovej domov, že tak choď pomáhať.
1: Samozrejme, rozprávame sa s každým uchádzačom, ktorý by chcel vykonávať osobnú asistenciu. Zisťujeme teda, že či má aj nejaké predchádzajúce skúsenosti, pokiaľ nemá, tak ideme do takého hlbšieho rozhovoru a vysvetlujeme aj užšie, aj širšie súvislosti, čo sa týka asistencie. Následne dochádza aj k základnému vyškoleniu, už s tým teda, že každý klient si potom doškolí svojho asistenta podľa vlastných potrieb, každý klient má iné kompenzačné pomôcky, inú debarierizáciu, čiže my sme len taký akoby vstupný faktor. Snažíme sa samozrejme toho človeka, asistenta, buď nejakým spôsobom, keď vidíme, že má potenciál, tak ho motivovať, ale samozrejme sú aj asistenti, ktorí úplne nie sú nastavení na túto formu pomoci, tak s nimi sa v podstate potom aj rozlúčime.
0: Naznačili ste, že je to možno trošku aj náročné z hľadiska administratívy. Pomáhate ľuďom, ktorí využívajú osobnú asistenciu aj s tým, že vybaviť toho asistenta, získať ten príspevok, potom to možno aj trošku nejako manažovať, robiť tie výkazy a podobne?
1: Áno, naša agentúra osobnej asistencie pomáha ako užívateľom osobnej asistencie, tak aj osobným asistentom. Pri užívateľoch osobnej asistencie sa snažíme byť nápomocní pri vybavení peňažného príspevku na osobnú asistenciu, pokiaľ teda vnímame, že tie predpoklady, tú aktivizáciu a integráciu má. Pokiaľ sa podarí získať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, tak samozrejme sme prítomní aj pri základnom poradenstve, čo sa týka zmluvných podmienok. Následne dávame cez užívateľov osobnej asistencie aj informácie pre ich asistentov, čo sa týka zdaňovania tejto odmeny a tak ďalej, prípadne samozrejme vykazovanie a vyplácanie tejto odmeny. Čiže ten základný, ale aj špecializovaný servis, čo sa týka administrácie osobnej asistencie, dostanú prioritne teda užívateľia osobnej asistencie, osoby so zdravotným znevýhodnením. A v prípade, že osobní asistenti majú nejaké doplňujúce informácie, tak samozrejme aj pre nich sme tu ako nejaký taký pilier toho, že pokiaľ majú nejaké otázky administratívne alebo iné, tak môžu sa na nás dôverou obrátiť, aby sme im poskytli informácie.
0: Nezainteresovaný poslucháč si môže položiť otázku, prečo vôbec potrebujú ľudia so zdravotným znevýhodnením nejakých asistentov, veď mohli by im pomáhať ľudia z ich rodiny.
1: Osobní asistenti v podstate pomáhajú odľahčovať rodinných príslušníkov od preťaženia a od príliš pravidelnej, systematickej, každodennej starostlivosti. Rodinní príslušníci vďaka osobnej asistencii môžu chodiť do práce, aj keď možno teda nie na nejaký plnohodnotný úväzok, ale majú možnosť byť aj v tom pracovnom, aj v tom ekonomicky aktívnom prostredí. Osobní asistenti predchádzajú vyhoreniu rodinným príslušníkom, takže je to aj pre nich taká veľmi dobrá pomoc.
0: Pripomínam, že už tento piatok, 12. júna, môžete v uliciach vášho mesta prispieť občianskému združeniu Belasí motýl do Belasích pokladničiek. Prípadne tak môžete urobiť aj hneď zaslaním SMS-ky v sieti všetkých mobilných operátorov na číslo 877 v tvare DMS medzera motýle. Prispejete tak sumou 5 eur. Súčasťou kampane Belasého motýla sú aj tradičné sprievodné podujatia, ktoré približujú verejnosti život ľudí s nervovo-svalovým ochorením a zároveň vytvárajú priestor pre stretnutia, podporu a spoločné zážitky. 30. mája bol v Bratislave 14. ročník podujatia Silné motory podporujú slabé svaly. Obľúbená motorkárska show opäť spojila silné stroje a veľké srdcia. Podujatie bolo organizované v spolupráci s motorkárskymi klubmi a komunitou športových aut. Prvý ročník tejto aktivity bol aj v Košiciach minulú sobotu. Budúcu stredu môžete ísť v Bratislave na koncert Belasého motýľa. Na hlavnom námestí od 17. vystúpia napríklad Peter Juhás, Richard Autner, Bad Karma Boys Acoustic či Puding pani Elvisovej. Viac informácií je na webovej stránke belasimotil.sk. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Karmel. Dnes sa spoločne vydáme na jedno mimoriadne miesto, kde ožíva história, remeslo a tých berúci zvuk hudobných nástrojov, ktoré už takmer upadli do zabudnutia. Budeme sa rozprávať o fascinujúcom svete historických harmónií. O nástrojoch, ktoré zneli kedysi v mnohých domácnostiach či kaplnkách, no dnes ich pred zánikom zachraňuje len ľudská obetavosť. Našim dnešným hosťom je rímskokatolický kňaz Michal Bodnár, ktorý pred pár rokmi začal opravovať a zbierať staré harmónia. Pohodlne sa usadte, čaká nás príbeh plný hľadania, oprav a samozrejme nádhernej hudby. Reláciu pre vás pripravujú za mixážnym pultom Jaroslav Fabián, o hudbu sa stará Jakub Akurátny a celým programom vás sprevádza Martin Ďurčo.

0: Otec Michal, začneme veľmi jednoducho. Čo to je harmónium a aký je rozdiel medzi orgánom a harmónium? Pretože tieto dva nástroje sa dosť podobajú.
1: Áno, tak to nie ste jediný, ktorý nevie presne, čo je to harmonium, keď sa povie tento nástroj, lebo nie veľa ľudí má s ním nejaký kontakt. V podstate ani ja som nemal ešte pred 5 rokmi nejaký bližší kontakt s harmonium, čiže tiež pre mňa to bol taký hudobný nástroj, že vedel som, že existuje, ale nič viac o ňom som nevedel povedať, ani nejak ma neťahalo k nemu, nezaujímalo ma to. Jednoducho vedel som, že je hudobný nástroj, tak je a ideme ďalej. No ale asi pred 4 rokmi, keď som našiel v kaplnke na Svätej Rozálii malé rozbité harmonium, tak toto sa mi podarilo dať dokopy a tam sa začal taký záujem, môj záujem o tieto nástroje. No ako by som opísal veľmi jednoducho harmonium, na jednej strane máte pravdu, že je to taký malý orgán, lebo konštrukčne dá sa povedať, že sú si tie nástroje veľmi podobné, ale na druhej strane harmonium vzniká ako osobitný koncertný nástroj, čiže nie ako nejaká náhrada za orgán, alebo nie ako nejaká lacnejšia verzia orgána, ale ako samostatný koncertný nástroj, a to v prvej polovici 19. storočia okolo roku 1840, kedy bol patentovaný a vlastne prvý výrobca harmonia, ktorý si ho aj nechal patentovať, aj ho pomenoval ako hudobný nástroj, tak bol François Deban. A patent je z roku 1840, no a tam vlastne vznikajú prvé harmonia, ktoré sa potom neskôr rozširujú do celej Európy a ešte aj do Ameriky. No a čo sa týka konštrukcie harmonia, tak keď uvidíme harmonium, tak vidíme tam klavesy, vidíme tam také tiahla, ktoré sú podobné ako na orgáne, plus minus, tak vlastne je to dýchovo-klavesový nástroj. To znamená, že hrá sa na klávesách, ale zvuk sa tvorí pomocou vzduchu. Lebo napríklad taký klavír, to je strunový nástroj, hej, kedy stlačením klávesy brnkne kladivko do struny a vlastne tá vydá zvuk. Ale v harmoniu to funguje trošku ináč. Tam vlastne, keď stlačíte klávesu, tak tá klávesa otvorí ventil a pustí vzduch cez konkrétny jazyček, ktorý sa rozvibruje a vlastne toto vydáva zvuk. No aby to všetko mohlo fungovať, tak dole na harmoniu zvyknú byť také dva šľapaky, šľapacie pedále, a hráč si sám pumpuje ten nástroj a pridáva do neho prívod vzduchu buď tlakovým systémom, čiže dáva do nástroja tlačí vzduch, alebo sacím systémom, že šľapaním vlastne vysáva z nástroja vzduch. No a ten pohybujúci sa vzduch rozkmitáva jazyčky a to vydáva zvuk.
0: No mňa ste nepresvedčili. Pre mňa to je stále taký malý orgán. Taký lacnejšia verzia orgánu, ako keby.
1: No samozrejme, hovorím, konštrukčne je to veľmi podobné s orgánom, len v orgáne zvuk vzniká z píšťal, lebo tam sú uložené v orgáne píšťaly, preto aj orgány sú väčšie a objemnejšie nástroje. A zasa v harmoniu ten zvuk sa vytvára pomocou malých mosadzných jazyčkov, čo je trošku taký špecifickejší zvuk, samozrejme. No a malé mosadzné jazyčky sa dajú uložiť aj do menšej skrine. No a prečo to nie je náhrada orgánu? Pretože harmonium vzniklo v tej prvej polovici 19. storočia ako koncertný nástroj v zmysle, že mal nahradiť malý orchester v nejakých salónoch, v nejakých divadlách, v nejakých sálach. No a vlastne tam, kde by sa orchester veľký nezmestil, tak harmonium ako keby naplňalo úlohu tohto orchestra. No, spočiatku s orgánom to nemalo až tak veľa spoločné, že nebolo to myslené ako nejaká náhrada za orgán, ale postupným vývojom a zdokonaľovaním tohto nástroja samozrejme sa začal používať aj v kostoloch a hlavne v menších kaplnkách, kde by sa orgán nebol vošiel, tak tam mali harmonium, ktoré aj zvukovo dá sa povedať, že je najbližšie ku orgánu.

0: na harmoniu zahráte všetko, čo by ste zahrali na orgáne takým podobným spôsobom?
1: Tak samozrejme na orgáne sú ešte aj pedále, pedálnica, ktorá je samostatná ako keby klaviatúra pre nohy, takže nie všetky skladby sa dajú zahrať na harmoniu, čo sú písané pre orgán, ale mnohé aj áno. A mnohé vyznejú celkom zaujímavo práve na tomto nástroji a ja mám s tým skúsenosť aj keď boli koncerty nejaké, tak vlastne hrával som na harmoniu aj orgánové skladby, napríklad zo starej hudby, kde pedál nebol, že boli iba ruky, boli iba manuály, takže dalo sa pekne zahrať aj na harmoniu. A vyznelo to takým iným spôsobom, trošku ináč, že ten posluchač, ktorý pozná alebo má napočúvanú tú skladbu ako orgánovú skladbu, tak teraz má možnosť počuť trošku iný zvuk. Takže povedal by som, že je to celkom také zaujímavé.
0: Predpokladám, že vy ste aj organista, teda reálne, že viete hrať na orgán. Je ťažké preučiť sa aj na to harmonium?
1: Tak na orgáne som hrával ešte v kostole na Solivare od 13 rokov. Nejaký extra koncertný organista nie som, ale tak školu mám, základnú umeleckú, čiže nejaké tie základy hry mám. Aj dobrú pani učiteľku som mal, takže ona mi naozaj toho odovzdala veľmi veľa. No a čo sa týka pretransformovania z orgána na harmonium, je to trošku iné v tom zmysle, že na orgáne vlastne hráč nohy využíva na tú klaviatúru, pedálnicu, na ktorej hrá jednotlivé basy, tóny a tak ďalej. Na harmoniu zasa je potrebné sa pretransformovať v tom zmysle, že tie nohy používam na šľapanie vzduchu. Hej, čiže z počiatku to môže byť trošku také metúce, že človek nie je zvyknutý, že treba aj šľapať, aj pozerať na noty, aj hrať, ale dá sa na to zvyknúť. Ja som si pomerne rýchlo zvykol na to, a už je to pre mňa také prirodzené, že ani tie nohy neriešim, to šľapanie, ale jednoducho už sa zameriavam iba na ruky. Takže keď si človek zvykne, keď má trošku cvik, keď pohrá si na pár nástrojov, tak dá sa to veľmi, veľmi rýchlo naučiť, veľmi rýchlo sa do toho dostane.
0: Otec Michal, váš záujem o harmónia začal tým, že ste našli na košickom cintoríne Svätej Rozálie jedno staré, zaprášené, že rozbité.
2: Už rozpadnuté doslova.
0: Rozpadnuté harmonium. Ako hudobník asi vás zaujalo, čo to je. Samozrejme, mali ste taký profesionálny záujem sa na to pozrieť. Čo však bolo za impuls, že vás napadlo, že idem to nejako zachraňovať, idem riešiť tento nástroj?
1: Tak ja som už od 15 rokov pomáhal orgánárovi Petrovi Masarykovi pri opravách orgánov. Čiže on ma brával, keď mal nejaké, hlavne tu na východe, nejaké zákazky, nejaké opravy. Tak spočiatku som mu pomáhal s takými pomocnými prácami ako čistenie píšťal alebo nejaké jednoduché roboty, aby on sa nemusel zdržiavať a mohol pracovať na podstatnejších veciach, na tých nástrojoch. No a tam vlastne som sa aj pri ňom naučil nejaké veci, lebo to človek odpozoruje, hej, a stále už keď som mu chodil pomáhať pár rokov, tak predsa už aj nejaké tie náročnejšie práce mi dával, že jednoducho vnikol som trošku do toho organárstva, ale naozaj len tak okrajovo, lebo vždy som to bral ako koníček. No a v podstate tým, že harmonium a orgán má veľmi podobnú konštrukciu vo svojom slova zmysle, tak keď som videl ten nástroj na Rozálii, tak približne som vedel, čo s tým bude treba robiť. Hej, samozrejme s harmoniom som nemal predtým skúsenosť, čiže aj tam som sa veľa vecí učil, ale už to gro, tú podstatu som vedel, že toto treba dať dokopy, toto treba dať dokopy a vtedy by to malo fungovať. No, z môjho hľadiska vtedy to bolo také naozaj, že buď sa podarí, alebo sa nepodarí, ale chvála Bohu, podarilo sa, takže tam bol vlastne ten impuls, že už som mal skúsenosť trošku s organárstvom ako pomocník a tým pádom, keď som niektoré súvislosti chápal, čo sa týka aj tej konštrukcie a tých rôznych nadväzností na seba v tomto nástroji, tak toto bolo pre mňa takým impulzom, že dobre, pustím sa do tohto nástroja, že skúsim to.
0: Teda podarilo sa? Môžeme ho dnes aj vidieť na Rozálii alebo je niekde inde?
1: No, harmonium funguje, chvála Bohu, sa podarilo. Sice to bolo 3/4 roka roboty, ale takto popri kňazských povinnostiach samozrejme, že nedalo sa každý deň nad tým sedieť a pracovať, ale tak, keď som mal čas, hlavne po večeroch, tak som niečo urobil, nejakú časť, nejaký kúsok, čiže naozaj tak pomaličky to išlo. No a nakoniec sa podarilo ho dať dokopy a presne keď malo 131 rokov, tak znovu zaznelo na prvom koncerte, takom malom koncerte na Podhradovej v kostole, keďže Rozália patrí pod farnosť Podhradovu a tam aj spolu s mojím kamarátom Denešom Takáčom sme vlastne urobili taký duet harmonium a orgán, takže ľuďom sa to celkom páčilo. Aj potom ten nástroj, ešte keď som bol na Podhradovej, tak som využíval, že vlastne doprevádzal som na ňom Fatimské soboty alebo rôzne iné akcie drobnejšie, ktoré boli tam, takže áno, ten nástroj, dá sa povedať, že ožil po tých skoro 60 rokoch, kedy bol len založený na Rozálii. A pokiaľ dobre pamätám, mal by byť ešte v kostole na Podhradovej.
0: No a my si teraz vypočujeme ukážku hry na harmoniu, kde spoločne hrajú náš host otec Michal Bodnár a spolu s ním hrá duchovný otec Deneš Takáč.

0: Váš záujem o harmónia neskončil opravou jedného konkrétneho kusa, ale vy ste sa stali, keď to tak môžeme nazvať, že zberateľom harmónií. Vysvetlíme to, že ako sa dá zbierať také relatívne zriedkavé nástroje a zase, keď to už niekto má, tak on vám to nikto nedá len tak, že tu máš, ja to nepotrebujem.
1: No, tak pôvodne vôbec som neplánoval nejak zbierať tieto nástroje vo veľkom, dá sa povedať, že išlo to tak postupne a jedno na druhé nadväzovalo a tak som si až potom uvedomil, že už mám viac tých nástrojov, keď už som ich mal 10, 11, 12, že tak to už je, vtedy som si tak povedal, že no to už je začiatok nejakej takej zbierky, no uvidíme, čo z toho bude. Ale naozaj tie prvé nástroje, to skôr by som povedal, že to bola taká zhoda okolností, že som sa k ním dostal. Prvý darovaný nástroj vlastne mám práve od jednej rodiny z Podhradovej, z farnosti, kde vlastne ten pán, keď videl, že tam to maličké harmonium v kostole je opravené, tak ma raz tak oslovil po omši a mi spomenul, že majú doma tiež harmonium, či by som ho nechcel pozrieť. Aj pôvodne som vôbec neplánoval s tým, že mi ho chce nejako darovať, alebo že niečo s ním. Skôr som myslel, že asi chcel len pozrieť, že zhodnotiť stav a tak ďalej. No a keď sme ho boli pozrieť, on mi vtedy povedal, že pán kaplan, ak chcete, je vaše. Hej, tak to bolo vlastne moje prvé darované harmonium a tam sa to tak pomaličky začalo rozbiehať, ale naozaj pomaličky, lebo nemal som v úmysle robiť nejakú takúto zbierku, ako je dnes, ale skôr mi išlo to, že dobre, mám ten nástroj, môžem ho zachrániť, môžem ho opraviť a môže sa ten nástroj využívať. Naozaj ten nástroj, prvý darovaný od rodiny Medveovej z Podhradovej, tak vlastne hrá do dnes aj znie na rôznych koncertoch, rôznych akciách, čiže môžem povedať, že ten nástroj ožil. No a ako som sa dostal vlastne k tomuto zberateľstvu, tak už keď vedeli niektorí, že mám vlastné harmonium, už tu darované, tak už mi tak niekedy ponúkli, viete, na internete sa predávajú tie nástroje a tak ďalej, tak keď bol nejaký zaujímavý nástroj, tak mi poslali link, že pozri sa, aký zaujímavý nástroj. A ja vtedy som tak na to pozeral, že dobre, v poriadku, no ale čo ja s tým budem robiť, ale to potom chrmačík vrtal v hlave, tak aj som niektoré cez internet vlastne zakúpil, ktoré predávali ľudia. Ale potom postupne aj niektorí, keď sa dozvedeli, že už mám 3-4 harmonia, tak my máme tiež doma, nechceli by ste ďalšie, a niektorí mi aj darovali vlastne týmto spôsobom, lebo v podstate u nich doma len stálo, nikto na tom nehral. Ľúto im bolo to vyhodiť, čo je veľmi dobré, že nevyhadzovali tie nástroje, že ich zachovali. No a v podstate takýmto spôsobom sa aj mnohé nástroje dostali ku mne.
0: Harmonium bolo v tom 19. storočí niečo ako klavír dnes, že bolo to po domácnostiach, samozrejme takých bohatších.
1: No povedal by som, že na prelome 19. a 20. storočia harmonium bolo ešte obľúbenejšie ako samotný klavír, ako to spomínate, pretože naozaj tých nástrojov sa vyrábalo veľmi veľa a bol veľký dopyt po týchto nástrojoch. A tieto nástroje by sme mohli nájsť nielen v rôznych salónoch, rôznych sálach, rôznych divadlách, ale samozrejme aj na školách. Mali, to bola bežná vec, že mali harmonium aj na dedinských školách, harmonia boli na farách, harmonia mali kantori doma, samozrejme potom nejaké také už nástroje na zákazku vyrobené alebo bohato zdobené, tak už mali aj bohatšie rodiny. A harmonium, dá sa povedať, že pre tú vyššiu vrstvu, pre tú bohatšiu vrstvu bol taký status, že my sme rodina na úrovni, že my sme rodina finančne na tom veľmi dobre, že máme aj takýto nástroj. Naozaj z tej doby sa zachovali aj veľmi pekne zdobené nástroje, zdobené harmonia a na nich bolo vidno, že áno, tieto boli určené pre vyššiu vrstvu. A dokonca aj také kuriozity niektoré boli, že v niektorých bohatých rodinách, a to najmä v Čechách, na Slovensku až tak nie, ale v Čechách, mali harmonium, ktoré naozaj na tú dobu bolo veľmi drahé a nikto na ňom nehral z rodiny, ale jednoducho to bol status. Máme na to, hej? Máme ten nástroj, to znamená, sme bohatí, máme na to, ale nikto na ňom nehral.
0: Pekný kus nábytku.
1: Pekný a veľmi drahý.

0: harmonia boli, ako ste spomínali, také veci, ktoré boli statusové, mali aj oni svoje že značky, lebo vždy sú nejaké značky, ktoré sú už len preto cenné, že je to tá značka, že vychýrená nejakou kvalitou, spracovaním.
1: Tak áno, samozrejme, ono samotná značka Harmonia je značka dielne, ktorá ho vyrábala. A boli veľmi významné dielne, ktoré vyrábali veľmi kvalitné nástroje, ale znova tu treba vnímať aj to, že tie dielne nevyrábali len ukážkové nástroje, ale oni vyrábali nástroje, aby boli dostupné čo najširšej škále ľudí, čo najširšej verejnosti, respektíve rôznym triedam spoločnosti, hej, tým finančným a tak ďalej. Čiže máme napríklad nástroje od veľmi významných a kvalitných firiem, ktoré sú ale jednoduché, pretože boli určené pre tie nižšie alebo stredné vrstvy ľudí, aby si ich mohli aj oni zadovážiť. Takisto na školách neboli tam nejaké bohato vyrezávané a drahé nástroje, a boli to skôr cvičné nástroje. Čiže samozrejme tam, aj keď to bola kvalitná značka, ale ten nástroj bol jednoduchší, lebo na tú výuku v škole stačil. No ale samozrejme na našom území, na území dnešného Slovenska ani tak neboli nejaké dielne, nejaké výrobcovia harmonií, ale skôr najbližšie k nám v Čechách, v Budapešti, tam boli dielne, ktoré vyrábali harmonia, a medzi také najvýznamnejšie napríklad české dielne patrí Piker, Lhota, alebo máme tam Jozefa Vanického, potom máme Bedřicha Čápeka. Hej. Čiže tých dielne, alebo Tuček bol veľmi významnou dielňou, ktorá vyrábala aj orgány, aj harmonia zároveň. Takže len v samotných Čechách v tom období 19. 20. storočia bolo okolo 30 výrobcov harmonií. Čiže o mnohých ani nevieme. Mnohí boli len naozaj takí lokálni výrobcovia harmonií, ale boli aj významné dielne, významné značky, ktoré vlastne vyvážali doslova do celého sveta. Hej, čiže aj do Ameriky, aj do západnej Európy a podobne. Ale dokonca niektoré nástroje boli vyvážané aj do Egypta, do Turecka, že bol o ne záujem. No a čo sa týka takých európskych nástrojov, tak samozrejme veľmi kvalitnou značkou bola Deban, Harmonia Deban, a to boli vlastne tie prvé harmonia od toho výrobcu, zakladateľa, dá sa povedať, týchto nástrojov. No ale takisto aj v Nemecku boli významné firmy, Mamborg napríklad, alebo Hermann Burger napríklad tiež vyrábal veľmi zaujímavé nástroje. No a samozrejme potom aj v Amerike boli rôzne tie dielne, ktoré vyrábali nástroje, ktoré sa aj z Ameriky dovážali do Európy. Napríklad dielne Mason & Hamlin, čo je tiež zaujímavé, že napríklad v Amerike dnes tieto nástroje sú veľmi lacné, lebo ich je veľa. Ale oni do Európy vyvážali minimum tých nástrojov, čiže v Európe, keď sa nájde nástroj tejto značky, tak naozaj je to, dá sa povedať, taká rarita, alebo taká vzácnosť, že sa zachoval tento nástroj. Ja vo svojej zbierke mám iba jeden tento nástroj.
0: No, a preto som sa pýtal na tie značky, že či sa vám dostal do ruky nejaké harmonium, kde vám naozaj zasvietili oči a povedali ste, wow, že toto je skvelý nástroj.
1: Určite. Mám zo pár takých nástrojov, pri ktorých som si povedal, že toto je dobre, že mám, pretože naozaj ten nástroj je buď niečím zaujímavý, niečím výnimočný, alebo je to typ nástroja, ktorý sa už veľmi nezachoval a je ich veľmi, veľmi málo. Hej. Napríklad z takých nástrojov paradoxne nie harmonia, ale malé fisharmoniky mám, dve vo svojej zbierke, a to sú vlastne takí predchodcovia harmonií, čiže s jednoduchou konštrukciou, s jednoduchou vzdušnicou, veľmi jednoduchým ovládaním, ešte bez možnosti registrovania, čiže voľby rôznych tých zvukov a tak ďalej. Ale tých nástrojov sa zachovalo veľmi málo, pretože to boli nástroje, ktoré síce sa vyrábali aj súčasne s harmoniom, lebo tie dve, ktoré mám, tak sú z rokov, zo 70. rokov 19. storočia, čiže boli vyrobené okolo roku 1870 plus minus. A to sú zároveň aj najstaršie dva nástroje, ktoré mám vo svojej zbierke. Ale čo je výnimočné na nich, je to, že malinko sa ich zachovalo. A na Slovensku neviem o nikom, kto by mal tento typ nástroja. Keby sa niekto prihlásil, tak bol by som veľmi rád, že by sme si porovnali, kto má akú túto fisharmoniku, ale nepočul som ešte o nikom, kto by mal tento typ nástroja. No a potom samozrejme sú aj harmonia, ktoré sú výnimočné buď tým obdobím, kedy boli skonštruované a postavené, alebo aj svojou, no niektoré nástroje boli vyrábané ako zákazky, hej, čiže boli to také atypické skrine, ktoré tiež nie sú bežné u daného staviteľa, ale sú iné, no a takých nástrojov tiež sa málo zachovalo, alebo Alebo sú aj nástroje, ktoré už len tým, že dajme tomu v Európe je ich pomenej, tak už sú vzácnejšie tým, že vôbec na Slovensku sa objavil takýto nástroj a je tu. Hej? Čiže a môže byť súčasťou aj mojej zbierky. No a môže byť nielen súčasťou, ale že môže byť opravený a znovu sfunkčnený a môže slúžiť svojmu účelu. Takže mám zo pár takých nástrojov, ako hovoríte, nestoja možno milión, ale pre mňa sú to také vzácnejšie kusy, keď ja si cením každý nástroj, ktorý mám vo svojej zbierke, a keď sa ma niekto opýta, že ktorý je taký najobľúbenejší a ktorý mám najradšej, no neviem na to odpovedať, lebo na každom si veľmi rád zahrám a každý je niečím iný, niečím špecifický a jednoducho každý má to svoje čaro.

0: Ja som predčasom robil rozhovor s jedným pánom, ktorý má múzeum gitár. Niektoré gitary mali tam taký ako keby rodokmeň, alebo ako to povedať, že kto bol ich majiteľ. Že hral na tej gitare napríklad nejaký slávny člen nejakej kapely. Čo sa týka tých harmonií, je zaujímavé aj to, kto ich vlastnil?
1: Samozrejme, aj keď sa dostanem k nejakému nástroju, tak sa snažím opýtať na jeho pôvod alebo odkiaľ ho má tá rodina a podobne. Len pri harmoniách je to trošku náročnejšie v tom zmysle, že málo už tých katalógov z tých dielní sa zachovalo, čiže o mnohých nástrojoch nemáme informácie. Len vieme datovať približne, že v tomto období bol ten nástroj vyrobený plus minus nejaké tie roky. Jedna jediná dielňa, ktorej katalógy sa zachovali a dá sa z nich vyčítať, že kedy presne bol ten nástroj vyrobený alebo komu bol vyrobený, pre koho, tak je dielňa Kotikievič, ktorá sídlila vo Viedni a o tejto dielne mám tri nástroje a vlastne o dvoch mám kompletné informácie, kedy boli vyrobené, presný dátum a dokonca aj pre koho boli určené. Len pri týchto nástrojoch, pri tých harmoniách je to také zvláštne, že oni niekedy preputovali pol sveta, ale dnes sa nevie o tom, že kde boli, jak sa tam dostali, akým spôsobom. Veľmi málo sa o tých nástrojoch vie, respektíve je veľmi málo nástrojov, u ktorých vieme povedať aj tú históriu, že kde boli, jak sa tam dostali a podobne. Napríklad poviem takú len vec, mám nástroj od tej dielne Kotikievič, ktorý bol vlastne vyrobený v roku 1900 a bol určený pre nejakého obchodníka do Krakova. No ale ako sa z Krakova dostalo na Slovensko do stredoslovenskej obce Hybe, odkiaľ som ho vyzdvihoval a bral, to nikto nevie. Hej, jednoducho tam sa ocitlo. Ale aká bola tá cesta toho nástroja z Krakova od toho obchodníka až do slovenskej obce Hybe, nevieme. Hej? Alebo napríklad mám takisto nástroj po nebohom organistovi, niekdajšom solivárskom, Janovi Berkovi. A to tiež, to bol nástroj vyrobený v roku 1884 a bol to vyrobený tiež pre nejakého obchodníka so synom do Budapešte. Ale ako sa dostal ten nástroj ku organistovi na solivár, k pánovi Berkovi, tiež nevieme. Viem sa chytiť len toho, že tam bol vyrobený, tam bol určený a potom, že jeho posledným majiteľom bol pán organista Berka. A to je všetko, čo o tom nástroji viem. Čiže o niektorých harmoniách naozaj buď len pamätníci vedia a vedia povedať, že tam bol alebo odtiaľ ho máme, ale častokrát sa stáva, že aj keď som nejaké harmonium preberal, či už darované, alebo keď som kupoval a som sa opýtal, že vlastne odkiaľ ho majú, tak častá odpoveď bola: mali ho babka, detko, ja som bol vtedy malý, takže a nepýtal som sa nikdy, odkiaľ ten nástroj majú. No a babka, detko už zomreli, čiže dnes už sa nie je ani koho opýtať, že odkiaľ ten nástroj mali. Čiže to je pri harmoniách taká záhada, ako sa vlastne dostali na to miesto k tým ľuďom, aká bola ich cesta, lebo keď bolo vyrobené niekedy v druhej polovici 19. storočia a ja som ho bral v roku 2020, tak to poviem. No tak čo si za tých 100 niekoľko rokov preputoval ten nástroj a ako sa dostal k tej rodine, ak sa dostal, či ho kúpili, či ho darovali, či ho iným spôsobom získali. O niektorých nástrojoch mám také informácie a ako ste spomenuli, že cenný nástroj, jak v tom múzeu gitár, že podľa toho, kto vlastnil tú gitaru, kto na nej hral, tak ja mám takéto dva nástroje, ktoré si cením práve vďaka ľuďom, o ktorých viem, že ich vlastnili, a to je nástroj, už jak som spomínal, pána organistu Jana Berka. Keďže ja pochádzam zo Solivaru, tak je to v podstate môj rodák, dá sa povedať, ktorý skoro 50 rokov hrával na Solivare vo farnosti, tak on vlastnil to jedno harmonium, ktoré sa teraz dostalo ku mne a chvála Pánu Bohu, je opravené, takže znova funguje, znova môže zaznieť. Aj zaznelo na koncerte na Solivare. To bola taká vlastne podsta pánovi Berkovi, že v jeho farnosti, kde pôsobil, po niekoľkých desaťročniach znovu jeho nástroj zaznel, ale už tak verejne pred ľuďmi v kostole. No a potom mám druhý nástroj, ktorý si obzvlášť cením, a to je nástroj harmonium dielne Mamborg, ktorý mám po nebohom kňazovi a duchovnom otcovi Andrejovi Slaninkovi, ktorý vlastne žil v tom 20. storočí, v roku 1985 zomiera. Pôsobil, jeho posledné pôsobisko boli Šarické Dravce, čiže blízko Lipan, dedina. No a tento kňaz, dokonca niektorí si ho ešte aj v Lipanoch pamätajú z tých starších a mali veľmi pekné skúsenosti s ním. Čo som sa rozprával tak s ľuďmi, tak si ho pamätali a každý o ňom povedal, že to bol veľmi milý človek, príjemný človek, ochotný, taký ľudský. No a vlastne toto harmonium mi daroval jeho neter. No a tiež sa mi podarilo ho trošku tak opraviť, aby mohlo hrať bezchybne, no a vlastne tiež zaznievať na niektorých koncertoch. A vlastne aj skrz ten nástroj prezentujem aj tohto duchovného otca, aby vlastne pamiatka na neho tiež pokračovala ďalej aj skrz tento hudobný nástroj. Takže áno, to sú dva nástroje, ktoré sú pre mňa cenné z hľadiska osobnosti, ktoré ich vlastnili. Tak.

0: Keď sa bavíme o orgánoch, tak na orgánoch je zaujímavé aj to, aj na tých, poviem v úvodzovkách, že menej cenných, že každý orgán je originál. Tam sa to, myslím, že nejak čísluje, sa to volá, že dielo, číslo.
1: Opusové číslo.
0: Áno, hej.
1: Opusové číslo. Hej,
0: každý kus dostane číslo od toho majstra a kvázi toho sprevádza celý život a nechrli sa to v 100-tisícových sériách. Harmonia, predpokladám, že tiež sú na tejto istej úrovni, že keď ich vrchol bol na prelome 19. 20. storočia, no však vtedy už bola taká tá pásová výroba, dá sa povedať, ale ešte stále to neboli také tie 10-tisícové série. Každé harmonium je svojho druhu originál.
1: Áno. To, čo platí pri orgánoch, môžem povedať, že platí aj pri harmoniách. Môžete postaviť vedľa seba dva na oko rovnaké nástroje a predsa môžu znieť inač, alebo každý má svoj taký špecifický zvuk. Mám dokonca dva skoro totožné nástroje od rovnakého výrobcu a keď ich postavím vedľa seba, tie skrine sú veľmi podobné, sú tam len maličké rozdiely, ale napríklad súčasne na nich nemôžem hrať, lebo ani ladenie nemajú to isté. Hej, čiže jedno znie úplne inač ako to druhé a pritom je to jeden výrobca, rovnaký typ aj skrine, aj výzoru. No ako spomínate, keď sa vyrábal orgán, tak každý nástroj má to svoje číslo, to je opusové číslo, vlastne výrobné číslo, v akom poradí bol ten nástroj vyrobený. Aj každé harmonium má svoje také opusové číslo alebo výrobné číslo a to je vyrazené alebo niekde zaznačené pomaly v každom nástroji a práve podľa toho výrobného čísla sa dá zistiť až aspoň približná datácia toho nástroja, hej, že kedy bolo vyrobené. Napríklad takú zaujímavosť mám jeden nástroj z dielne Alojza Huga Lhotu, v ktorom vo vnútri pod klaviatúrou som našiel aj ceruzou napísanej presný dátum výroby toho nástroja, aj dokonca ešte kto ho aj zostavil, kto ho dal dokopy. A je tam dátum, pokiaľ dobre pamätám, 8.4.1884. Čo ten dátum je veľmi zaujímavý v tom, že Alojz Hugo Lhota ešte v tom období pravdepodobne nemal vlastnú dielňu, ale vyrábal nástroje iba na zákazku a ako keby robil taký prieskum tými nástrojmi, že či je o ne záujem a či sa oplatí otvárať vlastnú dielňu, lebo pravdepodobne svoju dielňu otvoril až 3 roky na to, čiže niekedy v roku 1887. No a tento nástroj má výrobné číslo 131. A to by si niekto mohol povedať, čak to už je nad stovku, tak čo to je za nástroj, že to už nie je nič zaujímavé. Keby tam bolo jeden, tak to nesiem na piedestáli to harmonium. Ale ono treba si uvedomiť to, že aj tie dielne, ktoré vyrábali harmonia, tak oni ich vyrobili ročne cez 300. Dokázali vyrobiť týchto nástrojov. A nebola to pásová výroba, ale každý v tej dielni mal nejakú súčasť toho nástroja na starosti. Jednoducho, keď jeden pracovník vyrábal mechy, celý čas vyrábal len mechy. Niekto vyrábal iba vzdušnice, niekto iba skrine, niekto iba drevorezby a toto robil celý čas. Hej. Čiže tým pádom trebalo tam aj veľa pracovníkov do tej dielne, ale každý mal to svoje a tým pádom to išlo rýchlejšie, lebo už keď robíte jedno, tak to už chytíte ten grif a to už pri 100 nástroji to už aj človek po slepiačky to vie takto zostrojiť veľmi rýchlo. No a práve preto to výrobné číslo 131 značí, že to bol nástroj vyrobený možno ešte v tom prvom roku alebo v tej prvej polovici prvého roku, čo vlastne začal on už pod svojou značkou alebo pod svojím štítkom vyrábať nástroje. Takže dá sa povedať, že je to jeden z ranných nástrojov, ktorý ale nesie prvky ešte jeho učiteľa, lebo on sa vyučil u staviteľa Tica. A tento nástroj ešte nesie prvky tohto staviteľa. To znamená, že niektoré komponenty bral ešte od svojho učiteľa, respektíve od svojho vodovka zamestnávateľa. Hej? Ale už sa vyberal pomaličky vlastnou cestou.

0: Bodnár, kňaz, zberateľ harmonií, hráč na harmoniách, opravár harmonií, môžeme povedať. Máte v súčasnosti nejaký nástroj doma rozobraný a pracujete na ňom, nejakým spôsobom ho zachraňujete a riešite práve teraz nejakú vec?
1: Ja už sa tak smejem, že jeden poskladám a druhý už rozoberám, takže áno, mám teraz jeden nástroj, na ktorom práve pracujem na mechoch, lebo tam treba vlastne od gruntu, od začiatku všetko ako keby na novo dať, kožu a podobne. Takže mám nástroj paradoxne, ktorý som dostal do daru od rodiny z Lipian, od rodiny Mateových. No a som teraz aj farským vikárom v Lipanoch, tak snažím sa ho dať do kopy, aby aj tá rodina, ten pán, ktorý mi ho daroval, by mohli ten nástroj počuť v plnej kráse. Takže áno, tento mám rozobratý, ale u mňa to vyzerá tak, že keď vidím, že niektorý nástroj potrebuje len nejakú takú menšiu opravu alebo skôr takú údržbu, tak niekedy to vyzerá tak, že mám aj 2, aj 3 nástroje rozobraté naraz, ale to nie sú rozobraté úplne do gruntu, ale tam treba buď niečo utesniť, alebo len niečo doladiť, niečo nastaviť a tak ďalej. Takže niekedy áno, mám aj viac tých nástrojov rozobratých, ale teraz úplne zo základu sa venujem tomu jednému, ktorý som dostal z Lipian. Je to z dielne Tuček, Jána Tučeka, harmonium, a uvidíme, čo z toho bude. Dúfam, že sa mi čoskoro už podarí ho dať dokopy.
0: Ešte dve dôležité otázky mám. Koľko vlastne tých harmonií reálne máte? To je prvá otázka. A druhá otázka, kde jeden kaplán všetky tie nástroje uloží? Lebo samozrejme, harmonium nie je orgán, ale zasa nie je to ani kniha. Je to proste pomerne veľká vec, takže kde ich máte všetky?
1: No tak ešte, keď som začínal zbierať harmonia, tak niekedy som nejaký nástroj doviezol domov ku svojim rodičom, aby mi ho v úvodzovkách postražili, že tu ho uložím na chvíľu. A vždy, keď som nejaký nástroj, a domov som iba po jednom nástroji niesol, lebo tak predsa naši tam potrebujú fungovať, tak nemôžu byť zaprataní tými nástrojmi, tak vždy sa tak ocko pousmial a hovorí, že prečo si ty nezačal zbierať radšej husle. No ale tak harmonia ma viac tak chytili k srdcu. No teraz k dnešnému dňu je počet týchto nástrojov, ktoré mám vo svojej zbierke, 67. No a keď sa pýtate, že kde ich mám uložené, tak tu by som chcel vyzdvihnúť veľmi ochotných ľudí, ktorí mi naozaj v tomto pomohli a pomáhajú, pretože áno, nedá sa to mať v izbe uložené. Takisto ani fara nie je skladisko na harmonia. Som si toho plne vedomý. Ale tak
0: to nesmie vohnúť, musí to mať nejaké priestory vhodné vlastne.
1: Áno, ono v podstate harmoniám stačí, že je to priestor, ktorý je suchý od podlahy, že neťahá tam vlhkosť, ale v podstate nie sú to náročné nástroje na prostredie. Čiže naozaj niektoré nástroje, aj keď som preberal som ich z garáži, preberal som ich z kôlni a tak ďalej, na tých nástrojoch som neladil skoro nič. Hej, že stačilo ich vyčistiť, možno nejaké veci ofilcovať na novo, utesniť, nastaviť, a vlastne ja som na tom nástroji reálne, ktorý má možno aj cez 100 jazyčkov, ladil iba nejaké 3-4. Hej? Čiže je to naozaj nástroj, ktorý vydrží toho veľmi veľa. Hej? Ale musia to byť aj také podmienky, lebo ako náhle je tam vlhkosť alebo drevokazný hmyz, tak samozrejme, že to sa ukáže na kvalite nástroja. Mnohé nástroje aj takto boli znehodnotené vlastne, aj keď som sa k ním dostal, ale žiaľ už boli v takom stave, že nie vyhodiť, lebo ja zasa nie som toho názoru, že treba to vyhodiť, ale aj takýto nástroj môže poslúžiť pre iné nástroje rôznymi súčiastkami, ktoré už dnes sa nevyrábajú, takže mám, alebo mal som aj také nástroje, ktoré už som žiaľ v takom stave prebral, že išli iba na súčiastky.

uložiť, kde ich môžem skladovať, takže mám aj v Lipanoch a v Lúčke také dva priestory, kde tieto nástroje môžem ukladať. No a samozrejme už také opravené nástroje alebo tie, ktoré používam či na koncerty alebo na akcie, tak niektoré sú uložené aj na fare. A to zasa by som chcel poďakovať veľmi pekne aj z tohto miesta pánu farárovi Michalovi Marčakovi za jeho veľkú ochotu a takú podporu aj pri mojej zbierke, pri mojej činnosti, lebo naozaj, keď som nastúpil do Lipan, tak aj u tohto pána farára som videl také nadšenie tomu a že teší sa so mnou, hej? Že venujem sa popri kňazstvu, samozrejme, to stále je to iba koníček, ale že venujem sa niečomu takému navyše a nemal s tým problém, keď som najprv jeden nástroj mal na fare uložený, potom 5, potom naozaj ochotne aj na to prihliadol, aj prižmurilo, či aj sa niekedy pousmial, aj som videl takú podporu z jeho strany práve v tom, že keď mal nejakú návštevu na fare, tak vždy ich zaviedol dozadu do spoločenskej miestnosti a im ukazoval, pozrite sa, čo máme na fare. Hej, že tak sa vedel aj pochváliť tými nástrojmi a ich tak trošku prezentovať, spropagovať, takže naozaj jemu som veľmi vďačný takisto aj za jeho prístup, aj za jeho pohľad na tieto veci, že sa nepostavil k tomu tak, že čo to robíš a vyprac to z fary preč a nechcem to tu mať, ale naozaj aj u neho som videl tú veľkú podporu a takú oporu a hlavne takú radosť, čo dnes je naozaj tiež vzácna vlastnosť, že niekto sa dokáže tešiť z toho, že druhému sa v niečom darí, ale u tohto pána farára by som to chcel veľmi, veľmi vyzdvihnúť, že naozaj som mu vďačný za to. A aj jemu z veľkej časti vďačím za to, že tá moja zbierka sa takto postupne rozširuje a má možnosti sa rozširovať.

0: My keď sme dohadovali toto stretnutie, vy ste mi hovorili, že práve balíte jednu výstavu, čiže vy svoje harmónie nemáte len pre svoju radosť a pre svoju takú záľubu, ale aj ich vystavujete. Pripravujete v súčasnosti niečo? Chystá sa nejaká výstava, kde nám ukážete niektoré zo svojich kúskov?
1: Momentálne nejakú výstavu teraz nepripravujem. Už bol náznak aj z Múzea Solivar, že na budúci rok, aby sa zopakovala tá výstava, a keďže už mám iné nástroje, tak už aj s inými nástrojmi. Až uvidíme ten budúci rok, možno Múzeum Solivar, alebo keď sa naskytnú nejaké príležitosti, možnosti, niekto sa nájde, že osloví, aby mal záujem napríklad v nejakom kaštieli mať dočasne výstavu nejakých možno 10 nástrojov, tak vedeli by sme sa dohodnúť, keby som to vedel dopredu. A kde môžu tie nástroje ľudia vidieť, tak určite ich môžu vidieť na fare v Lipanoch. Tak to boli napríklad aj minulého roku zo základnej umeleckej školy si pozrieť tie nástroje na fare, aj si žiaci a niektorí učitelia vyskúšali na nich hrať, takže ja to beriem tak, že áno, nezbieram tie nástroje pre seba, nezbieram ich v tom zmysle, že mám ich a teraz sa budem píšiť tým, že mám tie nástroje a sú moje a podobne, ale práve tieto nástroje chcem ponúknuť ľuďom. Lipany by som povedal, že sú veľmi vďačná farnosť práve na tvorbu rôznych tých koncertov alebo rôznych akcií. Posledná akcia, ktorá vlastne bola spojená s harmoniami, tak bola Noc kostolov 29. mája. V piatok večer sme mali program v kostole, ktorý bol spojený s históriou, s hovoreným slovom. Kostol bol veľmi pekne nasvietený, a keďže v Lipanoch je gotický, goticko-barokový kostol, tak s pôvodným gotickým oltárom, tak naozaj tá atmosféra bola veľmi pekná. Takisto tam bola aj hudba, čo sa týka harmonii, tak som hral na dvoch nástrojoch. Na jednom som doprevádzal spev, na druhom som zahral solové skladby, čiže snažím sa tieto nástroje ponúkať aj ľuďom. Ja ich nezbieram preto, aby sa na nich ľudia len pozerali, ale môjim takým cieľom alebo zmyslom tej zbierky je nielen pozrieť, vidieť, ale vyskúšajte si to, zahrajte si. A naozaj niektorých reakcie boli pre mňa veľmi povzbudujúce v tom, že povedali, no prvýkrát som mal možnosť vidieť, počuť a vyskúšať si funkčný nástroj. Že mnohí ľudia aj poznajú tie harmonie a ich videli u babky, u detka, videli ich kade tade, ale boli to nástroje už nefunkčné, na ktoré sa nedalo zahrať, pretože už mali nejaké tie opotrebovania, ale teraz majú možnosť vyskúšať si vidieť a počuť funkčné nástroje, dá sa povedať, v plnej kráse. Takže určite aj fara je otvorená ľuďom, ktorých by zaujímali tieto nástroje. Momentálne je ich tam okolo 20 uložených, takže je sa na čo tiež pozrieť a uvidíme, čo bude ďalej.
0: Ja som sa v jednom rozhovore, ktorý bol s vami, dočítal, že máte veľký sen založiť múzeum harmonii, kde by tých 67, ktoré máte, boli spoločne odprezentované. Urobili ste nejaké kroky k tomu možno, aby takéto niečo vzniklo?
1: Tak ono, sen je vytvoriť stálu expozíciu v nejakých priestoroch. Ono, tak jak ste spomenuli, no tých 67 nástrojov, mnohé z nich sú nefunkčné, mnohé z nich sú ešte naozaj v stave predopravu alebo nálezové stavy. Aj ten nálezový stav má čo ponúknuť človeku, hej, lebo napríklad na jednej strane aj na výstave, ktorá bola na Solivare, tak som tam mal jedno harmonium, ktoré bolo veľmi zničené. Ale tam mali vlastne ľudia možnosť vidieť, že v akom stave sa častokrát tieto nástroje nachádzajú. Hej? A že niektoré stavy sú naozaj také, že už sa to nedá opraviť, ale dá sa to využiť na súčiastky, na komponenty. A niektoré tieto stavy sa dajú veľmi pekne opraviť, že by človek to harmonium ani nespoznal pred a po. A určite, no, tak jak sa niektorí, s niektorými, keď sa tak rozprávam, tak hovoria, no tak ty už na to máš nástroje, že by bola takáto nejaká expozícia, len už ten priestor nájsť, tak ide to veľmi pomaly. Čo sa týka týchto vecí, samozrejme v prvom rade ja som kňazom a farským vikárom, kaplanom v Lipanoch, čiže prvorada úloha pre mňa je pastorácia vo farnosti. Ale pri tejto veci, tak si niekedy poviem, alebo aj tak pri modlitbe si